0: Venäjä on kiittänyt Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin antamasta lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3 ja tekstin käsittelijän vuoro.

Muistan kesän 94. Kolmannen naisen onnen oikotiellä oli heti ensi kuuntelusta aivan mahtava levy. Käytännössä kaikki kappaleet oli timanttia, yhtä lukuun ottamatta. Jerusalemin suutarista en tykännyt yhtään. Se oli tommonen vaikea himmailubiisi, jossa oli ihan käsittämättömät sanat. Mä olin vastikään käynyt rippikoulun ja säikähdin, että ei kai Pauli Hanhiniemi ole tullut usko, kun se laulaa tämmöisiä sieluja ja ruumiita ja jerusalemeita. Rapiat 30 vuotta myöhemmin tilanne on kääntynyt ympäri. Jerusalemin suutari on paitsi ton levyyn, niin melkeinpä koko yhtyeen tuotannon suosikkikappaleitani. Veikkaan, että siinä välissä on tapahtunut elämä. Elämä ja vielä tarkemmin muutama huonosti nukuttu yö halvoissa hotelleissa, korvat soiden ja kohmeloita kärsien. Ne on opettaneet siihen, millaista voi matkamiehen, tuommoisen reissumiehen arki olla. Toisaalta sitä on myös oppinut hyväksymään semmoisia sanoituksia, joissa ei tapahdu mitään, eikä kerrota kaikkea. Leikataan pois ne varsinaiset tapahtumat ja keskitytään vaan johonkin taustaan, tarkennetaan johonkin yksityiskohtaan. Jerusalemin suutarissa on vain kaksi kohtausta, tai ehkä kolme, ja ne on tommosen aika huokeahintaisen hotellin arjesta. Ensimmäinen, yöllä väsynyt kaveri yrittää saada unta, kuuntelee kellon naksumista ja pattereiden vihellystä. Sydän takoo, niin kuin hyvin voi kuvitella, että esimerkiksi keikkamuusikolla takoo esityksen jälkeen. Ja sitten kun se uni viimein tulee, niin se antaa semmoisen hetken rauhan. Sielu lähtee vaeltamaan. Toisessa säkeistössä aamupalan ankeus. Sitä kuvastaa, no, lauantai makkara, mutta myös kahvi, jota voi juoda, mutta jonka juomista ei voi suositella. Lyhyt kohtaaminen toisen hotellivieraan kanssa kuuluu olevan Jerusalemista tulossa ja suutarina sokoksella keikalla. Kappale linkittyy näin vaeltavan juutalaisen myyttiin, että olisi tämmöinen riivattu kaveri, joka on tuomittu vaeltamaan, koska hän on suututtanut Jumalansa. Enhän mä tämmöisistä asioista silloin aikanaan mitään tiennyt, vaikka olinkin jo rippikoulun käynyt. Sen takia tää lensi tää teksti mun yli, aika korkealta. Kolmas säkeistö, kun ruumiit kierrotaan taas kerran virttyneeseen lakanaan, niin se on periaatteessa kertaus, mutta tarkoittaa myös sitä, että tämä elämäntyyli on jatkuva. Jokainen yö on samanlainen, vaikka majatalo ehkä vaihtuukin. Ehkä tästä kappaleesta olisi jo silloin aikanaan voinut aavistaa sen, mitä tapahtui kesän lopulla, että kolmas nainen pani pillit pussiin, kun Hanhiniemi halusi irtioton vanhasta meiningistä ja pitkäaikaisista yhtyekumppaneista. Toisaalta 30 vuotta myöhemmin kolmas nainen Hanhinieminen vaeltaa edelleen. Kova keikkakesä on takana, minkäs koirat karvoistaan pääsevät. Tämmöinen hotellikuvaus on hirveän yleinen pop-kappaleissa, että meillä on joku muusikko, joka yksin lojuu hotellissa ja pitää ikävää. Tulee mieleen Jorma Kääriäisen Yhden tähden hotelli tai Eppunormaalin Savuna ilmaan. Myös Juise Leskisen Mies, joka rakastaa itseään. Se on tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin käsiteltykin. Mutta minkälaisia muita seikkailuja hotelleihin on lauluissa sijoitettu ja minkälaiset ihmiset niissä seikkailee? Otetaan pieni otos. Tekstin käsittelijä Sivu Play.

Jos pop-kappaleiden perusteella pitäisi arvioida, ketkä hotellien palveluita oikein käyttävät, niin keikkamuusikoiden jälkeen toiseksi yleisin ryhmä olisivat rakastavaiset. Silloin se hotellikin on usein vähän erilainen, ei mikään tienvarsipaikka tai kumulus, vaan ollaankin jossain merenrannassa, turistialueella. Tässäkin oltiin valtameren pauhussa. Pirjo Lehti muisteli 90-luvun lopulla, kun mentiin hotelliin. Tämähän on Patricia Kaasin tutuksi tekemä Hotel Normandie, suomenkieliset sanat Ilkka Talasranta, tekstinkäsittelijän debyytantteja hän. Hauskalla tavalla tässä on otettu Kaasin sanotuksesta jotain ja jätetty jotain pois. Tässäkin on tuo syksy, meri, tuuli ja se hotelli. No ei sanota, että se on Normandiassa, mutta jossain merenrannalla turistipaikassa kuitenkin, missä on kojuja ja muita. Patricia Kaasin versiossa teksti vaikuttaa olevan futuurissa, eli siinä suunnitellaan jotain juttua, mikä joskus tulee tapahtumaan, joka on ehkä aikaisemminkin tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan uudestaan, kun me menemme sinne Hotel Normandiin. Pirjo Lehden versiossa taas asiat ovat tapahtuneet kauan aikaa sitten. Siitä kertoo esimerkiksi piikkinokka Mosse, tai tässä laulettiin oikeastaan puikkonokka Mosse, joka Suomessa eli huippuaikaansa ehkä 50-60-luvulla, mutta olisi se 70-luvullakin vielä voinut ainakin museorekisterissä olla. Ja tämän Mossen laukeaminen johti siihen, että päätettiin mennä hotelliin. Sitten tässä tekstissä on Hector, sikäli nerokkaasti laitettu, että alkuperäisessähän mainitaan David Bowie. Ja kuka muka olisi Suomen David Bowie kuin Hector? Hector on myös kirjoittanut monia erinomaisia hotellikuvauksia. Tässä ohjelmassa on aikaisemmin käsiteltykin Ota yhteyttä apinaa. Tässä on mielenkiintoinen lause. Portieri yksin ties, olit mandoliinimies. Se on mun mielestä avain tämän sanotuksen ymmärtämiseen. Portieri oli ainoa, joka ties ton miehen luonteen. Että se on kulkija, se on vaeltava juutalainen. Muistattehan te, että minkälainen siinä Hectorin kappaleessa oli se mandoliinimies. Sehän pakkas mandoliinin ja jätti tyttönsä. Lähti kiertämään maailmaa ja lähetti sille ehkä kirjeen tai lupas raapustaa jonkun värssyn. Tuoda vuori-ilmaa pullossa tai Atlantin vettä sitten kun joskus tavataan. Jos tavataan. Tämän laulun päähenkilön kumppani on ehkä ollut vähän samanlainen kulkija. Ei se jäänyt Pirjolle kaveriksi pidemmäksi aikaa ja nytpä Pirjo voi vaan niin kuin muistella tätä meidän juttua. Ja se muisteleminen tapahtuu usein just syksyisin. Mutta se oli ehdottomasti hyvä juttu, se mitä siellä hotellissa silloin sanottiin ja mitä siellä tapahtui. Muutakin kuin Hectoriin hullaantumista.

0: Kun kuulin tämän uuden kappaleen keväällä, niin päätin, että eiköhän tekstin käsittelijäkin vieraile hotellissa jossain matkamme varrella. Tässä on uskomattoman hieno Kanerva Salomaan, eli Kanervan kappale Hotel Medusa. Eihän tässäkään hotelli ole kuin miljöö, mutta sitähän se hotelli yleensä onkin. Se on tapahtuma ja paikka ja mahdollistaja asioille, jotka voi olla elämässä merkittäviä. Kappale kertoo menetetystä nuoruudesta. Sä oot ollut 17-vuotias ja rakastunut tai ainakin ihastunut. Elämässä on ollut eksotiikkaa ja vauhdin hurmaa ja kaikki tunteet on ollut raakoja ja todellisia. Sitä on päässyt kokemaan jotain, joka on aivan muuta kuin se, mihin on syntynyt ja tottunut. Myöhemmin voi sitten muistella sitä aikaa, että ok, että olen se minäkin joskus elänyt. Eikä todellakaan ikinä tuu palattua Medusaan tietenkään. Medusa on jopa purettukin. Se on purettu ainakin hänen mielessä. Ja saattaa kuulostaa surulliselta tämä kaikki, mutta se on vaan semmoinen asia, mitä tapahtuu. Tämmöistä tämä elämä on. Silloin oli hienoa ja nyt on näin. Ja kyllähän minäkin nuorena luulin, että hetket olisi ikuisesti tämmöistä virtaa kuin päättymätön elokuva. Nyt en ole huomannut, että se on mennyt enemmän semmoisen tosi-TVn tai ehkä jopa slow-TVn puolelle. Hihnalive. Elämästä on tullut hihnaliveä. Mutta onpahan sentään muistoja ja valemuistoja sieltä vuosien takaa, kuten tässä kappaleessa hotellista.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijä liikkuu tänään majatalon maailmassa. Meille jo aikaisemmin tuttu kaveri Jussi Hakulinen on taas ajankohtainen vastikään julkaistun elämäkertakirja Joutsenlaulun takia. Hakulinen oli paitsi yön kosketisoittaja ja lauluntekijä, myös sooloartisti. Vaaleanpunainen majatalo oli hänen ensimmäisen soololevynsä nimikappale, jotenkin aika sympaattinen ja hirveän epähakulismainen kappale. Se menee duurissa ja on sanomaltaan levollinen tai positiivisen oloinen jopa. Sovitus on vähän turha hätäinen. Mä en ole ihan varma, miksi tämän kappaleen pitää tuossa puolessa välissä kiihdyttää älyttömän nopeaksi. Mielestäni kappale olisi voinut toimia myös hitaana balladina. Ehkä Vesa-Matti Loirin olisi pitänyt versioida tämä jossain Lapin mökillään. Tämä on hirveän kiehtova teksti. Hakulinen kertojana on majatalon pitäjä. Majatalo on vaaleanpunainen. Mitä se vaaleanpunaisuus siinä symboloi, paitsi ehkä persoonallisuutta? Ehkä rakkautta tai jotain pehmeyttä, jopa viattomuutta. Majatalo on, no se on semmoinen tienvarsi kievari. Eletään semmoisessa vanhan ajan maailmassa, jossa voisi hyvin kuvitella, että juotetaan hevoset ja levähdetään hetkisen. Sillä kaupunkiin on matkaa, tiedäthän. Ja ympärillä on pimeää, jonne voi eksyä. Nämä on vähän semmoisia Topeliuksen aikaisia talvi-illan tarinoita. Majatalon konstailemattomuus näkyy siinä, että ruhtinaat ja prinssit saavat samanlaisen huoneen kuin nimettömät miehet, jotka istuvat hiljaa tuoleissaan. Pariolla ei ole luksusta eikä sviittejä. Palvelu on sinällään ihan hyvää. Saa rommin käteen ja voi istua rauhassa takan ääressä ja kerätä voimia pitkän matkan jälkeen ennen seuraavaa pitkää matkaa. Silti tuo mainoslause, täältä löytää voit enemmän, jää vähän kryptiseksi, sillä kyllä teksti enemmänkin vihjaa mun mielestä siihen, että paikka on semmoinen ota tai jätä tyyppinen. Aavemainen on tuo säkeistö, jossa matkamies on vajonnut uneen ja majatalon pitäjä luo henkilöön viimeisen katseen. Vähän niin kuin poliisi katsos putkassa pienen luukun kautta, että joko se Hakulinen nukkuu. Tulee jopa mieleen, että onko tämä hotelli ollenkaan. Olisiko Hakulinen piilottanut tähän vertauskuvan jostakin, no vaikka kuolemasta. Olisiko päähenkilö joku pyhä Pietari, joka vie henkilöitä rajantaa paikkaan, jossa jokainen saa samanlaisen huoneen. Vai onko tämä vaan semmoinen keikkamuusikon kuvaus tien päältä? Mutta toisesta näkökulmasta, sen palvelun tarjoajan näkökulmasta. En tiedä. Mutta jos ajatellaan, että olisi semmoinen luukku, mistä majatalon pitäjä voisi huoneeseen katsoa, että minkälaista elämää siellä vietetään, niin vilkastaa ihmeessä sitä luukusta. Vilkastaa huoneeseen, jonka Richard on varannut yksityiskäyttöönsä.

nokin, niin kuitenkin sieltä jotenkin aina haluaisi pois. Siinä on se tietynlainen väliaikaisuus. Siihen on vaikea ihan täysin asettua tai rauhoittua, etenkin jos tietää, että lähtö on tulossa ja edessä on vielä aika monta hotellia siihen perään, niin vielä vähemmän pystyy rauhoittumaan. Hotellihuone on myös paikka, jonne voi piiloutua ja jossa sitten voi viettää semmoista yksityistä elämää. Se voi olla hyvin romanttista, kuten Pirjo Lehden kappaleessa aiemmin. Ja onhan tämä Richard Hallin Hotel Roomkin päällisin puolin rakkauslaulu. Päähenkilöllä on hotellihuoneessa erityiskaveri sylissään, here in my arms. Suhteessa on selvästi jatkuvuutta, kun sanotaan, että it's a long way till the end. Aina välillä katsotaan kellosta, että paljonko se on. Yöpöydällä aika naksuu, mutta siihen ei oikeastaan reagoida millään lailla. Annetaan vaan ajan kulua ja maataan hotellin sängyssä. Mutta sitten tämä surumielisyys. You and I, locked in the gloom. Me ollaan yhdessä jumissa tässä ankeudessa. Me olemme eksyksissä ja rakkauskin on loppu. Se viittaa siihen, että hotellihuoneen kaveri ei olekaan ehkä mikään elämän rakkaus. Tai jos onkin, niin se ei ole ihminen. Olen internetistä lukenut, että tämä kappale voisi kertoa riippuvuudesta. Ja tässä on tosiaan vähän samaa kuin siinä biisissä Sä kuulut päivään jokaiseen. Rakkauslaulu, mutta tehty jollekin nautintoaineelle. Se tekee tästä yhdessäolosta pakotettua ja jotenkin surumielistä. Henkilö käyttää hotellihuonetta riippuvuutensa hoitamiseen. Ja tietysti se riippuvuus voi tarkoittaa myös jotain toista naista. Maksullista henkilöä. Mutta se on jotakin semmoista, joka ei saa häntä varsinaisesti hyvälle tuulelle, joka ainoastaan saa häneltä sen tuskan pois. Kyllähän tässä viitataankin semmoiseen masennukseen, esimerkiksi keski-ikään liittyvään tai vanhenemiseen liittyvään masennukseen ja semmoisiin ongelmiin, joita hän ehkä haluaa sitten paeta tämän ystävän avulla. Ehkä tämä kappale osoittaa sen, että kappaleita voi kuunnella tosi monella tasolla. Se, että teksti on rujo, niin eihän se välttämättä tarvitse häiritä kuuntelukokemusta, jos kuuntelukokemus on harmoninen. Ja seuraava kappale on paitsi harmoninen, niin myöskin tämän kerran toivekappale. Sitä on toivonut kaksikin eri hemmoa, Veli-Matti ja Heikki. Kummankin mielestä kappaleessa on hieno tarina. Heikin mielestä teksti on niin selkeä, ettei sitä oikeastaan tarvitse edes käsitellä. Mutta Veli-Matin mielestä se suorastaan huutaa analyysiä. Joten mennään seuraavaan hotelliaulaan, aulabaariin. Tämä on Hectorin sanoitus, Frank Tikan sävellys, Susanna Haaviston tulkinta, odotusta Pariisissa.

toivekappaleena Susanna Haaviston esittämä Odotusta Pariisissa. Tarina ei nyt tässä varmaankaan tarvitse käydä uudelleen läpi, kaikki sen mukana varmaan pysyvät. Mutta muutama havainto näin tekstin käsittelijän näkökulmasta. Ensinnäkin mä oon lukenut, että Hector oli kuullut tämmöisen tositarinan ja päättänyt tehdä siitä kappaleen. No näinhän laulun tekijät usein tekee. Ne kuulee jotain ja ne tajuaa, että tuostahan saisi hienon laulu. Mutta sitten tarvitaan hirveästi ammattitaitoa, että se saadaan muuntumaan tekstiksi. Puhuttu tai kerrottu tarina ei suinkaan ole sama asia kuin lauluteksti. Pitää olla kaikki nuo rivit ja mitat ja riimit ja muut. Muodollinen pätevyys siinä ja se on ammattimiehen työtä. Hector myös älysi vaihtaa tarinan Ateenan Pariisiksi. Hän tajusi sen, että Pariisilla on parempi aura kuin Ateenalla, joka muuten on varmaan ihan hyvä kaupunki. Että totta kai tämmöinen rakkaustarina täytyy tapahtua nimenomaan Pariisissa. Ja silloin se antaa säveltäjälle ja sovittajillekin vähän semmoista osviittaa, että pitäisikö tehdä jotakin sen tyyppistä, ranskalaista. Tässä tekstissä on mielenkiintoinen tuo kertoja, joka toimii tässä kuulijana. Menee juttelemaan hotellin baarissa murtuneen oloiselle naiselle ja saa kuulla tämän tarinan. Ja ihan lopussa, jos satutte huomaan, niin se kertoja paljasti ensimmäistä kertaa myös sen, että hänellä itselläänkin on joku elämä. Ihan viimeisessä rivissä. Jossain sinäkin mua muistelet, mutta miksi sitä varmaan muista et? Se on tavallaan niin kuin jo seuraavan laulun alku. Edellisen kappaleen viimeinen rivi on seuraavan kappaleen alku. Salatun rakkauden harjoittamiseen hotelli on tietysti loistava paikka. Molemmat on naimisissa ja tahoillaan. Niillä on omat elämät. Ne joutuu näkemään paljon vaivaa tätä tapaamista varten. Tässä kappaleessahan on onnellinen loppu, kun tapaaminen lopulta järjestyy ja nämä kaksi saa toisensa. Mutta se mies siinä jo mun mielestä vähän niin kuin vihjas, että tänä vuonna hän mietti, että kannattaako enää lähteä tähän hommaan ollenkaan. Ja sitten kun ne saa toisensa, niin ne saa toisensa vaan hetkeksi. Aatelkaa, minkälaista niiden elämä on koko loppuvuoden, sen jälkeen taas, tai se seuraavan vuoden ajan. Mulla tulee tästä tarinasta mieleen elokuva, semmoinen elokuva kuin Brief Encounter, suomeksi Lyhyt onni, brittiläinen vanha, vähän film noir-tyyppinen. Siinä oli kaksi ihmistä, jotka tapasivat rautatieasemalla. Ja kun heillä ei oikein ollut muuta mahdollisuutta, niin he sitten aina alkoivat tavata siinä rautatieasemalla. Se on paljon surullisempi tarina, mutta siinä on jotain samaa henkeä. Se oli toivekappale siis, joka oli tullut osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Kun me nyt ollaan kuunneltu tämmöistä hotellijaksoa, niin otetaanko loppuun yksi kappale, joka on äänitettykin hotellihuoneessa. Mainio lauluntekijä Jackson Browne esittää tällä kertaa Danny O'Keefin kirjoittaman kappaleen The Road. Mahtava biisi, joka kertoo keikkamuusikon elämästä tien päällä. Hotellit hyvin tärkeässä roolissa siinä. Kappaleen loppu tulee, kuten kuulettekin jo sitten elävän yleisön edestä, mutta se alku on äänitetty hotellihuoneessa ja se hotellihuoneen numero muuten on 301 Hotelli Cross Keys Inn, Columbia, Maryland. Äänityspäivä 27. elokuuta 1977. Tähän päättyy tekstin käsittelijän jakso hotellin logikirjasta. Palataan asian uusien aiheiden ja kappaleiden kanssa taas ensi viikolla. Kirjoittakaa mulle tekstinkäsittelijä@yle.fi. Jackson Browne soimaan, hei nyt vaan sitten.

0: Jackson Browne sai siinä ohjelman päätteeksi valtaisia aplodeja. Tekstin käsittelijän jaksoja löytyy lisää Areenasta ja tekstin käsittelijän toimitti Olli Haapakangas.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: Se on ihan, ihan mielipuolista.
1: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa. Että sillä lailla niinku...
0: 3 miljoonaa?
1: No, mitä nyt ikinä?
0: 30.
1: Mullahan ei ole tämmösiä... No, siis...
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
3: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä aika paljon nähnyt jo.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Australian pääministeri Anthony Albanesen mukaan tekoälyyhtiö OpenAI:n kehittämä tekoälyagentti tunkeutui kesäkuussa Australian hallituksen verkkosivustoille ja pääsi käsiksi julkisiin sekä ei-julkisiin tiedostoihin. Kyseessä on ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa tekoälyagentti on hakkeroitunut hallituksen verkkosivustoille. Johtavan tekoälyyrityksen Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei lupaa hidastaa tekoälymallien kehitystahtia turvallisuuden varmistamiseksi. Amodei puhui aiheesta videoyhteydellä YK:n turvallisuusneuvostolle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella, myöhemmin illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10-15, Lapissa 5-11 astetta.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli aamu 4.

Siinä itseään tutkiskeli Hector. Tuo oli vuodelta 2003 julkaistulta Ei selityksiä -albumelta. Ja luonnollisestikin Hectorin ihan omaa tuotantoa, niin sävelet kuin sanatkin olivat Hectorin. Ja Hector ehkä palasi tuonne alkuaikoihinsa kantaa ottavaan yhteiskunnalliseen ja uskonnollisfilosofiseen sisältöönsä tuolla kappaleella, kun sanoja kuuntelee, niin siinä arvioitiin kriittisesti maailman turvallisuutta ja esitettiin kysymyksiä esimerkiksi Yhdysvaltojen toiminnasta. Mikäpä sen ajankohtaisempaa näinä ankeina aikoina. Lisäksi tuossa pohdittiin uskonnollisia symboleja ja sitä, miksi kärsimykseenkään ei näytä vastausta löytyvän. Hectorin jälkeen tuosta on tehty myös uudempia versioita, varmaan niistä tunnetuimpana Samu Haaberin esitys. Oikein hyvää varhaista huomenta. Täältä Radio Suomesta toivottelee Mia Krause. Kello on 8 minuuttia yli aamu 4.

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.

0: Siinä uutta musiikkia Kaija Koolta. Kanarian lintu oli tuon kappaleen nimi. Eletään varhaista torstai-aamua. 24. päivä syyskuuta käynnistyi reilut 4 tuntia sitten ja tänään nimipäiväsankareita suomenkielisen kalenterin mukaan ovat Alvar sekä Auno ja ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Alvar niin ikään juhlii tänään. Oikein paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille. Auringon nousua saadaan vielä tovi odottaa Helsingissä. Se nousee vajaan 3 tunnin kuluttua kello 7.09 ja laskee kello 19.14. Oulussa aurinko nousee 3 minuuttia aikaisemmin. Aurinko nähdään 6 minuuttia yli 7:00 ja mailleen se laskee kello 19.12. Utsjoella puolestaan vielä täpärästi ennen 7:00 nähdään auringonvalo. Se nousee kello 6.59 ja laskee kello 19.07. Joten aika tasan tarkkaan 12-tuntisia päivät tällä hetkellä ovat kohti pimeyttähän tässä ollaan menossa. Eilen nimittäin vietettiin syyspäivän tasausta, joten pimenee, mutta en tiedä, jotenkin vielä se ei tunnu pimeältä. Sitten se yhtäkkiä rysähtää lokakuun lopussa, kun kelloja käännetään talviaikaan, niin tuntuu, ettei siitä pimeydestä loppua sitten ihan hetkeen tulekaan. Otetaan musiikkia taikapeililtä ja sen jälkeen sitten tarkastellaan hiukan tämänpäiväisiä synttärisankareita. Heitäkin nimittäin löytyy melkoinen liuta.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä eittämättä taikapeilin suurin hitti tuolta 90-luvulta. Äsken onniteltiin jo nimipäiväsankarit, joita ovat siis Alvar ja Auno. Ja sitten on aika kurkistaa, ketkä kaikki historian merkkihenkilöt ja legendat ovat juhlineet syntymäpäiväänsä juuri tänä syksyisenä päivänä, syyskuun 24. Ja kyllä, lista on pitkä ja värikäs aina Rooman keisareista Suomi-popin kuninkaallisiin. Aloitetaan tuolta kaukaisuudesta, nimittäin tasan 2011 vuotta sitten, vuonna 15, jälleen ajanlaskun alun syntyi Rooman keisari Vitellius. Hänen kautensa jäi tosin lyhyeksi, sillä Roomaa riepotteli tuolloin kuuluisa neljän keisarin vuosi. Jos hypätään sitten taiteen ja tieteen maailmaan, niin italialainen yleisnero Gerolamo Cardano näki päivänvalon vuonna 1501. Mutta kukas tämä Cardano sitten oli? Hän oli lääkäri, astrologi ja matemaatikko, joka muun muassa kehitti vedonlyöntiin liittyvää todennäköisyyslaskentaa. Eli jos olet koskaan laskeskellut tai mietiskellyt mahdollisuuksiasi lotossa, niin voit tästä hyvästä sitten kiittää tai syyttää Gerolamo Cardanon perintöä. Kirjallisuuden ystäville tämä on myös tärkeä päivä. Vuonna 1896 syntyi nimittäin F. Scott Fitzgerald, mies, joka kirjoitti Amerikan jazz-aikakauden kuolemattomaksi mestariteoksellaan Kultahattu. F. Scott Fitzgerald tiesi kyllä myös, miten juhlitaan, ja varmasti tänäänkin sitten skoolataan hänen muistolleen. Entäpä sitten popkulttuuri ja viihde? Vuonna 1930 syntyi John Young, mies, joka käveli kuussa, ja vuonna 1936 syntyi nukketaiteen nero Jim Henson, jonka mielikuvituksesta saamme kiittää rakastettuja mapetteja, kuten Kermit Sammakkoa ja Miss Piggyä. Samaan viihdekategoriaan menee tietysti Simpson äänestäänkin tuttu koomikkolegenda Phil Hartman. Hänen syntymävuotensa oli 1948. Mutta eihän näitä syntymäpäivää hommeleita voi kahlata läpi ilman suomalaisia suurnimiä. Tänään onnittelemme nimittäin myös legendaarista harmonikkataiteilijaa. Veikko Ahvenainen täyttää nimittäin huikeat 97 vuotta. Ja Ahvenainen on viihdyttänyt suomalaisia vuosikymmenet ja vetelee edelleen sellaista tahtia tuota harmonikkaansa, että nuorempia heikottaa. Myös edesmennyt säveltäjämestari Lasse Mortenson olisi juhlinut tänään syntymäpäivänsä. Hänen kynästään hän syntyi muun muassa unohtumaton Myrskyluodon Maija. Ja sokerina pohjalla sitten It's Showtime, suomalaisen popin ja viihdemaailman itseoikeutettu kuningas, musiikkineuvos Iso D eli Ilkka Lipsanen, Danny. Danny täyttää tänään 84 vuotta. Danny on kiertänyt Suomen lavoja ja viihdyttänyt kansaa jo yli 6 vuosikymmenen ajan, ja legenda elää vahvana edelleen. Paljon onnea siis kaikille tämän päivän sankareille, niin menneille kuin nykyisillekin. Tässä Toto, palataan tuonne 80-luvun alkuvuosiin.

0: siinä musiikkia 80-luvun alkuvuosilta. Tuolloin musiikkia ei vielä ollut, kuulkaas, niin vaan saatavilla mistään internetin syövereistä, vaan sitä piti ihan käsin lähteä hakemaan. Ja silloin, muistatteko tavaratalo Pukevan? Siellä toimi sellainen levyvuokrauspiste. Kyllä siellä levyä varmaan myyntiinkin, mutta niitä myös vuokrattiin tai lainattiin. Ja tämä Toton levy oli tuolloin juuri ilmestynyt ja minä sitten marssin tuonne Pukevaan. Ei ollut lapsella rahaa levyä ostaa, niin lainasin sen tuolta Pukevasta. En muista kuinka monta kertaa putkeen uusin tämän lainan. Varmaan niin monta kertaa, kun sitä ikinä lainata sai. Ja totta kai se sitten kotona siirtyi myös omalle C-kasetille. Tällaista oli musiikin kuuntelu 80-luvun alkuvuosina.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

neljättä päivää. Mitä kaikkea uskomatonta maailmalla ja meillä täällä kotisuomessakin on tapahtunut juuri tänä kyseisenä kalenteripäivänä. Päivän tapahtumakirjo ulottuu nimittäin aina suuren maailman metropoleista Helsingin taivaalle saakka. Jos aloitetaan historian tunnetuimmasta nimenvaihdosta, niin tasan 362 vuotta sitten, vuonna 1664, englantilaiset valloittivat hollantilaisilta pienen siirtokunnan nimeltä New Amsterdam. Britit päättivät nimetä paikan uudelleen sitten Yorkin herttua mukaan, ja tuo paikka tunnetaan nykyään nimellä New York, eli ison omenan tarina brittiläisenä kaupunkina alkoi virallisesti juuri tänään. Tänä päivänä on tehty myös suomalaista kulttuuria ilmailuhistoriaa. Vuonna 1875 Oulussa nähtiin jotain ainutlaatuista, kun Aleksis Kiven legendaarinen Nummisuutarit sai kantaesityksensä. Eikä suomalaisten ihmettely siihen loppunut. Vuonna 1930 tuhannet silmät tuijottivat Helsingissä taivaalle, kun jättimäinen saksalainen ilmalaiva Graf Zeppelin lipui majesteetillisesti kaupungin ylle ja teki vierailun pääkaupunkiimme. Se on ollut varmasti aikansa huikein näky. Tekniikan ja tieteen saralla tämä päivä on muuttanut maailmaa kahdella pyörällä ja planeettojen välisellä lennolla. Vuonna 1948 perustettiin nimittäin yritys nimeltä Honda, joka aloitti vaatimattomasti moottoripolkupyöristä ja kasvoi sitten globaaliksi moottorijätiksi. Ja jos hypätään sitten lähemmäs nykypäivää, niin vuonna 2014 tehtiin avaruushistoriaa, kun Intian Mars Orbiter Mission luotaan asettui onnistuneesti Marsin kiertoradalle. Intiasta tuli näin kertaheitolla ensimmäinen aasialainen maa, joka saavutti tuon punaisen planeetan. Maailma on siis muuttunut, valloitettu, nimetty uudelleen ja lennetty ympäri, ja kaikki tämä on tapahtunut syyskuun 24. päivänä. Eli jos tämä tuntuu vain tavalliselta torstailta, niin aina voi muistella sitten näitä historian merkkitapahtumia. Tässä hauska.

Happoradio, tämä tässä nyt, kello on 4.37. Ja tutkitaan vielä hiukan tätä syyskuun 20.

0: Antti Tuisku siinä ja Hyöky Aalto. Ja näin sitä sitten tapahtuu, ainakin urheilussa on tapahtunut, kun minä olen ollut nukkumassa. Luonnollisestikin myöhään eilisiltana, että ehti tänne aamulla sitten ennen kukonlaulua duuniin. Urheilussa nimittäin tapahtui kyllä jotain uskomatonta, kun Suomi voitti Italian lentopallossa tuohon Torinon ihmeeseen. Ei uskonut juuri kukaan, joten voisi kyllä sanoa, että Suomen lentopallomiehiltä paukahti nyt sitten kaikkien aikojen sensaatio. Joten oikein paljon onnea heille noista EM-kisojen puolivälieristä ja huomenna sitten kuulemma matsit jatkuvat. Huomenna sitten noita pystyy itsekin seuraamaan, kun ei ole näitä aamuherätyksiä. Tässä Céline Dion. Uutta musiikkia. Bonjour, pardon, merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

0: Siinä anteeksi, kiitos ja näkemiin tai jotain sellaista. Hyvää päivää, anteeksi ja kiitos, Celine Dion.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, hei, hei, hei! Nyt ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no,
5: tämä.
3: Voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.

Westerinen yhtyeneen Nuori herra. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5 ja silloin vuorossa uutiset. Ne lukee Heikki Lukinmaa. Ennen uutisia musiikkia Anna Puulta, joka tässä kertailee rakkauden sääntöjä.

0: Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alaansa koskevan valvonnan puolesta. Jos sitä hallinnoidaan huonosti, tekoäly voisi olla riski koko ihmiskunnalle, sanoi tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Samoilla linjoilla oli tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman. Molemmat puhuivat aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle videoyhteyden kautta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Suomi on voittanut lentopallomiesten EM-puolivälierässä maailmanmestari Italiaan 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Suomi kohtaa huomenna välierässä Ranskan. Aamulla idästä saapuu uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Myöhemmin illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10 ja 15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Mia Krause.

Yölintu ja preussin punainen, joka jäi sitten vähän askarruttamaan, että mikä se preussin punainen oikein on. No asiastahan piti sitten ottaa selvää ja tuo preussin punainen, se on punertava ruskea värisävy. Tunnetaan myös nimellä Berliinin punainen ja tuo nimi juontaa juurensa kemian historiaan. Nimittäin se on sattuman tulosta 1700-luvun alussa. Berliinissä toiminut saksalainen kemisti Johann Jakob Diesbach yritti valmistaa tiettyä punaista värisävyä. No siitähän ei tullut punaista, vaan siitä syntyi sitten punaisen sijaan sinistä. Nimittäin kokeen seurauksena syntyikin vahingossa kirkas ja tumma sininen väri, jota alettiin sitten kutsua preussin siniseksi, joka on varmasti monelle ehkä tutumpi kuin tuo preussin punainen. Ja tuo preussin sininen, se olikin sitten ensimmäinen synteettinen moderni väriaine. Ja itse asiassa sellaista varsinaista ainetta sitten, kun preussin punainen ei alkuperäisenä keksintönä syntynyt, mutta nimitystä on käytetty sitten kuvaamaan punaokraa tai rusehtavaa punaisen sävyä. Ja kuten äsken juuri kuulimme, niin se elää suomalaisessa kulttuurissa, vaikkapa juuri tuon yölinnun tunnetun preussin punaista kappaleen kautta. Semmoinen homma on okranpunainen ja preussin punainen. Tässä ilta

0: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Robbie Williams. Enkeleistä lauloi Robbie. Angels oli tuon kappaleen nimi. Kun kello on 15 minuuttia yli aamu viiden, oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen varhaisaamusta toivottelee Mia Krause. Mikäs se Suomea on viime aikoina puhuttanut? No mikäpä muu kuin bensan hinta. Kallista on ja etenkin varmasti dieselkäyttöisten autojen omistajat ihmettelevät sitä, että minkä ihmeen takia tässä vielä käyttövoimaveroakin maksetaan, kun diesel on kalliimpaa kuin 95 tai 98. No eilen se oli hiukan laskenut pääkaupunkiseudulla, sitä sai tyyliin 2,37 € litra jopa. Itsekin vanhaan rouvaani tankkasin muutaman 10 litraa, mutta kuulkaa, jos se meillä on kallista ja puheenaihe, niin Amerikassa kaikki on isompaa. Siellähän on kaupunkirakenne Yhdysvalloissa suunniteltu täysin autojen varaa ja julkinen liikenne on useimmilla alueilla olematonta. Ja siellä nyt kuulkaa bensan hinta puhuttaa sen verran, että kongressia on vaadittu puuttumaan tähän asiaan. Puhutaan hetken kuluttua Amerikasta ja bensahinnasta hiukan lisää. Sitä ennen Haloo Helsinkiin.

0: Kaikki päättyy kyyneliin siinä Halo Helsinki. Ja kuten tuossa puhuttiin, niin ainakin suomalaisen autoilijan tankkausreissu on välillä lähellä päättyä kyyneliin. Sen verran paljon on bensiinistä joutunut tässä viime aikoina kyllä pulittamaan. Mutta eipä vähän mitään, Jenkeissä vasta kiehuu ja kuohuu, siellä nimittäin vaaditaan kongressia jo puuttumaan bensiinin hintoihin. Yhdysvaltojen bensiinin hinta on nimittäin tällä hetkellä historiallisen korkealla, kansallisen keskiarvon ollessa noin 4,48 dollaria gallonalta. Siellähän nuo mitat mittaillaan gallonalta, mikä tekee noin 1,18 dollaria litralta, mikä on nostanut polttoainekustannukset ja dieselöljyn ennätyshinnat sitten kuumaksi taloudelliseksi ja poliittiseksi puheenaiheeksi maassa. Jos sitten nopeasti katsotaan, mitä tuo niin kuin suomalaisittain tekisi, niin tuo tavallisin 87 oktaaninen bensa maksaa 1,04 euroa litralta, eli suomalaisittain se tuntuu halavalta kuin saippua. Mutta siis amerikkalaisille nykyinen taso tarkoittaa rajua hinnannousua. Polttoaine on kallistunut noin 40% viime vuoteen verrattuna. Ja miksi sitten USA:ssa nyt ollaan noin kuumana, vaikka tuo suomalaisittain halvalta tuo hinta tuntuu, niin turhautumiseen ja kiivaan vaalikeskustelun taustalla on useita maakohtaisia geopoliittisia tekijöitä. Tietystikin sota Iranissa ja energiakriisi tuo. Esimerkiksi Hormuzin salmi on leikannut lähes viidenneksen maailman öljyn tarjonnasta ja tämä on ajanut raakaöljyn hinnan sitten yli 100 dollariin tynnyriltä. Ja kuten tuossa jo puhuttiin, niin äärimmäinen autoiluriippuvuus on myös syy. Yhdysvaltojen kaupunkirakenne kun on suunniteltu täysin autojen varaa ja julkinen liikenne on useimmilla alueilla lähes olematonta. Välimatkat ovat myös valtavia, esimerkiksi Teksasissa keskimääräinen asukas kuluttaa bensiiniä moninkertaisesti eurooppalaiseen verrattuna. Auto on lähestulkoon pakollinen työssäkäyntiä ja myös arkea varten. No entäs sitten kerrannaisvaikutukset elinkustannuksiin? Polttoaineiden hinnanloikka ajaa yleistä inflaatiota ylöspäin, koska Yhdysvaltojen tavaraliikenne nojaa vahvasti rekkoihin ja dieselbensaan, niin ennätyskallis diesel nostaa suoraan ruoan ja päivittäistavaroiden hintoja myös ruokakaupoissa. Ja sen siitä syystä täällä Suomessakin kaikkien sähköautoleuhottajien olisi syytä pitää ehkä suuta soukemmalla, nimittäin kyllä se sinne omaan nilkkaan napsahtaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kaikki kallistuu päivittäistavarat sun muut näiden kuljetuskustannusten vuoksi. No sitten tuo korkea bensan hinta USA:ssa, se osuu myös suoraan kuluttajien lompakkoon juuri marraskuun välivaalien alla. Presidentti Trump on jopa väläyttänyt dieselin vientikieltoja hintojen painamiseksi, mikä on sitten herättänyt suurta kiistelyä taloustieteilijöiden ja öljyalan välillä. No mutta sitten tietysti tässä mietitään, että miksi hinta on silti vain murto-osa Suomen hinnoista. Ja tämä suuri hintaero, se selittyy kahdella rakenteellisella asialla. Toinen on tietysti verotuksen valtava ero. Suomessa ja Euroopassahan suurin osa polttoaineen hinnasta on veroja, kuten valmisteverot, arvonlisävero ja uusiutuvien polttoaineiden velvoitteet. Yhdysvalloissa liittovaltion kiinteä bensavero on vain 18,4 senttiä gallonalta, eli noin 4-5 senttiä litralta, ja osavaltioidenkin omat verot ovat maltillisia. Toinen suuri syy tähän on tietysti omavaraisuus öljyn tuotannossa. Yhdysvallat kun sattuu olemaan maailman suurin raakaöljyn tuottaja, vaikka sen jalostamojärjestelmä onkin sidottu globaaleihin markkinahintoihin, niin laaja kotimainen tuotanto suojaa maata täydelliseltä ulkomaiselta tuontiriippuvuudelta, toisin kuin Eurooppaa. Niin, on se tässä tietysti huomattu. Olisi se kiva, kun mekin istuttaisiin jonkun öljylähteiden päällä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: loppuuhkaukset pesantaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa. Anna.

Laskeskelin nuo Tuure Kilpeläisen luettelemat suomalaiset unelmat. Pakko kyllä myöntää, että yksikään niistä ei meitsin top teniin mahtunut. Ei se mitään. Varmasti se näin, jos Tuuri näin sanoo, niin moni on samaa mieltä.

Erika Wiikman siinä syntisten pöytään. Liikennetiedote menee tielle 12 Tampereelle. Tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on ohi. Eli rantatunneli on jälkeen.

jälleen avoinna. Siis tie 12 Tampere, Tampereen rantatunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta rantatunneli on jälleen avoinna.

5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta iltayöllä 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, luoteistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Valko-Venäjän itäpuolella oleva matalapaine liikkuu illaksi Baltiaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 1-5, illasta alkaen 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-5, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-3, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-7, aamuyöllä 8-11 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, aamulla sumua. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 13, itätuulta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, koillinen 3, pilvistä 20. Utö 12, itäkoillinen 2, pilvistä 24. Nyhamn 12, pohjoinen 2, pilvistä 20. Isokari 12, itäkaakko 3, pilvistä yli 20. Selgrund 11, heikkoa vesisadetta 29. Valassaaret 10, kaakko 2. Tankkar 10, itäkaakko 2. 7. Nahkiainen 10, itäkaakko 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 26, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 28, Rauma plus 29, Turku plus 27, Föglö plus 28, Hanko plus 29, Helsinki plus 30, Porvo plus 30 ja Hamina plus 32 senttimetriä.

perään siinä haikaa, eli Studio Killers. Kello tulee hetken kuluttua 6, silloin vuorossa Yle Uutisia. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on tarkoitus keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese on kertonut OpenAI:n toimitusjohtajalle, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Kesäkuisesta tunkeutumisesta kerrottiin Australian viranomaisille vasta tässä kuussa. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alansa koskevan valvonnan puolesta. Tekoälyyhtiöiden Anthropicin ja OpenAI:n johtajat puhuivat eilisiltana aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle. He kehottivat luomaan tekoälylle sitovia turvamekanismeja, joilla estetään teknologian karkaaminen käsistä. He myös korostivat, että tekoälyn voima ei saa keskittyä yksittäisten yhtiöiden tai maiden käsiin. Tekoälyn suitsiminen kansainvälisen valvonnan avulla tulee olemaan hyvin vaikeaa, arvioi asiantuntija eilisillan A-studiossa. Presidentti Alexander Stubb on esitellyt YK:n yleiskokouksen yhteydessä vetoomuksen tekoälyn kansainvälisestä valvonnasta. Asiantuntija ei usko, että tekoälyn supervallat Kiina ja Yhdysvallat lähtevät vetoomukseen mukaan. Tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos Helsingin yliopistosta.
1: No ei missään nimessä tuo olemaan helppoa, että Yhdysvallat ja Kiina selvästi yrittää tässä niin kuin vallata sitä markkinaa ja vallata sitä niin kuin alaa mahdollisimman tehokkaasti, ja se ei, kumpikaan näistä maistahan ei ole tässä mukana tässä vetoomuksessa tällä hetkellä, että on hyvin haastavaa nähdä, että miten niin kuin tavallaan heidän toimintaansa sitten voidaan ohjailla, ellei sitten näistä maista jollain lailla sitten kuitenkin löydy sitä tahtotilaa lähteä tähän mukaan.
0: Venezuelan väliaikainen presidentti lupaa maahansa vaalit. Väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez kertoi asiasta YK:n yleiskokouksessa, mutta ei maininnut puheessaan tarkemmin vaalien ajankohdasta. Hän myös kiitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia maiden diplomaattisuhteiden palauttamisesta. Hän ei maininnut puheessaan tapahtumia tammikuulta, jolloin Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron maan pääkaupungissa Caracasissa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi. Asiasta kertoo Politico-lehti. Yhdysvaltojen tavoitteena on laskea energian ja etenkin dieselin hintaa kotimarkkinoilla ennen välivaaleja. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijan mukaan toteutuessaan kielto vaikuttaisi maailmanlaajuisesti myös Suomeen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäykset Iraniin ovat aiheuttaneet saatavuushäiriöitä markkinoilla ja nostaneet hintoja. Varsinaista saatavuusongelmaa ei Suomeen kuitenkaan ole odotettavissa, vaikka dieselin tarjonta maailmanmarkkinoilla vähenisi. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Arttu Karila.
2: Suomella on sinänsä monia muita maita turvatumpi tilanne dieselin osalta, eli meillä on merkittävää jalostuskapasiteettia Suomessa, ja Suomi on myös dieselin viejä, joten meillä ei tämmöistä, jos puhutaan vaikka saatavuuskriisistä, niin sitä ei tarvitse miettiä, että, mutta toki eletään maailmanmarkkinoiden vaikutusta, ollaan niin kuin muutkin, eli kyllä se ei kuitenkaan olla suojassa sitten mahdollisista hintavaikutuksilta.
0: Sää on tänään poutaisinta lännessä. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Päivän ylin lämpötila on tänään 6 ja 15 asteen välillä.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi.
4: Ei, ja nyt on Italian paikka. Romano. Jää! Jatkolta ja etenee Milano! Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan! Sensaatio! Sensaatio!
3: Vanha viisaus kertoo, että pessimisti ei pety, mutta tällä kertaa optimisti oli oikeassa.
5: Kyllä aika moni on saanut tässä nyt pyörtää puheensa. Minä myös mukaan lukien siitä, että Italia on mahdoton kaataa, mutta
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: No sanotaanko, että tällaisena lentopalloaamuna niin saa sanoa vaikka hölökyn kölökyn, koska kyllä nyt puhutaan tämän vuoden eittämättä suurimmasta urheilusensaatiosta. Suomi kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian lentopallon miesten Euroopan mestaruuskisoissa ja eteni EM-turnauksessa 4 parhaan joukkoon eli mitalipeleihin. Vähän niin kuin optimistisimmat meistä etukäteen ennakoivat.
5: No hölökyn kölökyn.
3: Ja Radio Suomen aamussakin otetaan kyllä tästä sensaatiosta kaikki ilo tänään irti, jota jos kärsit jonkinlaisesta urheiluallergiasta, niin...
5: Siedätyshoitoa on luvassa.
3: Siedätyshoitoa on luvassa ja lääke kannattaa ottaa jo nyt, niin hienosti pärjätään aamu 8 saakka. Tänään on torstai 24. päivä syyskuuta ja kyllä tämä nyt jonkinlaisiin historiankirjoihin laitetaan, koska eikö ole Matti niin, että sä et ole sellaista aikaa elänyt, että Suomi olisi lentopallossa Italian voittanut?
5: Minun elinaikana niin Suomi ei ole koskaan voittanut Italian. Ja maajoukkuetasolla lentopallossa. Edellisestä voitosta on 48 vuotta.
3: Oi, miten nuori sä oot.
5: No sanoppa muuten, ja näin hyvin säilynyt, mutta paremmin on säilynyt näköjään tuo Suomen pelitatsi, joka on kyllä koko turnauksen ajan. Sitä yhtä virokyykkäystä lukuun ottamatta niin on ollut kyllä ihailtavaa katsettavaa. Siis Suomen edellisestä voitosta on kulunut 48 vuotta. Tänä aikana Suomi ja Italia on kohdannut 23 kertaa, ja EM-kisoissa Suomi ei ole voittanut aikaisemmin koskaan Italiaa. 14 kertaa on yritetty.
3: Voi veljekset, minkä menitte ja teitte.
5: Voi ilvekset.

0: Pepe Wilberg, aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Hyvä startti tähän torstai-aamuun ja mikäpä on herätessä uuteen aamuun, kun saa herätä sellaiseen suomalaiseen urheilusensaatioon. Tällä nimellä tätä Suomen eilistä voittoa hallitsevasta maailmanmestari Italiasta on noissa lentopallo-Euroopan mestaruuskisoissa tituleerattu.
1: 3-2 nuo maagiset lukemat, eli ihan sinne viidenteen erään mentiin sitten. Ja kyllähän se, kun katsoo tuota videota siitä ratkaisupallosta, kun Italia sen pikkasen liian leveäksi lyö sen pallonsa, niin toinen puoli kyllä hiljenee ja toinen puoli nostaa kädet pystyyn ja voitte vaan arvata, kumpi puoli on kumpi.
0: Joo, kyllä tuossa Johannes Oikarisen selostuksessa, niin siinä oli tunnetta. Jotenkin ihanasti ääni värisi sekä selostaja Oikarisella että asiantuntijatolvasella.
1: Jos nyt vielä jotenkin laittaa tuota voittoa tämmöisiin mittasuhteisiin ihan vaan tilastoilla, niin eilen kaatunut Italia on siis maailman rankingissa toinen. Hallitseva maailmanmestari. Vuoden 24 olympialaisten nelonen ja edellisten EM-kisojen hopeajoukkue. Ja Suomi ollaan me.
0: Suomi ollaan me. Täällä yksi Radio Suomen kuuntelija jo heti aamusta tuimaan kysyi, että puhutaanko Suomen palloiluhistorian kovimmasta tempusta, ja vastasin epäröimättä, että ehdottomasti puhutaan.
1: No kyllä sanotaan ainakin lähivuosien ja oikeastaan vuosikymmentenkin. Ja hienoa vielä, että jälleen kerran tällainen uusi laji. Toki tämä Suomen lentopallon nousu on jo seuraajien parissa ollut nähtävissä muutaman vuoden ajan, mutta että nyt se tulee tällä lailla suuren yleisön tietoon. Ja vielä arvokisoissa, niin ai ette jotenkin helli itseäkin tämmöistä varttivakavaa penkkiurheilijaa.
0: Mikko kertoo omasta aamustaan sen verran, että se tulee alkamaan anteeksi pyynnöllä. Mun mielestä on tosi liikuttavaa. Meidän lentistä pelaavat tytöt halusi katsoa pelin, mutta minä sanoin, että ihan maksimissaan Suomi voi yhden erän voittaa. Ja niin hekin lopulta suostuivat menemään nukkumaan ton ensimmäisen erän jälkeen.
1: Voi, voi, voi.
0: Nyt harmittaa ja kohta he heräilevät, niin iskä on anteeksi pyynnön velkaa.
1: Ei kun äkkiä vaan areenasta se eilinen matsi näkymään, että kerro, että miten sinä kävi. Että no, kun sä nyt saatte ennen koulun menoa katsoa tän tässä. Niin.
0: Ainakin se ratkaisupallo.
1: No esimerkiksi sen joo. Mutta tässä se oikeastaan se urheilusuola onkin, että kun tämmöinen valmiiksi maansa myynyt, vähän niin kuin minäkin välillä olin, niin sitten aamulla yllättyi iloisesti, koska jälleen kerran

0: mä olin niin kuin omikoon tytöt, että pakko oli mennä nukkumaan. Niin, kuinka iloinen yllätys sitten aamulla olikaan, kun uutisia sellaiset, että katsos vaan. Ja sitten nuo huippukohdat vielä tuolta areenasta.
1: Joo, tätä nannaa riittää kyllä tänään. Mä luulen, että tässä on tämän päivän eittämättä suurin puheenaihe. Ja miksi ei olisi? Onhan tämä nyt ihan huikea. Me muistetaan Susijengin EM-kisat. Silloin Suomi eli korishurmosta. Nyt eletään lentishurmosta. Ja kaikki tällaiset uudet hurmokset ovat enemmän kuin tervetullutta. Edessä vuoden pimein aika. Tämä tuo meille iloa ja valoa.
0: Joo, ja maailman uutiset on niin kuin enempi sitä punaista osastoa ja negatiivista. Niin kyllä niin kuin, jos urheilumenestys tulee, niin nautitaan nyt tästä.

0: tämä oli Lasse Havun tuoretta musiikkia. Saanu on sut. Kello on pian 17 minuuttia, eli aamu 6. Ja jos Suomessa hehkutetaan tota eilistä lentopalloottelua, niin Italiassa lajin mahtimaassa, niin siellä on ollut tänä aamuna pikkusen toisenlainen ääni kellossa.
1: Onko asureilla ollut blues?
0: La Gazzetta-lehti otsikoi: Italia floppasi, Suomi jatkaa välieriin. OA Sport: Suomen voittama, kotona, maailmanmestareina. Yksi rumimmista jaksoista maajoukkuemme lähihistoriassa. Italia taipui Olli Kunnarin pysäyttämättömille miehille, jotka pysäyttämättömän Joonas Jokelan johdolla saavuttivat jotain ennakkoon mahdottomana pidettyä. Näin kirjoitti Corriere dello Sport, ja yleisradioyhtiö RAI pitää niin ikään Suomen voittoa ihan selvänä yllätyksenä. Yllätys ja pettymys: Italia on ulkona, Suomen pudottamana.
1: Italiassa ollaan hyvin realistisia tämän suuren häviön edellä. Tässä samalla Suomi varmisti myös paikan ensi vuoden MM-kisoihin. Ne kisataan Puolassa. Euroopan muut paikat on mennyt Ranskalle, Slovenialle, ja Puolalla kisapaikka on isäntänä ja Italialla maailmana, hallitsevana maailmanmestarina, joten Suomi on mukana myös ensi vuonna MM-kisossa, jotka siis pelataan Puolassa ensi vuoden syyskuussa. Ja Suomen maailman ranking nousi 12 paikalle lentopallon maailmanrankingissa. Että kyllä tässä niin kuin paljon hyviä asioita tapahtuu pelkästään tämän voiton myötä.
0: Joo, Ylen asiantuntija Timo Tolvanen kuvaili tätä eilistä voittoa, että se on järkyttävä pommi suomalaiselle lentopallolle. Ja Italian päävalmentaja luonnollisesti matsin jälkeen kuin maansa myynyt: Suomi pelasi loistavasti ja ansaitsi voiton. Näin sanoi Italian päävalmentaja Ferdinando De Giorgi eilen tuolla Torinossa, jossa Suomi siis Italian voitti ja eteni 4 parhaan joukkoon. Suomen lentopallomaajoukkueen valmentaja, päävalmentaja Olli Kunnari, joka varmasti jolle jo patsasta puuhataan jonkun torin laitaan, niin hän totesi matsin jälkeen, että henkinen kantti ratkaisi eilen ja suomalainen sisu oli siinä italialaista iloa väkevämpi.
1: Välierissä Suomi kohtaa siis Ranskan kello 22 Suomen aikaa, ja toisessa parissa on sitten Slovenia Puola kello 18 Suomen aikaa. Ja siitä sitten katsotaan, että mitkä näistä maista menee finaaliin ja kummatka sitten pelailee pronssista.
0: Tiedätkö, mikä hyvä puoli tässä aikaisessa aamuvuorossa on?
1: No.
0: Mulla on kynnet jäljellä.
1: Koska
0: jos olisin katsonut esimerkiksi ton eilisen matsin, niin hermostuksissaan, kun niitä joskus tulee jyrsittyä, niin olisin tullut sormet verillä aamulla töihin.
1: Joo, ja myöskin ääni vielä kulkee ihan hyvin, koska saattaa olla tämmöistä niistä huutokannatusta, olisi saattanut eilen tulla.
0: Mitenköhän mahtaa olla selostaja Johannes Oikarisen äänenlaita tänä aamuna?
1: Taitaa mennä pikkasen mynttonia tänä aamuna.
2: Radio Suomen aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. PMMP:n päiväkoti soi seuraavaksi.

0: PMMP ja päiväkoti.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Hiljaa, salkkarit alkaa.
0: Ei, kello on vielä 7:30 aamu. Ei edes aamulla, saatika sitten puoli iltapuolella.
3: Aika moni on ehdollistunut ja ehdollistui aikoinaan juuri tuohon Anna Hanskin version tuosta salattujen elämien tunnuskappaleesta. Se tunteisiin kappale, joka Salatut elämät vuosikausia käynnisti. Ja oli vähän sellainen kirkonkellomainen aikamerkki sille, että nyt on aika mennä puoleksi tunniksi taas Pihlajakadun ahniin syviin ja syvereihin tunnelmiin.
0: Joo, silloin kun salkkarit alkoi, niin kyllä sitä tuli tuijotettua. Mä muistan muun muassa sellaisen tilanteen hyvin elävästi, että silloin kun jälkikasvu oli tuloillansa, niin salkkarin tunnareiden aikaan totesin pikkusiskolle, että nyt on sellainen tilanne, että kyllä tästä varmaan pitää johonkin lähteä. Et muuten se lupsahtaa tähän olohuoneen lattialle.
3: Niin, minä jännitän koko kehollani. Vuonna 1999 tuo sarja alkoi, eli viime vuosituhannen puolella. Ja siitä eteenpäin sitten arki-illoissa on aika paljon näitä seurattu. Niin paljon, että tänään on luvassa 5000. jakso.
0: Ai telkkarista.
3: No telkkarissa ei varsinaisesti 5000 ole, mutta tänään elokuvateatterissa näytetään tällainen erikoisnäytös, Salatut elämät 5000, joka on yli 1,5-tuntinen erikoisjakso ja järjestysnumeroltaan siis 5000. Tyyne Puustisen kuolemasta kaikki alkoi.
0: Meinasi just sanoa, että muistat sä, mistä se salkkarit edes alkoi?
3: No se alkoi siitä, että se Tyyne Puustinen oli kuollut. Ja sitten ruvettiin selvittelemään, että kuka se murhaaja on. Tämä oli kai se alkuperäinen jonkinlainen idea. Ja sitten pikkuhiljaa näitä esiteltiin, näitä kerrostalon rapun eri perheitä ja heidän tilanteitaan ja heidän värisiä suhteita.
0: Selvisikö se murhaajakin?
3: Kyllä se varmaan on selvinnyt, tai onko lopullisesti, sitähän me emme tiedä, koska tämmöiseen saippua operamaiseen tyyliin, niin juonen käänteet saattavat joskus olla tästä maailmasta tai hyvin paljon sen ulkopuolelta.
0: Salatut elämät on nostanut tietoisuuteen useita henkilöhahmoja, jotka on sitten tavallaan jäänyt elämään. Esimerkiksi jos joku on oikein innokas kyttäämään naapureita, niin häntähän nimitetään Ulla Taalasmaa. Että oot sinäkin se kyllä aikamoinen Ulla Taalasmaa, kun verhot heilahtaa, kun auto ajaa talon ohite.
3: Juu, ja veikkaan, että aika moni tietää, minkälaista ihmistyyppiä siinä vaiheessa tarkoitetaan.
0: Ja sitten on sellainen Seppo Taalasmaa, semmoinen lempeä talonmies, joka osaa korjata kaiken.
3: Joo, ja Ulla Taalasmaa siis talkkarin muija.
0: Joo,
3: ainakin
0: kyllä.
3: Silloin alkuvaiheessa oli. Nämäkin hahmot on elänyt ja vaihtanut ammattia ja vaikka mitä monta kertaa. Mutta yksi on ollut ja pysyy. Sarjan pitkäikäisin hahmo on Ismo Laitela, eli Esko Koveron näyttelemä rapun asukas, ja hän on ollut mukana jaksosta 2 asti. Ihan ensimmäisessä ei vielä Ismoa nähty, mutta sen jälkeen on ollut, eikä ole koskaan ymmärtääkseni poistunut sarjasta. Monihan on tehnyt semmoisia, lähtee vuodeksi jonnekin ja tulee takaisin ja niin päin pois. Mutta...
0: Ja sitten on näitä, että joku kuolee, mutta sitten hänen kaksoisveljensä ilmestyy paikalle, ja sitten se edellinenkin onkin elossa, ja mä oon jossain vaiheessa tippunut aivan kärryiltä.
3: Juu. Mä muistan, että siinä oli yksi tämmöinen paha, oliko se nyt Aaro ja sitten oli se veli, paha veli Eero.
0: Ja joo, nämä Aaro ja Eero on varmaan ne, ketä mä tarkoitin.
3: Ja sitten heidän symbioosissa Aero. No ei sitä tainnut olla.
0: Joo. Mutta kuinka moni Jonnet ei muista, että Jasper Pääkkönenkin on aloittanut uransa nimenomaan Salatuista elämistä.
3: Totta, mies, joka on sen jälkeen Hollywood-elokuvia myyten ja isoja kotimaisia kassamagneetteja tähdittänyt, niin Salattujen elämien Saku Salin taisi olla hänen roolinsa.
0: Niin oli, joo.
3: Salinin perhe oli siinä.
0: Joo, erikoisnäytös Salattujen elämien 5000. jaksosta tänään elokuvateatterissa.
3: Mä olen kerran päässyt käymään siellä, missä salkkareita kuvataan. Se oli todella hämmentävä kokemus. No. Se oli vähän niin kuin olisi palannut kotiin, mutta se ei ollut oma koti. Siis esimerkiksi rappukäytävä, missä niin. Aikoinaan kulkivat, niin siinä näytöt saatettiin mennä monta kerrosta, niin kuin laskeluttiin portaita. Eihän sitä ole edes yksi mutka siinä.
0: Niin.
3: Sitten vaan kuvataan uudelleen, kun sieltä tullaan.
0: Eikö ne pyytänyt sua näyttelemään sinne?
3: No ei silloin varsinaisesti, mutta kerran oli lähellä. Tässä sarjassahan oli sellainen joku rakkaustarina, että joku poika oli rakastunut johonkin upseeriin, ja siis tämä oli aktiivipalveluksessa oleva upseeri, niin sitä kuvattiin Sodankylän varuskunnassa, ja minä satuin olemaan silloin armeijassa. Niin me sotkuikkunasta katsottiin, kun ne kuvasi sitä, ja sitten joku kuukausi myöhemmin se tuli se jakso telkkarista ja me katsottiin se siellä.
0: Näkyykö teitä siellä ikkunassa?
3: No ei, kyllä meidät oli rajattu häveliästi pois.
0: Sun olisi pitänyt viuhahtaa, niin olisit varmaan päätynyt sinne salkkariin.
3: Niin, päävartion putkaan.

tänään oli Macy Gray ja I Try. Liikennetiedotteita tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka Hartola. Ruskealasta 6,9 kilometriä Oravakivensalven liittymän suuntaan. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö on tehty ja tilanne on ohi. Siis tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka Hartolassa, Ansion kohdalla. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö on ohi ja liikenne sujuu taas normaalisti. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 4-6-8 välillä Sarkamäki-Viljolahti-Varkaus. Tarkempi paikka on Tappuvirran lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään 8:30 huoltotyön ajaksi. Siis tie 4-6-8 välillä Sarkamäki-Viljolahti-paikkakunta on Varkaus ja tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi 8:30 alkaen.

0: logisti hallitseva maailmanmestari EM-lentopallokilpailuissa ja pelit jatkuu sitten Ranskaa vastaan. Maailmalla kerrotaan seuraavaa. Kiinan presidentti Xi Jinping on saapunut vierailulle Yhdysvaltoihin ja tämä mainitaan erikseen, että presidentti Donald Trump oli lentokentällä jo vastassa. Se on aina tietty arvonosoitus, että tullaan jo kentälle vastaan ja kätellään siinä platalla.
1: Kertoo ehkä siitä, kuinka paljon Donald Trump Kiinan presidenttiä arvostaa, koska hänhän ei kyllä liikahda. Saattaa ihan vaan niin kuin mieltään näyttääkseen jättää menemättä.
0: Niin, kyllä.
1: Niin on kyllä hyvin ollut vaan nöyränä poikana siellä Kiinan presidenttiä vastassa, sikäli kun Trump nyt koskaan nöyränä kenenkään edessä on.
0: Kun tapaaminen pääsee alkuun, niin aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Andrewsin sotilastukikohtaan tämä Kiinan presidentin kone laskeutui varhain tänään Suomen aikaa, ja kuten todettua, niin Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ole vastassa lentokentällä. No, aamulla paikallista aikaa sitten jatkuu Valkoisen talon vastaanottoseremonialla ja tilaisuuden aikana nähdään ohimarssa ja hävittäjien pommikoneiden ylilento. Eli tällaista perinteistä valtioiden välistä esittelyä.
1: Sitten päivä päättyy Valkoisessa talossa juhlaillalliseen, jonne on kutsuttu useita tunnettuja yhdysvaltalaisia yritys- ja teknologiajohtajia. Siellä on paikalla muun muassa Teslan ja SpaceXen johtaja Elon Musk tietenkin ja Amazonin Jeff Bezos ja väittäisin, että tämän alan kehitys on ainakin jossain määrin illallisella puheenaiheena.
0: Enemmän tai vähemmän tulehtuneita nämä kahden suurvallan välit ovat olleet tässä viimeisen vuoden aikana. Ja maametallit, harvinaiset sellaiset, ovat olleet siinä polttopisteessä. Kiina on nyt siis perunut aikeet kieltää harvinaisten maametallien vientiä. Trump on alentanut näitä uhkaamiaan tulleja. Tämän sopimuksen oli määrä päättyä jo 10. päivä marraskuuta, mutta Xin saapumisen aikoihin tullisavun kerrottiin jatkuvan vielä 2 kuukaudella, eli ensi vuoden puolelle saakka. Näitä tuloksia tässä nyt on sitten lupa odotella, kunhan herrat ovat tavanneet ja ajatuksia vaihtaneet.
1: Täällä kotimaassa perinteinen syksyn punainen väriläiskä, eli Punaisen Ristin lipaskeräjät ilmestyvät tänään katukuvaan. Nimittäin Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Tämä vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Verkossa keräys jatkuu lokakuun 9. päivään saakka. Ja nälkäpäiväkeräyksissä kerätyt rahat ohjataan tuonne SPR:n katastrofirahastoon. Näiden lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Mä muistan, että yhteen aikaan koulussa tämä nälkäpäiväkeräys oli hyvin vahvana. Siellä kävi aina lipaskeräjiä ja sitten oli sellaisia tempauksia, että myytiin jotain ruisleipää ja muuta tähän nälkäpäiväkeräykseen liittyen. Että sekin on muuttunut, koska eihän kellään, tai ei kellään, mutta suurella osalla ihmisistä ei käteistä rahaa enää ole mukana. Niin nyt jos koskaan kannattaa jostain kaivella muutama kolikko taskun pohjalle, jos haluaa olla tässä hyvän tekemisessä mukana.
0: Mä muistelen, että meillä koulussa nälkäpäivä näkyy jopa sen päivän ruokalistalla.
1: Niin näkyykin, joo.
0: Se oli joku semmoinen oikein vetinen velli.
1: Joo, ja näkkäriä ilman voita.
0: Niin, nimenomaan.
1: Ja se oli meille ihan oikein.
0: Nyt saattaa olla, että lipaksen eli lippaan kyljestä löytyy myös QR-koodi, eli tällainen verkkolahjoittaminen on tämän päivän sana. Ja kuten sanottua, niin lokakuun 9. päivän verkkokeräys jatkuu. Nälkäpäivä siis tänään alkaa se keräys.
1: Torstai 24. päivä syyskuuta on tänään, kello on 6.37. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tänään oli stiikki ja lupasit, että kelpaa näin. Sen verran piti vielä tuosta tänään alkavasta nälkäpäiväkeräyksestä sanoa, että sillähän ei aututeta katastrofien uhreja vaan maailmalla, vaan myös meillä. Esimerkiksi tulipalon jälkeen, jos koko omaisuus tuhoutuu, niin tuon katastrofirahaston kautta on mahdollista saada sitten SPR:ltä tukea ja apua. Simo muisteli, että silloin 80-luvulla koulussa niin nälkäpäivänä vietiin aina biojäteastiat pois. Ja apropoo, niin oli muuten meidänkin koulussa, että tosin silloinhan kukaan ei puhunut biojätteestä. Puhuttiin laskiämpäristä tai sianruuasta, koska jotenkin silloin kuskattiin sikalaa sit sitä ruokajätettä uudelleen käytettäväksi. Niin sianruoka-astiaa ei nälkäpäivänä ruokalasta löyty.
1: Niin se tarkoittaa, että kaikki piti syödä,
0: kaikki,
1: mitä
0: minkä
1: otti.
0: Lautaselle sä otat, niin piti syödä.
1: Meilläkään se oli aivan oletus aina.
0: No niin, meilläkin se oli oletus, mutta jotenkin sitä haluttiin korostaa. Sinä päivänä.
1: Joo, mä muistan, kun Hanni veteli jotakin kylmää perunakeittoa itkukurkussa viimeisenä siellä ja opettaja vieressä merkitsevästi tuijotti.
0: Vähän naputti pöydän pintaan.
1: Joo, pois ei saanut viedä. Mä olin muistaakseni allerginen sipulille, jota siinä keitossa oli, mutta ei paljon painanut siinä. No onneksi, siinä laski ämpärissä se hamma.
0: Joo, onneksi ei en ehkä ihan enää tolla tavalla siihen ruokaan suhtauduta. Mutta,
1: mutta ruoan arvostusta yhtä kaikki, joo totta. Silloin puhuttiin laski ämpäristä ja nykyään se on biojäte ja sekajäte on energiajaetta.
0: Anteeksi, mitä oli?
1: Energiajae.
0: Selvä. Näin sitä ihminen viisastuu. Tämä on Ashe. Stop the Wedding, eli häät seis

0: Mä näen jo kohtauksen tästä biisistä, kun tiedät sä, se entinen tyttöystävä tajuaa, että ei hitto, tänään se menee naimisiin se uuden kanssa, nyt mä juoksen kirkkoon. Ja sitten tässä lopussa, kun toi muuttuu vähän tollaiseksi psykedeeliseksi, niin hän ryntää sinne kirkkoon sisään ja huutaa, että stop the wedding.
1: Tai hakkaa ikkunan takana lasia. Pysäyttäkää häät.
0: Niin.
1: Hän oli Ashi.
0: Joo, paljon oli tunnetta saatu mahtumaan. Hyvä biisi.
1: Kyllä, vaatii ehkä useamman kuuntelun, mutta sehän kyllä onnistuu, kun painaa vaan repeattiä.
0: Stop the wedding oli ton biisin nimi. Hyvää huomenta, meteorologi Laura Tuomola.
2: Hyvää huomenta.
0: Me tässä Matin kanssa jo todettiin, että edessä on synkkä ja pimeä ja pitkä vuoden aika, niin uskallatko sä Laura luvata tälle torstaille tai loppuviikolle minkäännäköistä valon pilkahdusta tähän pimeyteen?
2: Kyllä tänään niitä valon pilkahduksia saa olan takaa etsiä. Voi olla, että mä oon lounasosassa vähän pilvisyys pääsee repeilemään, mutta muuten tämän päivän säätä kyllä hallitsee toi Baltian yllä oleva matalapaineen keskus, jossa nyt tästä aikaisin aamulla on. Mä oon itäosaan jo yltänyt uusi sadealue ja tässä iltapäivän aikana ne sateet siellä maan itäosassa runsastuu ja sitten iltaa kohden mentäessä toi sadealue liikkuu hitaasti kohti länttä. Todennäköisesti tuossa illalla sateiden painopiste on jossakin täällä Uudellamaalla. Mutta kyllä tuossa loppuviikosta tässä nyt pari tämmöistä sadealuetta vielä on, mutta siinä viikonvaihteessa sunnuntaina niin näyttäisi, että korkeapaine saa vihdoinkin vähän jalansia ja sitten olisi vähän aurinkoisempia päiviä kyllä tiedossa.
1: Tuossa jostain jäi mieleen sellainenkin lausahdus sääuutisesta, että Etelä- ja Keski-Euroopan lämpimämpää säätä ja sitä kuumuutta puskee tänne meille Pohjolaankin, niin onko sun kartoilla sellaista näkyvissä?
2: No se on nimenomaan todennäköisesti nyt sitten tämä korkea paine, joka sitä tuo mukanaan tuossa. No se on oikeastaan sitten vasta niin kuin ensi viikolla, kun sieltä Etelä- ja Keski-Euroopasta sitä lämmintä ilmaa pääsee tänne Suomen ylle. En nyt sinänsä nyt lupaile niin kauas mitään, mutta kyllä täällä ennusteissa oikeasti näkyy jotain ihan 19 astettakin maan eteläosaan siellä ensi viikon puolen välin tienoilla. Ne on aika lämpöisiä lukemia, että kyllä sitä niin kuin syksyn tuloa vielä maan etelä- ja keskiosissa odotellaan.
0: Siis mä oon ihan suotta laittanut jo kaikki kukkamekot talvitelolle, jos ensi viikolla on melkein parikymppiä lämmintä.
2: No ei se kuitenkaan yhtä lämpimältä tunnu kuin kesällä, kun aurinko kuitenkin matalammalta jo paistaa ja päivät on lyhyen puoleisia jo.
1: Laiskuus on lahjakkuus tässäkin kohtaa. Kesävaatteet on edelleen pahvilaatikossa menossa vasta vintille.
0: Mutta tämähän lykkää vaan siis meidän jokavuotista talvirengaskeskustelualoitusta, kun alkaa se ikuinen vääntö, kitkat vai nastat, niin me voidaan nyt sitä siirtää aiheena vielä eteenpäin ja keskittyä ihan syysaiheisiin.
2: Kyllä, ainakin täällä maan etelä- ja keskiosissa.
0: Onko muuten kuinka paljon kylmempää pohjoisessa? Onko pakkasöitä näköpiirissä?
2: Kyllä tuossa viime yönäkin parilla havaintoasemalla Itä-Lapissa oli pakkasta. Kyllä niitä tässä nyt on ollut, mutta jos nyt katsoo noita niinku tulevia öitä, niin kyllä ne melko lauhan näköisiä on. Et todennäköisesti ehkä jollain yksittäisillä asemilla Lapissa voi sitä pakkasta vähän siellä täällä olla, mutta ei mitenkään kovin laajalti kuitenkaan, ja sitten kyllä sitä lämmintä ilmaa vähän sinne pohjoiseen asti yltää. Et sama homma siinä ensi viikolla kyllä, että ei tuossa semmoisia laajoja yöpakkasia kyllä sielläkään ole.
1: Ensi viikkoon on vielä aikaa, mutta jos Laura pysytellään vielä tässä päivässä. Sateita siis liikkuu vähän joka puolella. Oliko näin, että seassa voi olla myös ukkosta?
2: Joo, se on lähinnä sitten tämän päivän ilta. Eli siinä mahdollisesti, kun nämä vesisateet liikkuu lännemmäs, niin Uudellamaalla Kymenlaaksossa voisi jotain vähän ukkostakin olla. En nyt mitään kovin semmoista järjestäytynyttä ukkosta välttämättä sinne ennusta, mutta semmoisia on muutama salama siellä täällä.
0: Meteorologi Laura Tuomola, kiitos näistä tiedoista ja ei muuta kuin mukavaa työaamun jatkoa.
2: Kiitos samoin teille. Moi moi.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Ai että, miten tää on riipaiseva. Grenade ja Bruno Mars.
1: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
2: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
4: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen, mitä tarkoittaa.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Keskuudessamme vaeltaa sukupolvi, joka on käynyt koko peruskoulunsa erilaisissa parakkiratkaisuissa. Me laskettiin kerran jälkikasvun kanssa, että hänen peruskoulussaan, niin olikohan niin, että hän oli 2 vai 3 vuotta koulurakennuksessa ja loppuajan sitten parakeissa.
5: Se on ikävä siinä vaiheessa, kun rupeaa muistelemaan, että olisi kiva käydä siinä alakoulun pihassa katsomassa, miten paikat on muuttunut, niin siinä tilalla saattaa olla jotain muuta ja se parakki saattaa olla vaikka ulkomailla nyt joidenkin työmiesten taukotilana.
0: Niin, tai vaikka kotimaassa, koska taukotiloille on tällä hetkellä kysyntää. Noita parakkiratkaisuja tehtiin kouluihin ja päiväkoteihin silloin, kun korjattiin sisäilmaongelmaisia kouluja tai odotettiin uuden koulun valmistumista, mutta nyt näitä parakkeja, puhutaan nimenomaan työmaan parakeista, niin niitä imevät ennen kaikkea nämä datakeskustyömaat. Niitä on käynnissä Suomessa eri puolilla maata todella paljon. Lisää on tulossa ja on niin, että parakkitoimittajat joutuu kohta myymään ei-oota, kun ei vaan kerta kaikkiaan parakit riitä näille valtaville työmaille.
5: Parakkeja vuokraavista firmoista tämä vahvistetaan. Paikoin on huutava pula ja työmaatilat ovat kovasti liikkeellä. Siinä mielessä tilanne on hyvä, että kalustoa pystytään lisäämään, mutta voipi olla, että hetkittäisiä pullonkauloja tulee. Eli ei välttämättä löydy näitä parakkeista kaikille haluaville.
0: Joo. Rakentamisessahan on ollut muutama vuosi sellaista suvantovaihetta, hiljaista ja asuntorakentaminen. Se on rakennusalan suhdannetyöryhmän uuden raportin mukaan edelleen jäissä, mutta teollisuusliike ja julkinen rakentaminen, ne kasvavat tänä vuonna vahvasti. Ja esimerkiksi telakat, nesteen jalostaman suuret huoltotyöt, teollisuuden huoltoseisokit, infrarakentaminen, isot sairaalatyömaat ja sitten nämä datakeskustyömaat, niin ne kyllä rakennusalaa Suomessa työllistää.
5: Ja sosiaalitiloja tarvitaan.
0: Positiivinen pilkahdus. Vähän erilainen näkökulma tuohon rakennusbuumiin, että kysyntää riittää monessakin mielessä. 4 minuutin kuluttua kello 7 Yle Uutiset.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Valtiot ympäri maailman joutuvat maksamaan lainoistaan yhä kalliimpaa korkoa. Yhtenä syynä on se, että kilpailu rahoituksesta on koventunut, kun teknojätit lainaavat tekoälyhankkeilleen valtavia summia rahoitusmarkkinoilta. Tämä tuntuu myös suomalaisten maksamissa lainakoroissa. Antti Parviala jatkaa.
2: Tekoälyfirmojen investoinnit imevät markkinoilta rahaa ennen näkemättömällä tavalla. Ja samaan aikaan, kun miljardeja revitään muuallekin. Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.
3: Voi sanoa, että globaali kilpailu pääomista on lisääntynyt ja siihen liittyy tietenkin vihreä siirtymä, puolustusmenojen iso kasvu ja totta kai nämä tekoälyinvestoinnit.
2: Kun rahan kysyntä kasvaa, sen hinta eli korko nousee. Korkoja nostaa sekin, että talouskasvusta huolimatta valtioiden velkaantumiselle ei näy loppua. OP:n johtava ekonomisti Tomi Kortela.
4: Tämä on kyseenalaistamaan sitä, että pystyykö poliittinen järjestelmä saamaan tämän velkaantumisen kuriin. Ja siihen liittyy enemmän kysymyksiä, mikä sitten näkyy siinä, että valtionlainakorot alkaa nousemaan.
2: Yhdysvaltojen 10 vuoden laina on noussut vuosikausien ennätykseen. Se vetää perässään kansainväliset rahoitusmarkkinat ja Suomenkin korko on nyt 17 vuoden ennätyksessä.
4: Kotitaloudet ja yritykset Suomessa hyvässä kunnossa ja sinänsä valmiit kohtaan mun mielestä korko, nousevan korkotason aika hyvin, mutta on selvää, että jos me tulee 1,5% nousu korkotasoon, niin se hidastaa talouskasvua.
2: Korkojen nousun ehkä ilmiselvin syy on siinä, että Persianlahdella palaa ja silloin energia kallistuu kaikkialla maailmassa. Estääkseen hintojen räjähdyksen keskuspankit jäähdyttävät talouksia Euroopassa ja Amerikassa korkoja nostamalla. Sen saa huomata jokainen suomalainenkin. Asuntovelallisten korkolasku kasvaa ja valtion korkomenot tulevat kaikkien veronmaksajien maksettaviksi.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on tarkoitus keskustella muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Kesäkuisesta tunkeutumisesta kerrottiin Australian viranomaisille vasta tässä kuussa. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alaansa koskevan valvonnan puolesta. Tekoälyyhtiöiden Anthropicin ja OpenAI:n johtajat puhuivat eilisiltana aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle. He kehottivat luomaan tekoälylle sitovia turvamekanismeja, joilla estetään teknologian karkaaminen käsistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi. Asiasta kertoo Politico-lehti. Yhdysvaltojen tavoitteena on laskea energian ja etenkin dieselin hintaa kotimarkkinoilla ennen välivaaleja. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijan mukaan toteutuessaan kielto vaikuttaisi maailmanlaajuisesti myös Suomeen. Varsinaista saatavuusongelmaa ei Suomeen kuitenkaan ole odotettavissa, vaikka dieselin tarjonta maailmanmarkkinoilla vähenisi. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Arttu Karila.
5: Suomella on sinänsä monia muita maita turvatumpi tilanne dieselin osalta, eli meillä on merkittävää jalostuskapasiteettia Suomessa ja Suomi on myös dieselin viejä, joten meillä ei tämmöistä, jos puhutaan vaikka saatavuuskriisistä, niin sitä ei tarvitse miettiä, että, mutta toki eletään maailmanmarkkinoiden vaikutusten alla niin kuin muutkin, eli kyllä se ei kuitenkaan olla suojassa sitten mahdollisista hintavaikutuksilta.
1: Sää on tänään pääosin pilvinen. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Päivän ylin lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
6: Suomen miesten lentopallomaajoukkue venyi sensaatiomaiseen voittoon EM-kisoissa. Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Suomi voitti hallitsevan maailmanmestarin Italian myöhään eilisiltana. Lentismiehet kaatoivat puolivälierässä kotikentällään Torinossa pelanneen Italian erin 3-2. Ottelun paras pistemies 28 pisteellään oli Suomen hakkuri Joonas Jokela.
7: Päästään pelaamaan sille vapautuneesti ja ollaan niinku selkeältä alta vastaan ja kuitenkin monen papereissa uskallan väittää, että myös meidän omissa. Jotenkin se paineeton tilanne ja se, että nautitaan niin kuin jokaisesta pisteestä ja jokaisesta erästä, mitä saadaan, kun se kaikki on niin kuin plussaa. Vaikka voitettiin ja tuuletettiin ja jotenkin joo, mutta ei se... Joo, tuuletetaan niin kuin voittoa, mutta ei tässä nyt vielä mitään voitettu.
6: Kertoi Joonas Jokela. Hän myös totesi, että joukkue sai pisteitä niin hyvistä kuin huonoista suorituksista. Suomen onnistujiin lukeutui jälleen myös yleispelaaja Luka Marttila.
8: Me voittiin syöttö vastaanotto 100-0. Ei kaveri saanut mitään meidän syöttöjä ylös. Ja meillä taas oli koko ajan hyvä. Ja sit saadaan pari torjuntaa, niin sitten ei enää uskalla syöttää. Meillä helpottuu tässä homma. Oltiin vaan hyvin.
9: Miten kova voitto tää oli sun uralla tähän asti?
8: Kyllä tää on ykkönen. Mä otan sen paremmin sanoa.
6: Luka Marttila haastatteli Valtteri Kujansuu. Voitolla joukkue eteni mitalipeleihin. Seuraavaksi Suomi kohtaa välierässä Ranskan. Ottelu nähdään huomisiltana Ylen kanavilla. Urheiluradio jälleen 9 jälkeen.
1: Urheiluradion studiossa Riku Porvari ja 7 uutisissa Angela Nurmi.
10: Ei, ja nyt on Italian paikka. Romano!
11: Jää!
12: Jatkolta ja etenä Milano! Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan! Sensaatio!
1: Johannes Oikarinen selosti ja Timo Tolvanen asiantuntijana, kun Suomen lentismiehet kaatoivat eilen hallitsevan maailmanmestari Italian lentopallon EM-kisoissa, kuten Riku tuossa Urheiluradiossa kertoi. Ja jatkossa, kun me puhutaan Torinon ihmeestä, niin me puhutaan kuulkaa ihan jostain muusta kuin kääriliinoista.
13: No kyllä tässä...
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
13: Jonkinlaisia kyyneliä varmaan on liinaan painaneet Italian miehet tuo eilisen matsin jälkeen, että sellaisia liinoja saattaa olla.
1: Joo, siellä on paikallinen urheilumedia kyllä antanut Suomelle sen kunnian, mikä Suomelle kuuluu. Ja toisaalta aika kovin sanoin suomineet omiaan, että oli häpeällinen hetki Italian lentopallohistoriassa.
13: Kyllä siellä varmaan videoita katsella, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta Suomi jatkossa, ei sinä sen kummempaa.
1: Mitalipeleissä.
13: Mitalipeleissä, haista ne mitalikahvit.
1: Joo, maanantai-aamuna, jos sellaiset keität, niin sitten on kyllä pakko ehkä jotain paakkelsia myöskin ottaa mukaan.

0: sitä Torinon kääriliinaa, jota väitetään siis ristiinnaulitun Jeesuksen kääriliinaksi, niin sitä pidetään väärennöksenä. Toiset ovat ajoittaneet sen 1300-luvulle ja joidenkin tutkimusten mukaan se on kyllä Jeesuksen ajalta peräisin, mutta sitä onko se aito, niin ei tiedä kukaan. Mutta Suomen voitto Italiasta, se on aidointa aitoutta tänä aamuna.
1: Eikä ole vielä... Eikä tarvitse sitä ajankohdastakaan niin kauan paljon vääntää, että milloin, miltä vuosisadalta se on. Kyllä se ihan eilisillalta on. Suomi on nyt kuudennen kerran koko EM-kisahistoriansa aikana 8 parhaan joukossa ja toisen kerran mennään välieriin. Italia on 2020-luvulla pelkästään voittanut 2 maailmanmestaruutta, 1 EM-kullan ja 1 EM-hopean. Joo. Eli tässä on tämä tavallaan tämä David vastaan Goliat, joka oli eilen kentällä.
0: Ja kyllä Suomen lentopallomaajoukkue sellaisessa hurmoksessa pelaa, että Ranska kaatuu välierässä mennen tulee palatessa. Suomihan on voittanut Ranskan ihan hiljattain. Ja sitten siinä finaaliottelussa, jos näin optimistilla siellä läpi katsotaan, niin tulee sitten vastaan joko Puola tai Slovenia, jotka ovat vastakkain tuossa toisessa välierässä.
1: Tulkoon kukavaa. Nyt katsotaan itsetunto on niin kohilla, että tässä joku velatkin saatavilla.
0: Torstai 24. päivä syyskuuta on tämä riemunpäivä. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: kehotettiin meitä laittamaan jäitä hattuun lentopallomiesten menestyksen suhteen, mutta emme siihen suostu, koska tästä riemusta otetaan kyllä nyt kaikki ilo irti. Ja faktahan on se, että Euroopan mesta, Suomella on jo paikka MM-kisoihin, eikö se näin nyt mennyt, oi suuri lentopallotietäjämme?
1: Näin se menee. Muut Euroopan paikat menee Ranskalle ja Slovenialle. Puolalla on kisapaikka isäntämaan ansiosta ja Italialla hallitsevana maailmanmestarina, joten Suomi varmasti paikan ensi vuoden MM-kisoissa.
0: Ja sitten Euroopan mestari.
1: Jos sinne asti mennään.
0: Jos sinne asti mennään, ja vaikka se nyt ei olisi Suomi, mutta joka tapauksessa Euroopan mestari saa suoran paikan myös vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisiin.
1: Tässä on nyt paljon pelissä.
0: Ei haise balttilainalta, haisee olympiapaikalta, ja se olisi muuten ensimmäinen kerta historiassa, kun Suomi pääsisi lentopallossa olympiaturnaukseen.
1: Mukavasti on kyllä panoksia tässä, ja takaa kyllä jännittävän viikonlopun. Ylipäätään siis jännittävä urheiluviikonloppu tulossa. Siellä tapahtuu paljon kaikenlaista. Tänään alkaa jalkapallon kansojen liiga ja sitten on tuo lentopallon EM-kisojen huipennus ja kotimaassa pelataan pesäpalloa ja tässä on kuule
0: tässä suunnistusta on tulossa.
1: Kyllä, tämä haiskahtaa urheilun viikon lopulta.
0: No siltä se haiskahtaa mitä suurimmassa määrin. Eletään nyt kuitenkin tämä torstai tästä vielä pois.
1: Eletään joo, mutta tänään käynnistyy tosiaan, kuten todettua, niin tuo jalkapallon kansojen liiga ja Suomellakin siellä on peli sitten lauantaina San Marinoa vastaan.
0: Tämähän on yhtä palloilujuhlaa.
1: Antaa nyt pallon pyöriä kuin alamäki.
0: Sen sijaan pelloilla on vähän toisenlainen meininki. Tuore uutinen tältä aamulta nimittäin kertoo, että sadonkorjuu on Suomessa arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevät rapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevät vehnää. Ja syynä on se, että on satanut niin rankasti, että puinnit on eri puolella maata jouduttu keskeyttämään ja pahin uhkakuva on tietysti se, että osa tästä puimatta olevasta sadosta voi jäädä kokonaan korjaamatta, jos nämä sateet jatkuu.
1: Kokonaisuutena Suomen kasvukausi on kuitenkin Pro Agrian ollut mukaan varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi ja me vältyttiin niiltä monien eurooppalaisalueiden voimakkailta hellejaksoilta. Eli semmoinen hyvä kesä kokonaisuutena, mutta tosiaan nämä loppukauden sateet saattaa nyt sitten vielä hieman tuota vaakaa nyt käyttää.
0: Joo, että nyt jos jonkunnäköistä antisadetanssia löytyy sieltä repertuaarista, niin pellonreunaan kannattaa sellaista mennä esittämään.
1: Tuossa ennen 7 meillä oli meteorologi mukana tässä lähetyksessä ja tänään saadaan vielä sateita, mutta viikonloppuna oli luvassa korkea painetta ja ensi viikolle saatetaan hätyytellä eteläisessä Suomessa jopa 19-20 lämpöastetta, mutta ei mennä vielä sinne asti.
0: Ei, mutta sehän haiskahtaa selvästi taas jälleen kerran sieniretkeltä.
1: Ei mahu enää.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Hei, sienille raivataan aina tilaa.
1: Tässä muuten oli niksi nyt, kun mä kuivasin niitä tämän viikon reissun suppilovahveroita ja alkaa nämä tämmöiset säilöntäpurkit käydä kesken, niin sieltäpä löytyy kuule keittiötarvikekaapista niin tällainen blenderi, tehosekoitin, mikä se on semmoinen smoothiekone tyyppinen. Sienisuola on tämän päivän juttu.
0: Jaha.
1: Kuule menee monta kourallista sieniä ihan semmoista pölyksi. Sitten ne sotketaan ruokasuolaan tai hienoon merisuolaan ja sinulla on umaminen sienisuola tulevan talven ruokien laittoon.
0: Anteeksi, mikä oli se adjektiivi?
1: Umaminen.
0: Umaminen.
1: Siinä on se viides maku, eli umami tulee niistä sienistä.
0: Joo, ja muistakaa, että se lausutaan sillä vähän niin kuin U ja Y väliltä.
1: Se umaminen. Joo, se liudentuu. Joo. Umaminen.
0: Umaminen, joo. Sienisuola. Pitääkö sua nyt tituleerata myös suolatehtailijaksi?
1: No ilmeisesti. Suolaparoni.
0: Suolaparoni Ylönen kumppaneinen Radio Suomen aamussa. Kello on pian 18 minuuttia, eli 7. Hyvää huomenta.

0: Hän oli Sade ja Smooth Operator. Liikennetiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Salossa, Isokylän tunnelissa. Siellä tie suljetaan liikenteeltä tänään 8:00 aamulla. Silloin alkaa pelastusharjoitus ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Salo, Isokylän tunneli. Tie suljetaan liikenteeltä 8:00 alkaen pelastusharjoituksen vuoksi. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tuo tunneli on suljettuna iltapäivään 14:00 saakka. Ihminen ei saa korottaa itseään, mutta nyt me voimme Matin kanssa korottaa itsemme ja toisemme haravointivapahtajan asemaan. On nimittäin niin, että pitkään on puhuttu siitä, että haravoiminen on loppupelissä aika turhaa hommaa, jos luonnon monimuotoisuutta nimenomaan mietitään. Ja nyt tähän on saatu vahvistusta, sillä se, että piha rehottaa, niin se vaikuttaa suoraan meidän ihmisten terveyteen.
1: Tällaista ollaan paljon ennakoitu ja asiaa on tutkittu, mutta nyt on tutkittu oikein tosissaan ja pitkään aikaan. Hesari tästä tutkimuksesta tänään uutisoi ja kyllä, rehotus on yhtä kuin hyvä iho esimerkiksi.
0: Joo, 4 vuoden ajan on seurattu tällaisia verrokkipihoja. On ollut ihan tavallisia omakotitalon pihoja, jossa nurmikot on leikattu ja lehdet haravoitu ja piha on pidetty esteettisesti siistinä. Tämän perinteisen esteettisyyskäsityksen mukaan. Ja sitten toisaalla, pihan on annettu olla vähän niin kuin omillaan, sinne on jopa lisätty asioita. Sinne on tuotu haketta, joka on saanut lahota sinne. Sinne on istutettu uusia kasveja, muun muassa karhunvatukkaa, vadelmaa, villiyrttejä. Ja sitten on ihmisiltä otettu näytteitä muun muassa ihosta, syljestä, ulosteesta, virtsasta. Ja on todettu, että rehottamaan päästettyjen pihojen asukkailla ihon ja suun mikrobien lajikirjo monipuolistui. Ja näitä muutoksia näkyy myös mikrobien toiminnassa ja elimistön tulehdusvasteessa.
1: Pitkä tutkimus siis useamman vuoden ajan, mutta iholla tämä vaikutus näkyi Helsingin Sanomien mukaan jo nopeasti. Jo 3 kuukaudessa, eli luonnon ympäristöihin yhdistettyjen bakteerien määrä lisääntyi ja infektioihin yhdistettyjen bakteerien runsaus väheni. Ja tässä on siis kyseessä ihan tällainen periaatteessa tavallinen omakotitalopiha ihan tavallisella omakotitaloalueella.
0: Joo, ja tämä tulos on kiinnostava siksi, että liian vähäinen kosketus luonnon mikrobeihin voi nykykäsityksen mukaan liittyä esimerkiksi astmaan, allergioihin ja atooppiseen ihottumaan. Ja
1: noihin aikamme vitsauksiin.
0: Kyllä, ja jos osa ratkaisua voisi olla se, että pihojen annettaisiin olla enemmän luonnontilaisia, niin tämähän on jo aika merkittävä juttu.
1: Ja aktiivisia toimia tosiaan tehtiin, että pihoja entisestään tavallaan villiinytettiin, eli sinne tuotiin uusia kasveja ja jätettiin se hoito vähän sitten vähäisemmälle ja annettiin luonnon tehdä tehtävänsä. Ja hyvinhän siinä sitten kävi.
0: Joo. Syksyisin pihalla vietetty aika väheni sekä heillä, jotka asuivat niin kuin NS-normaalipihassa ja sitten heillä, jossa piha sai villiintyä. Eli luonnollisesti, kun syksyllä kelit muuttuu, niin pihalla vietetty aika vähenee. Mutta näiden villiinnytettyjen pihojen asukkailla ihon mikrobiston monimuotoisuus säilyi silti pidemmälle syksyyn, kun taas tavanomaisten vertailupihojen asukkailla kesäinen mikrobimonimuotoisuus hupeni syksyn edetessä. Ja tämä oli tutkijoille aika iso yllätys, että se kesän anti tavallaan jatkuu pidemmälle syksyyn, jos se piha saa olla. Siellä on enemmän lahoavaa maa-ainesta ja siellä on enemmän laajakirjoisemmin kasveja ja muita.
1: Mutta se haravointivapahtaja. Tässä on tutkija yllättynyt erityisesti siitä, mitä haravointi teki nurmikolle. Eli se köyhdytti nurmikon mikrobiyhteisöä ja nyt lainaus asfaltin tapaiseksi. Siksi hän neuvoo jättämään haravat pihavajaan. Eli tämä on me haravat auroiksi.
0: Joo.
1: Aseet auroiksi.
0: Tässä yhdellä villiinnytetyllä pihalla on asunut lahtelainen Kaspar Abella. Ja hän on aikaisemmin isommat lehdet, esimerkiksi vaahteralehdet, haravoi pois, koska ei halua, että ne leviää sitten naapurin pihaan. Eli vaakakupissa, oletko terve vai oletko hyvä naapuri?
1: Niin.
0: Tälleen vähän yksinkertaistettuna. Mutta tässä se vapahdusosuus siis. Ei tarvi haravoida. Se tekee hyvää paitsi luonnolle ja pihalle, niin myös sinulle itsellesi.
2: Sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkäät Einistä?
3: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
2: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
3: Kiitos.
2: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
4: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Hyvää huomenta. Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula. Puinnit ja sadonkorjuu ovat viivästyneet tänä syksynä. ProAgrian mukaan normaalista ollaan jäljessä viikon tai kaksi. Ohran, kauran ja vehnän puinnit ovat kesken, erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Öljykasvien korjuussa ollaan maakunnassa vasta alussa. Myös perunan ja sokerijuurikkaan korjuu on siirtynyt. Syynä kaikkeen tähän ovat runsaat sateet. Korjuuta on jouduttu tekemään pienessä aikaraossa sateiden välissä. Viljojen kosteus lisää myös kuivauskustannuksia. ProAgrian mukaan osa puimatta olevasta alasta voi jäädä kokonaan korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen historian suurin metsäomaisuuden siirtymä on alkamassa. Noin kolmannes yksityismetsänomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Syynä on suurten ikäluokkien luonnollinen poistuma. Etelä-Pohjanmaalla metsänomistajien keski-ikä on 61 vuotta ja heistä lähes puolet on yli 65-vuotiaita. Keskimääräinen metsän koko Etelä-Pohjanmaalla on 32 hehtaaria. Viime vuosina metsien myynti ja testamenttaaminen suojeluun on yleistynyt. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Perinteinen lipaskerääminen on edelleen merkittävä tapa varojen kartuttamiseen, vaikka rinnalle on tullut verkon kautta lahjoittaminen ja mobiilimaksaminen. Seinäjoella lippaita on mennyt pääasiassa kouluille, mutta mukaan on ilmoittautunut myös kymmenkunta yksityistä kerääjää. He jalkautuvat lippaineen muun muassa kauppakeskuksiin. Lippaissa on myös MobilePay-numero, jolla voi lahjoittaa. Rahat menevät Punaisen Ristin katastrofirahastoon.
1: 2 minuuttia oli 7:30 on kello. Oikein hyvää torstaihuomenta Radio Suomen aamusta 24. päivä syyskuuta ja tänään me otetaan suomalaisesta lentopallohuumasta ja hurmasta kaikki ilo irti.
2: Suomi siis eilen kukisti hallitsevan maailman mestarin tuolla EM-kilpailussa. Italia kaatui erin 3-2 ja Suomi siis selvitti tiensä 4 parhaan joukkoon toista kertaa Suomen EM-historiassa. Tähän arvovaltaiseen sakkiin päästiin. Nyt kun on saatu tavallaan peli auki, niin antaa mennä pojat päätyyn asti vaan.
1: Joo, huomenna välierät ja siellä Suomi saa vastaansa Ranskan ja siitä sitten joko pronssiotteluun tai EM-finaaliin.
2: Finaali, kyllä. Siellä kultakin on ihan mahdollinen. Sitähän jotkut väläytteli, että kyllä se mitalia lähdetään hakemaan jo ennen kuin kisat edes alkoi. Silloin, että no katsotaan mihin riittää, mutta tähän se nyt on tähän asti riittänyt.
1: Joo, ja pessimisti eli tai pessimisti ei perinteisesti pety, mutta nyt optimisti oli oikeassa. Mä hehkutan tätä nyt koko päivän, koska sinä sanoit, että Suomi ei voi Italiaa voittaa.
2: Mä oon jättänyt aina takaportin sille. Muistaakseni viimeiset sanat oli, että koskaan ei tiedä, mitä urheilussa voi käydä. Ja nyt kävi näin hyvin. Tässä tietenkin jo tällaisena
1: ihanasti loiventelin
2: glory hunterina hyppään kohta bandwagoniin ja katson, että paljonko tästä ehtisikö vielä viikonlopuksi Milanoon kattoon kisoihin. Yllättävän vähän siis katsojia eilenkin tuossa pelissä, vaan reilu 8000 ihmistä. Toki areena oli varmaan sitten sen mukainen, mutta että voisi kuvitella, että ehkä Milanossa on sitten vähän isommat pelikentät ja isommat katsomot.
1: Joo, ja suomalaisia paikan päällä ihan varmasti.
2: On varmasti, ja tosiaan niin kuin katsoin, niin jos vielä nopeat äkkilähtölennot tuosta. Niin.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Ja kuinka ollakaan?

0: Share ja Believe. Kello on pian 7.38. Ja tässä vaiheessa aamua me onnitellaan päivän sankari Dania.
1: Juu, Danilla on tänään syntymäpäivät. 84 vuotta. Musiikkineuvos, iso D. Ilkka Lipsanen, joten onnea sinne, mutta on tässä nyt, sanotaanko, jos vielä kelataan kalentereita taaksepäin, niin vanhempiakin syntymäpäiviä. Muistatko James Brownin? Hänestä sanottiin tällainen liikanimi, että the hardest working man on show business. Eli show businessen kovimmin töitä tekevä ukko.
0: Muistan kyllä, joo.
1: No kyllä se titteli on menetetty ajat sitten. Me toivotetaan myös hyvää syntymäpäivää haitarimestari Veikko Ahvenaiselle. 97 vuotta tänään ja kesällä tuli uusi levy. Tänään starttaa kiertue.
0: Ja miehellä on ikää 97 vuotta.
1: Presiis tänä päivänä, kyllä. Tänään synttäri keikka Siilijärvellä. Siellä pääsee jälleen kerran hanuri laulamaan. Ja sitten siitä alkaa lokakuussa tämmöinen 15 keikkaa jatkuu vielä marraskuun puolelle. Että huh heijaa, sanotaanko.
0: Siis anteeksi, kuinka monta keikkaa oli lokakuussa?
1: 15, eli käytännössä joka toinen päivä jossain ollaan keikalla. Ja siis ympäri Suomen, että nämä menee niin kuin Akasta lähtee ja Viitasaarelle päättyy ja siihen väliin mahtuu vaikka mitä. Ja herralla tosiaan 97 vuotta ikää, kesällä tuli levy ja harmonikkamestari hänestä on leivottu jo vuonna 1957.
0: Nyt on niin, että taidamme puhua vanhimmasta Suomessa edelleen keikkailevasta muusikosta, aktiivisesti keikkailevasta muusikosta.
1: Aika helposti uskaltaa näin sanoa. Jos puhutaan hanuristeista, konserttihanuristeista, niin varmaan maailman vanhin.
0: Joo.
1: Ellei nyt Kuubasta löydy joku 110-vuotias, joka sikarihuulessa menee, mutta Veikko Ahvenainen kyllä tätä titteliä saa.

0: aika turvallisin mielin päällään kantaa.
1: Joo, vanhin esiintyvä konserttihanuristi, näin on mies itse arvioinut silloin, kun täytti 95 ja nyt hän täyttää 97. Uskomaton ura, siis ihan uskomaton ura.
0: Sen verran voi luvata, että tänään Radio Suomessa Paikka auringossa -ohjelmassa muistaa kyllä molempia päivän sankareita, eli musiikkiakin on sekä Daniltä että Veikolta luvassa puolen päivän jälkeen.
1: Sen lisäksi, että Veikko Ahvenainen on soittanut musiikkia, hän on myös tehnyt musiikkia ja lisäksi aika aktiivisesti tuottanut markkinoille harmonikka- ja hanurimusiikkiin liittyvää kirjallisuutta.
0: Kyllä, ja sen tietää, että hanurin soitossa ja harmonikassa niin nuorissa on tulevaisuus ja näillä Veikon keikoillakin paikalliset hanuripartiot pääsevät myös ääneen. Ja en tiedä, mikä se pitkän iän salaisuus, sitä aina syntymäpäivässä sankareita kysytään, mutta fyysistä kuntoa ei pidä aliarvioida. Vielä 84-vuotiaana harrastanut maratonjuoksua ja juossut 31 täyspitkää maratonia, josta New Yorkissa 13 kertaa. Tämä on siis tieto useamman vuoden takaa. En tiedä, onko se vielä sitten siitä päivittynyt.
1: Sellainen knoppitieto Veikko Ahvenaisen nuoruusvuosilta. Kansakoulun kävi Kuopiossa, Ahvenaisen koulussa, niin luokkakavereina muun muassa koomikko, elokuvaohjaaja, tuottaja Spede Pasanen, tämän serkku, tuleva näyttelijä, Pelle Hermannina tunnettu Veijo Pasanen ja myös elokuvaohjaaja Rauni Molberg. Siinä on ollut kova luokka. Siinä on ollut kova luokka-aste kyllä.
0: Joo, sanon, voi veikata, että niin kuin joulunäytelmissä ei ollut pulaa siitä, että onko meillä draaman tajua täällä. Tai musiikkia.
2: Radio Suomen aamu.

0: Viivi yhdessä Robin Packalenin kanssa. Ihana kipu. Ja Robin Packalenhan meni muuten hiljattain naimisiin.
1: Näin meni. Hän on rengastettu mies sitten nykyään.
0: Yhteen aikaan Robinista sanottiin, että siinä on oikein sellainen unelmavävy. Niin nyt jossain perheessä on sellainen unelmavävy.
2: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Palataan vielä sen verran harmonikkamestari Veikko Ahvenaiseen, että kun hän täyttää tänään siis 97 vuotta ja äsken mietit, että mikä mahtaa olla pitkän iän salaisuus, niin Mika muistelee, että jossain haastattelussa Veikko Ahvenainen on sanonut, että yksi pitkän iän salaisuuksista on uteliaisuus. Ja sehän käy kyllä järkeen.
1: Se käy kyllä, joo. Pitää olla innostunut elämästä ja tutkia mielenkiinnolla uusia. Ja kyllä mä väitän, että ylipäätään musiikin harrastaminen, niin se pitää mielen virkeänä ja myöskin aivot hyvässä kunnossa. Mm.
0: Ja yksi pitkän iän salaisuus voisi olla myös suolan välttely, vaikka sä just hehkutitkin sitä sienisuolaa, että tämän syksyn runsas sienisato, niin kun tila loppuu, niin laitetaan...
1: Jauhetaan suolan sekaan.
0: Niin, sientä.
1: Kuivaa mutta, sientä.
0: No niin, oliko se nyt sitten kuitenkaan niin hyvä ratkaisu?
1: No heti universumi iskee näpeille. Siis tästä on 20 minuuttia kulunut aikaa, niin sitten täällä THL ja Sydänliitto kertoo, että Suomessa asuvien työikäisten suolan saanti on korkea ja lisäksi verenpainetasojen lasku on pysähtynyt. Ja näillä kahdella on kyllä keskenään tekemistä. Eli runsas suola on yhtä kuin korkea verenpaine, näin se voidaan aika äkkiä yleistää.
0: Suuri osa tuosta suolasta, mitä suomalaiset syö, niin on varmaan piilosuolaa. No, eli jos sä käytät on. Vaikka paljon juustoja, leikkeleitä, leipää, on tosi suolasta leipää tarjolla, niin se suola kertyy sitä kautta. Ja sitten jos vielä siihen ripsauttaa siihen ruokaan valmistusvaiheessa vähän maamista sienisuolaa, niin äkkiä sitä sitten liikaa kertyy.
1: Se on totta. Aika harvoin tulee vaikka jonkin verran noita tuoteselosteita siellä, niin se suolaprosentti tai se grammamäärä siellä, niin se tulee jotenkin ohitettua. Mutta ehkä niin tosiaan kannattaa kiinnittää huomiota ja olla maltillinen sen sienisuolan kanssa.
0: Täältä tulikin kuuntelijalta Oitis vinkki, että sienijauheeseen ei tarvitse lisätä suolaa, kun se säilyy ilmankin. Eli mitä jos sienisuolan sijaan teetkin siitä kuivatusta sienestä pelkkää maustetta? Eli totta. Huhmareissa hieroo sen aivan hienoksi, vähän niin kuin semmoiseksi sienipölyksi ja sitten sitä ripottelee sinne ruokaa ilman suolaa.
1: Joutsen otteella.
0: Joutsen otteella, joo.
1: Kyllä, siihen päälle. Hyvä idea. Turhaa suolaa kannattaa siis välttää.

oli Niilon uunituoretta musiikkia Kauniita kahdestaan. Kello on 7.50, vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille ja tämä tiedotus alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, Pohjois- ja Luoteen välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Ja huomautukset veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta ilta yöllä 12 metriä sekunnissa ja Ahvenanmeri, luoteistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Valko-Venäjän itäpuolella oleva matalapaine liikkuu illaksi Baltiaan. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 1-5, illasta alkaen 7-12 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta illalla 6-10, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 1-5, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjois- ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjois- ja luoteen välistä tuulta illalla 2-6, aamuyöllä 7-12 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta, enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 1-3, iltayöstä alkaen 8-13 ja aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjois- ja koillisen välistä tuulta. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa pohjois- ja koillisen välistä tuulta 4-7, aamuyöllä 8-11 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa pohjois- ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta. Aamulla sumua, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta ja mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja sitten on virallisten torstai-jamien vuoro. Maroon 5 yhdessä Christina Aguileran kanssa tarjoaa tahdit Moves Like Jagger.

0: jos tehdään popmusiikkia, niin tehdään se näin. Maroon 5 yhdessä Christina Aguileran kanssa, Moves Like Jagger. 16 vuotta vanha biisi.
1: Silloin kun Jaggerin liikkeestä laulettiin, niin herra itse, eli Mick Jagger oli 67-vuotias.
0: Ja silti hänen liikkeensä ovat lauluarvoisia.
1: Ne olisi varmaan vieläkin, kun ikä on 83.
0: Liikennetiedote tielle 51 eli Länsiväylälle Espooseen, tarkempi paikkaa välillä Kehä Ykkösen liittymä Otaniemi-Hanasaaren liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista Helsingin suuntaan on suljettu liikenteeltä. Siis tie 51 eli Länsiväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Otaniemi, Kehä Ykkösen liittymä, Hanasaaren liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Niin se hurahti tämä voittoisa aamu.
1: Ai että, torstai-aamu menee aina nopeasti.
0: Joo, huomenna on jo perjantai. Jonna Tervomaata ennen kello 8 Yle Uutisia, me kuullaan taas huomenna. Heippa!

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Kiinan presidentin valtiovierailu Yhdysvalloissa on alkanut. Valtionlainojen korot ympäri maailman ovat nousseet vauhdilla useiden vuosien ennätyksiin. Sää on tänään sateista. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Näin ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ja Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki kommentoivat valtioiden suhdetta.
2: Tämä on maailman tärkein valtiosuhde ja myöskin tärkein kauppasuhde, että se heijastuu väistämättä myöskin Eurooppaan ja Suomeen, että miten sujuvasti voidaan ongelmakohdista puhua ja vaikkapa tekoälyn osalta, niin se on tietysti se ratkaiseva asia, mitä kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset puhuvat keskenään, koska siellä sijaitsevat maailman johtavat tekoälyyhtiöt, joissa tätä kehitystä ajetaan eteenpäin koko maailmassa.
3: Kyllähän tämä on rauhoittava viesti, koska me ollaan eletty aika turbulenttia vaihetta monta vuotta nyt, että minkälainen seuraava maailmanjärjestys on, kun tämä Amerikka-vetoinen maailmanjärjestys on hajonnut ja romuttunut. Että tavallaan, jos nämä löytää vakauden vaikkakin joksikin aikaa, niin kyllä se rauhoittaa kokonaisesti maailmantilannetta ja kriisien hallintaa. Euroopallehan tämä on tietysti hieman iso haaste, että me olemme syrjässä. Että, ja sitten semmoinen, että saako esimerkiksi Yhdysvallat näihin kriittisiin, harvinaisiin, mineraalisiin etuoikeuden eurooppalaisten ohi. Että kyllä tämä herättää monta kysymystä muun muassa Brysselissä ja EU:ssa ja eurooppalaisissa toimijoissa. Että olemmeko syrjässä vai mikä meidän asemamme on suhteessa suurvaltoihin?
1: Valtiot ympäri maailman joutuvat maksamaan lainoistaan yhä kalliimpaa korkoa. Yhtenä syynä on se, että kilpailu rahoituksesta on koventunut, kun teknojätit lainaavat tekoälyhankkeilleen valtavia summia rahoitusmarkkinoilta. Tämä tuntuu myös suomalaisten maksamissa lainakoroissa. Antti Parviala jatkaa.
4: Tekoälyfirmojen investoinnit imevät markkinoilta rahaa ennen näkemättömällä tavalla. Ja samaan aikaan, kun miljardeja revitään muuallekin. Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.
5: Voi sanoa, että globaali kilpailu pääomista on lisääntynyt ja siihen liittyy tietenkin vihreä siirtymä, puolustusmenojen iso kasvu ja totta kai nämä tekoälyinvestoinnit.
4: Kun rahan kysyntä kasvaa, sen hinta eli korko nousee. Korkoja nostaa sekin, että talouskasvusta huolimatta valtioiden velkaantumiselle ei näy loppua. OP:n johtava ekonomisti Tomi Kortela.
6: Tämä on kyseenalaistamaan sitä, että pystyykö poliittinen järjestelmä saamaan tämän velkaantumisen kuriin. Ja siihen liittyy enemmän kysymyksiä, mikä sitten näkyy siinä, että valtionlainakorot alkaa nousemaan.
4: Yhdysvaltojen 10 vuoden laina on noussut vuosikausien ennätykseen. Se vetää perässään kansainväliset rahoitusmarkkinat ja Suomenkin korko on nyt 17 vuoden ennätyksessä.
6: Kotitaloudet ja yritykset Suomessa hyvässä kunnossa ja sinänsä valmiit kohtaan mun mielestä nousevan korkotason aika hyvin, mutta on selvää, että jos me tulee 1,5% nousu korkotasoon, niin se hidastaa talouskasvua.
4: Korkojen nousun ehkä ilmiselvin syy on siinä, että Persianlahdella palaa ja silloin energia kallistuu kaikkialla maailmassa. Estääkseen hintojen räjähdyksen keskuspankit jäähdyttävät talouksia Euroopassa ja Amerikassa korkoja nostamalla. Sen saa huomata jokainen suomalainenkin. Asuntovelallisten korkolasku kasvaa ja valtion korkomenot tulevat kaikkien veronmaksajien maksettaviksi.
1: Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmänpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä, joka havaitsee glaukooman moninkertaisesti herkemmin kuin nykyisin käytössä olevat silmäntutkimusmenetelmät. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
7: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalvon läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa. Se on ehkä tärkein asia, mikä on aivan uutta.
8: No miten tämä uusi tekniikka voisi auttaa sitten glaukooman havaitsemisessa?
9: Petri Alalaurilla tutkimusten perusteella niin tämä on niin kuin moninkertaisesti, jopa satakertaisesti niin kuin herkempi toteamaan glaukooma. Pilottitutkimus on jo tehty, joka näytti lupaavalta. Ja nyt on alkamassa sit mittavampi tutkimus, ja rekrytoidaan sitten enemmän potilaita ja nähdään, kuinka hyvä tämä uusi menetelmä oikeasti on.
1: Kertoi glaukoomayksikön vastuulääkäri Mika Harju Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Toimittajana oli Paula Tiessalo. Eduskunnan kansliatoimikunnan on tarkoitus kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunta päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Hän on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin. Suomi on voittanut hallitsevan maailmanmestarin Italian lentopallon miesten EM-kisoissa. Lentismiehet kaatoivat eilen puolivälierässä Italian erin 3-2. Ratkaiseva viides erä meni Suomelle lukemin 15-13. Voitolla joukkue eteni mitalipeleihin. Seuraavaksi Suomi kohtaa välierässä Ranskan. Ottelu alkaa huomenna kello 22 ja se nähdään Ylen kanavilla. Sää on tänään sateinen ja pilvinen. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Päivän ylin lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
10: Kello 8 uutiset toimitti Angela Nurmi. Nyt Radio Suomessa ykkösaamu. Hyvää torstaita.

0: Studiossa tänään Linda Vettanen. Xi ja Trump tapaavat tänään Washingtonissa. Kiina ja Yhdysvallathan ajautuivat vuosi sitten kauppasotaan, nokittelivat toisilleen tullimaksuista. Missä asetelmissa maiden johtajat nyt kohtaavat? Näkyvätkö viime aikoina voimistuneet vaatimukset tekoälyn sääntelyn tarpeesta? Tekoälyn ykkösmaiden johtajien puheissa tästä asiantuntijoiden arviot hetkisen kuluttua. Ruotsalainen tavaratalopomo ihmettelee suomalaista työkulttuuria. Tunnollisia ollaan, mutta energiaa kuulemma puuttuu. Minkälaista se ruotsalainen työelämä sitten on ja mitä oppia Suomessa sieltä voitaisiin ottaa tästä puolen tunnin kuluttua. Ja lähetyksen lopuksi kuullaan vielä tänään alkavasta perinteikkäästä nälkäpäiväkeräyksestä. Minkälaisessa tilanteessa Gaasan ja Länsirannan siviilit, joiden auttamisen lahjoituksia nyt muun muassa kerätään, ovat nyt, kun tulitaukosopimuksesta tulee kuluneeksi vuosi siellä Gaasassa. Mutta ihan ensin palataan viime yön tunnelmiin. Suomi teki sen, mihin harva uskoi. Kaatoi sensaatiomaisesti maailmanmestari Italian lentopallon Euroopan mestaruuskisoissa Italian kotimaaperällä Torinossa ja etenee näin välieriin. Tässä selostaja Johannes Oikarinen ja asiantuntija Timo Tolvanen ja ottelun ratkaisuhetket.
1: Savosanen syöttö pysyy ruudussa irti. 3 metriä. Romano saa passin. Ja Suomi puolustaa. Ja nyt Joonas Jokela lyö torjuntaan. Ja uusi. Noa Marttila laidasta. Lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ei. Ja ei. Ei. Ja nyt on Italian paikka. Romano. Jää!
2: Mitä tapahtuu?
1: 3-2 Romano ei onnistu. Suomi voittaa tässä.

0: Sensaatio! Täydellinen käänne! Suomi on tappiollisessa viimeisessä erässä pitkä aika ja sieltä nousee vaan sinivalkoinen joukkue pudottaa Italiaan.
1: Ei tässä ole mitään järkeä.
0: Kaikki aikojen Suomen lentisvoitto EM-kisojen puolivälierissä Italia, come on!
2: Ei mitään järkeä, uskomatonta. Seuraava matsi Suomella siis perjantaina olympiavoittaja Ranskaa vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapaavat tänään Washingtonissa. Presidenttien välisten keskustelujen on ennakoitu keskittyvän esimerkiksi Lähi-idän sotaan, tekoälyyn ja kauppapolitiikkaan. Meillä on nyt linjoilla meidän Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
3: Huomenta.
2: Minkälaisia odotuksia tähän vierailuun siellä Kiinassa kohdistui? Kuinka paljon ylipäätään tätä siellä seurataan, kuinka tarkasti?
3: Kiinassa seurataan aina ja tarkasti sitä, missä presidentti liikkuu. Hänen tekemisensä yleensä ovat uutisten ykkösasioita. Se on se odotus täälläkin, että asialistalla on juuri Lähi-Itää, ehkä sitten laajemminkin kansainvälistä turvallisuuspolitiikkaa, tekoälyä. Mutta se kaikkein tärkein on se kauppasuhde ja tullit. Ja nyt jo tiedetään, että tässä kokouksessa potkitaan palloa pari kuukautta eteenpäin. Tämä tällä hetkellä voimassa oleva väliaikainen sopu on voimassa marraskuuhun asti ja nyt sitä siirretään sitä umpeenmenoaikaa tammikuun 10. päivään ihan kiinnostavasti sinne aikaan, kun Yhdysvalloissa sitten on uusi kongressi astunut virkaan. Mutta jos tämä on näiden tämän tapaamisen se kaikkein tärkein tulos ja isoin saavutus näiden johtajien virallisella asialistalla, niin kyllähän voi sanoa, että ei tähän tapaamiseen ihan hirveän suuria odotuksia kyllä tulosmielessä kohdistu.
2: No odotusten mukaan myös Xin mukana matkustaisi tämmöinen laaja liikemiesvaltuuskunta sieltä Kiinasta, niin mitä tästä tällä hetkellä tiedetään, keitä siellä on mukana?
3: No tämä asia onkin niin kuin mielenkiintoinen, eli pitkään vielä eiliseen asti odotettiin, että sieltä täältä Kiinasta Washingtonin matkustaisi vähän niin kuin semmoinen peilikuva siitä valtuuskunnasta, joka Trumpilla oli mukanaan täällä toukokuussa, eli teknologiayhtiöiden kermaa, mutta nyt näyttää siltä, että tämä porukka onkin jäänyt kotiin, että Xi ei halua tuoda heitä Trumpin eteen tekemään diilejä. Siis ilmassa on vaan yksinkertaisesti liikaa investointeihin ja kauppaan liittyviä avoimia kysymyksiä. Sitten on vielä sellainen asia, että kun kiinalaiset liikemiehet matkustavat presidentin kanssa jonnekin, niin he eivät matkusta siinä samassa koneessa kuin presidentti, niin lentokentälläkään ei vielä pystynyt päättelemään sitä, että ketä oikeasti Kiinasta on mukana, että tämä jää nähtäväksi vasta ehkä tämän iltapäivän virallisissa vastaanottoseremonioissa tai vasta juhlapäivällisillä, jossa nämä yhdysvaltalaiset teknologiajohtajat ovat paikalla, mutta onko heillä minkälaisia kiinalaisia keskustelukumppaneita istumassa pöydässä, niin se tosiaankin jää nähtäväksi.
2: Mm. No Yhdysvallat ja Kiina on tunnetusti kilpakumppaneita tekoälyn kehittämisessä. Ja tässä vierailun alla tähän tekoälyyn liittyvät pelot ja huolet on olleet paljon esillä, erityisesti sieltä Yhdysvalloista päin yritysjohtajilta. Millä tavalla tämä tekoäly on tämän vierailun asialistalla ja mitä Kiinassa tästä keskustelusta ylipäätään ajatellaan?
3: No johtajien päätettäväksi ilmeisesti tuodaan tällainen asia tällaisesta keskinäisestä varoitusjärjestelmästä ja tiedonantojärjestelmästä, että jos tekoäly aiheuttaa jonkin kansalliseen tai kansainväliseen turvallisuuteen vaikuttavan vaaratilanteen, niin kumpikin osapuoli saa tämän varoitusjärjestelmän kautta sitten tiedon tästä. Ja sillä sitten tietysti halutaan välttää väärinkäsityksiä siitä, että mitä on tapahtumassa. Kiina on tietyllä tavalla vähän niin kuin vielä takamatkalla tällaisessa huijauksessa.

0: huippuosaamisessa Yhdysvalloista. Täällä ei tämä maailmanlopun keskustelu ole samalla tavalla esillä kuin länsimaissa, ja se voi olla osittain siitä syystä, että sitä keskustelua ei yksinkertaisesti päästetä julkisiin sfääreihin, mutta sitten myös se, että kiinalaiset tutkijat ja kehittäjät eivät välttämättä vielä edes näe niitä samoja vaaroja, joita yhdysvaltalaiset kehittäjät näkevät laboratorioissaan.
1: Toisin kuin Trumpin keväisellä matkalla Pekingiin, niin opea tähän vierailu ottavat osaa myös presidenttien puolisot. Miten tavallista se on kiinalaisista johtajista, kun puhutaan, ja miten tätä voi tulkita?
0: No, Trumpin mukanahan ei tänne keväällä tullut Melania Trumpia, mutta on se aika tavallista, että valtiovierailuilla on mukana myös puolisot. Wall Street Journal kertoi eilen tai toissapäivänä, että itse asiassa kulisseissa oli käyty aika paljon vääntöä siitä, että mikä tämän vierailun status olisi. Ja Xin halu oli, että sen on oltava valtiovierailu. Ja Trump tietysti mielellään myöskin sitten vierittää punaisen maton ja ottaa kaikki krumeluurit käsiin. Se, että puoliset on mukana, niin se tuo tietysti sellaista kivaa kuva-aineistoa, vähän glamuuria vierailuun, ja Yhdysvalloissa sillä kuvastolla on varmaan käyttöä välivaaleihin valmistautuessa, ja Kiinassa myös niin kuin kansa kernaasti ahmii tällaista kuvastoa, jossa Kiinan ykköspari ikään kuin näyttäytyy positiivisesti maailman näyttämöllä.
1: Kiitokset tästä analyysistä ja päivityksestä meidän asiankirjavaihtajamme Olli-Pekka Sulasmo. Mukavaa päivänjatkoa sinne.
0: Samoin.
1: Minkälaisissa asetelmissa maiden johtajat nyt sitten tapaavat, kun Kiinan ja Yhdysvaltain presidentit istuvat samaan pöytään? Tästä jatketaan nyt studiossa. Tervetuloa tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista sekä Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Niin tosiaan tässä joitakin tunteja sitten punainen matto tosiaan rullattiin auki Kiinan presidentille ja hänen puolisolleen Andrewsin sotilastukikohdassa. Trump oli häntä siellä, tai heitä siellä vastassa henkilökohtaisesti, se ei ole ihan tavallista. Ja myöhemmin sitten, kunhan siellä yö on nukuttu, niin koittavat seremoniat Valkoisessa talossa, ja siellä on sotilaiden ohimarsseja ja hävittäjien pommikoneiden ylilentoa luvassa. Mitä te sanotte tästä vastaanotosta, Joel Linnanmäki?
3: No varmasti Trump ensinnäkin tykkää tällaisista hienoista seremonioista ja vastaanotoista, jotka tarjosi samantyyppistä myöskin Putinille Alaskassa, kun johtajat siellä tapasivat. Ja toisaalta Trump myöskin suoraan sanoi, että nyt on tärkeitä vieraita tulossa ja hän haluaa pistää parasta, mitä on tarjolla, toivottaakseen heidät tervetulleeksi ja luoda sillä sitten myöskin sitä hyvää tunnelmaa ja ilmapiiriä tämän kokouksen ympärille. Ja se varmaan ehkä kertoo myöskin siitä, että millaiset odotukset varsinaiseen sisältöön on tiedossa.
1: Teppo Turkki.
4: Varmaan Trump kertoo samalla amerikkalaisille siitä, että hänellä on erittäin vahva suora henkilökohtainen suhde Xiihin, jota hän arvostaa kovasti, ja Xi on ikään kuin hänen niin kuin resurssinsa. Jos ajatellaan kiinalaista lähestymistä, niin Kiinassahan aina muoto ja protokolla ja tyyli on sanoma, se on sisältö. Ja se, että Xi Jinping saa valtiovierailulla niin kuin koko kattauksen Yhdysvalloista niin, että Trump on vastassa jopa lentokentällä, kertoo symbolisesti siihen, että nyt otetaan vastaan vertainen toisen suurvallan johtaja. Ja tämä on Kiinalle sekä Xi Jinpingille erittäin tärkeää. Hän voi näyttäytyä nyt niin kuin Kiinassa sisäpoliittisesti, omassa mediassa sekä muulle maailmalle, että Kiina on noussut suurvallaksi Yhdysvaltojen rinnalle. Ja samalla kerrotaan myös sitä, että Kiinan asema laajasti geopoliittisesti on vahva, samaan aikaan kuin Yhdysvaltojen asema on suhteellisesti heikentynyt.
1: Miten iso muutos tämä on ja mistä se oikeastaan johtuu?
4: No mun mielestä tämä voisi tämmöisenä Kiina-seuraajana, niin Joel voi tietysti mua vähän sitten korjata, mutta kyllä mä niinku tavallaan noteraisin tämän jopa semmoisena tietynlaisena historiallisena käännekohtana. Kiina on rakentanut toistakymmentä vuotta tätä asetelmaa ja nyt onnistuu siinä. Ja sen lisäksi, että me tullaan luultavasti näkemään niin kuin tapaaminen, joka kestää 48 tuntia, tai se vierailu, niin ei tulla ulos isojen tuloksien tai sopimusten kanssa, vaan uuden tyyppisen tasapainon suurvaltojen dialogin kanssa, jolla rakennetaan sitä muotoa ja tapaa, millä Yhdysvallat ja Kiina tästä eteenpäin tulee käsittelemään esimerkiksi geopoliittisia asioita.
1: Sinä, Teppo Turkki, seuraat tosiaan näitä Kiina-asioita, erityisesti Aasian muutenkin, Jo-Linna Mäki. Sinä tutkit suurvaltasuhteita, tunnet niitä hyvin. Niin miten sinä nyt tätä analyysiä, millä korvin sitä kuuntelet?
3: No ei ole kyllä Tepon analyysissä mitään korjattavaa, että olen kyllä ihan samaa mieltä, että myöskin Yhdysvalloissa niin Trumphan on saanut hieman kritiikkiä republikaaneilta ja demokraateilta siitä, että nyt laitetaan liian lämpimästi, toivotetaan kuitenkin suurvaltakilpailijaa tervetulleeksi, että sielläkin ehkä ajatellaan, että tässä on jonkinlainen muutos tässä Yhdysvaltojen suhtautumista tai tavassa toivottaa Xi tervetulleeksi, ja yritetään muistuttaa, että tässä on jotain erimielisyyksiäkin, mitä pitäisi muistaa arvoissa ja ihmisoikeuksissa ja näin poispäin. Mutta kyllä tämä on niin kuin molemmille osapuolille varmasti se tärkein valtiosuhde, ja kuitenkin maailman kaksi suurinta taloutta ja myöskin se heidän välinen kilpailu teknologiassa, turvallisuudessa, taloudessa, se on se, mikä määrittää myös askelmerkkejä muulle maailmanpolitiikalle.
1: Mikä tarkalleen ottaen sitä Kiinaa on nyt tuonut sinne Yhdysvaltojen rinnalle ikään kuin tasavertaiseksi? Miten sinä sitä arvioit?
3: No hyvin määrätietoinen panostaminen maailman tärkeimpiin teknologioihin, niissä yhä etenevässä määrin myöskin johtajuuden ottaminen, ei pelkästään Yhdysvaltojen seuraaminen, sotilaallinen vahvuus, siitä Yhdysvallat on erittäin huolissaan, erityisesti vaikkapa laivaston osalta ja tietysti ohjuskyvykkyyksissä ja näin poispäin. Ja sitten myöskin tämä taloudellinen suhde, että molemmat on niin riippuvaisia toisistaan, ja tietysti Trump on ollut siitä äärimmäisen huolissaan.
4: Sitten kannattaa muistaa se, että Kiinassahan tuotetaan koko maailmasta kolmannes koko ja Kiina on niin kuin tällä systematiikalla niin kuin rakentanut erilaisia verkostoja ja liittolaissuhteita laajasti koko maailmaan, ei pelkästään BRICS, vaan Kiina on, oliko se 120 maan tärkein kauppakumppani. Ja Kiina sillä tavalla sitoo niin kuin muita maita omaan järjestelmäänsä, voidaan puhua jopa järjestelmävaltaansa. Kiinahan ei pyri, nyt kun tämä entinen maailmanjärjestys on murtunut, niin seuraavassa maailmanjärjestyksessä niin kuin samanlaisen hegemonisen asemaan, mikä oli Yhdysvalloilla, vaan se pyrkii hallitsemaan ikään kuin tämmöisten tuotantoketjujen, kaupan ja teknologian kautta, finanssirakenteiden kautta, investointien kautta muita maita itsensä. Eli käytännössä Kiina haluaa, että muu maailma sopeutuu Kiinan järjestelmään, eikä niin, että Kiina sopeutuu muiden järjestelmiin. Ja nythän me nähdään tilanne Yhdysvalloissa, että Yhdysvallat alkaa sopeutua Kiinan järjestelmään.
1: Miten?
4: Esimerkiksi tunnustamalla aseman, ja sitten esimerkiksi tämä, että ei uhitella, ei yritetä saada Kiinaa polvilleen niin kuin tarifeilla tai tulleilla, vaan neuvottelemalla. Ja niin kuin Joel sanoi äsken, niin Yhdysvalta on hyvin riippuvaisia näistä harvinaisista metalleista ja tavallaan tuotantoketjuista ja muista. Yhdysvallat tarvitsee Kiinaa ja myös Kiina muuten tarvitsee Yhdysvaltoja.
1: No tässä on nyt hyvin tullut selväksi tämän tapaamisen merkitys, näiden kahden herran, heidän edustamiensa maiden merkitys koko maailmalle, maailman talouteen ja ylipäätään moneen muuhunkin asiaan. Tässä kuitenkin nyt vuosi sitten moni muistaa tämän kauppasodan, tullisodan Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä nokittelun tässä asiassa. Mitä yhteisiä intressejä näillä kahdella nyt on tässä ajassa?
4: Mä voisin sanoa, että yhteinen intressi, että molemmat tarvitsee aikaa ja tasapainoa. Trumpilla on edessä marraskuun välivaalit ja ikään kuin se loppuvaihe, ja hän ei voi eskaloida enää niin kuin Kiinan kanssa tavallaan sitä kauppasotaa. Xi tarvitsee aikaa, että se saa Yhdysvaltojen teknologiakehityksen kiinni, pystyy kehittämään omaa talouttaan. Ja Kiinallahan ei ole välttämättä tai siellä Kiinan sisällä niin helppo tilanne. Siellä on korkea nuorisotyöttömyys, siellä on vääriä investointeja, siellä on erittäin iso kupla markkinoilla, asuntomarkkinoilla niin, että molemmat tarvitsee aikaa ja tasapainoa. Että tavallaan siinä on jännä, että mä kirjoitinkin tästä, että tässä tavallaan molemmilla on haavoittuvuuksia niin paljon. Ne tarvitsee tavallaan tämmöisen kylmän rauhan, tai voisiko sanoa uuden tyyppisen finanssiteknologian kylmän sodan.
1: Aikaa, jonkinlaista aika lisää ehkä pelataan tässä näin nyt. Mitäs tämä nyt kaikki tarkoittaa sitten meille sivustakatsojille, joille jää tämä sivustakatsojan rooli, esimerkiksi Euroopalle, ehkä jopa Suomelle, se, että nämä kaksi löytävät ehkä yhteisen sävelen, tulevat tasavertaisiksi?
3: No se on tietysti äärimmäisen tärkeää, että tämä on maailman tärkein valtiosuhde. Jos miettii ihan EU-kauppapolitiikkaa Kiinan kanssa, niin tietysti jos saavutetaan jonkinlainen välirauha, saadaan vähän tasapainotettua tilannetta Yhdysvaltojen ja Kiinan kesken, niin sehän voi tarkoittaa sitä, että myöskin sitten Kiinalla on enemmän mahdollisuuksia pistää painetta myöskin takaisin EUlle, jos Bryssel nyt päätyy rajoittamaan vaikkapa Kiinan tuontia EUn sisämarkkinoille ja näin poispäin. Että se voi vapauttaa sitten myöskin kaistaa Pekingissä, että tämän EU-kauppasuhteen osalta ja sitä kautta vaikuttaa tietysti suoraan. Ja sitten teknologia on toinen asia, että esimerkiksi tekoälyn osalta niin kaikki maailman johtavat yhtiöt käytännössä on kiinalaisia tai amerikkalaisia ja tietysti se, mitä he keskustelevat keskenään, niin sillä on äärimmäisen paljon merkitystä.
1: Niin, tämä iso kysymys tässä nyt Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, joka varmasti kiinnostaa myös tavallisia kansalaisia erittäin paljon, on kysymys tästä tekoälyn hallinnasta, joka on nyt tässä viime päivinä, viime viikkoina noussut hyvin vahvasti esiin. Nämä huolet, joita yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöiden johtajat on nostaneet siitä, että mikä sen tekoälyn uhkakuva on, minkälaista uhkaa se voi yhteiskunnalle, ihmiskunnalle aiheuttaa, on kaivattu näitä yhteisiä pelisääntöjä tiukempaa sääntöä. No Trump on nämä toiveet aika selväsanaisesti torpannut, pelkona se, että Kiina menee tässä ohi, mutta nyt tässä on käynnistetty jonkinlaista tämmöistä tekoälydialogiksi kutsuttua Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Mitäs tästä, Joellin, nämäkin tiedetään?
3: No oikeastaan sanoisin, että ehkä se tärkein asia sekä tässä tekoälykeskustelussa että sitten kauppainvestointikeskusteluissa, jotka lähti sieltä Etelä-Korean Busanista liikkeelle viime vuonna, kun saatiin kauppasopu aikaiseksi, on se, että on luotu jonkinlaisia raameja ja nyt sitten pitäisi katsoa, että mitä sisältöä sinne saadaan varsinaisesti liikkeelle. Ja nytten, mitä on tiedotettu eilen tämän tekoälyn osalta, on, että oli siis tämmöinen kuumalinja liittyen riskialttiisiin tapahtumiin tai suuren riskin tapahtumiin, jos tekoäly vaikkapa karkaa käsistä, mutta eihän näillä mailla ole vielä yhteistä ymmärrystä edes siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaisi tai mikä olisi tällainen suuri riski tai uhkatilanne, että nyt sitä vasta lähdetään sitten hahmottelemaan.
1: Kuinka vahvasti se nyt on niin, että nämä kaksi todella päättävät, miten tekoälyä tässä maailmassa kehitetään ja me muut katsomme sitten sivusta?
4: No tässä kannattaa varmaan muistaa se, että Kiina lähestyy tekoälyä eri lailla kuin yhdysvaltalaiset isot nämä jätit. Ja kyllähän niin kuin on selvää, että Kiina ei salli tekoälyn tai superälyn niin kuin jotenkin itsenäistä kehittymistä, että kyllä sen täytyy totella kommunistista puoluetta ja Kiinan valtiota. Ja Kiina käyttää tekoälyä edelleen enemmän niin kuin semmoisena applikaationa. Se sijoitetaan tuotantoon, teollisuuteen, tavallaan tietysti myös yhteiskunnan valvontaan. Ja se on niin kuin yhteiskunnan palveluksessa, että se ei ole semmoinen hillitön vapaa viidakko niin kuin lännessä tai Yhdysvalloissa, jolle niiden lähestyminen tekoälykehitykseen on toinen. Samaa mieltä Joelin kanssa, että ilmeisesti me tullaan saamaan varmaan tai kuullaan sopimuksesta, että jonkinlainen kuuma linja avataan, mutta ei Kiina ja Yhdysvallat tule perustamaan yhteistä globaalia instituuttia valvomaan tekoälyä, että sitä ei ole tulossa.
1: Ja entäs nämä kauppasuhteet? Nyt on puhuttu tästä väliaikaisesta tullirauhasta, joka saatiin vuosi sitten, joka oli katkolla. Nyt tässä tämänpäiväisen tapaamisen alla kerrottiin, että jonkinlaista lisäaikaa sille olisi pelattu. Kuinka tärkeää se nyt on näille molemmille pitää tämä rauhantila?
4: No tuossa voisi katsoa vähän eri lailla, että Kiinahan alkoi viime toukokuun Trumpin vierailu ikään käyttää semmoista terviä kuin oliko se rakenteellinen strateginen vakaus. Ja se pitää sisällään sitä, että kilpaillaan kovaa eri alueilla, mutta sitten on tiettyjä reuna-alueita, joissa kumpikaan ei pyri eskaloimaan tai nöyryyttämään toisia. Eli tässä on yhtäaikaisesti sekä tämä raadollinen kilpailu kaupallisesta sähköautoista, tekoälystä, whatever. Ja sitten samaan aikaan nämä sopii siitä, että millä tavalla näistä neuvotellaan keskenään. Me ollaan niin kuin näkemässä nyt uuden tyyppinen kahden suurvallan ikään kuin toimintamallin rakentuminen. Ja se on tosi kiinnostavaa, koska siihen liittyy hyviä asioita. Yksi on se, että se on hyvä maailmalle, se on hyvä geopolitiikalla, että tavallaan syntyy tietty, tavallaan niin kuin semmoinen, mitä on nyt vuosia ajateltu, että minkälainen se uusi tasapaino olisi maailmassa, niin ainakin nämä näyttäisi saavuttavan jonkin tasapainon. Mutta huono puoli on se, että tavallaan jos esimerkiksi nyt neuvotellaan siellä Iranista tai Taiwanista, niin syntyykö meille tilanne, että nämä suurvallat löytääkin toisensa, jossa ne keskenään niin kuin G2-mallimaisesti alkaa pohtia maailman eri kysymyksiä tai kriisejä tai muita. Ja silloin kysymys nousee, miten käy kolmansille maille, miten käy Euroopalle, EUlle, Japanille, Korealle, Australialle, jolloin tätä pitää seurata hyvin tarkasti.
1: Niin, kaksi suurvaltaa nyt siellä rakentavat tätä tasapainoa. Miten nämä maailman politiikan kriisipesäkkeet kiinnostavat heitä nyt sitten tänään, kun kohtaavat siellä tietysti mietityttää Lähi-Itä, mietityttää Iran, mietityttää Gazan tilanne, Venäjä-Ukraina-tilanne?
3: No, tässä oli aika paljon, mutta jos lähtee Ukrainasta lyhyesti liikkeelle, niin...
4: Se ei ole listalla.
3: Se ei ole listalla, mutta Zelenskihän on vedonnut usein Trumpiin, että tämä taas puolestaan puhuisi kiinalaisille, yrittäisi saada heitä jotenkin mukaan tähän ratkaisuun, mutta se on aika pitkässä parressa, että vaikea uskoa, että Kiinalla olisi hirveästi intressiä lähteä painostamaan Venäjää. Sitten taas Lähi-itä, se on hyvin keskeinen Yhdysvaltojen intressi tässäkin tapaamisessa, ja oli myös Pekingin vierailulla, ja siitä varmasti keskustellaan Kiinan osalta, niin heillähän on valtiosuhteita myös muihin alueen maihin kuin pelkästään Iraniin, myös vaikkapa Saudi-Arabiaan
4: Pakistaniin. Joka on keskeinen toimija siinä.
3: Juuri näin, ja Kiinahan on todennut ääneen, on ikään kuin luvannut myöskin alueen maille jo aiemmin, että he kyllä kannattavat Hormuzinsalmen avaamista. Ja sitten taas Trump niin kuin varmaan vähintäänkin toivoi, että tilanne ei ainakaan pahenisi niin, että Kiina lisäisi tukeaan Iranille jollain tavalla.
4: Mä luulen, että itse asiassa tässä tavallaan se uusi malli toimii, että heillä on yhteinen intressi saada Hormuz auki. Kiina tarvitsee öljyä, kaasua, maailmankaupan pitää toimia, eikä energian hinnan kasvaa. Eli tavallaan ne voi tässä löytää sen Hormuzin suhteen suurvaltoina yhteisen sävelen. Mutta Kiina ei tule ratkaisemaan Yhdysvaltojen puolesta sotaa Iranissa tai mitä siellä on tapahtunut. Se tavallaan haluaa pitää kyllä Yhdysvallat tietyssä mielessä heikkona koko ajan, koska kyllä Kiina se iso intressi on heikentää länttä ja vahvistaa tavallaan sen oman niin kuin, maailmanpoliittisen aseman kehittymistä.
1: No vielä katse kristallipalloon ihan lyhyesti. Mitä uutisia tänään tapaamisen jälkeen saadaan lukea? Mitä te ennakoitte, Teppo Turkki?
4: Ei varsinaisesti mitään isoja uutisia. Se, että tämä on onnistunut vierailu, paljon hyviä kuvia ja hymyileviä presidenttejä.
1: Joel Linnanmäki.
3: Sanoisin vaan sen, että kannattaa seurata tietysti, että miten viralliset julkilausumat molemmilla osapuolilla eroaa toisistaan, mistä löytyy yhtäläisyydet, ja mitä sitten Trump varsinaisesti sanoo pressitiedotteissa tai medialle suoraan, ja miten se eroaa virallisista viesteistä.
1: Kiitokset tästä analyysistä ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnanmäki, Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen tie 222 Turku. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Turku-Aura. Turku, siellä tarkempi paikka välillä Orikedon risteyssilta Urusvuori. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 222 välillä Turku-Aura. Turussa tarkempi paikka välillä Orikedon risteyssilta Urusvuori. Ja tilanne muuttunut puolestaan tiellä 51 länsiväylällä Espoossa tarkemmin paikka välillä Otaniemi-kehä 1 liittymä, Hanasaaren liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu siis Hanasaaren liittymä suunnasta Otaniemi-kehä 1 liittymä suuntaan Helsinkiin päin. Tie 51 länsiväylä Espoo Otaniemi-kehä 1 liittymä Hanasaaren liittymä välillä. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu Helsinkiin päin.

0: Kello on 28 minuuttia vaille 9. Ykkösaamu on käynnissä Radio Suomessa. Suomeen tuleva ruotsalainen tavaratalo Pomo tai Suomessa yhteistyötä aloitteleva tavaratalo Pomo ihmettelee suomalaista työkulttuuria ja kohta puhutaan siitä, että mikä työelämässä on sitten länsinaapurissa toisin ja mitä siitä voitaisiin Suomeen tuoda. Ja lähetyksen lopuksi tänään alkavasta perinteisestä nälkäpäiväkeräyksestä. Tänä vuonna varoja kerätään muun muassa Gaasan ja Länsirannan siviilien auttamiseen. Minkälainen humanitaarinen tilanne siellä nyt on, kun toisaalta suunnitelmat alueen jälleenrakentamiseksikin etenevät? Suomessa yhteistyötä tekevän ruotsalaisen Olensin tavarataloketjun toimitusjohtaja kuvaili Ylellä julkaistussa Suomen ja Ruotsin välisiä eroja työkulttuurissa. Suomalaisten hän kuvaili tekevän 100-prosenttisesti pyydetyn asian, kun taas Ruotsissa hän ei voi olla aivan varma. Energiaa suomalaisilla hänen mukaansa kuitenkin puuttuu. Minkälainen se ruotsalainen työkulttuuri sitten on? Sitä kysytään nyt Ruotsissa asuvalta yritysneuvojalta Heli Blomberilta. Hyvää huomenta sinne Sundsvalliin.
1: Huomenta, huomenta.
0: Heli, sä oot työskennellyt Ruotsissa parikymmentä vuotta ja sulle yhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä on myös työn kautta tuttua. Niin kerro havaintosi, mikä on sinun mielestäsi suurin ero ruotsalaisen ja suomalaisen työkulttuurin välillä?
1: Niitä eroja on varmaan monia ja se onkin useasti, että ajatellaan, että me ollaan ihan samanlaisia kansoja myös työkulttuurissa, mutta ehkä se suuri asia on, että täällä työyhteisössä haetaan useasti neuvotteluissa sitä yhteisymmärrystä kyselemällä, keskustelemalla sosiaalisissa tilanteissa ja kuuntelemalla. Eli kuunnellaan ja jokaisen mielipide on tärkeä, eli semmoinen konsensuksen hakeminen on todella tärkeää ennen kuin niitä päätöksiä tehdään. Eli siellä ei ole semmoinen pomo, joka tekee niitä päätöksiä yksin ja kertoo, että nyt teemme näin, vaan että sitä yhdessä luotsataan sitä yritystä tai asiaa eteenpäin.
0: Miltä se tuntuu tällainen keskusteleva kulttuuri? Tuntuuko se siltä, että asiat kestävät ja aina pitää vielä lisää pohdiskella vai onko se semmoista, mikä lisää jollain lailla hyvinvointia ja omaa sitä vaikuttamisen mahdollisuutta siellä?
1: Niin, siinä on semmoinen tietysti, että suomalaisena se suu pitää sitten

0: päästään johonkin päätökseen. Ja tämmöinen keskusteleva kulttuuri, niin se ruokkii myös luovuutta. Eli jos mennään niin kuin johonkin asia, joka pitäisi ratkaista, niin meillä ei ole niin kuin valmiita malleja, että näin teemme, vaan että kun siihen tullaan siihen keskustelupöytään sillä asenteella, että meillä ei ole ehkä agendaa ja meillä ei ole niitä bullet pointteja, niin silloin sieltä voi löytyäkin ihan joku yllättävä ratkaisu, joka onkin sitten se paras ratkaisu, kun siihen ei olla niin valmistautuneita. Että tämä on myös yksi sellainen asia, johon olen törmännyt, että suomalaiset useasti kysyvät, että missä meidän agenda on, mistä me puhutaan. No meillä on ehkä joku aihe. Katsotaan nyt vähän ja jutellaan nyt tästä ja pyöritellään vähän ympäri ja mitä sinä olet mieltä ja miltä susta tuntuu. Se on myös tosi tärkeä kysymys. Aina kysytään, että miltä tuntuu tämä asia. Eli tunteet tulee paljon työelämässä.
1: Mistä sä ajattelet, että tämä erityislaatuinen keskustelukulttuuri siellä Ruotsissa oikein kumpuaa? Onko se siellä yhteiskunnassa jotenkin elämäntavassa? Mistä se tulee?
0: Mä luulen, että se tulee ja on itsekin huomannut ihan jo sieltä koulusta. Eli kun lapset käy koulua, niin heillä on todella paljon semmoisia tehtäviä, joissa joudutaan nousemaan lavalle ja esittämään ja keskustelemaan, kysymään mielipiteitä. Se on yksi asia, että siihen niin kuin kasvetaan. Ja sitten toinen on tietysti se, että ehkä ruotsalaiset ei ota niin kuin ihan hyvällä tavalla, eivät ota asioita niin vakavasti, että he uskaltaa pistää itteensä enemmän likoon. Eivätkä ajattele, että oi, teenkö mä nyt jonkun virheen, jos mä sanon näin. Oliko tämä nyt oikein sanottu tai sanoinko minä nyt jotain väärää. Että semmoisia asioita, että ei niinkään ajatella, vaan katsotaan vähän ja testataan. Ja aha, oi, ups, nyt mä sanoin näin. No vaihdetaan sitten linjaa, että semmoinen tietty joustavuus varmaan on tässä myös mukana.
1: Kiitokset Heli Blomberg näistä arvioista ja havainnoista sieltä länsinaapurista. Sanoit, että on tosi tärkeää se, että miten vaikka sähköpostit aloitetaan ja lopetetaan ja pitää ottaa huomioon ihmisten tunteet ja hyvinvointi. Niin miten Ruotsissa nyt päätettäisiin tämmöinen etäkohtaaminen? Mitä sanottaisiin tässä? Kun minä sanoisin, että mukavaa päivänjatkoa, niin riittääkö se Ruotsissa?
0: Niin, mä sanoisin varmaan, että ihanaa työpäivää sulle.
1: No ihanaa työpäivää sullekin. Kiitos Heli Blomberg.
0: Kiitos.
1: Ja jatketaan nyt tästä suomalaisten ja ruotsalaisten työkulttuurien eroista. Niitä siis on. Keskustellaan nyt siitä, että minkälaista oppia tässä suomalaisessa työkulttuurissa voitaisiin muualta ottaa, mitä ehkä täältä viedä muualle. Tätä analysoimassa kansainvälisen bisneskoulun Henley Business Schoolin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Paula Kilpinen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Sekä vuokrajohtajia maailmalle välittävän Nordic Interimin johtava partneri Niklas Björkman.
3: Kiitos, hei.
1: Ihanaa työpäivän alkua teille molemmille. Tervetuloa. Teette molemmat töitä tämmöisessä kansainvälisessä ympäristössä, niin minkälaisiin kulttuurieroihin te olette törmännyt ja tunnistitteko tuota, mistä Heli Blomberg tuossa ruotsalaisista työkulttuurista puhui? Niklas?
3: Joo, tunnistan kyllä ja tässä on niin kuin ihan henkilökohtainen teema, että se, että mä oon ruotsinkielinen Ruotsissa, ei tee musta ruotsalaista. että välillä multa kysytään, että miksi sä toimit noin, koska ajatellaan, että mä toimin samalla tavalla kuin he.
1: Eli kieli ei ole
3: se määräävä.
1: Ei
3: pelkästään.
1: Mitä sieltä oot havainnut sitten? Mitä siellä ihmetellään, että miksi teet näin?
3: Suoruus. Mut nähdään hyvin suorana, välillä jopa vähän aggressiivisena. Ja tämä näkyy sitten myös, jos ajatellaan Keski-Eurooppaa, niin ehkä itsellekin voi olla helpompaa toimia Saksassa, saksalaisten kanssa.
1: He ovat suoria.
3: He ovat suoria ja siellä se ero ei ole Suomen ja Saksan välillä kovin iso.
1: Näin siis sanoi Niklas Björkman. Mitäs Paula Kilpinen?
2: Joo, jos katsotaan niin kuin isossa kuvassa, niin kyllä mä uskon, että meillä on tämmöinen pohjoismainen työkulttuuri, jos katsotaan verrataan aasialaisiin tai Keski-Eurooppaan ja muuta, ja siellä perustuu paljon tämmöinen korkea luottamus, matala hierarkia, tehdään asioita ja saadaan aikaiseksi. Että isossa kuvassa me ollaan niin kuin aika samankaltaisia varmaan pohjoismaissa suhteessa moneen muuhun maailmaan. Mutta sitten mä sanoisin, että Pohjoismaiden välillä on näitä eroja. Ja nyt kun kuuntelin tässä alustusta, niin se missä ruotsalaiset on tosi hyviä, niin on nimenomaan tämä ilmapiirin johtaminen, tunteiden johtaminen, semmoisen psykologisen turvallisuuden luominen, jonka päälle on sitten hirmu hyvä niin kun rakentaa se, että saadaan ihmiset mukaan, ihmiset kokee, tulee

0: tulleensa kuulluksi ja ne kokee, että ne on tärkeä osa sitä niin kuin organisaatioa, niin se on ehkä semmoinen, mihin me voitaisiin vielä enemmän panostaa Suomessa.
1: No, tuossa aikaisemmin kerroin tästä ruotsalaisen Olensin tavaratalo-ketjujohtajan havainnosta, jossa hän Ylen haastattelussa kertoi, että suomalaiset on työelämässä täsmällisen tunnollisia, luotettavia, mutta energiaa puuttuu suomalaisesta työelämästä. Tunnistatteko te tätä? Saatteko kiinni, mistä hän tässä nyt puhuu?
0: Joo, kyllähän me ajatellaan jotenkin, me suomalaisen ehkä kulttuurin hyveitä on ollut tämmöinen niin kuin kuuliaisuus ja tunnollisuus ja vaatimattomuus, mikä tässäkin artikkelissa tuli esille. Ja mun mielestä meidän pitäisi olla todella ylpeitä siitä, että me tehdään se, mitä me luvataan. Eli tämä, mitä niin kuin me ehkä puhutaan kuuliaisuutena, niin miksei me käännetä sitä niin kuin meidän mielettömäksi vahvuudeksi. Että me tullaankin maailmalla tunnetuksi ja joka paikassa tunnetuksi siihen, että hei, suomalaiset on ne, joihin voi luottaa. Me tehdään se, mitä me luvataan. Ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin mieletön vahvuus meille suomalaisille.
1: Mm. Energian puute, onko meillä sellaista?
2: Mä sanoisin, että se on ehkä, mä puhun aina välillä siitä terveestä itsetunnosta. Vähän mitä tässä ensin klipissä oli, että pitää ottaa se rooli sen pöydän ympäriltä. On sitten Ruotsissa tai jossain muualla. Mä sanoisin siinä, että siinä meillä olisi niin kuin parannettavaa.
1: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Tuossa Heli puhui aikaisemmin siitä, että hänellekin se tuli ehkä vähän shokkina aluksi, että pitää olla mielipide, pitää sanoa se oma näkemys. Pitää ensin olla se näkemys ja sitten se pitää sanoakin siellä pöydässä. Siitäkö on kyse?
2: No juuri siitä. Juuri siitä, että ja se, että ollaan kuunteluoppilaana aasta yöhön, niin se ei vie eteenpäin. Ja siinä meillä on parantamisen varaa ja sitä mä ottaisin sieltä Ruotsista. Ei sitten itse energia. Energia ei ole mun mielestä se teema, vaan enemmän just se, että se rooli.
1: Onko tämä jopa ehkä ruotsalaisten yritysten menestystarinoiden salaisuus, tämmöinen energisyys, eteenpäin menevyys?
0: Joo, kyllä mä sanoisin, että energialla on ihan valtava niin kun voima, miten me saadaan niin kun asioita aikaiseksi. Ja me ollaan ehkä tässä, kun ollaan niin kun monta vuotta, meillä on ollut hidas talouskasvu ja muuta, niin jollain tavalla menty ehkä semmoiselle niin kun tiettyyn apatian tilaan ja mukavuusalueelle. Ja nyt kun meillä on tämmöistä orastavaa kasvua, niin meidän pitäisi lähteä niin kun rohkeasti laittamaan niin kun rima paljon korkeammalle, paljon korkeampaa niin kun ambitiotaso ja lähteä ja saada sinne organisaatioon sitä energiaa, jotta me pystytään sitten saamaan niitä tuloksia, parempia tuloksia aikaan.
1: Mm. Nyt tässä on viime päivinä puhuttu paljon etätyöstä täällä Suomessa, niin nyt erityisesti vakuutusalan yrityksiä pankkialalta on kuultu, että etätyöstä on siirryttävä takaisin konttoreihin ainakin osaksi aikaa. Mitä te sanotte tästä etätyökeskustelusta? Miten se vertautuu ehkä siihen, miten tuolla ulkomailla, muualla Euroopassa puhutaan etätöistä ja sen merkityksestä? Paula Kilpinen.
0: Joo. Mun mielestä niin kun me puhutaan liikaa paljon tämmöinen etälähityö. Meidän pitäisi oikeasti puhua, mikä on se, minkälaista johtamista meillä on, minkälainen kulttuuri meillä on. Mutta kyllähän niin kun, kyllä mä kannatan tämmöistä hybridimallia. Eli kyllähän me, niin kun, et vaikka voidaan johtaa myös niin kun etänä ja parhaat johtajat johtaa myös tässä etäkontekstissa ja silloinkin voidaan saada hyviä tuloksia aikaan, niin kyllähän se johtaminen on paljon vaikeampaa tämmöisessä etähommassa. Ja silloin jää tavallaan myös se, mitä paljon tässä alkuun kuultiin ruotsalaisesta kulttuurista, jää paljon pois sitä vapaata keskustelua. Meillä on kuitenkin paljon tällä hetkellä meneillään maailmassa sellaisia asioita, mihin meillä ei ole vastauksia ja meidän pitäisi niin kuin paljon enemmän käydä sitä dialogia. Ja silloin, jos me ollaan niin kuin etänä Teamsillä vielä niin, että kasvot ei näy ja siellä näkyy vaan ne nimikirjaimet, niin siinä on tosi vaikea saada semmoista hyvää dialogia aikaan, jota me saadaan aikaan silloin, kun me ollaan samassa paikassa.
1: No, Niklas Björkman, sinä välität sinun työssäsi johtajia tämmöisiin väliaikaisiin tehtäviin, esimerkiksi johtamaan yrityksen suunnanmuutosta. Niin kun katsotaan sitä johtamista, minkä Paula Kilpinenkin tuossa nosti esiin, niin mistä se muutos sitten siellä, se työkulttuurin kaipaama muutos siellä oikeastaan lähtee? Miten onnistuneita johtajia tehdään?
2: Sanotaanko näin, että jos meillä on toimeksianto, joka on ehkä 6-8 kuukautta ja suunnanmuutos on se tavoite niin kuin hyvin usein on, niin sitä ei yleensä koskaan tehdä etänä. Uusi startti tapahtuu face to face, on sitten konttorilla tai tehtaalla tai näin, että kyllä tämä henkilökohtainen kohtaaminen on todella tärkeää ja aina pitää saada totta kai se tiimi mukaan. Ja suunnanmuutos ei vaan tapahdu etänä. Et kyllä, ja välillä tästä tulee hankaluuksia. Tästä, ja muutos on aina raskas.
0: Mä palaisin ehkä tuohon energiaan, nyt kun Niklas sanoi tänne, että jollain tavalla ehkä se etätyö jollain tavalla sopii jollain tavalla stabiiliin tilanteeseen. Silloin kun on niin kuin tasaisia, ei tapahdu muutoksia, mutta kun tarvitaan niin kuin muutosta aikaan ja tarvitaan sitä energiaa viedä eteenpäin se muutos, niin energiahan syntyy siitä, että ihmiset kohtaa. Se on ihan niin kuin käsin kosketeltavaa, että kun sä näet, kun ihmiset tulee toimistolle tai tilaisuuksiin ja ne kohtaa, niin siinähän syntyy sitä energiaa, mitä me tarvitaan sitten tämmöisen isojen muutosten läpiviemiseen ja sen uuden kasvun aikaansaamiseksi. Ja sitä on paljon vaikeampi saada aikaan, jos me ollaan etänä.
1: No mitä se on se, mitä suomalaiset johtajat sitten tuolla maailmalla voivat tarjota? Mitä se erityinen? Vievätkö he tätä suomalaista työkulttuuria jotain hyvää siitä sinne? Sitten toisaalta mitkä ne haasteet, mihin siellä törmätään, Niklas Pirkko?
2: No mä sanoisin, että tämä suoruus on hyvä asia myös. Että jos verrataan nyt vaikka Ruotsiin, keskustellaan ja välillä tulee sellainen tunne, että tehtiinkö päätös vai eikö tehty? Ja sitten mennään kotiin ja sitten ehkä nähdään se eri tavalla. Et kyllä tämä siinä mielessä tällainen hyvin konkreettinen ja suora tapa tehdä ja toteuttaa on selkeä voimavara. Ja myöskin se, että ollaan aitoja ja luotettavia. Todellakin tehdään, mitä luvataan.
1: Paula Kilpinen, onko lisättävää tähän listaan, näihin arvioihin?
0: Joo, kyllä se ilman muuta se, että me ollaan se luottamus, mikä on meillä niin kuin organisaatiossa, yrityksessä, yhteiskunnassa laajemminkin. Ja tämä nimenomaan, että ollaan ylpeitä siitä, että me tehdään se, mitä me niin kuin luvataan ja meihin voi luottaa. Niin se on vähän tämmöinen Nokialla aikaisemmin aikoina puhuttiin, että no nonsense. Niin sellainen niin kuin semmoinen suomalainen niin kuin rehellisyyssuoruus ja tehdään asiat, mitä luvataan. Mutta vielä enemmän me tarvitaan rohkeutta. Että sitä mä sanoisin, että sitä peräänkuuluttaisin suomalaisilta niin kuin johtajilta, yrityksiltä, organisaatioilta lisää rohkeutta.
1: Mitä se tarkoittaa sitten käytännössä?
0: Pitää uskaltaa tehdä virheitä. Meillä tapahtuu tällä hetkellä valtavia asioita niin geopoliittisessa kontekstissa AI:n myötä ja meillä ei ole vastauksia ja me ei tiedetä, miten asiat tekee. Meillä ei ole mitään valmista playbookia, että näin me pelikirjaa, että miten me lähdetään viemään näitä asioita eteenpäin. Niin meidän pitää olla paljon rohkeutta enemmän, lähteä tekemään kokeiluja, uskaltaa tehdä virheitä, uskaltaa epäonnistua. Siitä se lähtee.
1: No tuossa äsken, kun kuultiin ruotsalaisesta työelämästä, niin siinä puhuttiin siitä, että tunteet on siellä paljon enemmän läsnä työpaikoilla. Ja ehkä se työpaikan ja muun elämän välinen raja ei ole siinä mielessä niin jyrkkä, että se muu elämä on puheessa ainakin läsnä siellä myöskin työpaikalla. Ja sinä, Paula Kilpinen, olet kirjoittanut kirjan inhimillisistä strategioista työpaikoilla. Niin miten semmoinen inhimillisyys ja sitten tehokkuus ja tuloksellisuus yhdistetään? Pelataanko siinä samaan maaliin vai onko ne ikään kuin vastakkaisia asioita?
0: No tämä on just sellainen uskomus, jota halusin haastaa sillä kirjalla. Eli me usein nähdään, että ne on toisensa vastakohtia. Että todellakin, että me ollaan inhimillisiä tai sitten me ollaan tuloksellisia. Ja mä uskon siihen, että kun ihmiset voi hyvin ja kun me kohdataan heidät niin kuin inhimillisesti, otetaan huomioon myös se tunteet, osataan johtaa siitä tunteita, vuorovaikutusta, me saadaan myös paremmin tuloksia aikaan. Mä uskallan sanoa ja väittää, että kun me ollaan inhimillisiä, niin me uskalletaan olla myös niin kuin vaativampia. Että usein mä oon sanonut, että me ei pitää uskaltavaa laittaa se rima korkealle ja mä sanonkin, että en mä pyytä sulta näin paljon, jos en mä usko, että sä pystyt tähän. Että mun mielestä se inhimillisyys ja sitten semmoinen niin kuin tuloksellisuus niin kulkee tiivisti käsi kädessä.
1: Eli asioiden perusteleminen ehkä myöskin.
0: Joo. Myös se, että tavallaan ja sitten se, niin kun, että ihminen ymmärtää sen oman roolinsa, että se on kanssa että, niin kun tietty selkeys, mutta niin kun musta tuntuu, että me ei tarpeeksi Suomessa uskalleta vaatia, me ei uskalleta laittaa sitä rimaa tarpeeksi korkealle ja uskalleta vaatia. Ja se niin kun tavallaan se, että me laitetaan rimaa korkealle tai laitetaan kunnianhimoiset tavoitteet, se ei ole ollenkaan mitään epäinhimillistä. Silloinhan me luotetaan. Sehän on niin kuin luottamuksen osoitus ihmisessä kohtaan, että me uskotaan, että ne on saavutettavissa.
1: Rima korkeammalle ja rohkeutta.
2: Mä sanoisin näin, että myös henkilökohtaisella tasolla, on sitten millä tasolla vaan, niin että ymmärtää sen tuloksellisuuden. ja lisäarvon tuottamisen. Et sen takia siellä työpaikalla ollaan. Et kyllä tämä on niinku jokaisen vastuulla. Ja on mukavia asioita töissä, on sellaisia, jotka ei ole niin mukavia, mutta ymmärretään se, mitä... Ja itse ollaan aktiivisesti siinä mukana ja viemässä sitä yritystä eteenpäin tai organisaatiota.
1: No miten se ymmärretään paremmin, mistä siinä on kyse oikeastaan edes? Mitä tarkoitat?
2: Mä tarkoitan sillä sitä, että melkein näin, että mitä isompi organisaatio, niin tulee muita teemoja siihen työpaikkaan ja tämä fokuksen ylläpito on iso teema meillä, varsinkin näissä lyhyissä toimeksiannoissa, mutta muutenkin. Eli meillä on ne yhteiset 3-4 teemaa, jotka vie meitä eteenpäin, ja kaikki ymmärtää, mitkä ne yhteiset teemat on. Et ei olla vaan toteuttamassa itseään siellä työpaikalla, jos tämä on vähän niin kuin ikävästi sanottu.
1: No mitä sä ajattelet tästä ruotsalaisesta tyylistä, että puhutaan siitä perheestä ja puhutaan muusta elämästä siellä työpaikallakin ja sille on aika?
2: Se on ei vaan Ruotsissa, vaan jos ajatellaan koko Keski-Eurooppaa enemmän tai vähemmän, niin ehkä tämä työn ja vapaa-ajan ja perheestä ja harrastuksista keskusteleminen tai yleensäkin small talk, niin totta kai se on isommassa roolissa kuin mitä meillä.
1: Keskitytäänkö me liikaa siihen tehtävään ja siihen tulokseen ja tavoitteeseen, Paula Kirppinen?
0: Meidän pitääkin keskittyä tuloksiin ja tavoitteeseen, mutta se ei poissulje sitä, etteikö me ihmiset tulee sinne kokonaisvaltaisena ihmisenä. Me ei voida erottaa sitä työtä ja vapaa-aikaa. Ja se, mikä on niin kuin tosi mielenkiintoista, Gallup tekee tämmöisiä vuosittaista tutkimusta, niin me nähdään, että Ruotsissa työhön sitoutuminen on merkittävästi niin kuin suurempaa, eli aktiivisesti sitoutuneiden määrä on 25, Suomessa vaan 14. Eli kyllä se, että me, vaikka me voi, meillä on kovat tulokset ja kovat tavoitteet, niin kun me tehdään se tavalla inhimillisellä tavalla, johdetaan tunteita, johdetaan ilmapiiriä, ihmiset uskaltaa tulla kokonaisvaltaisina ihmisinä töihin, niin silloin me saadaan ihmiset myös sitoutumaan paremmin siihen omaan työhönsä.
1: Niin, tässä on puhuttu paljon tästä nuorten luottamuksesta, yhteiskuntaan pääsemisestä, siihen mukaan ylipäätään, mielenterveysongelmien yleistymisestä, siitä, että itse asiassa aika iso osa nuoremmista ikäluokista on kärsinyt mielenterveysongelmista, saanut niihin myöskin apua. Onko tällä yhteyttä työkulttuuriin? Näettekö te tämmöistä?
0: Ehdottomasti mun mielestä on todella surullista, niin kun, että jos me ajatellaan, että missä, että meillä on niin kun tavallaan tämmöinen sukupolvi tulossa sinne, jolla on niin kun merkittäviä, ja tämä on niin kun, Gallup jossain vaiheessa ennusti, että on seuraava pandemia, on niin kun meidän mielenterveysongelmat, että kyllähän se pitää ottaa myös vakavasti. Meillä ei ole niin kun varaa menettää yhtäkään sukupolvea, ja meidän pitää miettiä, että minkälainen on se työkulttuuri laajasti, jota me halutaan rakentaa niin kun kaikille niin kun sukupolville, ja meidän pitää myös osata niin kun johtaa yri sukupolvien ja tämmöinen eri sukupolvet huomioiva johtaminen, niin pitää myös niin kun osata huomioida.
2: Mä sanoisin nuorista, että myös positiivisen kautta ovet on tänä päivänä auki maailmalle, mutta se vaatii enemmän. Se vaatii sitä proaktiivisuutta, se vaatii sitä uskallusta, mistä me puhumme. Et mä uskon siihen ja siinä meidän tulee kaikkien tukea nuoria, että he uskaltavat. Se on entistä tärkeämpää, että uskaltavat.
1: Kodeissa ja työpaikoilla.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Niklas Björkman, Nordic Interim-yhtiön partneri ja Paula Kilpinen, Henley Business School Nordicin toimitusjohtaja.
0: Kiitos paljon.
1: Ja
0: kiitos.
1: Nyt sitä ihanaa työpäivän jatkoa, mitä Ruotsissa.
0: Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitos. Oli todella mukavalla täällä.
1: Kaksi liikennetiedotetta, niistä ensimmäinen tie 1 Salo. Siellä tilanne jatkuu. Tarkempi paikka Isokylän tunneli. Pelastusharjoitus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tilanne jatkuu kello 14 saakka. Siis tie 1 Helsinki-Turku välillä Salossa. Tarkempi paikka Isokylän tunneli. Pelastusharjoitus. Tie suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Päättymisajaksi kerrottu kello 14. Ja tilanne ohi puolestaan tie 51, Länsiväylä, Espoo, siellä tarkempi paikka välillä Otaniemikehä 1 liittymä, Hanasaaren liittymä. Siellä liikenne on palautumassa onnettomuuden jälkeen normaaliksi. Liikenne siis palautuu normaaliksi tiellä 51, Länsiväylä, Espoo, välillä Otaniemikehä 1 liittymä, Hanasaaren liittymä. Onnettomuus oli Helsinkiin päin.
3: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
4: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
5: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
6: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
7: Yle Radio Suomi.
1: Gaasan tulitauosta on kulunut jo lähes vuosi ja suunnitelmat alueen jälleenrakentamiseksi etenevät, mutta humanitaarinen kriisi siellä alueella jatkuu ja tänään käynnistyy nälkäpäivän lipaskeräys, jolla tuetaan Gaasan ja Länsirannan avustustyötä. Tästä tilanteesta kertoo nyt Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski. Oikein hyvää huomenta, tervetuloa.
8: Hyvää huomenta ja kiitos.
1: Niin Gaasan tulitauko, se astui voimaan vuosi sitten lokakuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että sota on jo ohi, niin mikä se tilanne siellä avustustyön näkökulmasta on? Onko sota ohi? Näkyykö jälleenrakennus jotenkin? Mikä se humanitaarinen tilanne on?
8: No valitettavasti humanitaarinen tilanne on edelleen erittäin vakava. Ja jälleenrakennusta ei voida puhua, että jälleenrakennus olisi alkanut siinä mittakaavassa, kun puhutaan jälleenrakennuksesta. Eli tilanne on äärimmäisen vakava ja ihmiset on jo joutuneet silloin, kun tämä alkoi, niin lähtemään kodeistaan ja ovat joutuneet siirtymään monta kertaa sen jälkeenkin paikasta toiseen. Eli he asuvat tällä hetkellä väliaikaisissa suojissa. Voiko enää puhua väliaikaisuudesta, kun on puhuttu kuitenkin jo useasta vuodesta. Väliaikaisissa suojissa, jotka on täysin epäinhimillisiä olosuhteita. Eli hyvin monet tästä 2 miljoonan Gaasan väkimäärästä asuu tämmöisissä olosuhteissa. Ja pulaa on kaikesta.
1: Niin,
8: pulaa on kaikesta. Pulaa on ruuasta, pulaa on vedestä, pulaa on lääkkeistä ja terveydenhuollosta. Pulaa on tästä suojasta, että kunnollinen koti. Ja koteja ei enää ole. Hmm. Ei ole mihin palata, koska suurin osa Gaasan infrastruktuurista on tuhottu.
1: No mitä te Punaisessa Ristissä voitte tehdä ja teette siellä paikan päällä?
8: No me ollaan erityisesti keskitytty siellä Gaasan, koska sinnehän ei pääse hirveän helposti edes tekemään avustustyötä ulkopuoliset. Eli me ollaan pystytty olemaan tukemassa sen Gaasan Punaisen Ristin sairaalan toimintaa. Eli ihan alusta alkaen, se on nyt reilu 2 vuotta ollut toiminnassa siellä Gaasassa, Gaasan kaistan eteläosassa. Ja siellä ollaan oltu perustamassa sitä, ollaan lähetetty sinne meiltä avustustyöntekijöitä, kätilöitä ja sairaanhoitajia, lääkäreitä toimimaan siellä sairaalassa täältä Suomesta. Ollaan oltu auttamassa sen materiaalisen hankintojen osalta sinne, sitten kun niitä on saatu sinne paikan päälle. Ja ollaan oltu nyt perusparantamassa tätä sairaalaa myöskin, koska tämmöinen kenttäsairaala toimii teltoissa, niin 2 vuotta on jo pitkä aika, että nyt ollaan vihdosta viimein saatu siihen vähän sitten perusparannusta. Mm. Samoin ollaan tuettu Palestinan Punaisen puolikuun tätä tämmöistä hyvin tärkeää ambulanssitoimintaa ja ensivastetoimintaa, jota he tekee sekä Länsirannalla että Gaasassa, pelastaa ihmisiä sitten näistä vaikeista tilanteista ja iskujen, kun on ollut iskuja ja väkivaltaisuuksia, niin tätä toimintaa myöskin tuetaan.
1: No nyt kun nälkäpäivän lipaskeräys käynnistyy ja näitä varoja myöskin sinne tuolle alueelle suunnataan, niin mihin ne konkreettisesti menevät?
8: No juuri tähän toimintaan, mitä selitin. Että tämä on se, me tullaan jatkamaan sairaalan tukemista materiaalilla, lääkinnällisellä materiaalilla, näillä meidän henkilöstöllä. Me tullaan jatkamaan Palestinan Punaisen puolikuun tukemista tässä heidän henkeä pelastavassa toiminnassa, mitä he siellä tekevät erittäin vaikeissa olosuhteissa. Mutta tietysti myös muualla maailmassa sitten näissä katastrofeissa. Esimerkiksi Nepali oli hyvä esimerkki, Nepalin tulvat, Venezuelan maanjäristys, Kongon Ebola-operaatio. Niin missä tapahtuu, niin siellä sitten katastrofirahastosta autetaan.
1: No nälkäpäiväkeräys on perinteikäs keräys. Onko varojen lahjoittaminen muuttunut, niiden kerääminen muuttunut, nyt kun ihmisillä on täällä Suomessakin ollut vaikeaa?
8: No on ollut kyllä ilo huomata, että kyllä ihmiset silti lahjoittaa tilanteesta huolimatta, solidaarisuutta löytyy ja halutaan auttaa.
1: Kiitoksia, kun kävit täällä Tiina Saarikoski, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja. Hyvää nälkäpäiväkeräystä.
8: Kiitoksia.
1: Ja tässä oli tämän aamun Ykkösaamun Antti. Oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitos seurasta. Seuraavaksi 9:00 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja sen jälkeen koko Suomen radiossa kysytään, että mikä on salattujen elämien salaisuus. Siellä on tehty 5000 jaksoa tuota sarjaa ja edelleen se on yksi Maikkarin seuratuimmista sarjoista. Anna Siren ja Anne Jauhiainen siellä studiossa. Ykkösaamu taas sitten huomenna 8:00 uutisten jälkeen. Mukavaa päivänjatkoa.
7: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Kiinan presidentin valtiovierailu Yhdysvalloissa on alkanut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on tarkoitus keskustella muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Asiantuntija arvioi, että Eurooppa jää sivuun keskusteluista. Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki.
9: Euroopallehan tämä on tietysti hieman iso haaste, että me olemme syrjässä, että semmoinen niin kuin, mä sanotaan riskiskenaariohan meille ja Euroopalle on se, että tavallaan Yhdysvallat ja Kiina löytää enemmän toisia, ne alkaa sopia. Esimerkiksi puhutaan vaikka Iranin tilanteesta tai Taiwanista tai teknologian kehittämisestä, että onko Eurooppa syrjässä näistä keskusteluista.
7: Ruotsalaisen Ålens tavarataloketjun toimitusjohtajan ruotsalais-libanonilaisen Ayad al-Safarin mielestä Suomen työelämästä puuttuu energiaa. Suomen yritysten pitäisi hänen mukaansa ottaa myös enemmän riskejä ja pyrkiä kovempaan kasvuun. Ålens tekee nyt yhteistyötä Sokoksen kanssa. Kotimaisen tekemisen tason nostamisen tapoja kommentoivat Henley Business Schoolin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Paula Kilpinen sekä vuokrajohtajia maailmalle välittävän Nordic Intermin johtava partneri Niklas Björkman.
10: Me ollaan ehkä tehokkuudessa jo onnistuttu aika hyvin, mutta mitäs jos me käännettäisikin se puhe tuottavuuteen, että me ollaan tehostettu paljon ja katsottu se polku. Lähdetään rohkeasti vielä niin kuin miettimään, että miten me saadaan enemmän lisää tuottavuutta, mikä on oikeasti, miten me tuotetaan arvoa meidän asiakkaille, että ehkä enemmän siitä tehokkuudesta tuottavuuteen ja enemmän siihen arvon luontiin.
11: Tehdään aitoja valintoja. Me ei voida olla kaikille kaikkea. Ja tässä niin kuin se fokus siinä tekemisessä, ambitiotaso ylös ja myös uskallus taas kerran tehdä päätöksiä. Myös niitä päätöksiä, että mitä ei tehdä. Ja tässä tullaan taas siihen itsetuntoon ehkä.
7: Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö ProAgrian mukaan eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin ollut kokonaisuutena varsin suotuisa.
12: Suomen miesten lentopallomaajoukkue venyi upeaan voittoon EM-kisoissa. Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari.
13: Ei, ja nyt on Italian paikka. Romano!
14: Jatkosta ja etenee Milano! Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan! Sensaatio!
12: Tunnelmoivat Johannes Oikarinen ja Timo Tolvanen myöhään eilisiltana. Ottelun paras pistemies oli Suomen hakkuri Joonas Jokela.
15: Päästään pelaamaan sille vapautuneesti ja ollaan niinku selkeältä alta vastaan ja kuitenkin monen papereissa uskallan väittää, että myös meidän omissa. Jotenkin se paineeton tilanne ja se, että nautitaan niin kuin jokaisesta pisteestä ja jokaisesta erästä, mitä saadaan, kun se kaikki on niin kuin plussaa.
12: Jokelan ohella Suomen onnistujiin lukeutui muun muassa yleispelaaja Luka Marttila.
16: Me voittiin syöttövastautta 100-0. Ei kaveri saanut mitään meidän syöttöjä ylös. ja meillä taas oli koko ajan hyvä. Ja sit saadaan pari torjuntaa, niin sit ne ei enää uskalla syöttää ja meille helpottuu tässä homma. Oltiin vaan hyvin.
17: Miten kova voitto tää oli sun uralla tähän asti?
16: Kyllä tää on ykkönen. Mä otan sen paremmin sanoa.
12: Luka Marttilaa haastatteli Valtteri Kujansuu. Seuraavaksi aiheesta jatkaa vielä Manu Myllyaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pannaan kotikentällä 3-2 nuriin, niin onhan se aika kova pommi, en muista ihan hetkeen kyllä, että nousee ainakin aika isolle rankingissa.
2: Niin ja Ranskan kaatamalla välierässä Suomi olisi EM-finaalissa lentopallossa. Se kuulostaa aika hurjalta, kuinka mahdollisena pidät sitä?
1: No kyllä tässä on uskottavaa, kun on vuoden ajan jo uskonut siihen, mutta isoja päänahkoja sieltä on vaan yksi kerrallaan otettava ja seuraava peli tulee kuitenkin aika nopeasti, mutta kyllä mä sen silleen näen, että tuommoista peliä, jos Suomi pystyy yhtään pelaamaan, niin kyllä siinä Ranskakin on ihmeessä ja kyllä mä sen niin ihan realistisena mahdollisena näen.
3: Näin siis Manu Myllyaho ja Timo Tolvanen. Välieräottelu TV2 huomisiltana kello 22.

Urheilun jälkeen otetaan siis säätietoja. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa runsasta pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illalla lännestä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 12-15 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tuulta, yöstä alkaen kohtalaista pohjoistuulta. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa vain paikoin. Yöstä alkaen sadetta tulee lähinnä vain maan itäosassa. Lämpötila on päivästä alkaen enimmäkseen 9-14 astetta. Heikkoa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin kohtalaista pohjoistuulta. Ja Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, illalla vähitellen poutaa. Yöllä paikoin utua tai sumua. Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee paikoin. Päivän ylilämpötila on 6-11 astetta ja yön alin enimmäkseen +2-+6 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin jokunen pakkasaste. Enimmäkseen heikkoa tuulta.

0: Koko Suomen radio.
1: Oikein mukavaa torstai-aamua, kello on 8:08. Ja Koko Suomen radiossa tänään Anna Sirén ja Janne Jauhiainen.
2: Hyvää huomenta. Pakko sanoa, että syysaamu meni melkein kesäaamusta, kun tuli töihin. Väittäisin, että tiltaltit ainakaan ei ole valvoneet lentopallon ääressä ja huutaneet ääntään käheeksi, koska ne laulot tosi kirkkaasti pistelivät meneen tuossa työpaikan parkkiksella. Aika kiva tulla töihin.
1: Muokin vähän tuossa aamulla jännitti, että kuinka käheinen se ääni on, koska tuli katsottua eilen toi ottelua ja onneksi tuli katsottua. Kyllä se hetken aikaa tuli ekan erän jälkeen mieleen semmoinen ajatus, että no kyllä se Italia varmaan tämä nyt vie, niin kannattaako se nyt yöunia menettää sen takia, mutta onneksi menetin.
2: Joo, pessimisti ei pety.
1: Otetaan yötä seuraavaksi, tämä on Särkynyt enkeli.

0: Kello on 9:11. Siinä soi yöltä särkynyt enkeli. Ja tänään siis 24. päivä syyskuuta ja äkkiseltään kun tuossa katselen, niin 3 kuukautta siis jouluun.
1: Eikös älä, älä.
0: Mutta sen lisäksi, että on 3 kuukautta jouluun, niin tänään myös tapahtuu merkkipaalue yhden tämmöisen hyvinkin legendaarisen TV-ohjelman tiimoilta, nimittäin Salkkarit, eli Salatut elämät, niin nehän on vuodesta 1999 lähtien kuulunut aika monen arkeen ja ihan jopa siis rytmittänyt niitä arjen askareita. Kyllä mäkin muistan lapsuudesta, että Salkkareiden jälkeen piti mennä viimeistään suihkuun ja alkaa valmistautumaan näihin iltatoimiin kohti sitten nukkumaan menoa. Ja nyt Salkkareita on tehty siis 5000 jaksoa ja me päästään kurkkaamaan tänään tämän sarjan kulissien taakse ja kuullaan myös sarjan faneja, joilta löytyy jopa Ismon sekä Sepon kasvot tuolta iholta tatuoituna. Miltä se tämmöinen aina kuulostaa?
1: No herättää kysymyksiä. Tämä on kyllä ihan makeen näköinen, kävin kurkkaamassa tuolta Ylen etusivulta, miltä näyttää, kun molemmissa pohkeissa on salkkaritatuointi. Sitä kyllä mietin, että jos on niinku uusia tuttavuuksia, niin onko tämä asia tullut puheeksi ennen kuin vaikka yökyläillään, vai onko niin, että joskus aamun valo kun lankeaa makkari, niin sitten sieltä peiton alta pilkistääkin yhtäkkiä Seppo Taalasmaan naama toisen pohkeesta, niin voihan siinä olla selittämistä, jos ei se ole tullut puheeksi aikaisemmin.
0: Tämä on totta. Otetaan pieni maistiainen tuosta tulevasta. Me kuullaan siis niin salkkarinäyttelijöitä kuin faneja ja ihan sieltä tuotannonkin puolen henkilökuntaa tuossa myöhemmin. Mutta tässä pieni maistiainen Nadja Rajaniemi.
2: Kyllähän se olisi ihan kamala, jos ne loppuisi. En tiedä, miten pärjäisiä, kun mullakin puoliso, siis sehän ei tykännyt, se ei ollut yhtään salkkarifani. Että se on niinku pikkuhiljaa ja nythän se on semmoinen, että kun se tulee työkeikalta, kun se on paljon pois kotoa, niin meillähän kertyy siis tosi paljon niitä jaksoja, me katsotaan niinku yhdessä sitä, että just kaikki herkut pöytään ja sitten alkaa se salkkarimaratoni siihen pyörimään, niin se on niinku semmoinen meidän juttu.
3: Onko sulla lähipiirissä jotain muitakin salkkarifanaatikkoja vai ootko ainoa?
2: On, voi kuule, on. Ja sitten vielä semmoisiakin kavereita tai tuttuja, että ei niinku muuten pidetä yhteyttä, mutta kun ne tietää, että mulla on niinku, että mä pystyn katsoa ennakkoon jaksot, niin aina kertoo, että kerro jotain kohokohtia siitä. Ja sitten tulee piettyä heihin yhteyttä niinku salkkareiden kautta, että aina kerran viikossa, että mitä sinä tapahtuu, mitä Aarolle kävi. Niin sitten aina WhatsApp-ryhmät aina laulaa, kun ne tietää, että mä oon kattonut. Tai sitten jos mä joudun sanomaan, että no en mä oon päässyt katsomaan, kun mun puoliso ei ole vielä kotona, niin pitää ottaa pari viikkoa, että hän tulee kotiin.
3: Miten sä kuvailisit, minkälainen merkitys Salatuilla elämillä on niin kuin sun elämää?
2: No just varmaan tämä, että mä oon niin kuin kasvanut heidän mukana. Niin kuin, että mä oon kaikki se, niin kuin, mitä mä oon tosi nuori ollut, niin se on kulkenut mun mukana niin kuin ihan tänne asti. Ja kyllä mä koen, että se on tosi tärkeä. Ne on niin kuin mun tuttuja, hyviä ystäviä, ketä siellä pyörii telkkarissa iltaisin, koska mä oon kasvanut heidän parissa. Ja nyt varmaan vanhenen heidän parissa.

0: Siinä kuultiin Essi Markkulan haastattelussa Nadia Rajaniemeä, joka siis aika isolta salkkarifanilta kuulostaa.
1: Joo, eikä Essikään ole ihan pieni jo.
0: No Essikään ei ihan pieni, mutta me päästään Essinkin vielä tänään myöhemmin.
1: Kyllä, päästään myös Essin kanssa kuvauspaikoille. Kyllähän Salatut elämät on tuommoinen suomalainen instituutio, riippumatta siitä, että katsotko vai et, niin taatusti tiedät, mistä on kyse. Tänään puhutaan myös siitä tässä lähetyksessä, että ihan lähivuosina aika monessa perheessä joudutaan pohtimaan sitä, että mitä pitäisi tehdä perintömetsälle. Metsäthän on meillä varttuneemman väen omistuksessa, siis jos katsoo tilastoja, niin metsänomistajien keski-ikä on yli 60 vuotta ja viidesosa näistä metsällisistä on jo yli 75-vuotiaita. Eli jossain kohtaa ollaan väistämättä siinä tilanteessa, että metsät alkaa vaihtaa omistajaa ja ne periytyy. Ja Metsäkeskus kehottaakin perheitä keskustelemaan tästä metsäomaisuuden tulevaisuudesta ajoissa, vaikka tämä aihe saattaa olla monille vähän herkkä. Yksi vaihtoehdoista on myydä metsä suojeltavaksi. Luonnonperintösäätiö noita ostaa. Osti viime vuonna metsiä 9 miljoonalla eurolla. Ja me käydään tässä lähetyksessä Kokkolan Lohtajalla yhdessä semmoisessa metsässä, jossa tehtiin tällainen ratkaisu perinnön kanssa.
0: Tällä hetkellähän toi autoilu alkaa olemaan aika kovissa hinnoissa, korkeiden polttoainehintojen takia. Eli siis kallista toimintaa, mutta kiire, se saattaa tehdä vielä kalliimpaa siitä autoilusta. Lounais-Suomen poliisi on suorittanut nopeusvalvontaa tietyömaiden lähettyvillä, ja poliisi ei ole kyllä näkemästään pitänyt, sillä maanantaina tuolla Turun kehätiellä Raisiossa tunnin aikana poliisi sai kiinni peräti 20 autoilijaa ylinopeuden takia, ja näistä 6 oli siinä tilanteessa, lähti kortti pois.
1: Jos lähtee kortti pois tai tulee tämmöiset lisärapsut bensan hinnan päälle, niin niistä ei kyllä voi syyttää kuin itseään.
0: Se on ihan totta kyllä. Siinä ei ole ketään muuta. Kukaan muu ei ollut kaasupuolilta painamassa kuin sinä itse.
1: Joo, mutta jos ylipäätään puhutaan hinnoista ja me puhutaan tässä lähetyksessä, niin kaikkihan vaan kallistuu. Jääkö sitten maatilalla viljat peltoon, kun puimuria ei raaski enää tankata, siitä puhutaan. Ja siitä, että vieläkö on mahdollista, että kahvin hinta tästä nousee. Sen verran voi tietysti jo tässä paljastaa etukäteen mitään pilaamatta. Kyllä se valitettavasti todennäköisesti nousee.
0: Seuraavaksi F. Tämä on hänen kappaleen Jumala. Joku.

0: Lapilla on uusi aluebrändi. Siellä 3 vuotta kestäneessä ja 1,4 miljoonaa maksaneessa brändihankkeessa Lapin logo menee uusiksi ja kaikki visuaaliset asiat menee uusiksi, mutta niin menee myös ennen kaikkea tämä brändilause, kaiken kiteytys, koska jatkossa Lappi tulee viestimään itsestään omatahtoisten maana. Ja englanniksi tämä menee tämä kiteytys niin, että Land of the Spirited. Mites Janne, brändipuhe potkaisee siis? Houkutteleeko tämän pohjalta lähteä Lappiin rakentamaan elämää?
1: No jos nyt puhutaan oikein brändistä ja mihin tämmöisillä markkinoilla niin kuin pyritään, niin sehän on se fiilis, mielikuva, mikä ihmisillä tulee ensimmäisenä. Ja mun on pakko sanoa, että mulla kyllä särähtää korvaa välittömästi tämä uusi markkinointislogani, koska oma tahto. Mulla tulee heti jollain tapaa niin kuin kuolemaan liittyvä ajatus siitä mieleen.
0: Se ei ole
1: mitenkään niin kuin semmoinen, mitä välttämättä haluttaisiin hakea.
0: Siis tämmöinen hoitotahtotyyppinen.
1: Ja oma tahto, niin mun tulee heti hoitotahto ja siitä päästään sitten taas tämmöiseen niin kuin kuoleman porteille. Niin jos nyt muuhun pitäisi niin kuin markkinoinnilla vaikuttaa, niin tämä ei ole kovin onnistunut kyllä ainakaan, jos mä oon kohderyhmää.
0: Okei, no niin. Mä veikkaan, että tätä brändityöryhmä ei ole tajunnut ajatella. Mä mietin sitä, että kun noiden brändilauseiden ja tämmöisten hiottujen kärkien kohdalla miettii usein sitä, että jos ei se aukene heti, niin onko se hyvä vai huono asia? Siis voi olla kumpi tahansa. Sehän voi olla niin kuin, ihan hyvä, että tämmöinen omatahtoisten maa, niin että se on vähän hankala luettava kerta lukemalla ei mene läpi, koska omatahtoinen ei ole mikään peruskielenkäyttösana. Mutta sitten sisällöllisesti se on ehkä hyvä, kun sitä jää miettimään. Sehän on paljon parempi kuin tämä joka toisen kunnan lause, että meillä on hyvä yrittää, että sä sitä muista enää sen jälkeen. Mutta kieltämättä en nähnyt tätä kierrepalloa, että se vois liittää myös tämmöisiin testamenttipuolen asioihin.
1: Joo, ja ei toi englanninkielinenkään välttämättä Land of the Spirited tuo hirveän positiivisia. Kyllä ehkä jollain tapaa se vie sinne valitettavasti alkoholimaailmaan tämä.
0: Mun tulee siitä mieleen joku tämmöinen niin kuin eksoottinen kotareissu, missä joku rummuttaa jotakin ja sitten tarjoillaan matkailijaryhmälle jotakin kuksasta, jotain lämpöistä juotavaa. Aikaisemminhan Lapin englanninkielinen slogan oli above ordinary, eli tavanomaisen yläpuolella, missä on tietysti ehkä haettu sitten jylhää tunturimaisemaa ja jotain eksoottista siinäkin. Ehkä tämä nyt on sitten parempi tämä omatahtoisten maa, tai niin tämä on ainakin laskettu, että se jotenkin se aiempi ei niin kuin toiminut tarpeeksi.
1: Mutta toisaalta tämä Lappi 2.0-brändihankkeen projektipäällikön Katariina Imporannan mukaan, niin tämän brändin päivityksen taustalla oli ihan konkreettinen tarve, eli sinne haluttiin kipeästi osaavaa työvoimaa ja ikään kuin markkinoista Lappia muillekin kuin vain turisteille. Saada ihmisiä sinne asumaan, tuoda sitä arkipäivää enemmän esiin tämän brändin kautta, niin
0: niin.
1: Ehkä siinä on onnistuttu, niin, jos muuta kysytään. Niin. Arkipäiväisiä asioita.
0: Voi olla kyllä joo. Ja sitten toisaalta asia jotenkin kuuluu myös niin, että aina kun tämmöisten brändiratkaisujen kanssa tullaan siis ulos, että tämä me nyt keksittiin tämä lause, niin koskaan ei tule sillä hyvää vastaanottoa. Tai kun olette näppäriä, vaan aina tulee ensimmäisenä kritiikkiä. Tosi mun on pakko sanoa, että onhan Suomessa myös aivan nerokkaita brändäyksiä. Esimerkiksi Puolangan pessimismi on, niin kuin, se on jotakin todella niin kuin boksin ulkopuolelta napattua ja toimii aina vaan.
1: Ja sitten on semmoista ihan ilmaista brändäystäkin. Kouvola on hyvä esimerkki siitä, että aika monella tulee semmoinen brändi siitä mieleen, mitä Kouvola itse ei ole rahan kanssa varmasti markkinoinut alun perin.
0: Ja sitten saattaa käydä ihan vaan onnenpotku, niin kuin jossain vaikka Vöyrissä.

0: Siinä Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You.
1: Koko Suomen radio.
2: Ja koko Suomen radiossa lähdetään kohti 9:30 alueellisia uutisia.
0: Tässä tulee vielä Reino Nurdin ja antaudun.

0: Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula, hyvää torstai-aamua. Puinnit ja sadonkorjuu ovat viivästyneet tänä syksynä. ProAgrian mukaan normaalista ollaan jäljessä viikon tai kaksi. Ohran, kauran ja vehnän puinnit ovat kesken erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Öljykasvien korjuussa ollaan maakunnassa vasta alussa. Myös perunan ja sokerijuurikkaan korjuu ovat siirtyneet. Syynä tähän ovat runsaat sateet. Korjuuta on jouduttu tekemään pienessä aikaraossa sateiden välissä. Viljojen kosteus lisää myös kuivauskustannuksia. ProAgrian mukaan osa puimatta olevasta alasta voi jäädä korjaamatta kokonaan, jos sateet jatkuvat. Suomen historian suurin metsäomaisuuden siirtymä on alkamassa. Noin kolmannes yksityismetsänomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Suuna on suurten ikäluokkien luonnollinen poistuma. Etelä-Pohjanmaalla metsäomistajien keski-ikä on 61 vuotta ja heistä lähes puolet on yli 65-vuotiaita. Keskimääräinen metsän koko on 32 hehtaaria. Viime vuosina metsien myynti ja testamenttaaminen suojeluun on yleistynyt. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Perinteinen lipaskerääminen on edelleen merkittävä tapa varojen kartuttamiseen, vaikka rinnalle on tullut verkon kautta lahjoittaminen ja mobiilimaksaminen. Seinäjoella lippaita on mennyt pääasiassa kouluille, mutta mukaan on ilmoittautunut myös kymmenkunta yksityistä kerääjää. He jalkautuvat lippaineen muun muassa kauppakeskuksiin. Nälkäpäivänä kerätään lahjoituksia Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Ensimmäinen nälkäpäivä järjestettiin vuonna 1980.
1: Siinä alueellisia uutisia, kello on 9.32. Janne Jauhiainen ja Anna Siren seurannasi täällä Koko Suomen radiossa. Hyvää huomenta.
2: Oikein mukavaa hernekeittopäivää, eli torstaita. Suomessahan on kasvukausi ollut tänä vuonna varsin suotuisa. Ei saatu osaamme Euroopan järkyttävistä helleaaloista. Ja toisaalta vettä tuli silloin, kun vettä piti tulla. Ja sadonkorjuuhommiin on kuitenkin päästy niin myöhään, että arvioiden mukaan ollaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntija ProAgria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua sekä kevätvihnää.
1: Ja tästähän voi syyttää kuitenkin sitten säitä tästä viivästyksestä, koska sateet on keskeyttäneet puintaja eri puolilla Suomea. Ja jos vedentulo jatkuu, niin sitten osa puimatta olevasta sadosta voi myös jäädä korjaamatta. Toisaalta viljaahan uhkaa jäädä peltoihin myös sen takia, että sadonkorjuu ei ole taloudellisesti järkevää näillä dieselin ja löpön hinnoilla, mikä on tietysti aika turhauttava ajatus varmaan sieltä pellonlaidalta katsottuna. Me puhutaan tästä kohta, kun mennään Ilomantsiin.
2: Sitä ennen mennään Stingin musiikin pariin vielä hetkeksi. Tämä on Fields of Gold.

0: Siinä Fields of Gold, Sting. Bensan aihe on semmoinen aihe, josta riittää aina puhuttavaa, ja tänään puhutaan maatalouskärjellä. Löpön ja dieselin hinnan vaikutuksesta on puhuttu paljon, on puhuttu siitä, miten ne vaikuttaa ammattikuljettajiin, nämä hinnan kohoamiset, mutta nyt selvitellään, miten hurjat hinnat näkyy hommissa maatiloilla.
1: No siellä maatiloillahan tämä raju kustannusten nousu laittaa miettimään, että mitä tällä hetkellä ylipäätään on varaa tehdä. Lähdetään Ilomantsiin pellon reunalle kysymään.
2: Siellä se hyrskyttää. Tuo on sinun työkaveri Joonas Potkonen. Haluatko esitellä?
3: Siinä on 84-vuosimallin John Deere 1065, 4,25 metrin leikkuupöydällä varustettu leikkuupuimuri. Ikkää on, vanhus on kone jo.
2: Töissä siltikin?
3: Se on vaan kone piettävä töissä ja pitää hankkia se hänenkin oma elantonsa tässä.
2: Minä olen Siru Päivinen ja tämä paikka on mulle lajin verran tuttu, Parppeinvaaran maisemia aika lailla tuossa selän takana ainakin. Paikka tunnetaan entisenä Ilomantsin maatalousoppilaitoksena, nyt se taitaa olla peräti hotellikäytössä. Ja meillä on tässä tämmöinen sinun maisemakonttori, Joonas, ei ihan paha hetki.
3: Nyt on syyskelit kohdallaan, leikkuu puintia tässä suoritetta entisellä pienviljelijäkoulun peltoloilla, että näitä on kunnosteltu ja laiteltu kivetty ja kalkittu ja nyt taas satoa ottamassa välistä. Ohraa puidaan parasta aikaa tässä, että pitäisi olla aikainen leneen ohra, mutta aikaisessa se oli ja kasvusto on jo ränsistynyt, kun ei puintikeliä tullut tätä aiemmin. Jyvää on edelleen, vaikka se on valmista, niin se on kostea, kun se on vetänyt nyt tässä vettä itsensä ja pellot on tosiaan, että tuolta piti nuo alimmat kohat ja jättepuimata.
2: Mitenkäs se nyt on, kun sulla on kollegoita eri puolilla maata, jotka on tehneet ratkaisun niin päin, että jättävätkin sen sadon peltoon? Tullaan tämän päivän tähän tiukkaan keskusteluun. Minä ajelin tuolla, katselin vähän dieselihintoja, näytti olevan 2,6 huimimmillaan. Ja sitten kun puhutaan löpöstä, eli kevyt polttoaineesta niin, tai polttoöljystä, niin sitten ollaankin jo semmoisen hintakehityksen kohdalla, että lähdetkö pakittaa ihan sieltä, kun sinä ryhdyit leikkiin joskus 2005?
3: No olin vielä teini ja silloin tuli raktorilla ajeltu enempi hupiajoon, niin se oli 30 sentin luokkaa litra. Ja nyt mennään yli 2 eurossa. Et nousu on ollut viimeiseen 2 viikkoon se 25-30 senttiä. Ne on niin korkeita lukuja polttoaineen hinnan nousulle, että se on käsittämätön paikka näin viljelijänä.
2: Minkä kokoinen tankki sulla on silloin, johon sinä tilaat itsellesi polttoainetta?
3: Meillä on useampi, noin 5500 litraa on se määrä, mikä mulla on tällä hetkellä säiliötilavuus, ja ensimmäinen 1000 litraa mennee, kun kerran tankattaan koko tilan kaluston läpi, niin sen verran on meillä se kertaerä.
2: Se on sen kokoinen lasku, että tämmöinen tavallinen talli ja ne palkansaaja, kun käy tankilla tankkaa autossa ja siunalle, että kyllä on kallista, niin eipä taida tietää kallista vielä paljon.
3: Joo, 20 000 se on euroissa, ja nyt kun vielä on poistunut tämä, että nämä polttoaineyhtiöt eivät tarjoa enää tätä niin sanottua kuivuriehtoa, eli pitkää maksuaikaa, niin siinäpä sitä olla, että milloin tilaatte ja koska tilaatte ja tilaattaanko ollenkaan.
2: Tässä sinun työkaverit hyrskyttää tosiaan, ei se tuohon itekseen tullut, se hörppää aika paljon.
3: Joo, tuossa on 300 litran tankki ja sillä kun päivän hurruuttelua, niin tankki on aika kuiva.
2: Tuotantokuluja, niitä on vaikka minkälaisia. Sähköhinta nousee, siirrohinta nousee, dieselihinta nousee, löpöhinta nousee. Miten se oikein se laskutoimitus tehdään?

0: tehdä, että vieläkö kannattaa laittaa puimuri töihin?
1: Siinäpä se onkin. Meillä nyt onneksi minä lasken tämän nyt toistaiseksi siihen, että meillä on kuivurissa vielä viime syksynä ostettu öljyä jonkun verran. Ja meillä on sadolle tarvitsijat, niin myö nyt tämä kokeillaan saada täältä poikkeen. Mutta siinä vaiheessa, kun pitää tilata uusi satsi kuivurille polttoainetta, niin sitten ruvetaan miettimään, mitä tehdään. Ja varsinkin, kun tämä syksy on mennyt näin myöhäiseksi, niin illat uhkaavasti vain rupeaa vaan pitenemään ja aamukaste pysyy pidempään pellolla ja tilanne on tämä, niin kyllä siellä on tosiaan radikaaleja ratkaisuja jo tehty maakunnissa, että jätetään puimata ja korkeintaan murskattaa. Mutta silloin, jos siellä ei ole heinän siementä alla, niin ei sitä kannata edes murskata.
0: Minkälaisia keskusteluja te käytte? Teillä on vappiryhmiä ja sitten tuolla Naamakirjassakin teillä omia ryhmiä. Tottahan te soittelette ja vaihdatte ajatuksia tästä kaikesta, mikä ajassa nyt liikkuu. Tässä on tuotantopanosten osalta tapahtunut niin hurjia juttuja, että jos olisi kerrottu 6 vuotta sitten, niin olisitko edes uskonut?
1: Ei, kun se viljelijäryhmähän on koko ajan ajatellut, että tämä on niin hullua tämä maatalous, että kyllä se kohta paranee. Että tämä ei voi enää mennä surkeammaksi, mutta vielä se vaan ei ole pohja löytynyt. Että missä vaiheessa sitten oikeasti havahduttaan tähän, että nyt on tekemätön paikka, että paljon tehdään työtunteja, mille ei saa minkäännäköistä palkkaa, päinvastoin se vie rahaa. Kuitenkin viljelijät kantaa sen oman osuutensa vahvasti, he tekee sen, minkä hyö pystyy, ja niin kauan kuin pystyy, ja viimeisen miehen asti, mutta missä vaiheessa se tynnyrin pohja löytyy ja tämä romahtaa tätä koko systeemiä.
2: Siru Päivisen haastateltavana siinä oli maanviljelijä Joonas Potkonen. Voin kuvitella, että tämä nyt resonoi aika monellakin maatilalla ympäri maan. Suomessahan on tällä hetkellä vielä lähes 38 000 maatilaa ja sanon vielä sen takia, että 10 vuoden kuluttua niitä on arvioitu keskittymisen takia olevan jäljellä enää noin 25 000, mutta tällä hetkellä siis 38 000 maatilaa, jossa varmaan nämä kysymykset on suhteellisen tuttuja. Jatketaan tästä aiheesta vielä kohta.
3: Ehdottomasti palataan Ilomantsiin heti Suomineidon sisusta laulavan kappaleen jälkeen. Tämä on Anni Snellman yhdessä runon kanssa.

0: Sisu.
1: Sisua vähän tarvitaankin tässä kohtaa. Löpön eli kevyen polttoöljyn hinta, sehän on jo yli 2 euroa litralta ja dieselin litrahinta lähestyy 3 euron haamurajaa. Ja sitten kun tähän vielä ynnäillään sähkösiirtohintoineen, niin on kallista. Esimerkiksi maatiloilla tämmöinen yhtälö ja näin raju kustannusten nousu laittaa kyllä miettimään, että mitä tällä hetkellä ylipäätään on varaa tehdä. Ja sen takia viljoja on jäämässä peltoon ja kuivureita tyhjilleen.
2: On se kyllä jännä, että jos siis pelkkä puimurin tankkaaminen hirvittää, niin millä mielin sinä oikein nuori maanviljelijä voi katsoa tulevaisuuteen? Palataan vielä Ilomantsiin, siellä Siru Päivinen jatkaa Joonas Potkosen pellon pielestä.
3: Joonas Potkonen, sinä olet suht nuori mies alallasi. Jos ajatellaan Ilomantsia esimerkiksi, niin ikärakenne sinun kollegoiden rivissä on aika paljon iäkkäämpi.
4: On siitä nuorimmasta päästä. Täällähän on tosiaan, sanotaanko 10 vuoden sisään, niin varmasti tapahtuu runsaasti sitä, että viljelijöitä joko lopettaa kokonaan tai sitten vaihtuu nuorempien viljelijöiden nimiin. Touhu voi olla, että se on se puun taimetkin se seuraava sitten, kun tämä ikääntyneempi väestö lopettaa viljelyn. Ikärakenne on koko Euroopassa itse asiassa on aika surkea.
3: Kun kaikki tuotantopanokset nousee ja maatalouspolitiikka EU-tasollakin on kuin tuuliviiri, että teidän pitäisi isoja investointeja tehdä, mutta eipä kovin pitkälle näe, että minkä varaan sitä oikein investoidaan. Alalta lähtee nuorta porukkaa tällä hetkellä aika pahasti.
4: Kyllä. Sanottako näin, että ne, ketkä pystyy lopettamaan, niin ne lopettaa. Tilanne on se. Joka paikassa puhutaan, että pitäisi investoida, pitäisi kehittää toimintaa. Toki tehdään se, mikä pystyttää, mutta esimerkiksi nyt kesken tämän CAP 27 tuli tämä uudistus, että rehunurmille tulee sadonkorjuupakko täysin puskista, täysin kesken tukikauden, niin meilläkin on tehty investointipäätökset ja tilan kehityspäätökset sitä myötä, että me pystytään reservipeltoja pitämään nurmella ja niittämään ne nuriin ja sieltä tuleva tuki sitten satsaamaan tähän peltojen kasvukuntoon ja peltojen kunnostukseen ja ostamaan sitä löpöä kuivurille ja muuhun, että saadaan tuotettua, mutta nyt tältä niin kuin viian pohja.
3: Tällä hetkellä tilanne on sen oloinen, että 3-4 maatilaa Suomessa lopettaa päivässä. Meillä on noin vajaa 38 000 tilaa nyt ja ennusteet on sen oloisia, että 10 vuoden päästä tiloja olisi noin 25 000. Puhutaan tietenkin suuruuden ekonomiasta, mutta puhutaanko silloin enää ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta?
4: Kyllähän se tosiasia on, että kun mennään tiettyyn kokoluokkaan ja isoihin yksiköihin, niin siinä vaiheessa, jos meillä tulee jotakin kriisejä, niin ne on todella haavoittuvaisia. Että kyllä se hajautettu ruoantuotanto olisi meillä Suomen olosuhteessa se tehokkain sitten siinä kriisivaiheessa.
3: Sitten on tietysti semmoinenkin juttu, että kun yksi tila lopettaa, niin voihan sitä ajatella sivusta, että no ehkä 2 ihmisen työpaikka korkeintaan 4, mutta kun ei se mene niin.
4: Ei. Tilaa ja koko tämä maatalous, niin se pyörittää todella isoa porukkaa ympärillään. Ostetaan rahtia, polttoainetta, korjaamotarvikkeita, korjaamopalveluita, logistiikkaa. Hyvin paljon niin kuin sen ympärillä rahaa pyörii ja tosiaan eihän se maatalouteen hyvin harvoin pessää tekee se raha, että kyllä se niihin ympärilleen sen rahan syytää ja luo sitten ja ylläpittää sitä alueen elinvoimaa.
3: Miten paljon sinä kuulet ympärilläsi tätä puhetta, että nyt riittää, nyt on tuotantopanokset niin kovat, että löpöhinta on viimeinen niitti?
4: Kyllähän sitä jatkuvasti kuuluu. Some on täynnä postauksia, että nyt lähti elukat. Some on täynnä tällä hetkellä postauksia, että oli viimeinen syksy, kun meidän tilalla puittiin. Se on räjähtänyt se määrä, lukumäärä näiden postausten, niin, ja se on pelkästään some. Että on paljon niitä hiljaisia tiloja, jotka lopettaa kaikessa hiljaisuudessaan. Osa lopettaa, vaikka ei pystyisikään, niin joku muu saattaa sen toiminnan lopettaa heidän puolestaan. Ja se on todella surullista katsottavaa.
3: Sitten on vielä niin, että nämä koneet, niille silti ottaja löytyy.
4: Joo, tämmöiselle vanhemmalle kalustolle onneksi on tällä hetkellä se, että niiden vienti vetää tuonne Ukraina-Puola-linjalle. Siellä on tämmöinenkin kone kysytty, vaikka se ei tässä meillä Euroopan, Länsi-Euroopan puolella niin olekaan kysytty. Kehittyviin maatalousmaihin sinne viiään tämmöistä vanhempaa kalustoa Suomesta todella paljon.
1: Siinä oltiin Joonas Potkosen pellon pielessä. Siru Päivinen jututti.
0: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
5: Yle, Radio Suomi.
2: Tulipa heti jotenkin semmoinen letkeä olo, kun päästiin tuon lattaritunnelmaan.
1: Vähän semmoinen niin kuin laivalla olisi. Mä luulen, että tätä ei pysty kuuntelemaan ihan silleen, että ihan vaan jököttäisiin suomalaisella lantiolla suorana näkyy, että sen pientä pehmeyttä tulee polviin väkisinkin.
2: Hyvä, kun mainitsit tuon laivan, koska tuosta kieltämättä tuli vähän semmoinen ruotsin laivan tunnelma. Ehkä jopa joku teemaristeily.
1: Joo, kyllä.
2: Tanssin tunnelmiin päästään tuossa myöhemmin. Kumioita on luvassa hetken kuluttua, mutta mitäs meillä seuraavaksi tulee?
1: Meillä tulee ensin Anastasia, Left Outside Alone.

0: se oli Anastasia siinä. 4-vuotias Australian paimenkoira nimeltä Churro saattaa olla Suomen tunnetuin koira tänään. Se nimittäin poseeraa melko lailla luetussa jutussa tommoset jännät lasit päässään Yle Uutisten etusivulla. Ja tässä puhutaan mullistavasta suomalaiskeksinnöstä, silmäsairauksien saralla siis mullistavasta keksinnöstä, joka voisi pelastaa jatkossa ihmisiä sokeutumiselta. Ja koiralla ja ihmisellä hommat toimii aika lailla samalla lailla. Ja sen takia tämä Churro-niminen otus on tässä nyt meidän mannekiinina Ylen sivuilla. Se on varsin herttainen otus kyllä.
1: En tiedä, mistä lähdetty hakemaan inspiraatio tähän muotoiluun, joka näissä laseissa on, mutta nyt kun ollaan tässä lähetyksessä käyty jo aamun aikana tuolla Lapissa, niin kyllä mulla ajatukset ehkä menee näiden muotoiluiden osalta myös sinne Lappiin. Ja on noissa lasien muotoilussa jotain tuttua, jos vaikka Leville menee laskettelemaan, niin siellä on aika monella samanmuotoiset lasit tuossa otsalla ihan katukuvassa ja rinteessä sitten jopa silmillä asti.
0: Joo, nämä on siis tämmöiset laskettelulasin näköiset uudet silmäsairauksien tutkimuslaitteet, ne väläyttelee silmiin tommosia hyvin heikkoja valoja. Ja tuolla se näkyy tuolla koiran silmissäkin, että sille pikkusen siellä plänkytellään. Tämä voi olla siis mullistava suomalaiskeksintö. Mullistavia keksintöjä on muuten myös hetken kuluttua Yle Uutisissa, kun kello tulee 10 ja silloin puhutaan mikromuovin suodattamisesta. Sekin on suomalainen mullistava keksintö.
1: Eli on niissä laseissa mutta jotain lisää yhtenäisyyksiä sinne Levin maisemiin, koska sielläkin valot vilkkuu, jos yökerhossa on yöllä ne lasit päässä.
0: Se on totta.
1: Nyt niitä komioita, mitä luvattiin tuossa aikaisemmin, ja näiden jälkeen, niin kuin Anna totesi, niin uutiset on luvassa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyy Jääskeläisen vuonna 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettaviksi. Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmänpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä, joka havaitsee glaukooman moninkertaisesti herkemmin kuin nykyisin käytössä olevat silmäntutkimusmenetelmät. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
1: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalvon läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa. Se on ehkä tärkein asia, mikä on aivan uutta.
0: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko viime vuoteen. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta.
2: Kello 10 uutiset toimitti Angela Nurmi. Koko Suomen radiota kuuntelet, Anna Sireen, Janne Jauhjanen, täällä mukavaa torstaita.
3: Oikein hyvää. Huomenta päivää tässä kohtaa jo voi sanoa.
4: Koko Suomen radio.
2: Me päästään Anna kuule kyttäyskeikan tunnelmiin kohta täällä Koko Suomen radiossa.
3: Kytiksellä oleminen on aina hauskaa.
2: Toimittaja Johanna Manuhan oli nimittäin seuraamassa Lounais-Suomen poliisin nopeusvalvontaa tuolla Tietyömaan lähettyvillä. Ja otetaan Johanna kohta ääneen ja annetaan hänen kertoa keikalla tehdyistä havainnoista. Hän siellä on ollut ikään kuin poliisin aisaparina.
3: Jännät paikat. Aina pitää olla muuten se apuri. Sehän on tärkeässä roolissa kaikissa poliisisarjoissakin.
2: Eikös muuten se ole se, joka hakee aina vähän sitä pikkupurtavaa sinne auton etupenkille? Ja
3: sanoo ne järkevimmät asiat. Joo, sidekicki.
2: Siinä kohtaa, kun ylikonstaapeli ottaa pienet yönokoset, niin sidekicki nousee arvon arvaamattomaan. Tekee monesti niitä semmoisia havaintoja, mitkä on niitä tärkeimpiä koko keikalla.
3: Joo, kyllä.
2: Sitä herättää. Ainakin elokuvissa, mitä mä oon kattonut, herättää aina sitten sen kuljettajan, että nyt mennään kuule.
3: Näin se meni todennäköisesti Johannallakin, mutta varmistetaan vielä kohta, kun saadaan hänet linjoille. Elellään torstai-aamupäivää, mutta piipahdetaan hetken verran lauantai-illassa. Mamban kanssa otetaan tätä ennakkoa ja sitten puhutaan kyttäilystä.
2: Se sopii oikein mainiosti.

0: Siinä oli fiksu veto, ensinnäkin oltiin liikkeellä jalkaisin ja lopulta vielä hidastettiin, eli ei otettu ainakaan sakkoa tosta, mutta me otetaan nyt tutkaa käteen ja lähdetään keikalle. Kuullaan, miten raskasta kaasujalkaa jää poliisin haaviin työmaiden kulmilla.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen homma. Lounais-Suomessa on siis käynnissä tämmöinen useita tieverkon parannus- ja rakennustyömaita koskeva poliisin, voisi sanoa, että tämmöinen niin kyttäyskeikka, jos nyt ollaan tässä termistössä oikein sisällä.
0: Ollaan niin vaan.
1: Poliisi siis valvoo näiden työmaiden lähettävillä autoiden ajonopeuksia, mutta pitääkö se vauhti ja kiire puoleensa niin kovaa, että työmaiden kohdalla alennetut nopeudet ei autoilijoiden menoa paljon hidasta? Tästä me puhutaan seuraavaksi Johanna Manun kanssa. Tervetuloa Koko Suomen radioon, Johanna Manu.
2: Kiitoksia.
1: Sä olit, Johanna, toimittajana päässyt tämmöiselle oikein kyttäyskeikalle. Kerrohan meille heti kärkeen tästä keikasta. Oliko musta poolopaita ja nahkatakki, niin kuin kuvioon kuuluu?
2: Hei, siis vitsi, kun mulla ei ollut nyt sitä poolopaitaa. Yleensä kyllä tällaisille keikoille mä haluan pukeutua niin, että mä jotenkin sulaudun siihen porukkaan, että kuin joku rikostutkija Karppi konsanaan, tai mikähän se Karpin nimi nyt on, mutta sä tiedät tunteen, että sitä haluaa niin kuin näyttää yhtä coolilta, kun vieressä on moottoripyöräpoliisi nahka-asussaan. Niin kyllä se niin kuin omakin askel oli ehkä vähän reteempi ja vähän sellainen, että mä oon nyt todella tärkeässä tehtävässä tässä. Siis en mä nyt leikkinyt, että se mikrofoni oli mikään tutka, mutta kyllä mä vähän niin kuin yritin siinä seistä sillä, että hei muuten toi menee tosi lujaa. Yritin olla avuksi.
1: No minkä takia poliisi valvo liikennettä juuri tällä kyseisellä paikalla, missä sä olet siellä auttamassa, jos näin voidaan sanoa?
2: No kun siinä on siis siltatyömaa Myllyn kauppakeskuksen kohdalla ja siinä on normaalisti 80 nopeusrajoitus, mutta nyt se on laskettu 50. Ihan sen takia, että se liikenne jotenkin soljuisi turvallisemmin, paremmin, plus sitten, että nämä työntekijät on turvassa siinä. Siinä oli toki sellaista betoniaitaa, että ei he nyt niinku suoraan siinä liikenteen keskellä sitä hommaa tee, mutta jostain kumman syystä siinä ihmiset painaa nilkka suorana. Ja sen mä todistin itsekin siellä paikan päällä. Et siellä niinku, vaikka siinä lukoo siis 50 aika isolla plakaatilla ja on valoa ja muuta, niin silti siinä niinku huomaa, että nyt mentiin aika lujaa ja sitten kun katsottiin tutkasta, niin oli 81, 92, 98.
1: Eli tuommoisia nopeuksia tuli siis aika rajojakin ylityksiä, jos puhutaan 50 alueesta.
2: No joo, ja siis se, että me oltiin siinä nyt no vähän reilu tunti, niin 16 vedettiin sivuun, 6 lähti kortti.
1: Huhhuh, se on aika monen lukema kyllä.
2: No on se nyt mun mielestä aika monta. Ja kyllä siinä niinku tosiaan niinku huomasi se, että nyt tuo ajaa pikkuisen lujempaa. Mä olin aika ylpeä itsestään, niin kun mä siinä pari bongosin semmoista. Kyllä varmaan poliisikin ne huomasi, mutta.
1: No ylikonstaapeli Mikko Seppänen, hän kertoi sun tekemässä artikkelissa, että hänellä on silmä harjaantunut niin, että hän näkee siitä liikennevirrasta, että jos joku ajelee ylinopeutta, niin mites Johanna Manu teikäläisellä? Kirkeskö sulla siinä keikan aikana silmä karttumaan niin, että tunnistit sieltä ylinopeuksia muullakin kuin sillä sun omalla tutkalla, mitä sä leikit siellä?
2: Joo, ja siis siihen jäi vähän kukkuun, se oli vähän niin kuin peli, että sitten niin kuin, että kuka nyt hoksaa ensimmäisenä. Ja en tietenkään voi toivoa, että ihmistä ajaa ylinopeutta, mutta ehkä tällaisella keikalla, niin kuin, että no jos nyt vaikka yksi, niin näkisi sen, kuinka siitä sitten lähti, katso moottoripyöräpoliisi, vilkut välkkyen vaan perään ja ne teki siitä muuten aikaa montaa kertaa. Ja sitten me vielä päästiin poliisi saattuen sinne sakotuspaikalle, joka oli sitten hetken matkan päässä. Ne oli niin kuin jännä nähdä, että no minkälaisia tyyppejä siellä nyt sitten on. Ja arvan, minkälaisia oli.
1: No kerro ihmeessä.
2: No siellä olisi voinut olla sinä, minä, ihan kuka vaan. Et oli niin kuin joku vähän nuorempi, tietysti tiedätkö, kun on korttiin justiin saanut, niin se kaasujalka on painava. Ihan joku perusperheen äiti, eläkeläinen, että ei ole mitään sellaista määritelmää, että kuka sitä ylinopeutta eniten ajaa. Okei, Seppänen sanoi, että no kyllähän niin kuin nuoremmilla saattaa olla pikkuisen painavampi se kaasujalka, mutta periaatteessa ihan kuka vaan. Ja selitykset on hän varmaan kuullut kaiken uransa aikana. Mun mielestä siltä päivältä yksi naurettavimpia oli se, että joku sanoi, että kun aurinko niin häikäisi, että mä en huomannut tuota merkkiä. Se oli aika harmaa päivä. Sato vettä ja ukkosti.
1: Just. Hei, otetaan Mikko Seppästä Lounais-Suomen poliisista hetkeksi ääneen. Meillä on pikku pätkä tässä.
3: Joo, siis poliisilla on semmoinen aaninki tästä ja tuntuma, että osa autoilijoista ajaa piittaamatta näistä rajoituksista. Ja syyt on moninaisia, että kukaan ei huomaa, kukaan ei välitä, kenen mielestä valvotaan väärää paikkaa ja niin poispäin. Mutta nytkin kun tässä nähdään kuitenkin, että onneksi suuri osa malttaa hidastaa ja myös heitä varten tässä ollaan. Mä koen, että tämä myös heitä kohtaan niin oikein, niitä, jotka malttaa ajaa. Niin.
1: Aika hyvä nosto mun mielestä siellä Mikko Seppäseltä, että tämä on tämä ylinopeuden valvonta myös heitä varten, jotka malttaa ajaa niiden nopeuksien mukaan.
2: Niin. Ja kun se ei ole oikeasti pitkä pätkä, mitä pitäisi malttaa ajaa sitä 50. Mutta ilmeisesti se on aika vilkas liikenne tie ja siinä menee kaikenlaista, niin kuin monenlaista liikennettä, ihan normiautoista rekkoihin ja muuta, niin en mä tiedä, nyt marraskuun loppuun asti pitäisi vaan malttaa himmaalla.
1: No mitä poliisi muuten, Johanna Manu, sanoi, että minkä takia on tärkeä valvoa näitä nopeuksia ihan siis yleisesti ja sitten tämä kyseinen tietyömaa paikka?
2: No kyllä se on turvallisuus. Ihan niille, jotka siellä siis, semmoinen niin yleinen liikenneturvallisuus, mutta sitten myöskin se työmaalla työskentelevien turvallisuus, että nämä työmaan henkilökunta, niin heiltä tulee yleensä aika paljon positiivista palautetta valvonnasta. Ja he saa turvallisesti tehdä töitä ja lähteä kotiin sieltä turvallisesti. Ja siinäkin oli paljon jampaa tekemässä tätä siltatyömaata, niin kyllä he kiitteli siinä, kun ohitte mentiin. Ja sitten kun mä vielä soittelin Kauko Marttilalle, joka on Varsinais-Suomen elinvoimakeskuksen projektipäällikkö. Ja hänellä on esimerkiksi valtatie ykkösellä, eli tuossa Turun tiellä, on sama urakoitsijan kohde, niin siellä on poliisi pitänyt myöskin ratsiaa, että joskus urakoitsija pyytää, että voittako tulla pitämään ratsiaa, mutta se riippuu aina tietysti heidän aikataulusta, että pääseekö paikalle. Mutta kyllä tämä kehätien, jos voi sanoa saalis, eli semmoinen 16, joka on vedetty sivuun ja 6 lähti kortti, niin pääsi vähän yllättämään hänetkin.
1: No aivan varmasti, ja onhan tuo käsittämätön määrä niitä ylinopeuden ajajia tunnissa, kun miettii, että tuommoinen tietyömaa, niin siellähän saattaa päivittäinkin jopa muuttua ne liikennejärjestelyt, niin ei siinä paljon ajatella sen pääkopassa, joka sitä ylinopeutta ajaa, että mitä siellä voisi pahimmillaan tapahtua, että se ei välttämättä olekaan se tie yhtä suora tai mutkikas, mitä se oli viikko sitten.
2: Niin, mutta tiedätkö, mä rupesin miettimään, että onko liian myöhäistä hakea poliisikouluun?
1: Ei missään nimessä. Nythän kuulee, mä veikkaan, että ollaan trendin aallon harjalla, koska Yle Areenassahan alkoi nimenomaan tämmöinen TV-sarja, missä poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoitakin ja heidän arkea seurataan, niin se voi kyllä olla, Johanna Manu, semmoinen homma, että otat ensin sarjan siitä seurannan alle ja otat siitä vielä vähän lisää inspiraatiota ja sitten ei muuta kuin ensi kerralla pääsy kokeisiin.
2: Ja kato, puolopaita löytyy jo ja ehkä asenne. Mulla on ikä ollut niin kuuliolo keikalla, niin kai sillä nyt sisälle pääsee.
1: Hei, mulla olisi myös semmoinen vähän matalemman kynnyksen ehdotus tähän, jos sopii heittää.
2: Niin.
1: No katoppa, kun toi sakottaminen väärin pysäköinnistä, sehän on yksi

0: yksityistetty. Eli sitä useammat firmat voi tehdä ja suorittaa tätä pysäköinnin valvontaa. Niin mitenkäs hei tämmöinen ylinopeuden valvonta, että siinä voisi pistää yrityksen pystyyn ja hommata muutaman tutkalaitteen ja mennä tuonne tien varteen ottamaan ylinopeuksia ja laittaa sitten sakkoja perään.
1: Aivan.
0: Että siinä pääsisi tavallaan tämän harrastuksen pariin jatkamaan.
1: No, katsellaan.
0: No kyllähän se poliisikoulu on tietenkin coolimpi. Pysytään Johanna siinä. Kiitoksia sulle oikein paljon ja mukavaa torstain jatkoa.
1: Kiitos samoin sulle.

0: aikamoiset loppuvenytykset tuli siellä Delta Goodremiltä ja tämä oli Warrior-niminen kappale.
1: Mä jäin miettimään tätä poliisin ratsiaa, jossa siis kyttäyskeikan tulos oli aika hurja. Oliko se niin, että tunnissa 16 vedettiin sivuun ja 6 lähti kortti kuivumaan ihan vaan sen takia, että noin työmaan kohdalla ei tullut hiljennettyä siihen nopeuteen, mihin kyltti kehotti. Tämähän on siis ehdottomasti pelotevaikutus tämmöisen, kun kuulee radiossa, että noinkin pienestä voi tavallaan, tai tämmöisestä, mikä ehkä tuntuu arkipäiväiseltä, jos joka päivä painat sen työmaan ohi, etkä ihan aina just siihen 50 hiljennä, niin todella ehkä kannattaisi tästäkin syystä, siis paitsi turvallisuussyistä.
0: Joo, ja ihan se, mistä tuossa alussakin oli puhetta, että polttoaineet on jo siinä hinnoissa, että se on itsessään se auto aika kallista, niin ihan jo sen kaikkien turvallisuudenkin kannalta, niin kannattaa pysyä niissä sallituissa nopeuksissa, niin ei tule mitään ylimääräisiä sanktioita.
1: Mun tulee mieleen, että pelotevaikutuksia on monenlaisia, siis oli yksi tämmöinen tuttu entinen mies, joka ihan vaan ilokseen ja varmaan jotakin tämmöistä kansalaisaktiivisuuttaan harrasti tämmöistä, että hän seisoi mökkitiensä pielessä niin, että oli parkkeerannut valkoisen pakettiautonsa sinne vähän niin kuin mettän puolelle levikkeellä ja seisoi sitten fööni kädessä siinä pakun perässä ja ilmeisesti nautti tästä. Siinäkin oli varmaan pelotevaikutusta.
2: Puhelinlangat laulaa.
3: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
4: Mistäs päin sinä soitat?
5: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
4: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
5: Joo, meillä on tämmönen 3M reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
4: Kuulostaa ihan elokuvalta.
0: Niinpä.
5: Siellä sanoit, ei paljon puhuta.
2: Yle Radio Suomi.
0: Lähdetään Paolo Koivuniemen kyytiin musiikin rekeen seuraavaksi. Tämä on 100 kesää 1000 yötä.

0: Meillä alkaa pikkuhiljaa olemaan taas alueellisten uutisten aikaa.
1: Joo, uutisia kohti mennään Pet Shop Boysin tahdissa. Tässä soi Heart. Tämä on muuten se kappale, jonka musiikkivideo kannattaa käydä kurkkaamassa, jos joskus haluaa nähdä täyden vampyyrielokuvan 4 minuutissa, niin se on sitten tämä.

0: Hyvää päivää. Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula. Puinnit ja sadonkorjuu ovat viivästyneet tänä syksynä. ProAgrian mukaan normaalista ollaan jäljessä viikon tai kaksi. Ohran, kauran ja vehnän puinnit ovat kesken erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Öljykasvien korjuussa ollaan maakunnassa vasta alussa. Myös perunan ja sokerijuurikkaan korjuu on siirtynyt. Syynä tähänkin ovat runsaat sateet. Viljojen kosteus lisää myös kuivauskustannuksia. ProAgrian mukaan osa puimatta olevasta alasta voi jäädä korjaamatta kokonaan, jos sateet jatkuvat. Ilmajoella on valmisteilla asemakaavan laajennus datakeskushankkeelle. Noin 100 megawatin datakeskusta suunnitellaan Koskenkorvan Salvian Nevalle. Alue on kooltaan noin 28 hehtaaria ja se sijoittuu pääosin kunnan omistamille metsätalousalueille. Läheisyydessä on jo Santavuoren tuulivoimapuisto ja samalle alueelle on suunnitteilla aurinkovoiman tuotantoa. Kaavaprosessin aikana laaditaan muun muassa luonto-, turvallisuus-, liikenne- ja meluselvitykset sekä arvioidaan hankkeen ilmasto- ja maisemavaikutukset. Asemakaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä. Ilmajoen kunta aikoo tehdä esisopimuksen maanvuokrauksesta tai kiinteistökaupasta Ilmajoki-datacenterin kanssa, joka on datakeskusta suunnitteleva ja aikanaan mahdollisesti myös rakentava osakeyhtiö. Laulaja Topi Sorsakoskesta on ilmestynyt uusi kirja. Kirjassa on lähes 200 muistoa Sorsakoskesta. Niiden kertojia ovat kirjan kirjoittaja Hannu Ignatius sekä useat muut Sorsakosken ja hänen musiikkinsa ystävät. Ähtäriläisen Pekka Taamilehdon kuolemasta tuli elokuussa 15 vuotta.
1: Oikein mukavaa torstaita, kello on 10.32. Siinä kuultiin alueellisia uutisia ja koko Suomen radion kyydissä mennään kello 12 asti. Täällä on Anna Sirén ja Janne Jauhiainen.
2: Koko Suomen radio.
3: Tässä lähivuosina monen perheen pohdittavaksi tulee kysymys siitä, että mitä pitäisi tehdä perintömetsälle. Metsäkeskus kehottaa perheitä keskustelemaan ennalta tuosta metsäomaisuuden tulevaisuudesta sillä lailla ajoissa, vaikka se voi olla herkkä aihe. Mutta olisi sitten jotkut suuntaviivat olemassa siitä, että mitä metsälle tapahtuu siinä kohtaa, kun se siirtyy seuraavan polven omistukseen.
1: No yksi vaihtoehtohan tietenkin on myydä tämä metsä suojeltavaksi. Nimittäin Luonnonperintösäätiö osti viime vuonna metsiä 9 miljoonalla eurolla. Ja kohta me käydäänkin Kokkolan Lohtajalla yhdessä sellaisessa metsässä, jonka osti nimenomaan tämä mainitsi. Semmoinen Luonnonperintösäätiö.
3: Sitä ennen kurvaillaan hetken verran kirjastoautolla. Tässä on ratissa Ketunhautain tie.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
2: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: 11 metsänomistajien keski-ikää, jos katsotaan, niin Metsäkeskuksen tilastot sanoo, että 61 vuotta ja kaikista metsänomistajista yli 75-vuotiaita on noin viidesosa. Eli sitten kun suurista ikäluokista aika jättää, niin tulee kyllä käynnistymään historian suurin metsäomaisuuden siirtymä Suomessa. Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus on arvioinut keväällä, kun julkaisi tutkimuksensa, että noin kolmannes yksityismetsänomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä.
5: Aikamoinen määrä. Mm. Toki tätä perintömetsää myös myydään suojeltavaksi ja nyt me lähdetäänkin tuonne Kokkolan Lohtajalle. Sellaiseen luonnonmetsään, jonka Seppo Karhula myi veljensä kanssa luonnonperintösäätiölle. Kyseessä on tämmöinen 6 hehtaarin suuruinen aukustin metsä ja siihen pääsi tutustumaan Petri Kuikka.
6: Tässä on vähän semmoista, sanotaanko meikäläisittää merkillistä mehtää, että ei ollenkaan pelkkää männikkyä. Tässä on aika paljon noita kuusia, jotka sitten on tuolla rehevisäkin kallion notkelmissa ja lohkareitten välissä. Koittaa pynnistää ylöspäin.
7: Tämä puuston raja on ilmeisesti pikkuhiljaa siirtynyt merelle päin.
6: No näinhän se tapahtuu, että ensin se rupeaa tuo lehtipuun valtaahan sitä ja sitten sinne alkaa noita mäntyjä tulee. Ja toki tässä nyt on tämmöistä korkeampaa, niin kuin nimikin sanoo, kallioista paikkaa, jossa on tietysti ollut jo aika kauankin aikaa tuota puustua. Mutta sitten nämä poukamat seuraa perässä.
7: Täällä on vänkyriä, puita ja taitaa olla linnustuakin aika paljon.
6: No, tämmöisiä vanhan mehtän, tihjän mehtänkin lajeja. Että kyllähän täällä tiaiset ja tikat viihtyy vallan mainiosti. Ja onhan sitten toki muitakin.
7: Kun tänne metsään tuut, niin kuunteletko usein linnun ääniä ja kiikareilla katselet, että mitä sieltä löytyy?
6: Johan toki, kyllähän on linnut kulkee siinä mielessä mukana, että aina pitää kuitenkin korvatarkkana olla, ettei siellä mitään merkillistä kuulu.
7: Minkälaisia muistoja sulla tästä metsästä on, tai muistatko milloin sä oot täällä tässä metsässä ollut ensimmäisen kerran?
6: No itse asiassa tämä on ihan sanotaanko meillekin vähän tuorehempi tapaus, koska isäukko peri tämän setämieheltänsä 80-luvulla ja sen myötä on sitten vasta tähän tutustunut. Mutta justiin tämä aukustin mehtän osuus on sitten tämmöistä, jota ei ole niin sanottuna talousmehtänä hoidettu kyllä meidän aikana ollenkaan. Että se on saanut olla niin sanotusti oman onnensa nojansa.
7: Kun tänne tulet, niin mitä teet?
6: Siinä on justiin se kaikista helpoin osa, että täällä ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään.
7: No mitä se täällä oleminen sinulle antaa?
6: Jos näin voi sanoa, että niin siinähän voi kuvitella, että mieli lepää ja ajatus rauhoittuu.
7: Päätit veljesi kanssa myydä tämän reilun 6 hehtaarin suuruisen metsän luonnonperintösäätiölle suojeltavaksi. Miksi te päädyitte veljen kanssa tämmöiseen ratkaisuun?
6: Tämmöinen varmistus haluttiin taata sille, että se säilyy tämmöisenä tämä mehtä. Koska ajateltiin sitä, että tämä on siinä mielessä ainutlaatuinen ja merkillinen paikka. Että se pysyisi ihan tämmöisenä tulevillekin sukupolville edelleen henki.
7: No sitten kun veljesi kanssa asiasta päätitte, niin miten tämä prosessi teidän puolesta eteni?
6: No otettiin yhteyttä luonnonperintösäätiöhön ja sieltähän kävi sitten Paapalan Petri assistenttinsa kanssa kahtomansa palstaa, että miltä se heidän mielestään näytti ja hän ihastui sitten siihen kanssa. Ja sittenhän siinä ei ollutkaan muuta kuin käytiin vain niin sanottuja neuvotteluja sen jälkeen.
7: Totuus on se, että lähivuosina suurten ikäluokkien iso metsäomaisuus vaihtaa omistajaa. Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus arvioi, että noin kolmannes yksityismetsänomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Mitenkäs Karhulan perheessä, teidän perheessä, niin miten nämä metsäasiat on hoidettu, kun on mietitty tulevaisuutta?
6: Sukupolvenvaihoksessa oikeastaan tuo metsäomaisuus on aina siirtynyt sitten seuraavalle sukupolvelle ja tämän aukustin mehtän jatkumo tässä nyt on vielä meidän vanhan parin nimisen, joka sitten siirtyy taas nykyisen jatkajan sisaruksille meidän jälkeen.
7: Eli teidän perheestä ja suvusta löytyy se jatkaja, joka sitten ottaa ton maatalousasian hoitaakseen ja sitten se metsä on osa

0: Nimenomaan, näinhän se tapahtuu. Että kyllä se meitä tukee sitä maatalouden harjoittamista.
1: No syntyykö tämä niinku helposti tämä teidän kuvio vai pitikö sitä perheen kesken keskustella?
0: Kyllä se syntyy oikeastaan aivan helposti.
1: No Suomen metsäkeskuksen asiantuntija kuitenkin sanoo, että perheitä pitäisi kannustaa metsäkeskusteluun jo hyvissä ajoin, niin kuin te nyt olette selkeästi tehnyt, vaikka se aihe voi olla varsin herkkä. Jos on metsäomaisuutta, joka on pian siirtymässä eteenpäin, niin onko sulla jotain vinkkejä, että mitä siinä tilanteessa kannattaisi tehdä?
0: No nimenomaan, jos se oma työ, mielenkiinto, harrastuneisuus ei sinne metsän hoitohon tai harjoittamiseen suinkaan riitä, niin kyllähän siinä kannattaa silloin miettiä ihan näitä tämmöisiä vaihtoehtoja, varsinaista suojelua ja muuta semmoista, joka takaa, että mehtä pysyy mehtänä.
2: Ja tämä mehtä, josta siinä puhuttiin, oli siis Augustin metsä nimeltään, löytyy Kokkolan Lohtajalta. Seppo Karhula sen veljensä kanssa myi Luonnonperintösäätiölle ja siellä piipahti Petri Kuikka mikrofonin kanssa.
3: Otetaan Itmo Alankoa ja Mariskaa tähän väliin ja sen jälkeen palataan vielä tänne perintömetsäaiheen äärelle.

0: kello on 10.45 ja nuoruus, se on vakava sairaus, Ismo Alanko.
1: Siinä laulettiin Mariskan kanssa näin, mutta jos nuoruus on vakava sairaus, niin se on semmoinen sairaus, joka tietysti hoituu ajan kanssa. Ei sillä, ettei ajan kanssa tulisi sitten eteen aina uutta pohdittavaa. Tähän voi kuulostaa vähän kylmältä, mutta on siis ihan realismia, että tässä seuraavien 10 vuoden aikana kuolinpesien määrä metsien omistajina kasvaa ihan reilusti. Siis suurten ikäluokkien ja iäkkäämpien metsänomistajien olisi hyvä alkaa ihan aktiivisesti miettiä sitä omistamiensa metsien tulevaisuutta ja sitä, että miten se omistajanvaihdos olisi hyvä toteuttaa.
0: Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Minna-Mari Tuominen kannustaakin perheitä tämmöiseen sisäiseen metsäkeskusteluun siis hyvissä ajoin. Vaikka aihe on herkkä, niin se kannattaa ottaa kuitenkin puheeksi.
2: Se on niin kuin vääjäämättä tulossa tietysti, kun ihmiset, suuret ikäluokat ja kaikki me muutkin tietysti vanhennutaan, mutta toi Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus on tehnyt just keväällä, julkistettiin tämä heidän tuore tutkimus, metsäomistuksen kehittyminen ja vaikutukset metsäalaan vuonna 2035. Ja siinä he arvioivat, että jopa noin kolmannes yksityismetsäomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Eli karkeasti kun sanotaan, että noin kolmannes metsäomaisuudesta ja metsänomistajista muuttuu seuraavan 10 vuoden aikana, se on iso muutos. Ja se tulee sieltä niin kuin ihan luontaista tietä tavalla tai toisella.
3: Kuinka monta sukupolven vaihdosta tai metsäkauppaa tehdään Suomessa vuosittain?
2: Itse käytän tuolla ja kollegatkin on käyttänyt, kun koulutetaan metsänomistajia ja kannustetaan näihin omistajanvaihdoksiin, niin meillä pyörii sellainen tieto, että vuosittain omistaja vaihtaa noin 15 000 metsätilaa.
3: Mikä se metsäomaisuuden arvo on, joka siirtyy eteenpäin?
2: Metsätilat on erilaisia ja pinta-aloiltaan ja maapohjiltaan ja puustoiltaan, eli niissä on hirveästi vaihtelua. Mutta jos ajatellaan, että metsätilojen keskikoko koko maassa on noin 30 hehtaaria, Etelä- ja Keski-Suomessa metsähehtaarin markkinahinta on viime vuosina ollut vaihdellut sitten tietysti tuosta 3 500 jonnekin 7 000 € hehtaarille. Jos otettaisiin siitä nyt sitten vaikka 5 000 sellaiseksi keskimääräiseksi arvoksi, niin siitähän tulee sitten 150 000. Keskimääräisen, hyvin keskimääräisen metsätilan, hyvin keskimääräinen arvo voisi olla tuommoinen. Eli yllättävän iso sitten kuitenkin, siellä niin kuin liikkuu tavallaan isot rahat.
3: Minna-Mari Tuominen, onko sinulla mitään neuvoa tai vinkkejä, jos on tiedossa, että kohta isohko metsäperintö voi olla tulossa, kannattaako se jotenkin valmistautua? Kannattaako tehdä etukäteen jotain, jotta se olisi sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun se perintö tulee, niin olisi niin kuin jo hyvissä lähtökohdissa?
2: Vähän hankala ja herkkä asia tietysti, mutta jos niin kuin tuleva metsänomistaja tietää, että sieltä tulee niin kuin kohtuullinenkin metsänomistus, niin ja näyttää siltä, että se nykyinen metsänomistaja, se iäkkäämpi metsänomistaja siinä, hän ei niin kuin millään tavalla aktivoidu sen asian kanssa, että hän rupesi valmistelemaan tätä omistajavaihdosta, niin kannustaisin sellaiseen perheen sisäiseen metsäkeskusteluun, eli ruvettaisiin vähän niin kuin keskustelemaan jo hyvissä ajoin siitä, että hei, että sulla on nyt metsää tuossa tuon ja tuon verran, että ootko ajatellut, että mitä sille sun jälkeen sitten tehdään. Se on herkkä ja vaikea asia ehkä ottaa puheeksi, mutta siihen mä kannustan, että tavallaan mietittäisi sitä jo etukäteen. Mutta jos on niin, että nykyinen omistaja ei halua, siis sehän on ihan päätös, jota on kunnioitettava, että jos nykyinen omistaja sanoo, että minä pidän tämän metän siihen asti, kun mulla henki pihisee, ja sen jälkeen sitten te otatte tästä kopin, tai sinä otat tästä kopin, niin silloin voi tietysti tämä tuleva metsänomistaja ruveta jo pikkuhiljaa keräämään tietoa metsänomistuksesta, metsänhoidosta, miettiä niitä omia tavoitteitaan siihen metsänomistukseen, että mitä hän haluaa, pitääkö hän metsän itsellään ja miten hän sitä hoitaa. Tietoa on paljon tarjolla ja sitä kannattaa kerätä ja siihen valmistautua, niin sitten on helpompaa siinä kohtaa, kun se omistus sitten itselle tulee.

0: okay.
1: Natasha Bedingfield ja These Words, ja ne oli semmoisia sanoja, jotka ei kovin helposti vanhene, mutta jotkut lauseethan vanhenee vähän huonosti. Esimerkiksi se, kun silloinen kaupungin insinööri Joensuussa vuonna 2018 loi he lausumaan, että nyt Joensuun kauppatori kestää 100 vuotta, ja kyse oli siis tämmöisistä 6 miljoonaa maksaneista graniittilaatoista, niin ei mennyt nyt ihan niin. Nyt ne siellä irvistää ja lohkeilee tämän päivän uutisessa.
2: Mä muistan, Madventures-matkailuohjelmassa tavattiin tämmöinen koko, mikä oli reppureissa, ja hän totesi vaan, että mulle aika on vaan käsite. Niin tässä on jotain samaa kyllä, että 100 vuotta.
1: 100 vuotta, muutama vuosi, mitä näitä nyt on. Mutta siis nämä on tämmöinen niin kuin miljoona investointi, ja tämmöisethän on aina pikkusen noloja kaupungeille. Tulee nyt väkisinkin hakematta mieleen tämä Tampereen 1,2 miljoonan euron LED-valoverhohanke, joka oli ihan siis fiasko. Siitähän kaupungille koitu tosiaan yli miltsin tappiot, ja verhot plänkyttelee silloin, kun plänkyttelee, eikä ne kovin komeilta näytä.
2: Eikös Finlandia-talossakin ole jonkin sortin murheenkryyniä ollut Helsingissä?
1: No sehän tämä on niin kuin kaikkien murheenkryynien emo todennäköisesti, koska siis silloin 70-luvulla, itse asiassa jo 5 vuotta sen jälkeen, kun talo aikoinaan valmistui, niin nämä kalliit marmorilaatat oli käyrällä, ja sitten mihin niitä on vaihdettukin moneen kertaan, ja sitten siellä on ollut näitä tämmöisiä turvaverkkoja jossain kohtaa, ettei tipu ihmisiä päähän sieltä laatta, eikä ole halpa laatta muuten. Että kyllähän näitä tulee tämmöisiä suuri on kaunista hankintoja, jotka sitten osoittautuu inasen ei niin huoltovarmoiksi.
2: Mutta tämä on muuten hieno jotenkin jatkumo, kun Finlandia-talo oli remontissa ja silloin tuli tämä pikku Finlandia. Ja eilen puhuttiin koko Suomen radiossa muun muassa näistä työmaaväestötiloista ja muista, että niistä on nyt kova pula. Ja tämä pikku Finlandiahan oli rakennettu niin, että siinä Töölönlahden rannassa, kun käveli ohi, niin eihän sitä ajatellut, että tämä on joku tämmöinen väestötila, mikä koostuu moduuleista. Ja tämähän sai ihan uuden elämän tämä kyseinen pikku Finlandia, koska se siirrettiin tuossa heinäkuussa Helsingissä Tapuli kaupunkiin, ja se tehtiin sen takia, että medialukio tarvii lisätilaa opiskelijamäärän kasvun vuoksi, ja mikä se ei parempi medialukion opiskelijoille kuin tuommoinen pikku Finlandia.
1: Joo, mutta se on komeassa käytössä siellä. Mun tuli mieleen myös se, että tässä kun puhutaan, että suuri on kaunista, niin joskushan pieni voi olla kaunista. Ei nyt ihan miljoona hankinta, puhutaan 10 tonnin hankinnasta, joka päätyi uutisotsikoihin Haapavedellä viime vuonna, niin siellähän on tämä siis suihkulähde, jolle aluksi naureskeltiin. Kaupunki hankki 10 tonnilla komeen suihkulähteen, sitten kävi ilmi, että sehän on niin kuin pieni tussahdus siellä keskellä järveä, eikä oikein edes niin kuin näkynyt minnekään. Mutta sitten kävikin niin, että itse asiassa ihmiset alkoi rakastaa sitä, nimenomaan sitä pikkusta.
2: Ja sitä tultiin katsomaan autojen kanssa siis kaukaa, ja tähän tuli oikein tämmöinen, voisi sanoa, että ruuhka jopa Haapavedelle lähimmille parkkipaikoille, että mistä nyt se näkyykäs sitten se suihkulähde. Ja kyllähän tämä kilvoitti myös tämmöisen, että tämä suihkulähde haluttiin ikuistaa iholle.
1: Joo, siis Ylen jutussa näkyy jopa Never Forget -tatuointi, johon joku on pohkeeseensa pistänyt tämän Haapaveden mini suihkulähteen ihan tekstin kanssa. Mistä päästäänkin sujuvasti siihen, että ei jää tämän aamun ja aamupäivän pohjetatuoinnit tähän?
2: No ei jää, koska salkkareista niitä on luvassa sen takia, että 5000 jaksoa on kyseistä ohjelmaa tehty, ja sieltä kuule Wallet-fanilta löytyy tatuoituna tuttuja hahmoja Salkkarit-sarjasta, ja pakko vielä tuohon Haapavesi-tatuointiin sen verran sanoa, että eikö siinä ole jotain surullista myös näiden suuttimien kanssa? Eli uudet suuttimet hankittiin Haapavedelle, mutta niitä ei koskaan annettu käyttöön.
1: Joo, koska nyt siellä halutaan pitää kiinni pienestä.
2: Pitäisikö me ottaa sellainen veto, että jos nyt ensi kesän aikana Haapavesi vaihtaa uudet suuttimet, niin mä otan suihkulähdetatuoinnin.
1: Ison suihkulähdetatuoinnin sitten.
2: Koko selkä. Ei missään nimessä koko selkä. Ei. Sellainen pieni, just vaikka pohkeeseen.
1: Joo. Palaillaan näihin pohjetatuointeihin ja muihin tapoihin fanittaa salkkareita tuossa kello 11 jälkeen. Mutta nyt mennään kohti uutisia Arttu Viskarin ja Sirpan kanssa.

Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna El Niño-sääilmiön takia, kertoo Pellervon taloustutkimus. El Niño uhkaa kahvisatoja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Kahvin edellinen hintahuippu oli vuonna 2025. Ruoka kallistuu tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ruotsissa vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan 1 osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdulkarim Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikielon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNN, MS Now ja Politicon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistönvapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Kotimaassa työmaaparakeista on nyt paikoin jopa huutava pula. Kysyntää kasvattaa etenkin datakeskusrakentaminen. Myös rakennuskonevuokraamoiden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät.

0: Koko Suomen radio.
1: Mitä parhainta torstaita hernekeittopäivää, sitä vietellään Koko Suomen radion kyydissä kello 12 saakka tällä taidolla. Anna Siren ja Janne Jauhjanen, mukavaa päivää.
2: Hyvää päivää, erinomaista aamupäivää. Aivan erinomaisen hyvä päivä tietysti taitaa olla salkkarifaneilla. Nythän juhlitaan tärkeää etappia 5000 jaksoa ja mekin juhlistetaan kohta. Hypätään tällä lailla kilpailijan kanavalle.
1: No kyllä vaan, saadaan faneja ääneen, ketkä on sarjaa seurannut innokkaasti alusta alkaen. Saadaan näyttelijöitä sieltä ääneen ja myös tuotannolta saadaan selville se, että miksi tämä on niin suosittu sarja.
2: Joo, mutta sitä ennen Savani nukahtaa ja tässä siis Ultra Braa.

0: Salatut elämät eli salkkarit, ne alkoi Maikkarilla 25. tammikuuta vuonna 1999 ja tänään me päästetään ääneen fanit sekä sarjan tekijöitä ja kysytään, että miten voi olla niin, että sarja on yhä edelleen yksi Maikkarin seuratuimmista ohjelmista viikoittain. Ensimmäisestä jaksosta lähtien se koukutti suomalaisia ja etenkin alkuaikoina koko sarja oli todella in. Oli oikeastaan ihan siis muodikasta katsoa salkkareita ja valtava määrä suomalaisia liimaantui ruutujen ääreen arkisin nimenomaan kello 19.30.
1: Joo, ja nythän sarja on tehty jo 5000 jaksoa ja se tarkoittaa sitä, että kun matka on näin pitkä, niin siinä varrella, matkan varrella kuitenkin suosio aina vähän notkahteleekin. Ja on niin, että vaikka se aluksi oli tämmöistä koko kansan huvia, niin sitten jossain piireissä seuraamisesta on tullut vähän noloakin. Mutta nyt tavataan oululainen Mikko Merihaara. Hän on yksi heistä, jotka on todella olleet sarjan faneja häpeilemättä pian 28 vuotta, mutta hänkin tietää myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät aivan yhtä innokkaasti kylillä tästä harrastuksestaan huutele.
2: On lähipiirissä semmoisia, on varmasti semmoisia, jotka on niin kuin pyrkii katsomaan ainakin kaikki jaksot ja jotka ei ole sitä kauhia isoa ääntä tehnyt, mutta olen mä saattanut niille vielä salkkaripaitaa lahjaksi. Nyt oli esimerkiksi 25-juhlapaita, niin kävin yhdelle ostamassa semmoisen, joka ei kauheasti sitä mainosta meinas laittaa yöpajaksi, kun ei vitti se päällä kävellä. On näitä tämmöisiä joo, mutta sitten taas semmoiset isommat fanit, niin kyllä ne tietysti kertoo sen, kun nyt mulla on lapset sen ikäisiä, että nekin on alkanut katsoneet muutaman vuoden jo sitä sarjaa, niin yleensä me kyllä lasten kanssa katsotaan se, tai siis ei yleensä, vaan aina katsotaan lasten kanssa yhdessä, että jos joku lähtee käymään välillä vessassa, niin kyllä se huutaa, että nyt paussille, että nyt kävää sen vessassa jo. Ja sillä, että meillä on ainoastaan tämä vaimo, eli lasten äiti, joka ei katso sitä ollenkaan, ja sitä ärsyttää pelkkä tunnusmusiikkikin jo. Mutta sehän muuten oli aina jännä sitten, kun silloin alkuaikoina se oli ehkä kauan tai kaksi kautta oli aina sama tunnusmusiikki ja alku, niin sitä aina jännitettiin koko kesä sitten, että minkälainen on uusi niin kuin tunnusbiisi ja ketä ihmisiä siihen on laitettu siihen alkuun ja näin. Ja nythän se ei tämä ole enää pitkään aikaa ollut, että nyt se menee niin kuin samalla melodialla ja samalla biisillä ja semmoisella.
1: Tämä biisi osataan kyllä Oulussa. Mikko Merihaara siis, joka saattaa olla muuten tuttu nimi, jos sillä nyt joku höristää korvia, että kenestä tässä on kyse, niin on kaupunginhallituksen jäsen, sama mies, joka aina katselee siis salkkarit. Mutta samaan aikaan, kun salkkarit aukeaa Oulussa, niin kyllä niitä katsotaan Liedossakin. Tavataan seuraava fani, joka on 24-vuotias Salla Aaltonen.
3: No mun salkkarifanitus on lähtenyt liikenteeseen aika nuorena jo, että olisiko mä ollut ehkä 2.-3. luokalla, kun sisarukset on katsonut salkkareita ja sitten pitkän väännön jälkeen äiti antoi mullekin luvan katsoa.
4: Mitä Salatut elämät ylipäänsä sulle merkitsee?
3: Se on semmoinen niin kuin pakokeino periaatteessa, semmoista niin kuin omaa elämää, että se on semmoista huumoria ja siinä on myös niin kuin kiinnostavia henkilöhahmoja ja kiinnostavia rakkaustarinoita ja se tuo välillä niin kuin toivoa tähän ihan peruselämään.
4: Onko se sulle ennen kaikkea niin kuin nimenomaan sellaista aivot narikkaa viihdettä vai onko se niin kuin ihan, että sua oikein jotenkin jännittää, että mitähän nyt seuraavassa jaksossa tapahtuu? Et millaista se tavallaan se sun suhtautuminen siihen sarjaan on?
3: No se on vähän välillä niin kuin kumpaakin, että jos on joku vaikka esimerkiksi hauska Ismolla se kohtaus, niin se on enemmänkin aivot narikkaa ja sit jos Aaro heiluu aseen kanssa, niin kyllä siinä jännitetään, että miten tässä käy.
1: Tässä on niin kuin todellinen faniuden ydin, että pystyy erottelemaan, että minkälaiset tunteet liittyy minkä tyyppisiin kohtauksiin.
0: Sieltä tulee Ismon huutoja varmasti monesti Sallan suusta, kun hän katselee näitä kohtauksia.
1: Joo.
0: Seuraavaksi mennään Nokialle. Siellä on Henna Sarja, jonka ystävät kutsuu Hennaa siis Suomen kovimmaksi salkkarifaniksi. Ja hän ottaa tämän tittelin ihan ilolla vastaan. Hän on siis seurannut ohjelmaa ihan alusta saakka ja aluksi lapsena toki salaa, mutta myöhemmin sitten ihan luvan kanssa. Kaikki jaksot, ne on hän nähnyt moneen kertaan ihan vanhimmat ja parhaimmat palat jopa kymmeniä kertoja. Ja kotona jollain ruudulla pyörii siis käytännössä aina salkkarit siellä Henna-sarjan luona. Ja hän on käynyt myös faniristeilyllä, keräilee näyttelijöiden nimmareita fanipaitaan ja on lukenut kaikki ohjelmasta tehdyt kirjat. En muuten itse tiennyt, että kirjojakin on tästä sarjasta tehty. On myös kaikki spin-off-sarjat katsonut, elokuvat, erikoisjaksot. Ja hän on tietysti menossa myös tänä iltana Leffateatteriin katsomaan 5000 jakson kunniaksi tehtyä erikoisnäytöstä.
1: Joo, siinä on melko kovan fanin merkkejä. Kovia faneja on tietysti muitakin. Siellä on Leffateatterillinen täynnä heitä todennäköisesti, mutta jos nyt niin kuin aletaan tätä Suomen kovimman fanin titteliä jakamaan, niin mä väitän, että Henna-sarja on kyllä sillä lailla aika vahvoilla näissä mittelöissä tässä hardcore-faniudessaan, että siitä löytyy melko selvä merkki hänen pohkeistaan. Siis pohkeissa on tatuoinnit, toisessa on Ismo, toisessa on Seppo. Henna-sarja muistelee tätä hetkeä, jolloin hän pääsi ihan livenä näyttämään idolilleen hänestä otettua tatuointia, niin näin.
5: Ja messuilla pääsin näyttämään ihan niin kuin livenä Esko Koverolle tatuoin.
6: Pääsitkö? Joo. Mitä se sano?
5: Sano mulle, että sä oot erityinen fani. Mä en tiedä, että oliko se kohtelias tapa sanoa, että sä oot vähän sekasin. Se oli tosi jännittävä. Mä en oikeastaan edes niinku ihan tarkalleen muista, mitä siinä tapahtui.
6: Henna-sarja, sulla on pohkeissa Suomen kansalle aika tutuista hahmoista kuvat, tatuoinnit. Kerrotko vähän niiden tarinaa? Miten sun pohkeisiin päätyi Ismo ja Seppo salkkareista?
5: No sen takia Ismo ja Seppo, että ne on mun lempiohjelman lempparihahmot ja ne on mun mielestä ehkä kaikista hauskimmista kohtauksista, ne lainit, mitkä sinne on valittu.
6: No kerrotko vähän niistä? Sä oot kattonut tosiaan kaikki jaksot ja ilmeisen moneen kertaan, niin miksi just nuo, mitkä ne lentävät lauseet olikaan, mitkä siellä oli?
5: Voi saakeli tätä elämää ja mitä sä uhoot poika, kalja tänne ja heti.
6: Onko nämä jotain semmoisia kohtauksia, mitkä on jäänyt sulle vaan pyöriin päähän, että nämä pitää ikuistaa. Että
5: on, joo.
6: Sarjaa on tehty 5000 jaksoa, ihan pian julkaistu. Ja yhä edelleen sä et ole ainoa, joka salkkareita katsoo, voitko kuvitella, vaan se on edelleenkin niin kuin suomalaisen tämmöinen kestosuosikki. Mistä sä ajattelet, että se johtuu, että se on vieläkin näiden kaikkien vuosien jälkeen niin, kuin niin suosittu?
5: No just se, että se on jatkunut niin pitkään, niin monet hahmot, mitkä on ollut pitempään, niin on tullut ihmisille niin tutuiksi. Ja sitten vaikka ajatellaan, että jotkut juonenkäänteet tapahtuu uudestaan, mutta silti niihin aina saadaan jotain uutta, että se pysyy niin kuin ajankohtaisena. Salkkareissa parasta on Laitela. Ismo Laitela.
0: No sieltä tuli ehkä Suomen kovimman salkkarifanin Henna-sarjan suusta aika selkeästi, mikä salkkareissa on parasta. Ja Essi Markkula häntä siinä haastatteli.
1: Joo, eikä ole ihan mitätön fani hänkään. Siis melkein sanoisin, että nyt täytyy käydä seuraavan biisin aikana ratsaamassa Essin tatskat, että
0: joko
1: mitä sieltä
0: ilmestynyt?
1: Löytyy.
0: Onko,
1: koska tiettävästi pari jaksoa on katsottuna sieltäkin.
0: Niin kukaan ei oikeastaan edes sieltä kysynyt, että onko hänelläkin pohkeessa Ismo ja Seppo.
1: Se on totta, mutta mennään kysymään. Vaikkapa tässä nyt kohta, kun Teddy Swims laulaa Mr. Know It All. Ja tämän jälkeen salkkareiden näyttäjäkaarti ja tuotannon kanssa jatketaan. Tavataan muun muassa Kari Taalasmaa itse, eli Tommi Taurula.

0: Salatut elämät, se on sarja, josta on 5000 jaksoa tehty, ja Tommi Taurula, hänet tunnetaan sarjassa Kari Taalasmaana. Tämmönen vekkuli, auton rassaa ja taloyhtiön talkkariperheen paha poika, ja on naisten mieskin myös. Mutta kuka on hänen lempihahmonsa, ja mistä hän uskoo tämän sarjan suosion oikein johtuvan? Essi Markkula pääsee ääneen, hän siis jututti Taurulaan, ja Essi on itsekin aikamoinen Kari Taalasmaa-fani. Joten tämä on varmasti esille hieno hetki päästä Karin kanssa juttelemaan. Ei niin, hän varmasti on koko ajan käynyt sitä pohdinta, onko se Kari, Tommi, Kari, Tommi, miten päin tämä on.
1: Niin montakaan kertaa otettu uudestaan. Sanos Kari.
2: Tommi Taurula, sulla tuossa äskeisessä kohtauksessa oli sillä aika unelias rooli. Onko usein työpäivät tuollaisia, että saa vain käpertyneenä viltialle?
3: Voi kun ne olisikin, mutta kun välillä, mutta kyllä musta kiva näytellä nukkuvaihdosta.
2: Musta sujuu tosi hyvin.
3: Se sujuu.
2: Sä olit tosi luonnollinen.
3: Joo, mä oon harjoittanut. Siis yksi harrastuksista on nukkuminen, niin mä oon aika hyvä siinä.
2: Kuka on sun suosikkihahmo?
3: Oi. No, Ulla Taalasmaa, mun äiti. Siis Maija Peuhu, joka esitti Ulla Taalasmaata.
2: Mikä siinä vetoaa?
3: No, meillä on niin pitkä historia sitten, ja Ullahan oli aika suosittu tässä sarjassa, niin kuin Karikin on, että meillä jotenkin aika hyvin meni yhteen ne jutut. Ja sitten pitäähän tällaisessa päivittäissarjassa yksi semmoinen räpätäti juoruilija kerrostalokyttäjä olla.
2: Yhä edelleen tätä katsotaan ihan valtavasti. Sillä sarjalla on valtavasti faneja näiden vuosien ja vuosikymmenten jälkeen. Niin mistä sä ajattelet, että se johtuu?
3: Eihän täällä ole mitään vastaavaa. Täällä on pitkät perinteet, se on se 7:30. Ja nuorisohan katsoo varmaan lähinnä netistä tätä nykyisin, mutta kai ne haluaa pysyä kärryllä siitä, mitä pihlejä kadulla tapahtuu. Ja onhan siellä tämmöisiä irti todellisuudesta vahvasti repästyjä juonen käänteitä. Ja Kari Taalasmaa.
1: Siinä Tommi Taurula, eli Taalasmaan Kari, niin kuin telkkarista tiedetään. Kysytään tähän nyt vielä lopuksi, että mistä sarjan tuottajapuoli oikein uskoo tämän salkkareiden kestosuosion johtuvan?
2: Seija-Liisa Eskola, taiteellinen vastaava tuottaja. Sä oot ollut salkkareiden tekemisessä mukana jo silloin ihan alkuaikoina, nyt sit vastaavan tuottajan roolissa vähän vähemmän aikaa. Mutta kerro mulle ihan alkuun, että 5000 jaksoa julkaistuna ja sarjan 30-kymppisetkin tuossa kohta jo häämöttää. Silti yhä edelleen suomalaisten kestosuosikki tämä sarja. Mistä sä ajattelet, että se ihan oikeasti johtuu?
4: Nyt tämän niin kuin 4 vuoden ajan, mitä mä oon ollut tässä vastaavana, niin mä oon aika paljon jutellut myös fanien kanssa, katsojien kanssa. Mehän saadaan katsojapalautetta koko ajan. Suurin osa katsojapalautteista, mitä mulle tulee, niin ihmiset lähettää, että hei, mä oon kattonut aina salkkareita ja mulla on idea, tekisittekö tällaisen asian. Ja mulla on semmoinen juoni-idea, voisitteko laittaa käsikirjoituksen, ei tule. Niin kun tulee hyvin vähän sitä, että onpa paskaa tai huonoa tai että tämä on täysin epäuskottavaa, vaan ihmiset on ostaneet, tämä on niin vanha sarja, että ihmiset on ostaneet sen maailman. Ja todella paljonhan tässä on, mä luulen, vertaistukea. Tässä on arjen sellaista selkärankaa, joka päivä katsotaan tähän aikaan. Nuoremmille se on se, että torstai-perjantai-välisenä yönä on valtava määrä katsojia, jotka katsoo ennakkoja, ne on nuoria suurimmaksi osaksi, niin siinä on joku se sellainen tuttuus, sitoutuneisuus. Meillä käsitellään paljon aiheita, jotka on koskettavia, tai ne voi olla pelottavia, tai ne voi olla sellaisia, että mä en halua kuulla tuosta mitään, mutta sitten niin kuin uikin meillä sellaiseen, noi käsitteli tollaista aihetta, että aika jännä, ja se voi jäädä niin kuin mietityttämään. Nämä on näitä, mitä mä oon niin kuin täältä havainnut.
1: Siinä oli äänessä Seija-Liisa Eskola. Sieltä tuottajapuolelta Essi Markkula haastatteli.
0: Kyllä vaan. Onnittelut nyt Salatut elämät. 5000 jaksoa on tätä sarjaa tehty.
1: Se on ihan kova suoritus ja on sitä sitten kansa mitä mieltä tahansa, niin kuin onkin montaa mieltä. Meilläkin on WhatsApp ihan tukossa mielipiteitä. Niin fakta nyt kumminkin on se, että 5000 jaksoa, sen verran tätä on nyt jo tähän mennessä jaksettu katsella Pihlajakadun elämää, niin kyllähän siinä nyt jotain on.
0: On, ja koska maikkarista on kyse, niin tämä on myös taloudellisesti kannattavaa, koska mainoksillahan tämä maikkari pyörii.
1: Ja rahaa kehiin tässä seuraavassa biisissäkin. Money for Nothing, tää on Dire Straits.

0: Koko Suomen radio.
1: Näin se on, että kello lähestyy 11:30 ja se tarkoittaa siis alueellisia uutisia.
2: Ennen uutisia ääneen ehtii vielä Mirella. Tässä soi timanttei. Ja kalliista kamasta jatketaan, muuten ei timanteista, mutta muuten hintavasta tavarasta uutisten jälkeen.

0: Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula, hyvää päivää. Suomen historian suurin metsäomaisuuden siirtymä on alkamassa. Noin kolmannes yksityismetsänomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Syynä on suurten ikäluokkien luonnollinen poistuma. Etelä-Pohjanmaalla metsänomistajien keski-ikä on 61 vuotta ja heistä lähes puolet on yli 65-vuotiaita. Viime vuosina metsien myynti ja testamenttaaminen suojeluun on yleistynyt. Ilmajoella on valmisteilla asemakaavan laajennus datakeskushankkeelle. Noin 100 megawatin datakeskusta suunnitellaan Koskenkorvan Salviannevalle. Alue on kooltaan noin 28 hehtaaria ja se sijoittuu pääosin kunnan omistamille metsätalousalueille. Läheisyydessä sijaitsee jo Santavuoren tuulivoimapuisto ja samalle alueelle on suunnitteilla myös aurinkovoiman tuotantoa. Kaavaprosessin aikana laaditaan muun muassa luontoturvallisuus, liikenne- ja meluselvitykset sekä arvioidaan hankkeen ilmasto- ja maisemavaikutukset. Asemakaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä. Ilmajoen kunta aikoo tehdä esisopimuksen maanvuokrauksesta tai kiinteistökaupasta Ilmajoki datacenterin kanssa, joka on keväällä perustettu datakeskusta suunnitteleva ja aikanaan mahdollisesti rakennuttava osakeyhtiö. Laulaja Topi Sorsakoskesta on ilmestynyt uusi kirja. Kirjassa on lähes 200 muistoa Sorsakoskesta. Niiden kertojia ovat kirjan kirjoittaja Hannu Ignatius sekä useat muut Sorsakosken ja hänen musiikkinsa ystävät. Ähtäriläisen Pekka Tammilehdon, taiteilija nimeltään Topi Sorsakosken, kuolemasta tuli elokuussa kuluneeksi 15 vuotta.
1: 28 minuuttia vaille 12 on kello, siinä kuultiin alueellisia uutisia ja koko Suomen radio, se on kello 12 asti. Anna Sirenin ja Janne Joisen voimin täällä käynnissä.
2: Koko Suomen radio.
3: Aamu aikaisin, kun tätä vuoroa aloitellaan, niin kahvikone laulaa ja siinä on tietysti ilosta siinä se, että toi kahvimasina aika nopeasti sen kahvin keittää ja se keittää sen jonkun muun kukkarosta. Siinä tulee nimittäin semmoinen olo nykyään, kun juo jossain muualla kuin kotona kahvit, että tämähän jo ihan kannattaa. Siis hämmentävästi on löytänyt itsestään kahvihamstraajan tässä viime vuosina.
1: Joo, ja mulla on ihan toi kahvinhamstraus siinä pisteessä, että mä en ole moneen vuoteen edes ihan periaatteesta suostunut ostamaan normihintaan kahvia. Heti kun on kahvitarjous jossain, niin sitten käydään hakemassa useampi paketti tähän tarjoushintaan.
3: Joo, se on totta. Ja sitten niitä mullakin löytyy tällä hetkellä siis 4 pakettia kaapista kahvia. Katselen juuri Ylen uutista, joka kertoo kahvinkin kallistumisesta, hinnoista ylipäätään, mutta kahvinkin kallistumisesta. Ja heti ajattelen, että ei ole ihan tuore kuva, koska tuossa on kahvihyllyt, joka kertoo, että melkein kaikki kahvit maksaa tämmöisen noin 7 euroa, niin sehän on nykyään jo melkein alehinta.
1: Se on monessa paikassa ihan kuule tarjoushinta ja noihin hintoihin saataisiin kansa liikkeelle.
3: Joo, se on totta. Itseni saa liikkeelle, sillä jos alkaa kahvipaketin hinta 3:lla, niin sitten tulee haettua ne pari. Ja itse asiassa mä vähän huijasin tuossa alussa, kun mä sanoin, että joku muu maksaa noi kahvit. Kyllähän meillä on täällä kahvikimppa, jonne ostetaan sitten kimppapaketteja, mutta se ei tunnu semmoiselta, kun niitä tulee ostettua niin harvoin tietysti, kun ostajia on paljon. Niin sitten kun on tämmöisiä tarjouksia, niin kun on ensin käynyt muutamana päivänä putkeen hakemassa kotiossa sitä täydennystä, niin sitten siitä pääsee tuomaan yhden tänne kimppaankin. Nykyään kukaan ei enää kysele oikein sen perään, että onko varmana oikeita merkkiä ja tummaa pahtoa. Ja
1: yllätys. Se on vähän kriteerit laskenut tämän suhteen.
3: Puhutaan hinnoista kohta.
1: Tämä on Jenni Vartiainen ja Duran Duran sitä ennen.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Kallista on ja kallistuu vaan, siis kun puhutaan ruoan hinnoista. Ruoan kallistuminen kiihtyy ensi vuonna. Ei ole mistään voimakkaasta noususta kyse, mutta esimerkiksi tämän kahvipaketin hinta, mistä äskenkin puhuttiin, niin voi nousta sen verran, että kyllä sen taas huomaa. Tämä selviää Pellervon taloustutkimuksen ruoan hintaennusteesta, joka on julkaistu ihan hetki sitten. Ja siltä se näyttää, että tyyriinpään suuntaan mennään aina vaan. Ei vaan näytä se katto tulevan vastaan.
1: No ei tuu. Miehemme maailmalla Tuukka Lukinmaa on siellä paikan päällä. Ottamassa selvää haastateltavan hänellä on vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
2: Me ollaan täällä Helsingin ihan ydinkeskustan tuntumassa Pellervon taloustutkimuksen eli lyhyemmin PTT:n toimiston tiloissa. Tosiaan tänä aamuna tuli PTT:n odotettu ruoan hintaennuste tälle ja ensi vuodelle. Ruoan hinta on asia, joka koskettaa mutkan kautta tai suoraan joka ainoa suomalaista, eli sikäli poikkeukseni kiinnostava aamu. Päivi Kujala, aluksi noin pähkinänkuoressa summaa nyt, minkälaiset on ruoan hintanäkymät nyt tälle loppuvuodelle ja tulevalle vuodelle?
3: No voisin sanoa, että niinku ihan pääviesi se, että aika maltilliset niinku ruoan hintaennusteet on tälle vuodelle ja sitten myöskin ensi vuodelle. Vaikka tämä yleinen kriisit ja kustannukset on noussut, niin ruoan hinnassa se ei vielä kuitenkaan juurikaan näy. Eli ennustetaan maltillista noin 1,5% hinnan nousua tänä vuonna keskimäärin ja ensi vuodelle kyllä sitten vähän enemmän, eli noin 2,5% hinnan nousua keskimääräisesti ruoan hintaan.
2: No onko nyt jotain sellaisia niin kuin tuoteryhmiä, jossa nousua on odotettavissa ehkä erityisesti tai jossa on tämmöistä nousuriskiä niin edespäin?
3: No kyllä selvimmin nähdään niin kuin, tänä vuonna naudanlihan hinnan nousu. Siellä oli tarjontavajetta ja sitten myöskin ihan valmis, siis virvoitusjuomissa nostaa virvoitusjuomien hintaa, niin kuin aika merkittävästikin on nostanut tänä vuonna. Ja se hintataso pysynee sitten ensi vuonna toki sitten samalla tasolla.
2: Yksi tuoteryhmä, sen verran luin tuota teidän ennustetta, jota suomalaiset kuluttaa paljon. Eurooppalaisen kahviliiton tilastojen mukaan suomalaiset kuluttaa kahvia eniten maailmassa, 12 kiloa per henki asukasta kohti vuodessa. Kakkonen Norja jää kalpea varjoon 9,9 kilolla. Mitä sanottavaa on kahvin hintanäkymistä?
3: Kahvin hintahan nousi viime vuonna niin kuin aivan merkittävästi, hurja pystysuora nousu, mutta tänä vuonna kahvin hinnan nousu on tasaantunut. Ja jopa niin kuin nähdään vuositasolla pieni prosenttimääräinen lasku, eli kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt niin kuin totuttua paljon korkeammalle. Ja kahvin hintaan tietysti liittyy, niin kuin, tai kahvin hinnan muodostukseen liittyy sääriski. Ja tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin. Mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
2: Niin kahvin hinnassahan oli ihan posketon hyppäys viime vuoden kesällä. Se taisi nousta yhdessä vuodessa suurin piirtein kolmanneksi. Onko tässä nyt näköpiirissä tällaista jotain vastaavaa piikkiä?
3: No tällaista tekijää me ei tunnisteta. Eikä tällaista piikkiä ei tosiaankaan tunnisteta, vaan se, koska se kahvin hinta jäi sitä tavanomaisesti totuttua jo korkeammalle, että sieltä se nousuprosentti on kuitenkin niin kuin hyvin maltillistakin ensi vuonna.

0: No mitä vielä nostaisit esiin sellaisia tekijöitä, jotka nyt sitten kuluttajan ruokakorin hintaa tässä heiluttelee lähitulevaisuudessa?
1: No kyllähän meillä tässä on niin kuin menossa nämä Hormuzin salmen kriisi ja Ukrainassa sota jatkuu ja tietysti geopolitiikka muutoinkin sääilmiöt, niin, mutta ennen kaikkea nämä maakaasun hinnan nousu, energian hinnan nousu ja sitten myöskin lannoiteraaka-aineiden nousu lisää meidän kustannuksia koko ruokaketjussa, alkutuotannossa, maatalousraaka-aineissa ja sitten myös elintarviketeollisuudessa, niin se lisää nousupainetta sinne ruoan hinnan nousuun. Ja tosiaan, kuten kun ennustamme sitä 2,5% hinnan nousua ensi vuonna, niin nämä kustannukset näkyvät siellä sitten myöskin kuluttajahinnoissa.
0: Onko sitten ihan kotimaassa jotain sellaisia kulutustrendejä tai jota erottaa, jotka nyt sitten, joilla esimerkiksi kuluttaja voisi vaikuttaa omaan ruokakorinsa hintaan?
1: No joo, voisi sanoa yleisesti, että meillä niinku näkyy nyt vähän niinku kahtia jakautunut tämä niinku kuluttajien käyttäytyminen ja kulutustavat. Eli meillä hintatietoisuus säilyy edelleen kuluttajien keskuudessa. Toisaalta ehkä sitten kaupat vastaavat siihen kampanjahinnoin ja erilaisiin tarjouskampanjoin. Mutta sitten toisaalta meillä niin kuin myös näkyy sitten tilastoissa se, että meillä brändituotteiden kysyntä lisääntyy. Eli siellä tulee myöskin sitten tällaiset lisäarvotuotteet, proteiinipitoiset tuotteet ja välipalatuotteet, niin se on selvä kasvutrendi. Ja sitten toisaalta myöskin valmisruokien kysyntä kasvaa koko ajan. Siinä on niin kuin hurja nousu.
0: Eli summa summarum maltillista nousua odotettavissa ja esimerkiksi kahvin hinnassa riittää nyt ainakin kaikille meille kahvin ystäville seurattavaa myös ensi vuonna. Kiitos haastattelusta paljon, Päivi Kujala.
1: Kiitos paljon.

0: Näin ne joutsenet lauloi Marko Haaviston ja Poutahaukkojen uudessa kappaleessa.
1: Suurten miesten, suuren maailman miesten, pitäisikö sanoa näin, tapaamisia menossa ja isoja asioita pöydällä.
0: No kyllä vaan, Kiinan presidentti Xi Jinping hän on matkustanut Yhdysvaltoihin tämmöiselle kolmipäiväiselle visiitille ja siellä on häntä ollut lentokentällä vastassa myös herra, jonka kanssa heillä on Valkoisessa talossa treffit sovittu, eli Donald Trump.
1: Joo, tässä on tietysti aina kun kaksi tämän kaliberin johtajaa tapaa, niin koko maailma seuraa, koska siellä mitä nyt sitten puhutaan ja päätetäänkin, niin vaikuttaa todennäköisesti koko maailmaan. Tuolla tämän visiitin keskeisin asia nyt on todennäköisesti säilyttää tämmöinen tietty kauhun tasapaino kauppasuhteissa ja sitten herrat edistävät niitä harvoja asioita, joita keskinäisen kilpailun puitteissa on ylipäätään mahdollista eteenpäin saattaa. Mutta yksi asia, mitä tietysti muu maailma varmaan seuraa, on tämä, että minkälaista keskustelua siellä käydään tekoälyasioista ja tekoälyn vaaroista.
0: Kyllä, Trumpin tapaamisen lisäksi Xiin vierailun kuuluu siis tämmöinen valtiollinen illallinen. Ja tähän illalliselle ei tule ihan ketä tahansa istumaan, vaan nimenomaan teknologiajohtajia. Siellä on muun muassa tekoälyyhtiö OpenAI:n Sam Altman, siellä on Nvidian edustusta ja sekä Applen edustusta. Eli voisi sanoa, että aika hedelmällinen pöytä lähteä edistämään just tekoälyä ja teknologiaan liittyviä asioita.
1: Joo. Nämä tietysti on niin, että voi olla, että jos siellä oikeasti aidosti kuunnellaan, mitä toisella on sanottavanaan, niin sitten saattaa olla, että asiasta tulee hedelmällisiä, koska siis jos nyt ajatellaan vaikka tekoälyyn liittyviä pelkoja, niin nehän poikkeaa toisistaan Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja näin ollen ehkä kannattaisi kuunnella sitäkin, mitä toinen sanoo, mutta nyt siellä on tietysti muutakin asiantuntemusta pöydässä. Vähän tietysti epäilyttää se, että kun Kiina nyt on se taho, jonka kanssa pitää neuvotella näistä tekoälyasioista ja tekoäly on hurja asia, jokapäiväisissä uutisissa kyllä tosi hurja asia, niin tietysti onhan se aika jännittävää näin niin kuin länsimaista katsottuna, että onko se nyt sitten niin, että meidän puolesta siellä neuvottelijana on nimenomaan ehkä Inasen arvaamaton henkilö, jos näitä Trumpin pöydässä näitä neuvotteluja käydään, mutta on siellä tosiaan muitakin.
0: Just näin, ja kaupan käyttö sekä tullikysymykset varmasti on isona teemana tässä kolmen päivän tapaamisessa.
1: Joo, onnea vaan yhteisymmärryksen löytämiselle tässä maailman tilanteessa.
2: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kliederin jälkiliukkailla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
0: 10 minuuttia on koko Suomen radiota jäljellä ja se tarkoittaa sitä, että toi äsken kuultu paikka auringossa. Sehän pamahtaa sen jälkeen sitten käyntiin, mutta vielä The Weekndin tahdeissa jatketaan tätä torstaita.
1: Joo, tässä on Daft Punk kaverina. I feel it coming.

0: Siinä legendaarinen Daft Punk yhdessä The Weeknd'in kanssa I Feel It Coming. Me lähdettiin koko Suomen radiossa tänään liikenteeseen Lapilla ja sillä, miten Lappi brändäsi itsensä nyt uusien iskulauseiden kautta. Ja hän lähti hakemaan nimenomaan tällä uudella brändäämisellä sitä, että he haluaa houkutella sinne Lappiin muitakin kuin pelkkiä matkailijoita. Eli tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaisi vaikka muuttaa sinne ja ajatella, että olisiko se parempi elämä siellä Lapissa. Ja nyt tänään sitten on Muoniosta tullut uutisia, mitkä ei varmasti voi liittyä siihen uuteen brändikampanjaan, vaan nämä juontaa juurensa jo vähän pidemmälle taaksepäin.
1: Joo, siis nyt kun on keksitty, että jatkossa Lapin viesti itsestään ja alueesta on, että ollaan omatahtoisten maa, the land of the spirited, siellä on nyt erityisyys vaihdettu omatahtoisuuteen, niin se, että sinne joku on nyt tässä aiemmin muuttanut, niin joko se kertoo aiemmin onnistuneesta brändilauseesta tai sitten ihan vaan siitä, että joku siellä vetää siellä Lapissa. Siis Muonion väestö kasvaa 9,5% vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä on tietysti uutinen, koska niin kuin tiedetään, niin suurin osa kunnista on muuttotappiokuntia. Mutta sinne Tunturi-Lappiin haluaa nimenomaan lapsiperheet ja nuoret Etelä-Suomen kaupungeista.
0: No joo, ja korona-aikana on siis jotain jo tapahtunut. Silloinhan ihmiset rupesivat tekemään etätöitä ja kaipaamaan sitä luonnon rauhaa, ja Muonion väkiluku alkoi siinä kohtaa vähitellen kasvamaan. Ja ei tässä välttämättä niin kuin ihan pieni tekijä on myöskään se, että tämmöistä suosittua tosi-TV-ohjelmaa on siellä Muonion seudulla kuvattu. Ja se on tuonut sitä tunnettuutta ja näkyvyyttä tälle kunnalle. Ehkä vähän yllättäenkin. Suuri seikkailuohjelma on siis kyseessä.
1: Joo. Olihan Ylelläkin oli tämä Unelma Lapista, joka kertoo nimenomaan ihmisistä, jotka vaihtaa etelästä pohjoiseen elämänsä. On tämä tavallaan ehkä vähän yllättävää ja sitten toisaalta ei, koska kyllä mä ajattelen niin, että Lapilla on joku tämmöinen niin kuin valmis brändietu ilman mitään lauseetakin tuolla niin kuin taustallaan ihan toisin kuin muulla Suomella. Että se tuntuu meille kaikille yhteiseltä ja jollain tavalla mahdolliselta paikalta ja aika moni on elätellyt semmoista, pitäisikö muuttaa Lappiin tyyppistä, mutta väitän, että yhtään niin moni ei ole ajatellut, että pitäisikö muuttaa jonnekin syrjäseudulle itään tai länteen tai jonnekin muualle. Lapilla on semmoinen niin kuin erikoismaine.
0: Siinä on jotain maagista.
1: Joo. Olisi voinut jatkaa vielä maagisista ja brändeistä ja vaikka mistä, mutta ei tässä nyt semmoiselle ole aikaa. Tässä on just ja just aikaa PMMPlle ja pikkuveljelle.
0: Sen jälkeen maaginen paikka auringossa ja Jyrki Hakanen luvassa.
1: Ei paineita, Jyrki.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on iso kysymys tekoälyn hallinnasta, siitä kumpi johtaa tekoälyn kehitystä. Tekoälyyhtiöiden johtajat ovat Yhdysvalloissa toivoneet tiukempaa sääntelyä ja yhteisiä pelisääntöjä alalle. Presidentti Trumpille se ei käy. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ja Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki muistuttavat maiden suhtautuvan tekoälyyn eri tavoin.
1: Yhdysvallat ja Kiina katsovat aika eri tavalla varmasti näitä tekoälyriskejä, että Kiinassa voisin kuvitella, että puolueen valta on se, minkä läpi katsotaan, että miten nämä riskit kehittyy, ja taas Yhdysvalloissa yritykset itse varoittavat riskeistä, mutta Trump sanoo, että ei ole mitään syytä hidastaa tekoälykehitystä, että sielläkin se on hyvin hajanaista tämä niin kuin lähestymistapa näihin tekoälyriskeihin.
2: Kiinahan ei kehitä superälyä, siellä ei ole yritykset, jotka pyrkii tavallaan maksimoimaan sen kehityksen, vaan siellä tekoäly on enemmän niin kuin applikaatio, joka viedään mukaan tuotantoon, yhteiskuntaan, erilaisiin tehdasmobiilisovellutuksiin, mutta se on hallinnassa ja palvelee yhteiskuntaa, kun Yhdysvalloissa on valtava superkilpailu, mielettömät investoinnit. Ja mä veikkaisin, että tuolla sovitaan jonkinlaisesta yhteydenpidosta, semmoista kuumasta linjasta, jos omassa maassa lähtee tekoäly käsistä, mutta sen suurempaa rakennetta en uskoisi, että luodaan joku instituutio tai tämmöinen, ei synny.
0: Korkein oikeus on tuominut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyy Jääskeläisen vuonna 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmäpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Hoitamattomana se voi johtaa jopa sokeutumiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä glaukooman havaitsemiseen aiemmin kuin ennen. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
3: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalvon läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa.
4: No miten tämä uusi tekniikka voisi auttaa sitten glaukooman havaitsemisessa?
5: Petri Ala-Laurila, tutkimusten perusteella niin tämä on niin kuin jopa 100-kertaisesti niin kuin herkempi toteamaan glaukooman. Pilottitutkimus on jo tehty, joka näytti lupaavalta. Ja nyt on alkamassa sit mittavampi tutkimus, ja rekrytoidaan sitten enemmän potilaita ja nähdään, kuinka hyvä tämä uusi menetelmä oikeasti on.
0: Näin kertoi glaukoomayksikön vastuulääkäri Mika Harju. Toimittaja oli Paula Tiessalo. Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka poistaa lähes 100% mikromuoveista jätevedestä. Se perustuu kemiallisesti muokattuun hiekkasuodatukseen. Menetelmä on helppo ottaa käyttöön. Jätevesilaitokset vaihtavat tavallisen hiekan muokattuun hiekkaan. Nykyiset menetelmät poistavat vain noin 90% mikromuoveista. Sitten säähän. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila 12-17 astetta, yön alin 7-12. Maan itäosassa sekä Kainuussa vesisadetta, illasta alkaen osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila 12-17, yön alin 9-13 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa paikoin vesi- tai tihkusadetta, illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ydinlämpötila 8-13 astetta, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17 astetta. Yön alinlämpötila 2-9, Käsivarressa -2 + 3 astetta.
6: Suomen miesten lentopallomaajoukkue eteni EM-välieriin. Vuoroon urheiluradio, toimittajana Riku Porvari. Palataan vielä hetkeksi eilisillan ratkaisuhetkeen.
7: Ei, ei, ja nyt on Italian paikka. Romano.
8: Jatkolta ja etenee Milano! Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan. Sensaatio!
6: Näin eilen myöhäisillassa tunnelmoivat Johannes Oikarinen ja Timo Tolvanen. Tuossa ottelussa Suomen onnistujiin lukeutui muun muassa yleispelaaja Luka Marttila.
9: Me voittiin syöttö vastaanotto 100-0. Ei kaveri saanut mitään meidän syöttöjä ylös. Ja meillä taas oli koko ajan hyvä. Ja sit saadaan pari torjuntaa, niin sitten ei enää uskalla syöttää. Meille helpottuu tässä homma. Oltiin vaan hyvin.
10: Miten kova voitto tää oli sun uralla tähän asti?
9: Kyllä tää on ykkönen. Mä otan sen paremmin sanoa.
6: Luka Marttilaa haastatteli Valtteri Kujansuu. Suomi-Ranska välieräottelu TV2:ssa huomisiltana kello 21.40 alkaen. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi suomalaistalli Ajo Motorsportin kuljettajaksi. Salmela ajaa ensimmäistä kauttaan Moto3-luokassa. Ajo Motorsportin pyörällä on voitettu useita mestaruuksia MotoGP-sarjassa. Alle vartin kuluttua kello 12.20 TV2:ssa alkavat suunnistuksen EM-kilpailut pitkien matkojen kisoilla.
11: Riku Porvari toimitti meille urheiluradion ja Pälvi Tammi äänessä edellä Yle Uutisissa. Tänään paikka auringossa niin tähti hittilistojen kuin lista ykkönenkin. Onnitellaan myös lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla niin Däniä kuin Veikko Ahvenaistakin tänään olevien syntymäpäivien johdosta. Tähän alkuun semmoinen kappale, jonka Toni Rossi ja Sinitaivasyhtye aikanaan teki tunnetuksi. Nyt kuitenkin Maria Tyysterin versio Katseet kertovat.
12: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Etelä-Karjalasta kajahtaa Maria Tyyster, Taipalsaaren kasvattaja. Kruunattiin tangomarkkinoilla Tango Kuningattareksi 2014 ja tämä levytyskatseet kertovat 2015. Alun perin siis Toni Rossi ja Sinitaivas-yhtyeen tuotanto ihan 90-luvun alkupuolelta, 92 vuodelta. Kari Kukkolan säveltämä ja sanoittama kappale siis tuo katseet kertovat. Sitten Beautiful Maria of My Soul, lattari ja suomalaisittain Aapo J. Piippo on kirjoittanut suomenkieliset sanat Sieluni kaunis Maria-kappaleeseen, jonka laulaa Riku Lätti. Tämä vähän niin kuin jatkoa tuo hetki sitten kuultu.

Siinä myös Vasket hienosti tunnelmoi kaiken muun hyvän lisäksi. Kivasti keinutteli. Riku Lätti lauloi. Sieluni kaunis Maria-kappaletta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Tuusulaan tielle 145 välillä Hyrylä-Järvenpää Tuusulassa. Tarkemmin Hyrylän eteläinen kiertoliittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
1: Ja lattaria suomalaisittain muuten myös tänään uutuuspaikalla kuullaan Jonna Pirttijoen tänä vuonna perustama ja perustettu yhtye Pirttijoki.
2: Yhtye nimeltä Pirttijoki.

on juuri julkaissut toisen sinkkunsa ja kappaleen nimi on Ihana vaara. Tässä kappaleessa tarina on joko sellainen suloisen haikea tai sitten täysin maata mullistava. Kaikki perustukset vavahtaa paikoiltaan. Kuulija saa ihan itse päättää. Me tykätään kaikki meidän bändissä lattarimusiikista ja tässäkin kappaleessa kuuluu sellaiset vaikutteet. Ollaan puhuttu, että tää on vähän sellaista sad salsaa, surullista salsaa. Tässä kappaleessa akustiset soittimet, kitara, perkussiot, kontrabasso ja haitari törmää tosi ihanasti nykyaikaiseen poppituotantoon. Teksti on Eija Hinkkalan käsialaa ja sävellyksestä vastaa minä, eli Pirttiöi Jonna ja Samuli Turunen. Myös tuotanto on Turusen Samulin käsialaa. Oikein ihanaa kuunteluhetkeä meidän Ihanan vaaran seurassa.

0: Tänään torstaina uutuspaikalla Pirtti Joki, Jonna Pirttioen bändi. Ihana vaara oli tuo kappale.
1: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
2: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
4: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
3: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lista ykkönen kohta soimaan Matilta ja Tepolta. Sitä ennen kuitenkin tähtihittilistojen. Kuullaan nimittäin Jussi Raittista. 50 vuoden takaa.

Matti ja Teppo lista ykkönen ja sitä ennen tähtihittilistojen ja seuraavaksi puolestaan tähtitanssilavojen. Helsingin Sanomat kirjoitti syyskuun alkupuolella kuukausiliitteessään, että Dimitri Keiski on tanssilavojen tähti, jollaista ei ole nähty aikoihin. Ja kyllähän tähän Dimitri Keiskin suitsutukseen törmää tämän tästä, kun yleisökommentteja lukee ja ihmisten kanssa keskustelee, siis ihmisten, jotka käyvät esimerkiksi tanssipaikoissa. Ja myös tänne Paikka-auringossa ohjelmaan teiltä kuuntelijoilta tasaisesti tulee yhteydenottoja. Mä oon Instagraminkin saanut varmaan ainakin kymmenkunta viestiä, että voisiko sitä Keiskin musiikkia siellä radiossa enemmän soittaa. No mä toivoisin, että mies levyttäisi ensinnäkin lisää, koska levytettyjä lauluja ei suurissa määrin Ylen levystössä ole, varsinkaan niitä suomenkielisiä lauluja, joita täällä Paikka-auringossa ohjelmassa soitetaan. Englanninkielisiä taitaakin olla sitä vähän enemmän. Eli lisää mahtuisi tänne niin sanotusti Keiski-lokerikkoon. Kuunnellaan nyt vuodelta 2023 levytys Elton Johnin vuoden 1970 klassikosta Your Song, Pertsa Reposen suomenkielisellä tekstillä, ja kappaleen ovat tämän kappaleen ovat aiemmin laulaneet levylle muun muassa Danny ja Keijo Minerva, mutta nyt Dimitri Keiski ja Laulun tein lähtee soimaan.

0: Dimitri Keiski laulun tein tuosta Your Song-kappaleesta, toki myös Pate Mustajärveltä taitaa olla Sinun laulusi nimellä, siitä esimerkiksi omi versio olemassa. Mutta Dimitri Keiskiltä, kun kaipasin lisää materiaalia, niin täältä ainakin Hannelle laittoi viesti, että kohta tulee Keiskiltä levy. Olivat just studiossa Amerikassa Memphisissä levyttämässä, että sitä sitten odotellessa. Laulun tein oli siis tuo Your Song.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Kohta onnitellaan niin Dänniä kuin Veikko Ahvenaistakin laulujen ja kappaleiden myötä. Ahvenaiselta, kun soi instrumentaalikappale harmonikalla, niin en tiedä voiko laulusta puhua siinä kohtia, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Kohta onnitellaan. Mutta sitä ennen Katri Helena laulaa meille Allegria-kappaleen suomeksi. 2003 levytetty kappale Sinikka Svärdin suomenkielisillä sanoilla. Minä toivon ja Katri Helena.

Toivon tuoja lauluillaan jo yli 60 vuoden ajan. Katri, Helena ja minä toivon. Ja valtaisan pitkät urat myös seuraavilla onniteltavilla, tai näillä päivän onniteltavilla nimittäin. Dani, tänään 84 vuotta. Suuret onnittelut musiikkineuvokselle, laulajalle, showmiehelle, lukuisten artistien kouluttajalle. Kuunnellaan nyt Daniltä musiikkia 90-luvun puolivälistä. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Aapo J. Piipon sanoittama kappale On lupa toisesta. Huolta kantaa.

Hyvää syntymäpäivää, Ilkka Lipsanen. Dani on lupa toisesta huolta kantaa ja tänään onnittelemme 97 vuotta täyttävää harmonikkataiteilijaa ja harmonikan soiton uranuurtajaa Suomessa, miestä, joka uutteralla työllään on tehnyt soittimestaan salonkikelpoisen, Veikko Ahvenainen. Upean pitkä ura, noin 5000 konserttia ja yli 1000 levytettyä kappaletta. Ahvenainen on vienyt harmonikkaansa vuosien saatossa myös maailmalle hienoihin konserttisaleihin. Kuunnellaan Veikko Ahvenaisen 97-vuotis syntymäpäivän kunniaksi Metsäkukkia.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta, yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy itään. Maan itäosassa sekä Kainuussa. Pilvistä ja vesisadetta. Illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta, yön alin 9-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja paikoin vesi- tai tihkusadetta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa, yöllä ja aamulla monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17 astetta. Yön alin lämpötila on +2-+9 astetta, Käsivarressa -2-+3 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voimaan eteläosissa paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Pohjois-Karjalan seudulle. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Suomenlahden itäosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illasta alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri luoteistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia. Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomenlahdella esiintyy aamupäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaine väistyy Pohjois-Fennoskandian yltä koilliseen. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu hitaasti länteen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 5-8, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä idän puoleista tuulta, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-6, yöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 2-6, aamuyöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-4, yöllä 7-12, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-5, aamuyöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-5, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 4-8, aamulla 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-8, aamuyöllä itätuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä, 5 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 13, pohjoiskoillinen 3, vesikuuroja 25. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, pohjoinen 4, Kalbodagrund 12, pohjoinen 8. Itätoukki 13, pohjoisluode 6. Harmaja 13, pohjoinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, pohjoisluode 5. Bogashär 13, pohjoinen 4, pilvistä 49. Hanko-Tulliniemi 14, pohjoinen 4, Russärö 15, pohjoisluode 4. Venö 13, pohjoinen 5. Utö 14, pohjoinen 5, melkein selkeää 30. Rajakari 13, pohjoinen 4. Fagerholm 13, pohjoisluode 4. Vilsanti 14, luode 3, 50 kilometriä. Gotska Sandön 14, pohjoinen 4, näkyvyys 45 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoisluode 2, pilvistä yli 20. Nyham 13, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 20. Märket 13, pohjoinen 7, Isokari 12, koillinen 2, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 12, pohjoiskoillinen 2, 20. Tahkoluoto 12, kaakko 2, pilvistä 50. Selgrund 12, pilvistä ja näkyvyys 37 kilometriä. Bredsjäret 11, koillinen 2, Strömingsbodan 12, pohjoiskoillinen 2, Valassaaret 12, itä 3, Kallan 12, kaakko 1, Tankkar 12, itä 1, 47, Ulkokalla 12, kaakko 4, Nahkiainen 11, etelä kaakko 4, Raahe 12, itäkoillinen 2, puoli pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 12, kaakko 2, yli 20. Marjaniemi 11, kaakko 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, eteläkaakko 4. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli idän ja kaakon väliltä 2 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 25 senttimetriä, Oulu plus 27, Raahe plus 24, Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 24, Kaskinen plus 25, Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 28, Turku plus 24, Föklö plus 25, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 28 ja Hamina plus 29 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Senniorita, por favor. Tämä on liikennetiedote Lohjalle, Muijalan tielle, tielle 11193. Lohja, Muijalan tie, tarkemmin Lieviön tasoristeys. Tasoristeystyö. Tänään kello 14.22 tie on suljettu liikenteeltä. Eli Lieviön tasoristeys, Lohja, tasoristeystyö. Tie on suljettu liikenteeltä alkaen kello 14 ja kestään kello 22 saakka. Uutisten jälkeen Mira Stenström, Radio Suomi lähelläsi. Samuli Edelmanin kanssa yön valoja kuunnellaan tässä vielä ennen uutisia. Päivän paikka auringossa. Uusinta yöradiossa kello 23 sekä Yle Areenan jakso myös ilmestyy jälkikuunneltavaksi. Huomenna jatketaan.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. CIA varoittaa Venäjän droonihyökkäyksistä Välimerelle. Asiasta kertoo espanjalainen El Mundo-sanomalehti. Lehden mukaan Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin suunnitelmista laajentaa sotaa ja jakaneet ne useiden Euroopan hallitusten kanssa. Venäjä on toistuvasti sanonut, että aseiden, tiedustelutietojen ja sotilasneuvojien toimittaminen Ukrainalle tekee länsimaat sodan osapuoliksi ja laillisiksi kohteiksi. El Mundo listaa Puolan ilmatilaloukkaukset ja Saksan Leipzig-Hallen lentokentän drooniiskun selkeänä eskalaationa. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala on saanut nuhteet oikeuskanslerilta. Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan Poutalan päätösten perustelut jakaa avustusta kristillisille järjestöille ovat epäselvät. Salminen kiinnittää Poutalan huomion siihen, että valtionavustuspäätös valtakunnalliselle nuorisojärjestölle on hallintolain tarkoittama päätös, joka on perusteltava. Oikeuskansleri sanoo, että perustelujen tarkoitus on luoda yleistä luottamusta viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen ja puolueettomuuteen. Diabetesliitto käynnistää muutosneuvottelut. Useat sote-alan järjestöt ovat viime aikoina kertoneet muutosneuvotteluista hallituksen järjestöihin kohdistamien 80 miljoonan euron avustusleikkausten vuoksi. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoi irtisanovansa 8 työntekijää. Mieliyhdistys irtisanoi vastikään 13 työntekijää. A-klinikkasäätiö vähensi myös työntekijöitä avustusleikkausten vuoksi. Aseman lapset aloittaa muutosneuvottelut lokakuussa.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02. Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mera Stenström. Yhtä matkaa mennään tuonne kello 16 saakka. 3 tuntia luvassa asiaa ja ajankohtaisia juttuja läheltä sinua. Ja aluksi mennään ihan perinteisten asioiden äärelle.

Siinä Kaija Koota vuodelta 1993. Ja 6 vuotta myöhemmin tapahtui sitten TV-historiaa, näin voidaan sanoa. Nimittäin, satutko tuntemaan uteliaan naapurin rouvan Ulla Taalasmaan? Tai sanooko Pihlajakatu sinulle mitään? Entäs muistatko Mia Laitelan ja Saku Salinin? No näitä yhdistää se, että ne kuuluvat salatut elävät TV-sarjaan, joka on siis pyörinyt vuodesta 1999 MTVlle ja naulinut toden totta sarjaan koukuttuneet ruutujen äärelle arkisin aina 7:30. Monet noista sarjassa nähdyistä asioista on muodostuneet, voi sanoa käsitteeksi, suomalaisessa TV-historiassa. Esimerkiksi toi Ulla Taalasmaa, niin siihen monet yhdistää roolihahmona tietynlaisia piirteitä tuohon roolihahmoon Ulla Taalasmaan. MTV kertoo, että toi sarja tavoittaa yhä vuosittain MTV-katsomossa ja MTVn TV-kanavilla noin 4 miljoonaa suomalaista ja kauden ollessa käynnissä sitä katsoo joka viikko keskimäärin 1,4 miljoonaa katsojaa. Aikamoisia lukuja. Nyt on saavutettu kuitenkin yksi virstan pylväs, kun tuota sarjaa on tehty 5000 jaksoa. Sekin on aikamoinen saavutus suomalaisten TV-historiassa. Kohta tavataan sarjan faneja ja myös eräs sarjan tähdistä ja kuullaan heidän ajatuksiaan pitkästä taipaleesta. Tämä on Billy Idol ja White Wedding.

0: Siinä Billy Idol ja White Wedding. No häthän on semmoinen asia, että se on Saippua-sarjassa oikeastaan oikein herkullinenkin aihe. Häihin saadaan sitä romantiikkaa, siihen saadaan draamaa, siihen saadaan kaaosta, siihen saadaan odotusta, suuria tunteita ja vaikka mitä. Ja niin tänne Saippua-sarjat ovat täynnä. Ja Salatuissa elämissä on myös näitä häitä vietetty vuosien varrella yksi jos toinenkin kappale. Kaikki eivät ole päättyneet niinkään välttämättä niin hirveän onnellisesti. Salatut elämät alkoi Maikkarilla 25. tammikuuta vuonna 1999. Siitä on tultu sitten pitkälle. Sarja jatkuu yhä ja sarjasta on tullut meillä Suomessa suoranainen ilmiö. On ollut faniristeily, on ollut spin-off-sarjoja eli tällaisia sisarsarjoja. On ollut erikoisjaksoa, jos jonkinlaista ja vaikka mitä. Nyt tuota sarjaa Salkkareita, lempinimikin tälle ohjelmalle on annettu. Niin Salkkareita on tehty jo 5000 jaksoa ja Virstan pylvästä juhlitaan tänään myös elokuvateattereissa erikoisnäytöksellä. No kuten arvata saattaa, ohjelma jakaa mielipiteitä, niinhän se monilla asioilla on tapana. Mutta se on selvää, että ohjelmalla on fankka fanikunta. Ja yksi näistä faneista on oululainen Mikko Merihaara. Hän on ollut sarjan fani häpeilemättä pian 28 vuotta. Hän kuitenkin tietää myös ihmisiä, jotka eivät aivan yhtä innokkaasti kylillä huutele tästä harrastuksestaan. Annetaan Mikon kertoa.
1: On lähipiirissä semmoisia, on varmasti semmoisia, jotka on niin kuin pyrkii katsomaan ainakin kaikki jaksot ja jotka ei ole sitä kauhia isoa ääntä tehnyt, mutta olen mä saattanut niille vielä salkkaripaitaa lahjaksi. Nyt oli esimerkiksi 25-juhlapaita, niin kävin yhdelle ostamassa semmoisen, joka ei kauheasti sitä mainosta meinas laittaa yöpajaksi, kun ei vitti se päällä kävellä. On näitä tämmöisiä joo, mutta sitten taas semmoiset isommat fanit, niin kyllä ne tietysti kertoo sen, kun nyt mulla on lapset sen ikäisiä, että nekin on alkanut katsoneet muutaman vuoden jo sitä sarjaa, niin yleensä me kyllä lasten kanssa katsotaan se, tai siis ei yleensä, vaan aina katsotaan lasten kanssa yhdessä, että jos joku lähtee käymään välillä vessassa, niin kyllä se huutaa, että nyt paussille, että nyt kävää sen vessassa jo. Ja sillä, että meillä on ainoastaan tämä vaimo, eli lasten äiti, joka ei katso sitä ollenkaan, ja sitä ärsyttää pelkkä tunnusmusiikkikin jo. Mutta sehän muuten oli aina jännä sitten, kun silloin alkuaikoina se oli ehkä kauan tai kaksi kautta oli aina sama tunnusmusiikki ja alku, niin sitä aina jännitettiin koko kesä sitten, että minkälainen on uusi niin kuin tunnusbiisi ja ketä ihmisiä siihen on laitettu siihen alkuun ja näin. Ja nythän se ei tämä ole enää pitkään aikaa ollut, että nyt se menee niin kuin samalla melodialla ja samalla biisillä.

0: Siinä Anna Hanski ja tunteisiin, ja tuo kappale on soinut Salattujen elämien tunnuskappaleena erilaisina, monina erilaisina versioina läpi kaikkien näiden vuosien, kun tuota Salattuja elämiä on esitetty. Sarjassa on käsitelty monia yhteiskunnallisia asioita fiktion arvolla. Siellä on ollut varjolla on ollut muun muassa päihdeongelmaa ja monenmoista muuta keskusteluttavaa asiaa. Salkkareilla on tosiaan iso fanikunta ja sarja yhdistää paitsi perheitä, mutta myös monien perheiden lähipiirit ja tututkin kietoutuu tähän faniuteen ja sarjan katsomiseen. Ja monista sarjan näyttelijöistä on tullut seuraajille kuin hyviä ystäviä. Näin kemiläinen fani Nadja Rajaniemi kertoo varttumisestaan Salkkarien parissa.
1: Kyllähän se olisi ihan kamala, jos ne loppuisi. En tiedä, miten pärjäisi. Mullakin puoliso, siis hän ei tykännyt, se ei ollut yhtään Salkkarifani. Se on niinku pikkuhiljaa, ja nythän se on semmoinen, että kun se tulee työkeikalta, kun se on paljon pois kotoa, niin meillähän kertyy siis tosi paljon niitä jaksoja, ja me katsotaan niinku yhdessä sitä. Just kaikki herkut pöytä ja sitten alkaa se salkkarimaratoni siihen pyörimään, niin se on niinkö semmoinen meidän juttu.
2: Onko sulla niin, lähipiirissä jotain muitakin salkkarin fanaatikkoja vai ootko ainoa?
1: On, voi kuule, on. Ja sitten vielä semmoisiakin kavereita tai tuttuja, että ei niinku muuten pidetä yhteyttä, mutta kun ne tietää, että mulla on niinku, että mä pystyn katsomaan ennakkojaksot, niin aina kertoo, että kerro jotain kohokohtia siitä. Ja sitten tulee piettyä heihin yhteyttä niinku salkkareiden kautta, että aina kerran viikossa, että mitä sinä tapahtuu, mitä Aarolle kävi, niin sitten aina WhatsApp-ryhmät aina laulaa, kun ne tietää, että mä oon kattonut, tai sitten jos mä joudun sanomaan, että no en mä oon päässyt katsomaan, kun mun puoliso ei ole vielä kotona, niin pitää odottaa pari viikkoa, että hän tulee kotiin.
2: Miten sä kuvailisit, minkälainen merkitys Salatuilla elämillä on niin kuin sun elämää?
1: No just varmaan tämä, että mä oon niin kasvanut heidän mukana, niin että mä oon kaikki se, niin kuin, mitä mä oon tosi nuori ollut, niin se on kulkenut mun mukana niin kuin, ihan tänne asti. Niin kyllä mä koen, että se on tosi tärkeä. No niin mun tuttuja, hyviä ystäviä, ketä siellä pyörii telkkarissa iltaisin, koska mä oon kasvanut heidän parissa. Ja nyt varmaan vanhenen heidän parissa.
0: Näin kertoi kemiläinen fani Nadja Rajaniemi. Ja niinhän se on, niin kuin tuossa Nadja sanoi, niin tämmöinen Saippua-sarjan koukuttavuus, niin jokainen sen tuollaista sarjaa, oli se sitten Salkkareita tai jotain muuta, niin katsonut tietää, että koukuttavuushan se on se, millä meidät saadaan istumaan kerta toisensa jälkeen telkkarin ääreen. Sitä seuraavaa jaksoa jää odottamaan, että mitä sille tapahtui sille päähenkilölle, miten nyt kävi. Se on sitä, osa sitä pelin henkeä. No, näyttelijä Sami Uotila on ollut sarjassa mukana ihan alkumetreiltä saakka, ja hänhän esittää tuossa sarjassa yhtä sarjan pahiksista, Aki Nikkistä. Uotila sanoo, että hänellä on rooliahmoonsa hyvin rakas suhde.
3: En vuonna 98 tullut ajatelleeksi, että kaveri kulkee mun mukana näin pitkään, mutta nyt kun ollaan kuljettu näin pitkään, niin suhde on edelleen oikein hyvä ja jotenkin eloisa. Mutta siis ihan varmasti oltaisiin tosi hyvin juttu, että Nikkinhän on ihan samanlainen suupaltti kuin minäkin.
2: Sattumalta.
3: Kyllä.
2: Sä oot ollut alkuajoista saakka mukana. Toki on ollut hetki, että oot ollut pois sarjasta, mutta minkälaista se palaute oikein on, että mitä sä faneilta saat?
3: Joo, siis tää on mun mielestä semmoinen aika spesiaali piirre, että jos Nikkinen sikailee jotain, tai esimerkiksi tämmöinen on tapahtunut tosi usein, että jos se pyörittää jotain naista, niin sitten esimerkiksi mummelit saattaa heristää nyrkkiä kadun toisella puolella, että sinä olet kyllä sellainen velikulta, Aki Nikkinen. Ja sitten mä aina jotenkin mietin, että jaa, että ei se kyllä ihan hirveän hyviä juttuja tehnyt. Mutta ehkä taas voidaan palata tuohon niin romantisoimisakseliin, että jollain tavalla niin semmoinen niin ikään kuin pahan käyttäytyminen TV:ssä, niin sen filteri läpi, niin siinä on jotain niin kuin mageeta.
2: Tämä sarja on sellainen, että on aika paljon tuonut, rikastuttanut myös, musta tuntuu, että suomalaisten kieltä ja on kaikki lentäviä lauseita. Tuleeko mitään mieleen, mikä on jäänyt ehkä erityisesti mieleen tai joku suosikki?
3: Siis Aki tai Nikki, sillä on erilaisia tämmöisiä sanontoja. Yksi niistä on provosoi, älä provosoidu. Ja mä oon joskus jopa kirjoittanut sen semmoiselle sketchille, että joku ottaa siitä tatskan. Joo, provosoi, älä provosoidu.
0: Näin kertoi Salatuissa elämissä näyttelijä Sami Uotila. Ja Häntä ja faneja haastatteli Essi Markkula. Ja kun tuossa tatuoineista oli puhetta, niin tiedänpä sellaisia sarjan faneja, jotka ovat sitten tuosta sarjasta jonkun roolihahmon tatuoineet sitten ihonsa. Aikamoista omistautumista. Tämä on Abreu, teipillä tai rakkaudella.

Liikennetiedot tielle 1 Helsingin ja Turun välille Saloon. Tarkempi paikka Isokylän tunneli. Siellä on ollut pelastusharjoitus, mutta tilanne on nyt ohi.

Näin keinuttelee Amy Winehouse. Kello on 13.30 ja sehän tietää sitä, että kohta mennään ajankohtaisten asioiden pariin sinne ihan sinun lähellesi. Sinne meidät vie kuumaa. Uutuusmusiikkia heiltä. Tuun vielä himaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Suurten ikäluokkien luonnollinen poistuma käynnistää lähivuosina historian suurimman metsäomaisuuden siirtymän Suomessa. Yksityisten metsänomistajien keski-ikä on Metsäkeskuksen tilastojen mukaan 61 vuotta. Kaikista metsänomistajista yli 75-vuotiaita on noin viidesosa. Minä olen Petri Kuikka ja lähdin Seppo Karhulan mukana luonnonmetsän rauhaan. Karhula myi veljensä kanssa 6 hehtaarin suuruisen Augustin metsän luonnonperintösäätiölle suojeltavaksi.
2: Tässä on vähän semmoista, sanotaanko meikäläisittäin merkillistä mehtää, että ei ollenkaan pelkkää männikkyä. Tässä on aika paljon noita kuusia, jotka sitten on tuolla rehevissäkin kallionnotkelmissa ja lohkareitten välissä. Koittaa pynnistää ylöspäin.
3: Tämä puuston raja on ilmeisesti pikkuhiljaa siirtynyt merelle päin.
2: No näinhän se tapahtuu, että ensin se rupeaa tuo lehtipuun valtaahan sitä ja sitten sinne alkaa noita mäntyjä tulemaan. Ja toki tässä nyt on tämmöistä korkeampaa, niin kuin nimikin sanoo, kallioista paikkaa, jossa on tietysti ollut jo aika kauankin aikaa tuota puustua. Että. Mutta sitten nämä poukamat seuraa perässä.
3: No, täällä on vänkyriä, puita ja taitaa olla linnustuakin aika paljon.
2: No, tämmöisiä vanhan mehtän tihjämehtäänkin lajeja, että kyllähän täällä tiaiset ja tikat viihtyy vallan mainiosti ja onhan sitten toki muitakin.
3: Kun tänne metsään tuut, niin kuunteletko usein linnun ääniä ja kiikareilla katselet, että mitä sieltä löytyy?
2: Johan toki, kyllähän on linnut kulkee siinä mielessä mukana, että aina pitää kuitenkin korvatarkkana olla, ettei siellä mitään merkillistä kuulu.
3: Minkälaisia muistoja sulla tästä metsästä on tai muistatko milloin sä oot täällä tässä metsässä ollut ensimmäisen kerran?
2: No itse asiassa tämä on ihan sanotaanko meillekin vähän tuorehempi tapaus, koska isäukko peri tämän setämieheltänsä 80-luvulla ja sen myötä on sitten vasta tähän tutustunut. Mutta justiin tämä Augustin mehtän osuus on sitten tämmöistä, jota ei ole niin sanottuna talousmehtänä hoidettu kyllä meidän aikana ollenkaan. Että se on saanut olla niin sanotusti oman onnensa nojansa.
3: Kun tänne tulet, niin mitä teet?
2: Siinä on justiin se kaikista helpoin osa, että täällä ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään.
3: No mitä se täällä oleminen sinulle antaa?
2: Jos näin voi sanoa, että niin siinähän voi kuvitella, että mieli lepää ja ajatus rauhoittuu.
3: Päätit veljesi kanssa myydä tämän reilun 6 hehtaarin suuruisen metsän luonnonperintösäätiölle suojeltavaksi. Miksi te päädyitte veljen kanssa tämmöiseen ratkaisuun?
2: Tämmöinen varmistus haluttiin taata sille, että se säilyy tämmöisenä tämä mehtä. Koska ajateltiin sitä, että tämä on siinä mielessä ainutlaatuinen ja merkillinen paikka. Että se pysyisi ihan tämmöisenä tulevillekin sukupolville edelleen henki.
3: No sitten kun veljesi kanssa asiasta päätitte, niin miten tämä prosessi teidän puolesta eteni?
2: No otettiin yhteyttä luonnonperintösäätiöhön ja sieltähän kävi sitten Paapalan Petri assistenttinsa kanssa kahtomansa palstaa, että miltä se heidän mielestään näytti ja hän ihastui sitten siihen kanssa ja sittenhän siinä ei ollutkaan muuta kuin käytiin vain niin sanottuja neuvotteluja sen jälkeen.
3: Totuus on se, että lähivuosina suurten ikäluokkien iso metsäomaisuus vaihtaa omistajaa. Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus arvioi, että noin 1/3 yksityismetsänomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Mitenkäs Karhulan perheessä, teidän perheessä, niin miten nämä metsäasiat on hoidettu, kun on mietitty tulevaisuutta?
2: Sukupolvenvaihoksessa oikeastaan tuo mehtäomaisuus on aina siirtynyt sitten seuraavalle sukupolvelle. Ja tämän Augustin mehtän jatkumo tässä nyt on vielä meidän vanhan parin nimise, joka sitten siirtyy taas nykyisen jatkajan sisaruksille meidän jälkeen.
3: Eli teidän perheestä ja suvusta löytyy se jatkaja, joka sitten ottaa tuon maatalousasian hoitaaksi ja sitten se metsä on osa sitä?
2: Nimenomaan, näinhän se tapahtuu. Että kyllä se mehtä tukee sitä maatalouden harjoittamista.
3: No syntyykö tämä niinku helposti tämä teidän kuvio vai pitikö sitä perheen kesken keskustella?
2: Kyllä se syntyy oikeastaan aivan helposti.
3: No Suomen metsäkeskuksen asiantuntija kuitenkin sanoo, että perheitä pitäisi kannustaa metsäkeskusteluun jo hyvissä ajoin, niin kuin te nyt olette selkeästi tehnyt, vaikka se aihe voi olla varsin herkkä. Jos on metsäomaisuutta, joka on pian siirtymässä eteenpäin, niin onko sulla jotain vinkkejä, että mitä siinä tilanteessa kannattaisi tehdä?
2: No nimenomaan, jos se oma työ, mielenkiintoinen,

0: Noin, Pointer Sisters. Ja kello on sen verran, että nyt mennään seuraavaksi kohti ajankohtaisia paikallisia aiheita.
1: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
2: Seuraavan 10 vuoden aikana kuolinpesien metsäomistuksen määrä kasvaa reilusti. Suurten ikäluokkien ja muiden yli 60-vuotiaiden olisi hyvä alkaa aktiivisesti miettiä omistamiensa metsien tulevaisuutta ja sitä, miten omistajavaihdos olisi hyvä toteuttaa. Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Minna-Mari Tuovinen kannustaakin perheitä sisäiseen metsäkeskusteluun jo hyvissä ajoin. Vaikka aihe on herkkä, se kannattaa ottaa puheeksi.
3: Se on niin kuin vääjäämättä tulossa tietysti, kun ihmiset, suuret ikäluokat ja kaikki me muutkin tietysti vanhennutaan, mutta toi Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus on tehnyt just keväällä, julkistettiin tämä heidän tuore tutkimus, metsäomistuksen kehittyminen ja vaikutukset metsäalaan vuonna 2035. Ja siinä he arvioivat, että

0: Jopa noin kolmannes yksityismetsäomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Eli karkeasti kun sanotaan, että noin kolmannes metsäomaisuudesta ja metsänomistajista muuttuu seuraavan 10 vuoden aikana, se on iso muutos. Ja se tulee sieltä niin kuin ihan luontaista tietä tavalla tai toisella.
1: Kuinka monta sukupolven vaihdosta tai metsäkauppaa tehdään Suomessa vuosittain?
0: Itse käytän tuolla ja kollegatkin on käyttänyt, kun koulutetaan metsänomistajia ja kannustetaan näihin omistajanvaihdoksiin, niin meillä pyörii sellainen tieto, että vuosittain omistaja vaihtaa noin 15 000 metsätilaa.
1: Mikä se metsäomaisuuden arvo on, joka siirtyy eteenpäin?
0: Metsätilat on erilaisia ja pinta-aloiltaan ja maapohjiltaan ja puustoiltaan, eli niissä on hirveästi vaihtelua. Mutta jos ajatellaan, että metsätilojen keskikoko koko maassa on noin 30 hehtaaria, Etelä- ja Keski-Suomessa metsähehtaarin markkinahinta on viime vuosina ollut vaihdellut sitten tietysti tuosta 3 500 jonnekin 7 000 euroa hehtaarilla. Jos otettaisiin siitä nyt sitten vaikka 5 000 sellaiseksi keskimääräiseksi arvoksi, niin siitähän tulee sitten 150 000. Hyvin keskimääräinen arvo voisi olla tuommoinen. Eli yllättävän iso sitten kuitenkin, siellä niin kuin liikkuu tavallaan isot rahat.
1: Ketkä sitten ostavat niitä vaikkapa perikunnille tulevia metsiä? Mihin suuntaan omistus on siirtymässä tai keskittymässä?
0: Tuossa vielä kun korot oli tosi alhaalla muutama vuosi sitten, niin silloin metsärahastot osti aika paljon. Niiden osuus näistä ostajista lisääntyi ja yhtiöistä. Korot on, niin kuin kaikki tietää, niin pikkasen nousseet, niin rahastot ei ole ihan yhtä aktiivisia ollut siellä markkinoilla, mutta ostavat varmaan edelleenkin. Samoin yhteismetsien pinta-ala kasvaa, paitsi sillä tavalla, että metsänomistajat liittää omat metsänsä yhteismetsään ja saavat vastikkeeksi yhteismetsäosuuksia, niin yhteismetsät on myös, tai osa yhteismetsistä on myös aktiivisia ostajia. He ostaa lisämaata, mutta kyllähän edelleenkin yksityiset metsänomistajat säilyy suurimpana ostajaryhmänä. Et siellä on kuitenkin sitä joukkoa, joka haluaa lisää metsämaata ja aktiivisesti sitä hakee.
1: Minna-Mari Tuovinen, onko sinulla mitään neuvoa tai vinkkejä, että jos on tiedossa, että kohta isohko metsäperintö voi olla tulossa, kannattaako se jotenkin valmistautua? Kannattaako tehdä etukäteen jotain, jotta se olisi sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun se perintö tulee, niin olisi niin kuin jo hyvissä lähtökohdissa?
0: Vähän hankala ja herkkä asia tietysti, mutta jos niin kuin tuleva metsänomistaja tietää, että sieltä tulee niin kuin kohtuullinenkin metsänomistus, niin ja näyttää siltä, että se nykyinen metsänomistaja, se iäkkäämpi metsänomistaja siinä, hän ei niin kuin millään tavalla aktivoidu sen asian kanssa, että hän rupesi valmistelemaan omistajavaihdosta, niin kannustaisin sellaiseen perheen sisäiseen metsäkeskusteluun, eli ruvettaisiin vähän niin kuin keskustelemaan jo hyvissä ajoin siitä, että sulla on nyt metsää tuossa tuon ja tuon verran, että ootko ajatellut, että mitä sille sun jälkeen sitten tehdään. Se on herkkä ja vaikea asia ehkä ottaa puheeksi, mutta siihen mä kannustan, että tavallaan mietittäisiin sitä jo etukäteen. Mutta jos on niin, että nykyinen omistaja ei halua, siis sehän on ihan päätös, jota on kunnioitettava. Että jos nykyinen omistaja sanoo, että minä pidän tämän metän siihen asti, kun mulla henki pihisee, ja sen jälkeen sitten te otatte tästä kopin, tai sinä otat tästä kopin, niin silloin voi tietysti tämä tuleva metsäomistaja ruveta jo pikkuhiljaa keräämään tietoa metsänomistuksesta, metsänhoidosta, miettiä niitä omia tavoitteitaan siihen metsänomistukseen, että mitä hän haluaa, pitääkö hän metsän itsellään ja miten hän sitä hoitaa. Tietoa on paljon tarjolla ja sitä kannattaa kerätä ja siihen valmistautua, niin sitten on helpompaa siinä kohtaa, kun se omistus sitten itselle tulee.

siinä iltaa. Toivas maan päällä. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja minä olen Mira Stenström ja me mennään yhdessä tuonne kello 16 saakka. Suomihan kaatoi EM-lentopallossa maailmanmestari Italian puolivälierässä eilen ja se on sitten sellainen juttu, että siitä on saatu hyvää fiilistä ja iloa tälle päivälle, tälle torstaille. Suomi kohtaa välierässä Ranskan sitten perjantaina ilta 10:00 ja silloin varmasti monet on siellä TV:n ääressä jännittämässä, että miten Suomelle käy. Kyllähän toi voitto, se on ollut sellainen paukku, että monella on siinä ihan kyynel tullut silmään liikutuksesta. Ja kyllähän se näkyy noista myös noista pelaajista, se tunne, kun on voitettu kovan taistelun jälkeen. Helsingin Sanomat on näitä pelaajia jututtanut ja sieltä löytyy Helsingin Sanomien haastattelusta aika hauska yksityiskohta, nimittäin joukkueen valmistautuu otteluihin kuuntelemalla ennen jokaista ottelua Mirellan Timanttei-biisin. Siellä kerrotaan, että sillä ollaan menty jo pari viimeistä vuotta ja hyvin on toiminut ja kovimmat jätkät kuulemma laulavat vielä mukana. Se kuulostaa aika hauskalta, nuoret miehet laulamassa tuota herkkää Mirellan Timanttei-kappaletta. Se kun saataisiin videolle, niin se olisi varmasti, voisin sanoa, sellainen nettihitti. Tässä on myöskin silloiset nuoret miehet laulamassa Modern Talkingia, Sherry Sherry Lady. Tässä palataan vuosikymmeniä taaksepäin.

Kun tuossa vähän fiilistelin sillä, että Suomen miesten lentopallomaajoukkue valmistautuu jokaiseen otteluun kuuntelemalla tuota Mirellan Timantteihittiä ja siellä sitten osa laulaa tuossa biisissä mukana, niin voisi kai oikeastaan sanoa, että siinä ollaan vähän niin kuin tällaisen olennaisenkin äärellä. Sitähän sanotaan, että jos tuossa porukalla lauletaan, siis jos mennään ihan yhteislauluun, niin se on sellaista niin kuin ilon tuottamista. Ja jos tästä asiasta kysyy varsinkin tekoälyltä, niin se maalailee sitä, että yhteislaulu on tällainen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäjä ja varmasti pitää paikkansa. Siitä tulee sosiaalisia hyötyjä ja myöskin varmaan voi kuvitella, että psyykkisiä ja fyysisiäkin hyötyjä. Se tietysti muistojakin myös herättää. Voisin kuvitella, että myöhemmin sitten joukkueella muistellaan, että missä kaikkialla sitä biisiä Timanttei esimerkiksi on laulettu. Aika hauska juttu ja yksityiskohta tuosta Suomen lentopallomaajoukkueesta, miesten lentopallomaajoukkueesta. Kohta mennään kello 14 uutisiin. Ne toimittaa meille Pälvi Tammi ja siellä on luvassa asiaa muun muassa Sikaruton ydinalueen laajenemisesta. Siitä saadaan ihan tuoretta tietoa hetken kuluttua. Siihen on reilut 3 minuuttia. Beemin seurassa mennään sinne.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Sähkön riittävyys Suomessa näyttää tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähköä riittää, mikäli merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti. Fingrid arvioi sähkön kulutuksen nousevan erittäin kylmänä ja tyydenä talvipäivänä runsaaseen 15 000 megawattiin. Tällaisena pakkaspäivänä kulutuksesta voidaan arvion mukaan kattaa kotimaisella tuotannolla enimmillään 12 000 megawattia. Loput voidaan tuoda Ruotsista ja Virosta siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti. Ruokavirasto laajentaa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan asti, koska Hujakkalan kylästä löytyi maanantaina virusta. Samalla ruokavirasto lieventää alueen rajoituksia. Ydinalueella saataisiin ulkoiluttaa koiria maastossa. Myös sienestys ja marjastus on sallittua, samoin metsätaloustyöt ja maanraivaus. Kengät, ajoneuvot, koneet ja koirat on kuitenkin pestävä, kun poistuu sikaruton ydinalueelta. Metsästysrajoituksiin ei sen sijaan tullut muutoksia, mutta lievennyksiä on odotettavissa lokakuussa. Konttien, parakkien ja muiden siirrettävien työmaatilojen kysyntä on kasvanut. Työmaaparakeista on nyt paikoin jopa huutava pula. Kysyntää kasvattaa etenkin datakeskusrakentaminen. Myös rakennuskonevuokraamoiden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Asuntorakentaminen on yhä jäissä, mutta teollisuusliike ja julkinen rakentaminen kasvavat tänä vuonna vahvasti.
1: Kello on uutisten päättyessä 14.02 ja Pälvi Tammi, uutiset toimittiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tämä jutun juoni on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström ja yhtä matkaa mennään kello 16 saakka ja tämän matkan varrella kuullaan ajankohtaisia juttuja, ajankohtaisia puheenaiheita läheltä sinua.
2: On pohjan tähän.

Kari Tapio siinä riimitteli suomalaisuuden piirteitä, mutta olin havaitsevinani, että yksi asia sieltä jäi puuttumaan, nimittäin kahvi. Kello on vähän yli 2. Monelle se kyllä tarkoittaa aikaa iltapäivä kahveille. Ja voisi kyllä sanoa, että kahvi on meillä suorastaan sellainen kansallinen puheenaihe. Suomalaiset juo kahvia ahkerasti ja siitä on meillä, sillä on meillä kulttuurissa hyvinkin vankkasia. Ei siis oikein olekaan sellaista tilaisuutta, jossa ei kahvia tarjottaisi ja kupin äärelle kokoonnuttaisi. Tai sanotaanko näin, että ainakin ne tilaisuudet ovat varsin harvassa. Kyllä se kahvi meillä jollain tavalla ihmisiä aina yhdistää. Ja monihan ei sitä juo, niin sitten siitäkin tulee, että en juo, niin sitten tarjotaan jotain muuta. Kahvin juoja on kyllä saattanut tässä viime aikoina pudistella päätään yhden jos toisenkin kerran noilla kaupan kahvihyllyillä, kun takavuosien hyvinkin yleinen 4 pakettia kympillä tarjoukset ovat kyllä tällä hetkellä aika lailla muisto vain. Hyvin harvinaista. Kahvihinta on noussut ja kuuluupa nyt sitten sellaista, että ensi vuodelle on hienoista nousupainetta. Siihen mennään tarkemmin ihan hetken kuluttua. Tän Henna Uodin kappaleen jälkeen. Sä voisitpa unohtua.

0: Jokaisen pitää syödä eläkseen ja tietysti sitten toisia enemmän kuin toisia kiinnostaa se, että paljonko se ruoka maksaa. Toisille sillä nyt ei ole niin kovasti merkitystä, mutta jokaisen pitää kuitenkin syödä. Ruoan kallistuminen, se kiihtyy ensi vuonna. Mistään voimakkaasta noususta ei ole kyse, mutta esimerkiksi kahvipaketin hinta voi nousta sen verran, että sen kyllä huomaa ja tämä tietysti kiinnostelee niitä, jotka sitä kahvia kuluttavat. Kaikki tämä selviää Pellervon taloustutkimuksen tänään julkaistusta ruoan hintaennusteesta. Miltä loppuvuoden ja myös ensi vuoden näkymä näyttää sitten, kun puhutaan ruoan hintakehityksestä? Tuon Pellervon taloustutkimuksen eli PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala summaa tulevaa näin.
1: Pääviesi se, että aika maltilliset niin kuin ruoan hintaennusteet on tälle vuodelle ja sitten myöskin ensi vuodelle. Vaikka tämä yleinen kriisit ja kustannukset on noussut, niin ruoan hinnassa se ei vielä kuitenkaan juurikaan näy. Eli ennustetaan maltillista noin 1,5% hinnan nousua tänä vuonna keskimäärin ja ensi vuodelle kyllä sitten vähän enemmän, eli noin 2,5% hinnan nousua keskimääräisesti ruoan hintaan.
2: Onko nyt jotain sellaisia niin kuin tuoteryhmiä, jossa nousua on odotettavissa ehkä erityisesti tai jossa on tämmöistä nousuriskiä?
1: Kyllä selvimmin nähdään niin kuin tänä vuonna naudanlihan hinnan nousu. Siellä oli tarjontavajetta. Sitten myöskin ihan vero virvoitusjuomissa nostaa virvoitusjuomien hintaa, niin kuin aika merkittävästikin on nostanut tänä vuonna. Ja se hintataso pysynee sitten ensi vuonna toki sitten samalla tasolla.
2: Yksi tuoteryhmä, sen verran luin tuota teidän ennustetta, jota suomalaiset kuluttaa paljon. Eurooppalaisen kahviliiton tilastojen mukaan suomalaiset kuluttaa kahvia eniten maailmassa, 12 kiloa per henki asukasta kohti vuodessa. Kakkonen Norja ja kalpea varjo on 9,9 kilolla. Mitä sanottavaa on kahvin hintanäkymistä?
1: Kahvin hintahan nousi viime vuonna niin kuin aivan merkittävästi, hurja pystysuora nousu. Tänä vuonna kahvin hinnan nousu on tasaantunut. Ja jopa niin kuin nähdään vuositasolla pieni prosenttimääräinen lasku, eli kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin. Kahvin hinnan muodostukseen liittyy sääriski ja tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin, mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään. Ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
2: Kahvin hinnassahan oli ihan posketon hyppäys viime vuoden kesällä. Se taisi nousta yhdessä vuodessa suurin piirtein kolmanneksen. Onko tässä nyt näköpiirissä tällaista jotain vastaavaa piikkiä?
1: No tällaista tekijää me ei tunnisteta, koska se kahvin hinta jäi sitä tavanomaisesti totuttua jo korkeammalle, että sieltä se nousuprosentti on kuitenkin hyvin maltillistakin ensi vuonna.
0: Näin arvioi Pellervon taloustutkimuksen vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala ja hänet tapasi Tuukka Lukinmaa. Jos tuossa ihmettelet, että mistä se nyt se ruoan hinnan nousu oikeastaan tulee, niin ruoan hintaa heiluttaa osaltaan esimerkiksi tuo Lähi-idän sota. Se nostaa energian ja lannoitteiden hintoja, jotka sitten taas vaikuttavat ruoan näin tuotantokustannuksiin, eli tämmöisenä heijastusvaikutuksena ruoan hinta voi heilahtaa ylöspäin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
1: Kello on 14.18. Ihan hetken kuluttua ja se tietää sitä, että kohta mennään jälleen sinne sinun kotikulmille, lähikulmille ja on aika kuulla ajankohtaisia puheen.

näitä aiheita sieltä sinun suunnaltasi, että mitä kaikkea on tapahtunut. Sinne meidät vie Leivi and the Leavings. Jutun juoni on poika nimeltä Päivi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki. Suurten ikäluokkien luonnollinen poistuma käynnistää tai on käynnistänyt jo todella ison historian suurimman metsäomaisuuden siirtymän, mutta yhteiskunnallista keskustelua aiheesta sun mielestä ei käydä. Mistä sä luulet sen johtuvan, että keskustelua ei käydä ja millaista keskustelua pitäisi käydä?
2: Tällä hetkellä tilanne on tosi mielenkiintoinen. Todellakin siis yli puolet meidän yksityisistä metsistä on yli 60-vuotiaiden ihmisten omistuksessa. Ja mä ajattelen niin, että meillä on tämmöinen ikään kuin suuri metsäsukupolven vaihdos tulossa, mikä todellakin on hyvin historiallinen, mutta se on hyvin alkuvaiheessa ja se on sellainen hidas muutos, että ei ole yhtä yksittäistä tapahtumaa, joka yhtäkkiä ponnahtaisi vaikkapa julkisuuteen, vaan se tapahtuu tämmöisenä pienenä, hitaana, mutta erittäin voimakkaana muutoksena tulevien vuosikymmenten aikana. Ja mä ajattelen, että muutoksen hita ja alkuvaihe on syy, miksi sitä ei vielä keskustella. Olisi kuitenkin hyvä, jos keskusteltaisiin nyt tässä muutoksen alkuvaiheessa aika laajastikin siitä, että millaisia arvovalintoja se sitten tulee tarkoittamaan, koska aina tietenkin tällaiset epäjatkuvuuskohdat metsäomistuksessa niin tarjoaa myöskin sitten vaihtoehdon muuttaa niiden metsien ja niihin liittyviä tavoitteita, ja mä näen, että tämmöinen tilanne meillä on tällä hetkellä mahdollinen.
1: Eli tämä on merkittävä asia, että nyt tämmöinen muutos, iso muutos on tapahtumassa.
2: Me puhutaan miljoonista hehtaareista. Tämä on hyvin selvä asia, kun me katsotaan meidän sekä ikäjakaumaa että toisaalta varallisuuden jakautumista, niin tulevien parin vuosikymmenen aikana, niin kyllä meillä valtaosa yksityisistä metsistä tulee vaihtamaan omistajaa, ja tämän myötä sitten niihin metsiin liittyvät tavoitteet varmasti tulee osalla ainakin muuttumaan.
1: Ja juttelin aiheesta myös Suomen metsäkeskuksen asiantuntijan kanssa. Hän sanoi vähän, että mitä niille metsille tapahtuu sitten minun jälkeeni, niin se aihe on vähän arka keskustelu. Ei ole välttämättä ihan helppo lähteä kysymään, että hei, ootko sä miettinyt sitä, että mitä noille sun metsäomistuksille tehdään sen jälkeen, kun sinua ei enää ole?
2: Kyllä metsäomaisuuteen ja kaikkiin testamentattuihin omaisuuksiin liittyy tällaista herkkyyttä siinä keskustelussa, ja uskon, että tämmöisen keskustelun aloittaminen henkilön elinaikana on usein haastavaa ja olisi syytä, että se tulisi siltä testamentin jättäjältä itseltään tai omaisuuden jättäjältä itseltään. Silloin se sujuu paljon luonnollisemmin, mutta mulla on sama havainto, että ihmiset ei ole kauhean aktiivisia, ei kauhean rohkeita nostamaan ymmärrettävästikään sitä keskustelua.
1: Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki, lähivuodet ja kymmenet siis ratkaisevat, että miltä Suomen metsäomistus ja suojelualueet näyttävät muutaman vuosikymmenen päästä. Onko sulla jotain semmoista toivetta? Mitä sä toivoisit, miltä se näyttäisi?
2: Meillähän on ihan valtava potentiaali luonnonsuojelullisesti tässä murroksessa. Meillä olisi mahdollista tehdä ekologisesti eheitä suojelualueita, poistaa suojelualueiden pirstoutumista, eli mahdollistaa luonnolle tilaa oikeasti ennallistua ja suojella pitkässä juoksussa luontoa. Tarkoitan tällä käytännössä vaikkapa sitä, että meidän monen 300 suojelualueen ympärillä on yksityistä metsäomaisuutta, ja on aika lailla kohtalon kysymys luonnonsuojelullisesti, että saadaanko me jatkettua niitä alueita ja tehty isoja ekologisesti eheitä kokonaisuuksia, ja tulevina vuosikymmeninä meillä on tähän ihan valtava mahdollisuus.
1: Kerrot minulle aikaisemmin ennen tätä haastattelua, että luonnonsuojelu on valtavirtaistunut. Mitä sä sillä tarkoitat?
2: Tarkoitan luonnonsuojelun valtavirtaistamisella sitä, että ei ole enää olemassa sellaista yhtä yksittäistä nimittäjää, vaan ihan taustasta riippumatta ihmiset ei samalla tavalla enää rakenna identiteettiä luonnonsuojelun varaan, eli se on hyvin laaja-alainen porukka, joka luonnonsuojelua tekee ja vaikkapa testamentteja jättää. Yksi sellainen yhteinen nimittäjä kuitenkin on, minkä olen itse huomannut, niin on se, että on hyvin vahva tunneside siihen metsään, ja usein se on lähtenyt jonkunnäköisenä lapsuuden luontosuhteena tai sitten kasvatuksen koulutuksen kautta syntyneenä luontosuhteena, ja se jatkuu sitten koko eliniän ja sitten siellä elämän loppupuolella niin tällaiset itseisarvoisesti tärkeät asiat alkaa nostamaan merkitystään ja saa sitten ihmisen jättämään vaikkapa testamenttiin, joka säilyy ikuisesti.
1: Ja kun nyt on iso muutos tapahtumassa, niin nämä lähivuodet on aika tärkeitä.
2: Lähivuodet on erittäin kriittisiä. Me ollaan muutoksen alkuvaiheessa ja nyt olisi erittäin tärkeää käynnistää keskustelu, luoda puheenaihe tästä teemasta, koska vaan puhe johtaa ajattelumuutokseen ja ajattelumuutos johtaa jonain päivänä toiminnan muutokseen, ja nyt olisi aika käynnistää keskustelu.
3: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
4: Jotenkin tuntuu siltä, että kohta pitää hankkia Suomen kartta ja nuppineulat ja ruveta laittamaan paikkoja koodilleen, nimittäin näitä datakeskuksia tuntuu nyt tulevan kyllä sellaisella tahdilla, että hyvä kun pysyy mukana. Tuore uutinen kertoo, että Pohjois-Pohjanmaan Iihin suunnitellaan 4 datakeskusta ja kyseessä on arviolta jopa miljardien eurojen investoinnit. Kunta aloittaa 500 hehtaarin alueen kaavoituksen ja poikkeuksellista tässä on, että kaikki hankkeet kaavoitetaan yhtenä kokonaisuutena. Eli näitä nyt tulee ja sille nuppineula kartalle taitaisi olla kyllä aika kova tarve, että pysyy perässä.

0: Uutisia Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Tuomo Mäenpää. Hyvää iltapäivää. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle haetaan uutta ylijohtajaa. Ylijohtajan virkapaikka on Seinäjoki. Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto 5 vuoden määräajaksi. Virka täytetään ensi vuoden helmikuun alusta alkaen. Aiempi ylijohtaja Timo Saari valittiin kesäkuussa Alavuden kaupunginjohtajaksi. Elinvoimakeskus aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Se korvasi entisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ELY-keskukseen. Suomen historian suurin metsäomaisuuden siirtymä on alkamassa. Noin 1/3 yksityismetsänomistajista siirtää tai jättää metsänsä uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Etelä-Pohjanmaalla metsänomistajien keski-ikä on 61 vuotta, keskimääräinen metsän koko on 32 hehtaaria. Viime vuosina metsien myynti ja testamenttaaminen suojeluun on yleistynyt. Laulaja Topi Sorsakoskesta on ilmestynyt uusi kirja. On muista vain -kirjassa on lähes 200 muistoa Sorsakoskesta. Niiden kertojia ovat kirjan kirjoittaja Hannu Ignatius sekä useat muut Sorsakosken ja hänen musiikkinsa ystävät. Ähtäriläisen Pekka Tammilehdon, taiteilijan nimeltään Topi Sorsakosken, kuolemasta tuli elokuussa kuluneeksi 15 vuotta. Sorsakoskea muistetaan muun muassa lauantaina Ähtärissä järjestettävässä konsertissa. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Perinteinen lipaskerääminen on edelleen merkittävä tapa varojen kartuttamiseen. Seinäjoella lippaita on mennyt pääasiassa kouluille, mutta mukaan on ilmoittautunut myös kymmenkunta yksityistä kerääjää.
1: Seuraavan kerran jälleen alueellisia uutisia sieltä läheltäsi noin tunnin kuluttua. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja minä olen Mira Stenström. Oikein mukavaa torstaita. Yhdessä mennään tuonne kello 16 saakka.
2: 5 biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi -tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Ei muuta kuin sinne naputtelemaan. Nämä tarit kuuluvat J. Karjalaiselle ja näitä tahtien myötä mennään 90-luvulle, Ville ja Lupineja. Ja kohta palataan jälleen sinne ajankohtaisten läheisten asioiden pariin. Ihan sinne sinun kotikonnuille.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Golf-harrastajien määrässä Suomessa on viime vuosina tehty ennätys vuosi toisensa perään. Viime vuonna golfareita oli reilut 161 000 ja tänä vuonna ennätys on jälleen menossa rikki. Minä olen Ismo Vähäsarja, soitin Golfliiton asiantuntija Mika Hollolle, joka kertoo, miksi yhä useampi suomalainen siirtyy golfin pariin.
2: Varmaan se golfin paras juttu, eli se on ulkoliikuntalaji ja sitten se sosiaalisuus ja sitten pelit viehättää tietenkin, että voi pelata eri paikoissa eri lajia omalla tavalla ja kaverit keskenään ja erikseen. Yksinkin voi pelailla.
1: Onko se kasvu lähtenyt erityisesti lapsista ja nuorista vai onko sinne tullut mukaan ihan kaikenikäisiä?
2: No kaikenikäisiä, että kasvu varmaan lähti kyllä sieltä 30-kymppisistä, 40-kymppisistä silloin koronavuosien aikana pelureista, jotka aikaisemmin pelannut, niin silloin. Mutta sitten aina vaan vähän niin sanotusti mitä nuoremmat ikäpolvet siitä innostui, niin sitten aina siitä seuraavat nuoret ja nuoret. Ja nyt on todella iso ryhmä, sit on siellä 20 molemmin puolin ja jopa alle 18.
1: Niin se on se ihmisporukka, jonka sanotaan olevan koko ajan puhelimilla ja golf tuntuu ehkä vähän kaukaiseltakin lajilta näiden ihmisten aloittaa. Mikä ajattelet, että nuoria golfissa viettää?
2: No kyllä mä luulen, että se on se yhdessä aloite. Vaikka mietitään vaikka pihapelit ja muut jutut on ollut hienoja tapahtumia omassa nuoruudessa, niin tässä on vähän sama tilanne, että tehdään yhdessä ja ollaan yhdessä ja höntsäillään ja touhutaan ja eri aikoihin pystyy tätä tekemään. Rentsilläkin on monesti iltasilla vielä paljon lyöjiä, vaikka ei olisi mitään golfkokemusta, niin siellä on lyöjiä. Ja sitten myös viikonloppuisin iltaisin ja perjantai-iltaisin on kentilläkin jonkun verran porukkaa.
1: Perinteisesti golfiin on liittynyt aika tiukka etiketti ja näitä käyttäytymissääntöjä on ollut varsinaisten urheilullisten sääntöjen lisäksi paljonkin. No se etiketti on muuttunut, joku

0: että se peli sujuu ja sujuu turvallisesti, niin, niin siihen tarvitaan tämmöistä käyttäytymissääntöä ja toimintatapoja.
1: Miten hyvin nimenomaan uudet harrastajat nykypäivänä omaksuvat sen etiketin ja ottavat sen sitten myös omakseen?
0: Pääsääntöisesti todella hyvin. Se, että eri asia, että ollaanko tietoisia heti kaikista asioista, niin se on vähän eri asia, että enemmän sitten se peli itsessään tai se harrastaminen itsessään kerää kokemusta myös tämän käyttäytymisohjeen tunnistamisen puolella.
1: Niin, yksi vaikka sellaisista olennaisista asioista kentällä käyttäytymisessä on se, että golfarit tuntevat kollektiivista vastuuta esimerkiksi pelikentän kunnosta. Eli pallo lyödään bunkkeriin, niin hiekkaa haravoidaan tasaiseksi, että toisilla on sinne parempi operoida. Jos mä väylällä mailla ruopasee turpeista palasia, ne pitäisi laittaa paikalleen ja varmuuden vuoksi vaikka polkaista vielä päälle. Ja sitten erityisen pyhä paikka on tietysti viheriö, jossa lyödessä pitää olla erityisen tarkkana. Onko sinun tietojesi mukaan golfin suosion kasvu vaikuttanut jollakin tavalla negatiivisesti tavallaan yhteisen omaisuuden tai sen yhteisen kentän huolehtimiseen?
0: No tämähän pätee kaikkeen harrastamiseen, että sama missä sitten harrastetaan, niin kunnioitetaan sitä olosuhdetta tai sitä pelialuetta tai harrastusaluetta. Se on tosi, tosi huono ilmiö, että jos vähän raivostuu ja sitten haluaa lyödä kenttään tai jotain muuta vastaavaa tekee, niin ei sitä tehdä muuallakaan. Ei biljardipöydälläkään hakata sitä suoraan kepakkoa siihen pöydälle tai jotain muuta vastaavaa. Tai se on nyt tuommoinen esimerkki. Niin sama pätee tässä hommassa, mutta se tietenkin, kun on paljon porukkaa ja tämä osaa raivostuttaa, että tämä laji omalla vaikeudellaan tai helppoudellaan, miten halutaan sanoakin, että niin siinä ylilyöntejä tulee helposti. Ja tämmöistä ajattelemattomuutta, ja siihen meillä on sitten omia kampanjoita ollut, että mä en pääs laita tätä ihan nuorten piikkiin, että on kyllä niin kuin laitat tuossa, että lajin aloittaminen on ollut kauttaaltaan joka ikäluokissa, että kaikille tämä on niin kuin ominaista, että pitää muistaa kentän kunnioittaminen.
2: Vuonna 1995 olisi voinut Dan Cleader in jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
4: Tuolla maanteilla ajellessaan on monesti kesällä törmännyt Suomen Tivoli, joka siis siellä on karavaanillaan ollut matkalla uuteen paikkaan huvipuiston laitteineen, mutta nyt tähän tarinaan on tulossa loppu, nimittäin yhtiö tiedottaa, että se lopettaa toimintansa. Suomen Tivolille on muodostumassa 7. peräkkäinen tappiollinen tilikausi, eikä taloudellisia edellytyksiä jatkamiselle ole näin. Yhtiö kertoo, ja yhtiöhän on toiminut 138 vuotta. Tähän lopettamispäätökseen vaikuttivat useat tekijät, kuten koronapandemia, energiakriisi, inflaatio, arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos, kustannusten nousu sekä kuluttajien varovaisuus. Näin yhtiö kertoo tiedotteessaan, että näiden tekijöiden yhteisvaikutus on heikentänyt sitten liiketoiminnan kannattavuutta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Golfliiton asiantuntija Mika Hollo, muistutatko etiketistä esimerkiksi siellä greenillä? Saako siellä lyödä muilla kuin sillä putterilla? Ja mitä pitää tehdä, jos viheriöllä tai miksei muuallakin onnistuu erityisen pahoin tärvelemään kentän pintaa?
2: No kyllä sitä, no ensinnäkin toki saa lyödä muilla mailoilla, kunhan lyö silleen, että ei vahingoita sitä kenttää sen enempää, että speed golfissakin he lyövät vaikka rautavitosella tai rautakutosella siellä, että kyllä silläkin pystyy puttaamaan. Että se ei ole nyt tässä se, että vain putterilla, mutta toki pitää osata lyödä niin, että se ei kenttä vahingoitu ainakaan sen greenin osalta. Mutta muistutetaan tosi usein erilaisin tavoin näitä juttuja, että miten siellä käytetään. Korjataan alastulojäljet tai muuta jäljet, mutta jos semmoinen tapahtuu, niin tämmöinen ylilyönti, niin sitten siitä pitää vaan ilmoittaa kentälle, joko sinne kädärille tai jonnekin muualle tai sähköpostitse, että hei, että mulle kävi tämmöinen vahinko, olen erittäin pahoillani ja niin edelleen, että siitä sitten kenttäihmiset tietää, kuka on tehnyt ja mistä on tehnyt ja mitä tapahtuu. Ja usein siitä pääsee anteeksi pyynnöllä ja harvoin siitä nyt joutuu mitään maksaa, mutta semmoisissa tapauksissa, että ei ilmoita ja saadaan kiinni jollain kameroilla tai silminnäkijöillä, niin sittenhän siitä voi tulla oikeasti isompikin sanktio.
1: Niin eli sanoit, että harvoin joutuu maksamaan. Suhtautuvatko golfkentät sitten yleisesti niin, että tämä on laji, jossa myös tuollaista voi päästä tapahtumaan, eli lyöntivirheitä välillä sattuu?
2: No joo, no en mä usko, että ihan pääsee sille pään taputukselle. Kyllä siinä muutama tiukka sana varmaan sanotaan ja opetuksellinen ääni on siinä. Mutta en ole kuullut kyllä, että kukaan olisi joutunut maksamaan siitä jutusta. Sitten jos on varastanut greenia, niin siitähän on joutunut vähän pulaa, mutta sellaistakin on sattunut.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: No tässä joku vuosi sitten oli tapaus, että hiljaisemmalla kenttäalueella takagreeniltä niin käytiin ottamassa greenin palasia ja myytiin sitten netissä niitä melkein seuraavalla päivällä. Se on hyvää ruohikkoa, mitä voi käyttää muualla.
1: Golfliiton asiantuntija Mika Hollo, itse kun lajin aloittajien kanssa paljon toimit, miten se on paras opettaa paitsi säännöt ja miten sitten myöskin lyödään ja näin, mutta myös tämä kaikki muu toisten huomioon ottaminen ja etiketti, mitä golfiin liittyy, niin miten se parhaiten uusille menee perille?
2: No ensin on se, että tietenkin kenen kanssa tai missä on oppinut ne golfin perusteet. Että voi olla, että on green card-kurssilla tai jollain muulla vastaavalla, tai sitten, että kaveri on ikään kuin vienyt kentälle tai vienyt sinne harjoitusalueelle ja vaikka par 3 kentillä, mihin saa mennä ilman green cardia tai pelioikeuksia, niin siellä opettaen ja opetellen. Tämä golf-käyttäytyminen on maastaminen oma pelisilmä. Ilmiö, että se kehittyy siinä pelaatessa ja harrastaessa ja sitten vanhemmilta golfareilta, kokeneemmilta golfareilta niin sanotusti oppien, että miten siellä on helppo käyttäytyä tai miten joustavasti ikään kuin käyttäytyy pelaatessa, niin se on se juoni, mutta peruskursseilla ja sitten kavereilta sieltä se tulee se perusoppi ja siitä sitten itse viljelemällä omaa osaamista vähän pidemmälle.
1: Niin, ja golfhan on laji, jossa pääsee tai joutuu, tämä on näkökulmakysymys, aika usein pelaamaan itselleen tuntemattomienkin ihmisten kanssa samaan ryhmään. Eli siinä varmasti myös se kokeneempien golfareiden vastuu ehkä vähän kokemattomammista niin voisi tulla esiin. Et siinä on hyvä hetki myös omalla käyttäytymisellä vähän opettaa, miten täällä ollaan.
2: Joo, meillähän on jätä hyvä jälkikampanja. Ja mun tapa pelata, eli miten ikään kuin itse voidaan mallioppilana tai mallikolfarina opettaa tai näyttää kokemattomille, miten toimitaan. Että tietenkin sanomalla voi sanoa, mutta moni vähän sitten kiukustuu vähän miten sanotaan, mutta se oma esimerkki on paras. Jättää kärryt oikeille paikoille ja missä järjestyksessä haravoi bunkkerin vai harakoi toisen puolesta esimerkiksi. Tai huudetaan for, jos aloittelija ei huomaa, että nyt menee vaarallisella alueella, niin huudetaan varoitushuutoja siitä sitten pallon lennosta sinne toisille. Se on hyvin hienovaraista opettamista, sanoisin näin, tai neuvomista niille aloittelijoille, mutta se on tosi tärkeää, että sitä tehdään.

0: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja tämä on Radio Suomi lähelläsi vielä tuonne kello 16 saakka. Demokraatti kirjoittaa siitä, kuinka työministeri Matias Marttinen on tänään esitellyt siviilipalveluslain uudistusaikeita. No, siviilipalvelusasiathan kuuluvat työministeriön vastuulle ja lehden mukaan tuo lakiesitys sisältää sen, että vasta edes siviilipalvelusmiehiä saisi poikkeustilanteissa tai siviilipalvelushenkilöitä saisi poikkeustilanteissa määrätä muun muassa väestönsuojelutehtäviin yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeiden nimissä. Lehden mukaan nykyisen lainsäädännön perusteella jokaisella kansalaisella on maanpuolustusvelvollisuus, mutta käytännössä siviilipalvelukseen osallistujia on ollut vaikea käskeä poikkeusolojenkaan tehtäviin. Reservistä kieltäytyneet voisivat tämän lakimuutoksen jälkeen myös palata halutessaan puolustusvoimien reserviin, kun tähän asti tämä ei ole ollut mahdollista, vaan sivarin vaihtaminen on ollut lopullinen valinta. Ja samoin sivarinsa jo aloittanut voisi muuttaa mielensä ja siirtyä sitten asepalvelukseen. Ja nyt siviilipalvelukseen osallistuvien yhteistä kuukauden mittaista koulutusjaksoa pidennetään uudistuksessa 5 viikkoon. Eli tällaisia on tällä hetkellä tekeillä ja näistä on sitten tänään infoa pidetty, näin kirjoittaa Demokraatti. Tämä on The Cure, Friday I'm in Love.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5 minuutin kuluttua kello 15 ja sehän tarkoittaa sitten jälleen tuoreita uutisia. Uutistudiossa on Passissa Pälvi Tammi, joka kertoo muun muassa tuoretta tietoa dieselautojen suosiosta ja paljon muuta tietoa tuoretta sellaista tulossa meiltä ja maailmalta. Se siis kohta ihan hetken kuluttua. Sinne on 4 minuuttia aikaa. Meidät uutisen johdattaa seuraavaksi Anna Puu. Ota minut tällaisena kuin oon.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta myös säästöjä. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Wolt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Woltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Woltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Woltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Dieselautojen suosio ei ole tilastojen valossa juurikaan laskenut, vaikka niiden katoamista on ennustettu jo vuosia. Uusien dieselautojen myynti on kuitenkin vajonnut alle 2%. Dieselautojen määrä kasvoi Suomessa 2000- ja 2010-luvulla, mutta kääntyi laskuun vuonna 2021. Bensiiniautojen suosio on laskenut tasaisesti jo vuodesta 2007 alkaen. Suomessa diesel on pitänyt pintansa paremmin kuin Keski-Euroopassa pitkien matkojen takia.
1: Kello on uutisten päättyessä 15.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomi lähelläsi ja Mira Stenström seurannasi vielä tonne kello 16 saakka. Oikein mainiota torstaita. Ja otetaanpa tähän alkuun katsaus maantielle. Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta tielle 2 Porin tielle Karkkilaan. Tarkempi paikka on Tuorilan ja Rautamäen välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus. Eli ensi tiedot liikenneonnettomuudesta tielle 2 eli Porin tielle Karkkilaan. Tarkempi paikka on Tuorilan ja Rautamäen välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus.

Siinä ne on kakkosta. Jos on uutta asuntoa ostamassa, niin siinä on monenlaista asiaa, mitä pitää miettiä. Onhan niitä tällaisia, että mietit, että minkälaisia pintaratkaisuja tai sisustusratkaisuja haluat sinne asuntoa, mutta kyllä pitää myös monta muutakin asiaa miettiä. Ja nyt uuden asunnon ostajan suojaa ollaan parantamassa. Hallitus esittää siis asuntokauppalain uudistamista. Ja lakiesityksen merkittävin uudistus liittyisi sitten uusien asuntojen kauppaan. Uusien asuntojen ostajan suojaa vahvistettaisiin muun muassa sillä tavalla, että rakennusvaiheessa myytäville asunnoille tulisi pakollinen rakennustyön tarkkailija. Tämän tarkkailijan tehtävänä on seurata, että rakennus valmistuu sopimuksen mukaisesti ja oikeassa suhteessa suoritettuihin kauppahintoihin nähden sekä sitten valvoa tällä tavalla ostajien etua. Uudistuksessa täsmennettäisiin myös uusien asuntojen vuositarkastusta koskevia säännöksiä ja lisättäisiin kokonaan uudet säännökset jälkitarkastuksesta. Tämän esityksen mukaan ostajalla säilyisi mahdollisuus peruuttaa uuden asunnon kauppa ennen asunnon luovuttamista ja myyjällä nykyisin olevaa oikeutta vahingonkorvaukseen tämän kaupan peruuttamisesta kuitenkin täsmennettäisiin siten, että myyjä saisi periä korvauksena kaupan peruuttamisesta enintään 5% asunnon velattomasta hinnasta. Eli tällaisia on suunnitteilla ja varmasti moni uutta asuntoa ostava joutuu miettimään näitä, että jos ei se sitten se asunto vastaakaan sitä, mitä on haaveiltu tai kenties jo keretty sopia, niin mitä sitten eteen, miten näistä asioista päästään taas selville vesille. Tämä on Saimaa. 1 ja 1.

Kun siinä mainittiin maat ja kuut, niin mainitsenpa minä tähdet sitten tähän vielä, tähän kolmikkoon mukaan. Nimittäin tulevana lauantaina vietetään tällaista tähtiharrastuspäivää, siis lähellä. Syyspäivän tasausta on tämä päivä, kun päivä ja yöt on kaikkialla maapallolla liki saman pituiset, kertoo Ursa. Ja tämähän on sitten niin, että mikäli tällainen tähtiharrastuksen havaitseva puoli kiinnostaa, niin kaikenlaista ilmiötä on sitten nähtävillä, että ihan tyhjää ei tarvitse katsella tähtiharrastuspäivän tuolloin yönä. Nythän aurinko laskee sen verran varhain, että koko maassa ehtii tulla jo kunnolla pimeää. No, Ursa vinkkaa, että planeetoista näkyvissä ovat rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars ja Jupiter suurine kuineen. Ja myös monet tutut tähtikuviot ovat näkyvissä taivaalla. Tulevana lauantaina ison karhun tähdistön Otava. Se on monille tuttu, samoin aamuyöstä taivaalle kipuava Orion. Mutta sitten illalla näkyy kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Ne loistaa sitten etelän suunnalla ja taivaalla näkyy myös runsaasti satelliitteja. Jos siis viikonlopun ohjelma on vielä auki, niin kannattaa harkita sitä, että ottaisiko sitten vaikka termariin lämmintä juomista ja lähtisi katselemaan taivasta.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 12 Tampereelle, Rauman ja Tampereen välillä. Tarkempi paikka on Paasikiventien liittymän ja Santalahden liittymän välillä. Siellä suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on onnettomuus. Eli ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 12 Rauman ja Tampereen välillä Tampereelle. Tarkempi paikka on Paasikiventien liittymän ja Santalahden liittymän välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Ähtäriläissyntyisen Pekka Tammilehdon eli suomalaisten paremmin tunteman Topi Sorsakosken kuolemasta tuli elokuussa kuluneeksi 15 vuotta. Laulajalegendasta on kirjoitettu uusi kirja, on muisto vain, kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa. Olen Petri Kuikka ja otin selvää, millaisesta kirjasta on kyse. Teoksessa suomalaiset jakavat muistojaan, tarinoitaan ja valokuviaan kohtaamisista Sorsakosken kanssa. Kirjan on koonnut Hannu Ignatius, joka on aiemmin tehnyt vastaavanlaiset teokset Tapio Rautavaarasta ja Olavi Virrasta. Topikirja on hänelle kuitenkin erityisen henkilökohtainen projekti.
2: Kuulin kauppakoulun aikana Joensuun kauppaoppilaitoksesta kotiin palatessa. Tulin erään ystävän kyydillä aina viikonloppuna kotiin ja sitten tämä Marja-Liisa soitti eräällä reissulla. Se oli talvea 86, niin hän soitti In Beat-levyn Agentsin ja Topi Sorsakosken ensimmäisen pitkäsoiton C-kasetilta Automankasta. Ja olin ihan niin kuin korvat pystyssä, että mitä tämä on. Tämä on hirveän hyvän kuulosta. Ja se kerettiin siinä kertaalleen kuunnella se kasetti sen 45 minuutin matkan aikana ja aloittaa jo toistakin kierrosta. Ja se teki heti säväyksen. Samana viikonloppuna ostin sen In Beatin Kiteellä kotipaikkakunnan Sokostavaratalon levyosastolta älppärinä itselleni ja siitä alkoi kova dikkailu. Ja sitten taas kun nyt tähän Elvikseen, mikä tuli alussa mainituksi, mä johdin aikanaan sieltä 87 vuodesta 2005 vuoteen asti suomalaista Elvis Fan Club-toimintaa valtakunnallista, niin sitten tuossa 87 toukokuussa edelleen siellä Joensuun kauppaoppilaitoksessa, kun olin päättämässä sitä kaksivuotista opintosarkaa siellä, niin menin ensimmäistä kertaa Topin keikalle, kun se oli bändin kanssa siellä paikallisessa kuppilassa kahtena iltana peräkkäin esiintymässä. Ja ensimmäiselle illalle ei saatu lippuja serkkutytön kanssa, mutta toiselle illalle saatiin. Ja sittenhän mä niin kuin voitte kuvitella, niin kun olin tämmöinen fanclub-lehden toimittaja, niin astelin ja saapastelin sinne keikan jälkeen takahuoneeseen ja tein semmoisen revolverihaastattelun Topi ja Elvis, kysymysvastaus pohjalta, ja siitä se juttu lähti ja huomasin, että tämähän on vallan mukava mies.
1: Kun sä tunsit itse henkilökohtaisesti Pekka Tammilehdon eli Topi Sorsakosken, niin onko tässä kirjassa jotain semmoista erityistä lämpöä, että sait tavallaan niin kuin tutusta ystävästä tehdä tämmöisen kirjan?
2: Kyllä siellä on. Siis mulla on yllättävän pitkä se oma lukijalle johdanto. Mä kerron kaikki ne meidän kaksinkeskiset törmäämiset teillä, missä teillä ja Turuilla milloinkin istuttiin. Välillä tuli jossain tanssipaikalla tai sitten eräänkin kerran täällä Tampereella Kaupungin valot-nimisessä kahvilassa, kun olin Hämeenlinnan Elvis-tapahtumasta tulossa, niin olin jo kotiin keskustorille menossa bussiin, niin takaa kuuluu huuto, että Hannu, semmoilla pienellä karhealla kähellä äänellä ja käännyin katsomaan, niin stetsonpäinen mies siellä on oviaukossa, niin onko kiirettu kahville? Ja siihen loppui mun kiireet sitten ja mä menin kahville, juotiin sitä, hörpittiin kahvit ja nimenomaan tämmöinen, niin kuin, ja taas että se, että puhutaan niin kuin tavallisia asioita, eikä niin kuin, että mikä levy on tulossa seuraavaksi ja ootko käynyt studiossa. Ja nimenomaan, että tämmöistä tavallista kanssakäymistä niin kuin hyvin niin kuin semmoisella rennolla pohjalla, niin niitä semmoisia lämpimiä kohtaamisia siellä on tosi tosi paljon. Se on kiva. Se piirtää, niin kuin mä oon sanonut, että ne muistot, vaikka ne tulee eri puolilta Suomea, eri-ikäisiltä ihmisiltä, niin varmasti ne sitten, kuka sen kirjan lukee, niin kuin mä oon sanonut omasta mielestäni hienosti, niin se piirtää sitä taiteilijakuvaa ja sitä ihmiskuvaa. Siitä saa sen käsityksen, että minkälainen henkilö kyseessä on ollut. Niin se tässä on se juttu.
1: Minkälaisen kuvan Topi Sorsakoskesta, Ähtärin suuresta pojasta, ne tarinat kertovat?
2: No se on aika yksiselitteinen, suoraviivainen. Se tosiaan Topi oli kaikessa niin kuin hyvällä sanottuna, tai siis niin kuin miten sitä nyt sanotaan, kaikessa sanan positiivisessa merkityksessä hyvin tavallinen ja helppo, mukava ihminen, jalat maassa oleva, helposti lähestyttävä, ei tehnyt numeroa itsestään ja tykkäsi jutella nimenomaan semmoisista esimerkiksi tavallisista asioista. Ei välttämättä just nimenomaan, että puhuttaisiin jostain rautalankamusiikista tai muusta tällaista, vaan että ihan niin kuin tämmöisiä tavallisia kuulumisia vaikka juteltiin keskenään tai näin poispäin, niin sekin sieltä niin kuin käy hyvin ilmi niin kuin aika lailla pääsääntöisesti noissa. Että niin semmoinen yhdellä tai kahdella sanalla, niin kuin Tapsa Rautavaara Peter von Paakin dokumentissa mainitsi, että mukava mies.
3: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
4: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
5: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
6: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
5: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
7: Kello on hetken kuluttua 3:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että tuoreita alueellisia uutisia on vuorossa tässä lähetyksessä. Kohti uutisia meidät vie Meghan Trainor, All About the Bath.

0: Uutisia Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Tuomo Mäenpää. Hyvää iltapäivää. Puinnit ja sadonkorjuu ovat viivästyneet tänä syksynä. ProAgrian mukaan normaalista ollaan jäljessä viikon tai kaksi. Ohran, kauran ja vehnän puinnit ovat kesken erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Öljykasvien korjuussa ollaan maakunnassa vasta alussa. Myös perunan ja sokerijuurikkaan korjuu on siirtynyt. Syynä tähän ovat runsaat sateet. Viljojen kosteus lisää myös kuivauskustannuksia. ProAgrian mukaan osa puimatta olevasta alasta voi jäädä korjaamatta kokonaan, jos sateet jatkuvat. Etelä-Pohjanmaalla on pulaa työntekijöistä, kertoo kauppakamarin kysely. Kyselyn mukaan osaajapulaa on etenkin teollisuudessa ja rakennusalalla niin pienillä kuin keskisuurillakin yrityksillä. Rekrytointitarve Etelä-Pohjanmaan yrityksissä on lähitulevaisuudessa selvästi valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Maakunnan yritykset kaipaavat osaajia koneistukseen, tuotantoon ja eri suunnittelijatehtäviin sekä käytännön ammattiosaamista edellyttäviin tehtäviin. Suurin kilpailukykyä vaikeuttava tekijä on yritysten mukaan nuorten osaamistaso ja valmiudet. Huoli liittyy vahvaa ammatillista osaamista vaativiin tehtäviin. Ilmajoella on valmisteilla asemakaavan laajennus datakeskushankkeelle. Noin 100 megawatin datakeskusta suunnitellaan Koskenkorvan Salviannevalle. Alue on kooltaan noin 28 hehtaaria ja se sijoittuu pääosin kunnan omistamille metsätalousalueelle. Lähisyydessä sijaitsee jo Santavuoren tuulivoimapuisto ja samalle alueelle on suunnitteilla myös aurinkovoiman tuotantoa. Asemakaava luonnos on parhaillaan nähtävillä.
1: Alueuutisia jälleen noin tunnin kuluttua kuultavissa. Ja jos katsotaan, minkälaisessa säässä mennään sitten huomiseen torstai-iltaan asti, niin pilvisyys on runsasta lähinnä Pohjois-Lapissa sekä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Pilvipeite rakoilee yöstä alkaen. Maan itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan ja aluksi Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvat sateet väistyvät itärajan taakse. Perjantaina päivällä sateisinta on maan eteläosassa ja maan keski- ja pohjoisosassa sataa vain paikoin lähinnä tiihkua. Ja idän ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja varoitukset vielä eteläisillä ja lounaisilla merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia eteläisellä Saimaalla perjantaina huomautusveneilijöille. Tämä on Juha Tapiota. Tykkään susta niin, että halkeen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Uuden Topi Sorsakoski-aiheisen kirjan virallinen julkistamistilaisuus on lauantaina Ähtärissä. Aiemmin Tapio Rautavaarasta ja Olavi Virrasta vastaavanlaiset teokset tehneen Hannu Ignatiuksen mukaan Topi Sorsakosken muistelijoita ja kuvamateriaalia hänestä oli runsaammin saatavilla kuin aiemmissa projekteissa.
2: Topin aikana elettiin jo digikamera-aikaa ja kännykkäkamera-aikaa ja näin poispäin, mitä ei ollut silloin aikanaan. Ollaan jo Tapsan kohdalla, tämä esimerkiksi tämä kuvien tulva oli, niin kuin tässä on aika paljon näiden fanien ja kaikkien muidenkin Topin tavanneiden kuvia kirjassa mukana, niin se kuvapolitiikka tuli aika lailla helposti siinä sivussa, mutta kyllä niin kuin sanotaan tuolla sosiaalisessa mediassa, kun aktiivisesti rumpua löin sekä Tapsan Olan että Topinkin kohdalla nyt, niin kyllä sieltä nimenomaan sitä muistoa rupesi kuukausien varrella aika reippaasti tulemaan. Se vaihteli jonkun verran, tietysti aina vähän joulunpyhät hiljaisempaa ja näin poispäin, mutta Topikirjaprojekti, kun lähti käyntiin oikeastaan varsinaisesti lokakuun alussa viime vuonna, niin nyt sitten siihen toukokuun puoliväliin, niin kyllä siellä niin kuin se semmoinen parisataa muistelua löytyy aika lailla. Siellä on nimenomaan näitä faneja. Sitten on aika paljon muusikkokollegoita, jotka on ollut jollain lailla Topin kanssa tekemisissä tai yhteyksissä vuosien varrella. Ja sitten on tietysti tätä niin kuin mediaväkeä siellä jonkun verran. Ja näistä se niin kuin koostuu, mutta siis kohtalaisen mukavasti se on niin kuin karttunut sinne, ottaen huomioon, että tämä on ihan siis tavallinen arkityöläinen 8-4 niin kuin siviilityössä ihan muissa hommissa. Ja sitten tosiaan niin tämä on tullut siinä niin kuin tälleen niin kuin vähän harrastuksena siinä sivussa. Ja nimenomaan ilmata tarvii lähteä kontti selässä ja mikrofoni kainalossa kiertämään Lönnrotin tyyliin tuolla noita maita ja mantuja.
1: No kun Topin kuolemasta on kuitenkin vähemmän aikaa, niin tuliko hänen elämästään ja urastaan enemmän muistoja kuin näistä kahdesta jo aiemmin edesmenneestä legendasta?
2: No sillä tavalla kyllä, että esimerkiksi tuossa Tapsan tapauksessa, Tapsahan kuoli syyskuussa 79, että niitä sellaisia muistoja tuli yllättävän paljon, jotka on aikanaan hänet teillä ja Turuilla törmännyt, mutta Olavi Virta oli vähän haasteellisempi, mutta sitten taas siinä Olavi Virran tapauksessa, niin mulla oli hyvänä apuna Matti Härkönen Tampereelta, joka oli aikanaan jolla oli oma toiminimi ja teki paikallisradiotoimittajan töitä, niin hän kiersi aikanaan 90-luvun alussa, teki Olavi Virta ohjelmasarjaa moniosaista ja kiersi muun muassa näitä aikalaisia muusikoita haastattelemassa ihan Toivo Kärjestä lähtien. Ja tuolta sieltä sitten taas näitä haastattelun nauhoja litteroimalla sai sitten ne sinne kirjaan mukaan ne muistot, koska

0: miehensä kanssa aikanaan nyt jo konkurssiin mennessä ja ovensa sulkeneessa hotelli Mäsikeen mennessä käynyt tansseissa ja syömässä jonain viikonloppuna. Ja tosiaan niin sitten Topi oli tullut sinne ja he oli sitten ajautunut samaan pöytään ja siellä oli sitä hauskaa iltaa sitten vietetty tanssien ja syöden ja näin poispäin. Ja sitten tosiaan niin tämä Seija rouva miehensä kanssa oli ehdottanut, että kun olet tässä matkan varrella, eillä kotimatkan varrella, niin he voi heittää sut niin kuin kotiin tässä illan päätteeksi valomerkin jälkeen. Ja näin oli käynytkin ja Topi oli sitten sanonut siellä matkalla tai viimeistäänkin pihassa, että tulkaa poikkeamaan sisällä, että hän näyttää tämän, tämän hirsilinnan tai kodin, että mitä täällä sisältä löytyy. Ja ne oli kellaristudiosta lähtien aina kerros kerrallaan mennyt näin ja siellä oli nähnyt kultalevyt ja monet mapilliset, esimerkiksi fanien tekemiä leikekirjoja. Ja sitten oli kerros kerrokselta menty pikkuhiljaa tosiaan sinne yläkertaan. Ja sitten tämä Seijan hauska muisto on semmoinen, että hän oli ihmetellyt, kun siellä on seinässä reikä. Tai en tiedä, oliko se siinä nimenomaan parvekkeen jossain tämmössä. Mä en ihan tarkkaan nyt lukenut sitä niin nopeasti, mutta kuitenkin se oli semmoinen kohtalaisen suuri reikä. Ja sitä oli niin kuin ihmetelty ja kysytty, että mitäs tämä nyt on ja mitä varten tämä täällä rakenteessa on, niin Topi oli sanonut, että se on vähän niin kuin John Waynein elokuvissa, se linnakkeessa, se semmoinen intiaanien tähystys, aukko, että sitä pystyy sinne, onko se nyt Ähtärijärvi vai millä nimellä se järvi siinä nyt menekään, minnekä se parvekkeen suunta osoittaa, niin hän pystyy sieltä intiaaneja tiirailemaan.
1: Tekisi mieli sanoa, että mulla on Jyväskylässä vain yksi masa ja se oli Nykäsen masa ja hän oli vähän toisen luokan urheilumies varmaan kuin tämä kettomasa.
2: Mitä mieltä Pekka on?
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
4: Ja tuoreena tiskiltä on luvassa myös poliittista keskustelua tuossa reilun 13 minuutin kuluttua. Nimittäin on torstai ja edessä on eduskunnan kyselytunti. Siellä siis pelinhenki on se, että etenkin opposition kansanedustajat kysyvät ja hallituksen ministerit sitten vastaavat näihin politiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Ja tuo kyselytunti alkaa suoranalla lähetyksenä TV1 tai sitten pystyy katsomaan myös ihan tuon Areenankin välityksellä. Siihen lähetyksen alkuun on tällä hetkellä vähän vajaa 13 minuuttia. Tuon kyselytunnin selostaa Antti Pilke ja odotuksena on ja tuumaillaan vähän sitä, että kun nämä bensa- ja dieselin hinnat ovat nousseet tänä vuonna voimakkaasti tuon Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan seurauksena ja sekä hallituksesta että oppositiosta on vaadittu helpotusta polttoaineiden korkeisiin hintoihin, niin nouseeko tämä bensakipuraja sitten kyselytunnin aiheeksi? Se nähdään ihan hetken kuluttua, ei ole enää pitkä aika tuohon kyselytunnin ja TV-lähetyksen alkamiseen. Tämä on Annika Pudas. Hän sut saa ja sen mennään alueellisia kuulumisia kohti.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Uuden Topi Sorsakoski-aiheisen kirjan tehneelle Hannu Ignatiukselle erilaiset musiikkiaiheiset kirjaprojektit ovat varsin tuttuja. Hän on ollut mukana tekemässä teoksia omista suosikeistaan Elviksestä, Tapio Rautavaarasta ja Olavi Virrasta. Nyt uuden Sorsakoski-kirjan jälkeen Ignatius ajattelee, että välttämättä seuraavaa kirjaa ei ole tulossa.
2: Löydätkö sä näistä neljästä artistista jotain semmoista niin kuin yhdistävää tekijää, että minkä takia nämä on tullut sulle jotenkin niin tärkeäksi, että oot halunnut myös tämmöisiä tarinoita ja muistoja kerätä?
3: Siinä on semmoinen juttu, että Elvis Kärpänenhän mulle puras aikanaan Elvisen kuolevan myötä elokuussa 77, ja se lähti aika raketin lailla se fanitus Elviksen kohdalla siitä liikenteeseen. Ja sitten aikanaan, kun se vuodet vieri ja näin poispäin, ja se fanclub-toiminta siinä sivussa oli mukana, niin sitten vaan meidän tuommoisen Kotkan alajaoston tyyppien kanssa sitten vaan pähkäiltiin, että nyt olisi aika ehkä kokeilla, taidaanko läpi menemään tämmöisellä yhteisörahoituksella, niin projektin läpi, että tehdään ensimmäinen suomalainen Elvis-valokuvakirja. Ja se onnistui aika lailla ulppeasti, siitä tehtiin kirja ja näyttely sillä yhteisörahoituksella. Mutta sitten tämä Tapsa ja Ola, niin ne on ihan oma lukunsa, ja niiden kohdalla tuo kaikki juontaa juurensa, niin kuin sanotaan, sinne äidin maitoon ja kotipaikkakunnalle, koska meillä esimerkiksi aikanaan niin ihan pienestä pitäen ja kouluaikoinakin niin radio oli aika merkittävässä roolissa siinä mielessä, että meillä oli aina radio päällä, mitä mä muistan. Että se oli aamulla, kun herättiin, siellä tuli päivän peilit ja uutiset, ja koulun jälkeen, kun tulin koulusta, niin siellä soi sitten muun muassa maanantai-iltaisin Metsäradio ja näin poispäin. Ja sieltä esimerkiksi niin kun vanhempien kautta niin tuli tämä Tapsa ja Ola niin kun silleen tutuksi, tämä vanha suomalainen iskelmämusiikki. Eli ne on jotenkin nivoutuu jännästi sieltä lapsuudesta ja sitten tästä teini-iästä tämä Elvis. Ja sitten kyllähän nämä on nimenomaan musiikki, legendoja, kaikki tyynni. Ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin nimenomaan joiden musiikki ja muistot elää yhä tänäkin päivänä aika vahvasti.
2: Mikälainen homma tämä oli kerätä Topista muistoja?
3: Mukava, haastava, varsinkin haastava siinä mielessä, että siis miellyttävä ja mukava siitä totta kai, koska siellä niin kuin mä tykkään, on itse semmoinen tarinoiden rakastaja ja tykkään paljon vanhoista valokuvista ja ne kaksi asiaahan tässä niin kuin lyö kättä keskenään, että jos löytyy hyvä tarina ja siihen sopiva kuva, niin nehän niin kuin on niin kuin mehevintä, mitä voi niin kuin lukija saada, että ne kuvat tukee niin kuin tekstiä ja teksti tukee kuvaa, mutta se oli myös haastavaa siis siinä mielessä, että kun on perheellinen ja on arkityössä käyvä, niin tämä kaikki pitää tehdä niin kuin jollain tavalla töiden jälkeen viikonloppuna vapaa-ajalla ja näin poispäin. Ja kun se aikahan nyt totta kai on, niin kuin sanotaan, kortilla letkaus siitä, että työ haittaa harrastamista, niin se pitää kyllä tässä kohtaa paikkansa. Siihen piti aina aika moneen kyllä aina välillä paikotellen revetä.
2: Täällä Etelä-Pohjanmaalla, niin kun kyseessä on tosiaan Ähtärin suuri poika, niin varmasti kiinnostusta on, niin minkälainen kirja on kohta ihmisten luettavissa?
3: Se on muistoista koostuva, ihan siis Topin lapsuudesta, teinivuosien kautta, sitten niitä 80-luvun, 90-luvun suosion vuosiin ja ihan hamaan loppuun asti kartoittava suomalaisten muistoista ja valokuvista koostuva kirja, joka on hyvin, hyvin positiivinen. Eli esimerkiksi niin kun jossain vaiheessa sitä vähän jotkut arvuutteli, että miten paljon siellä nyt on esimerkiksi jotain mahdollisesti alkoholin huuruisia juttuja, niin voin sanoa, että tässä keskitytään musiikkiin ja näihin tarinoihin ja taiteilijan elämään positiiviselta kannalta. Siellä toki nyt sitten, kuten nyt tiedetään, Jampa Tuomiset ja Olavi Virrat ja mitä näitä nyt on, sanotaan nyt vaikka Matti Nykäiset ja muut näin, niin ja kukas suomalainen mies, harva nyt sitten julkisuuden ihminen, nyt esimerkiksi jollain tavalla aina noussut esiin niin kuin sen alkoholin käytön osalta, niin sielläkin totta kai nyt jotkut karillopullot mainitaan ja muuta tällaista, mutta se on tämmöistä nimenomaan niin pääsääntöisesti siihen niin kuin musiikkiin ja siihen mukavaan mieheen ja sen muistoihin keskittyvä teos.
1: Uuden kirjan julkistamista ja Topi Sorsakoskea juhlistetaan lauantaina laulajan kotikaupungissa Ähtärissä. Elävän musiikin lisäksi tilaisuudessa haastatellaan kirjan tehnyttä Hannu Ignatiusta, Sorsakosken tunteneita henkilöitä ja kirjaa muistojaan lähettäneitä ihmisiä.
4: Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja minä olen Mira Stenström. Mukavaa torstaita. Olen seurannasi vielä tuohon kello 16 asti, eli hetken aikaa mennään käsikynkkään. Tuolla eduskunnassahan on alkamaisillaan ihan kohta puoleen eduskunnan kyselytunti ja sitä sitten jännitetään, että nouseeko nämä polttoaineasiat, polttoaineen hinta nyt sitten tuonne minkälaiseen debattiin kansanedustajien kesken. Nyt pääministeri Petteri Orpo on sanonut eduskunnassa aiemmin tänään, että hallitus pohtii koko ajan hätäratkaisuja, joilla hintojen nousun vaikutuksia voitaisiin helpottaa kotitalouksille ja yrityksille. Orpo sanoi, että koko ajan selvitetään, neuvotellaan hätäratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa todella korkeaa polttoaineen hintaa, mutta työ on vielä kesken. Orpon mukaan hallituksen pitää käydä kaikki keinot läpi, kun vaihtoehtoja etsitään, mutta talouden liikkumavara on pieni. Eli rahaa ei ole paljon käytettävissä. Ja hän sanoo, että vähällä liikkumavaralla pitää hakea sitten vaikuttavimpia keinoja, joilla pystyttäisiin edes vähän helpottamaan tuskaa. No EU:n puolelta tästä asiasta näihin polttoaineasioihin liittyen kuuluu sellaista, että EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Eli näihin vientiasioihin liittyy tämä. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EUta. Nythän poliitikon julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa ja tämä kielto kestäisi 90 päivää. Poliitikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja ja korkeat energian hinnat on sitten aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltainhan osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%, eli puolet. Eli paljon on nyt puhetta näistä polttoaineista sekä hinnoista, viennistä, tuonnista ja tämän kaltaisista asioista. Ajankohtainen aihe siis.

0: Cheers!
1: Siinä oli varsin dramaattinen loppu Tom Jonesilta, jota myös lempinimellä Walesin tiikeri kutsutaan. Kokenut Suomen kävijä on siis käynyt Suomessa keikällä useita kertoja. Hetken kuluttua kello on 4, eli kello 16, ja sehän tietää sitä, että on vuorossa jälleen uutiset, tuoretta tietoa meiltä ja maailmalta. Siellä kuullaan muun muassa Muonion väkimäärän kasvusta. Muoniohan sijaitsee pohjoisessa Pohjois-Suomessa. Pälvitammi toimittaa uutiset ja kello 16 uutisten jälkeen vuoroon Radio Suomen alkuilta. Siellä studiossa Paavo Häikiö. Suora lähetys, jälleen musiikkia, ajankohtaisia tietoja, päivän puheenaiheita rennolla otteella luvassa. Siitä sitten seuraavat hetket Paavon seurassa. Me tapaamme jälleen huomenna. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 16. Asiantuntija ei usko mahdollisuuksiin alentaa bensiinin hintaa. Muonio on alkanut saada reippaasti lisää asukkaita. Sää on epävakainen. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että EU-lainsäädäntö ei mahdollista RKP:n esittämää polttoaineiden arvonlisäveron tilapäistä alennusta. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ehdottama jakeluvelvoitteen keventäminen taas söisi pohjaa biokaasuinvestoinneilta, vaikeuttaisi Suomen päästötavoitteita ja vaikuttaisi pumppuhintoihin hitaasti. Hanna Kalenoja.
1: Sen hintavaikutukset eivät ole kovin helposti ennakoitavissa tällä hetkellä. Esimerkiksi maailmanmarkkinassa uusiutuvien polttoaineiden hintaero fossiilisiin on kaventunut, eli fossiilisten hinta on noussut tavallaan enemmän, eli jakeluvelvoitteen lisäkustannus myös on jonkin verran pienentynyt. Ja sitten jos ajatellaan sitä hintavaikutusta pumpulla, niin se näkyisi meillä vasta ehkä 6-12 kuukauden kuluttua, koska nämä jakelijatoimijat ovat jo sitoutuneet näihin tuleviin polttoainehankintoihin ja ovat tavallaan jo suunnitelleet sen jakeluvelvoitteen täyttönsä nyt lähikuukausilta sinne ensi vuoden alkuunkin hyvin todennäköisesti.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on yksi YK:n yleiskokouksen puhujista tänään. Netanyahu saapui New Yorkiin, vaikka kaupungin pormestari Zoran Mamdani kutsui Netanyahua sotarikolliseksi. Monien asiantuntijoiden mukaan YK käy läpi nyt vaikeinta kriisiään vuosikymmeniin. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Mikä on ollut YK:n yleiskokouksen anti tähän mennessä?
2: No, tänään suuri mielenkiinto varmasti kohdistuu presidentti Donald Trumpin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin tapaamiseen. Tämä on YK:n yleiskokouksen ulkopuolinen tapaaminen, mutta itse yleiskokouksessa voisi sanoa, että on kuultu monia valtionpäämiesten hyvin huolestuneita puheenvuoroja siitä, miten YK:n perustuva kansainvälinen järjestys on romahtamassa. Tästä puhui muun muassa meidän tasavallan presidenttimme.
0: Miltä kokonaisuudessaan YK:n asema nyt näyttää tällä hetkellä?
2: No, voi kyllä sanoa, että YK on kriisissä monellakin tapaa. YK ei ole pystynyt hillitsemään sotia ja niiden alkamista. Nyt myös jotkin maat, kuten Yhdysvallat, on aloittanut operaatioita ilman YK:n peruspäätöslauselmia. Ja sitten lisäksi YK:ssa on hyvin vaikea kassakriisi, erityisesti koska Yhdysvallat on vetänyt pois rahoitustaan. Ja tässä tilanteessa YK pitää myös valita uusi pääsihteerien vuodenvaihdetta. Antonio Guterres on ollut 10 vuotta ja hänelle pitää valita sijainen tai seuraaja.
0: Kiitos, Antti Kuronen. Lappilaisen Muonion kunnan väkiluvun ennustetaan kasvavan tuntuvasti tulevina vuosina. Useimmissa kunnissa väki vähenee, mutta 2300 asukkaan Muonioon povataan yli 200 uutta asukasta. Milka Rissanen.
3: Suurimmassa osassa Suomen kunnista väki vähenee, mutta Muonion asukasluku kasvaa peräti 9,5% vuoteen 2050 mennessä. Se selviää tutkimusyhtiö MDI:n tuoreesta väestöennusteesta. Muonion muuttaa innokkaasti etenkin lapsiperheitä Etelä-Suomen isoista kaupungeista. Niin teki esimerkiksi Korvan perhe, joka muutti Tampereelta Muonioon elokuussa. Milja Korva on ilahtunut pienen kunnan eloisuudesta.
4: Täällä niin kuin tuntuu olevan paljon lapsia ja jo heti silloin kun muutettiin, niin muistan, että oli, että tästä menee ikkunan ohi, monet vaunut meni. Nyt useille arkipäivälle on tosiaan myös kotona oleville lapsille ja vanhemmille ohjelmaa ja sitten nyt on tutustuttu tuossa muutamiin muihin kotiäiteihin tänäänkin. Edlankaan vähän extempore oltiin puistoon menossa ja sitten bongattiin yhdet tutut omassa pihassaan ja sitten sinne mentiin ulos leikkimään.
3: Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki kertoo, että käänne asukasluvuissa tapahtui muun muassa korona-ajan etätyömahdollisuuksien myötä.
5: Vielä ihmisten ehkä semmoinen luonto kaipuu, Lapin kaipuu, tunturi kaipuu yhdistettynä hyvien palveluiden ja ehkä sen elinvoiman ja vetovoimankin ja hyvän fiiliksen perhän on kasvanut. Kyllä me ollaan kuntana myös markkinointia ja viestintääkin tehty näistä palveluista ja sitten tästä fiiliksestä, mitä meillä täällä on. niitä seurathan, että moni on uskaltanut toteuttaa haaveen tänne muuttamisesta.
0: Hallitus esittää asuntokauppalain uudistamista. Uusien asuntojen ostajien suojaa vahvistettaisiin muun muassa niin, että rakennusvaiheessa myytäville asunnoille tulisi pakollinen rakennustyön tarkkailija. Uudistuksessa täsmennettäisiin myös säännöksiä uusien asuntojen vuositarkastuksista. Esityksen mukaan ostajalla säilyisi mahdollisuus perua uuden asunnon kauppa ennen asunnon luovuttamista. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintaansa liki 140 vuoden jälkeen. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa. Sitten säähän. Maan itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan. Aluksi Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvat sateet väistyvät itärajan taakse. Huomenna päivällä sateisinta on maan eteläosassa. Muualla sataa vain paikoin, lähinnä tihkua. Yön arin lämpötilan 8 ja 12, Lapissa -2 ja +8 asteen välillä. Huomisen ylin 8 ja 17 asteen välillä. Ja merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
6: Ja toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Pihlakaivoaja on selvittänyt tiensä nyrkkeilyn EM-kisojen loppuotteluun Bulgariassa. Kaivoaja voitti 54-kiloisten sarjan välierässä Tšekin Lenka Bernardovan tuomarien 4-1. Kolmen tuomarin mielestä kaivoaja oli parempi jokaisessa kolmessa erässä. EM-finaalissa huomenna kello 17 asettuu vastaan serbialainen Sara Zirković. Kaivoaja oli vuoden 2024 Pariisin olympiakisoissa 50-kiloisten sarjassa viides. Bulgariassa hän saa nyt ensimmäisen aikuisten arvokisamitalinsa. Ismail Umar palautti jo aiemmin suomalaismiehet nyrkkeilyn EM-mitaleille 20 vuoden tauon jälkeen 65-kiloisten sarjassa. Umar taipui eilisessä välierässä ranskalaiselle Hugo Graulle tuomariäänin 1-4. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi suomalaistalli Ajo Motorsportsin kuljettajaksi. Tallin pyörillä on voitettu useita mestaruuksia MotoGP-sarjassa. Sopimuksesta hiukan häkeltynyt Salmela ajaa ensimmäistä kauttaan Moto3-luokassa.
7: Vaikea tälleen suomalaisena näyttää omia tunteitaan, mutta kyllähän sitä kun ekan kerran sai kuulla, että olisi menossa sinne, niin hymy kävi huulella aika korkeallakin, mutta en mä tiedä. Vaikea sanoa oikein muuta kuin, että tosi tyytyväinen ja kiitollinen koko porukalle, että luotti muhun ja otti mut ensi kaudella.
6: Venla Harju on sijoittanut seitsemänneksi suunnistuksen EM-kisojen naisten pitkälle matkalla. Maija Sianoja oli 9. ja mestari Liettuassa oli Ruotsin Tuure Alexandersson. Ja illan mittaan siirretään katseita kohti Torinoa, jossa Italian kukistanut miesten lentopallomaajoukkue valmistautuu huomiseen välierään Ranskaa vastaan. Jatketaan 17 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jouko Vuolle oli urheiluradiossa. Kiitokset myös Mira Stenström Radio Suomen lähelläsi ohjelman vetämisestä. Paavo Häikki on täällä ottanut ohjat haltuunsa 16.09, kun kello on. Radio Suomen alkuiltaa kuuntelet. Tässä on pisteen kappale. Hetken maailma on tässä.

hetken maailmaan tässä. Uutisissa kerrottiin, että Suomen Tivoli lopettaa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Ja itselläni suosikki Tivoleihin liittyvä tarina, minkä olen ikinä kuullut, liittyy Tivoli Sarjolaan. Ja rupesin sitten miettimään, hetkinen, onko nämä nyt yksi ja sama asia, vai onko nämä kaksi eri Tivolia? No, vastaus on aika monimutkainen. Ainakin se, mitä tuossa ehdin uutisten jälkeen asiaa raapimaan, niin Suomen Tivoli ja Tivoli Sarjola ovat eri yrityksiä nykyään. Alun perin Sirkus Sarjola 1888 perustettu, sittemmin jakautunut nämä kaksi Suomen tunnetunta Tivolia, siis Suomen Tivoli ja Tivoli Sarjola, molemmat Sarjolan suvussa, mutta eri firmoja, eri kalustot ja niin edelleen. Tämä tarina, minkä itse olen kuullut, liittyy käsittääkseni tähän Tivoli Sarjolaan, eli ei nyt lopettaneeseen Suomen Tivoliin. Ja se tarina on kuullut sen suoraan yhden Sirkuksen sukuun kuuluvan suusta. Joskin, kun lähdin tarkistamaan faktoja, niin löysin siitä myös lehtiartikkelin, mikä todistaa tämän jutun todeksi. Nimittäin 1960-luvulla Keravalla niiltä karkasi autotallista virtahepo. Ja se löytyy Keravan juna-asemalta. Tarina ei ole sinänsä tuon pitempi, mutta ainakin omaa mielikuvitustani kovasti ruokkiva. Ensinnäkin, missäs virtaheppoja säilytetään silloin, kun ei olla kiertueella? No miksei autotallissa? Ilmeisesti kyseinen autotallin ovi oli kuitenkin sen verran keponen, että virtaheppo vähän tönäsemällä tajus sen antamaan. Periksi lähti yöjalkaan köpöttelemään, päätyi sitten asemalle. Miettikää sitä tunnetta, jos oot sattunut olemaan yöaikaa liikkeellä Keravalla tuona yönä 1960-luvulla ja vastaan on tullut virtahepo. Ehkä paikalliset ovat voineet arvata, että Tivolin eläimistä kyse. Koko homma nimittäin starttasi Keravalta silloin 1800-luvulta, että ehkä siellä tiedettiin, mutta varmaan jos asemalla on kulkenut joku ei-paikkakuntalainen, niin on sitä joutunut vähän hieraseen silmiä ja miettiä, että hetkinen, oliko se vikanapsu sittenkin liikaa. Kyseinen eläin saatiin houkuteltua Ranskan leivällä takaisin talliin. Oli kulma oikeinkin kiltti. Tonnin painon eläin. Aikamoinen möhkäle. Tässä on Emma ja Matilda kappale Älä mee.

Emma ja Matilda. Älä mee. Sitten tämmöinen nopea pikainen tietokilpailu, johon ei tarvitse, vastata suoraan. Huudat vaan itseksesi, hep, tiedän heti kun keksit, mistä on kyse. Mä luettelen täältä kohta sanoja, ja sinun tehtäväsi on arvata, mikä näitä yhdistää. Mistä on kyse, niin sanotusti. Luumu. Lohi. Lime. Petrooli. Taivas.

munakoiso, terrakotta, kajanne. Keksitkö jo? Pitäisikö antaa helpotusta vielä? Karmosiini, fuksia, fandyk, karmiini, ruoste, siena, okra. Mä luulen, että aika monta kättä on pystyssä ja mä veikkaan, että ne kädet on naisilla pystyssä. Äijät, että hetkinen, ei mitään hajua. Oliko nää jotain ruokalajeja? Siis luumu, lohi, lime, sit saisi ainakin jotain uuniin laitettavaa. Mä helpotan vielä vähän. Teal. Akvamariini. Sanoinko myös syaanin? Taisin sanoa. Laventeli. No, värejä. Maailmassa on kahdenlaisia värejä. On miesten värejä ja naisten värejä. Miesten värit ovat hyvin, hyvin paljon yksinkertaisempia. Ne pystyy laittamaan aika lyhyesti. Sanotaanko näin, että punainen, vaaleanpunainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, violetti. Siinä on miesten värit. Musta, valkoinen, kulta, hopea. Sitten no äsken luetellut oli naisten värejä. Niitä on 10 enemmän kuin miesten värejä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vihtiin, Porin tielle, tielle 2. Tarkempi paikka on välillä Hanko-Hyvinkää tien liittymä Koivissilta. Tässä onnettomuudessa suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vihtiin, Porin tielle, eli tielle 2. Välillä Hanko-Hyvinkää tien liittymä Koivissilta. Toinen liikennetiedote tielle 20 Ouluun Kuusamon tielle, tarkempi paikka Typpitie. Oulun suuntaan ajettaessa rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja liikenne ruuhkautuu. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 20 eli Kuusamon tie Oulu, tarkempi paikka Typpitie. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu Oulun suuntaan ajettaessa. Tämä värijuttu tuli siitä, kun tuottajallani Katilla on hieno petrolivärinen paita. Piti nimittäin kaivaa värikarttaa vähän esiin, että kun näyttää silmään hienolta, niin piti oikein hakemalla hakea, että mikäs väri se on. No petroli se kai on. Mutta mitä sitten tämä petroli, tämmöinen sinertävän, tumman sinertävä, niin onko se sitten sama asia kuin bensa? No ei, se kaivaa varmaan bensaa. Bensaa pannaan autoja, ruohonleikkuria ja muihin polttomoottoreihin. Petroli on kai vähän semmoista, onko se nyt sitten myrskylyhdyissä valonlähteenä tai lämmityksessä tai grillien sytytysnesteessä, olisiko niissä petrolia? Onko bensaväristä eri? En osaa sanoa, taidan olla tässä suhteessa ehkä vähän äijä.

Sandra-kappaleella Maria Magdalena. Höpö höpö, kyllä miesten värejä on yhtä paljon, ne ovat vain muodossa RAL9005 metallin hohto. Tämmöinen viesti tuli yhdeltä kuuntelijalta. Ihan totta, meppä autokauppaan, niin sieltä löytyy sitten vaikkapa keskiyön kirsikan punainen väri, jos haluat metallin hohtoa autosi tai joku racing green. Yksi naispuolinen kuuntelija halusi myös täsmentää värejä. Bensa on kusenväristä, petroli on tummasinista, jossa on vähän vihertävää kiiltoa. Kiitti.

0: Pepe Wilberg ja kappale Aamu. Nyt kello on 16.30.
1: Uutisia Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Tuomeenpää. Hyvää iltapäivää. Etelä-Pohjanmaalla on pulaa työntekijöistä, kertoo Kauppakamarin kysely. Kyselyn mukaan osaajapula on etenkin teollisuudessa ja rakennusalalla niin pienillä kuin keskisuurillakin yrityksillä. Rekrytointitarve Etelä-Pohjanmaan yrityksissä on lähitulevaisuudessa selvästi valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Suurin kilpailukykyä vaikeuttava tekijä on yritysten mukaan nuorten osaamistaso ja valmiudet. Huoli liittyy vahvaa ammatillista osaamista vaativiin tehtäviin. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle haetaan uutta ylijohtajaa. Ylijohtajan virkapaikka on Seinäjoki. Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto 5 vuoden määräajaksi. Virka täytetään ensi vuoden helmikuun alusta alkaen. Aiempi ylijohtaja Timo Saari valittiin kesäkuussa Alavuden kaupunginjohtajaksi. Elinvoimakeskus aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Se korvasi entisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, eli ELY-keskuksen. Puinnit ja sadonkorjuu ovat viivästyneet tänä syksynä. ProAgrian mukaan normaalista ollaan jäljessä viikon tai kaksi. Ohran, kauran ja vehnän puinnit ovat kesken erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Myös perunan ja sokerijuurikkaan korjuu on siirtynyt. Syynä tähän ovat runsaat sateet. Viljojen kosteus lisää myös kuivauskustannuksia. ProAgrian mukaan osa puimatta olevasta alasta voi jäädä korjaamatta kokonaan, jos sateet jatkuvat. Laulaja Topi Sorsakoskesta on ilmestynyt uusi kirja. On muisto vain, kirjassa on lähes 200 muistoa Sorsakoskesta. Ähtärilaisen Pekka Tammilehdon taiteilija nimeltään Topi Sorsakosken kuolemasta tuli elokuussa kuluneeksi 15 vuotta.
0: Uutisten jälkeen kello 16.32. Kuunnellaan Stigin tuore Kuurosade, joka on kiva biisi. Tässä lauletaan siitä, kuinka baby, mä kaipaan sua. Se oli vain Kuurosade. Tämä on jotenkin ihana seurata artistin nimeltä Stig kypsymistä, kun ne alkuperäiset Stig Dogit, niissä oli vähän graafisempaa lyriikkaa. Kannattaa googlata, jos ei tuttu. Tai sitten ei kannata, jos olet helppo punastuma. Tämä on siis Kuurosade, tämä uusin.

0: tota, tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin tota, anteeksi.
1: Se

Kuurosade Stig, yksi kuuntelija, valittaa, että vaikka haluaisin maksaa uudessa autosta väristä, niin nykyään on vaikeaa saada värikästä autoa. Vaihtoehdot ovat hänen mukaansa kamala savenharmaa, musta, valkoinen tai outo sininen. Totta, mä katson tässä 10 vuotta vanhoja Bemarin sävyä. Tää on huomattavasti monipuolisempi. Täällä on San Marinoa, Santorini, Imolaa, Jaavaa, Laavaa, Lagunaa, Speedy, Fashionia, Smoky Tapasia, Champagne, Quartzia, Tanzania. Näitä sinisiä on varmaan 8 erilaista. Austin Yellow, Silverstone, Black Sapphire. Näitä on siis, mihin nuo värit on kadonnut ja mikä se on se saveharmaa juttu? Oikeasti, olen laggardi, seuraan muotia aina jälkijunassa, tulen viimeisessä vaunussa väkisin raahattuna muotitapahtumiin. Voi olla, että olen vielä matkalla, kun muut ovat jo tajunneet, että kyllä, se on paras uusista väreistä tämä savenharmaa, tämä pohjamaali, miksi sitä itse kutsun. Oma teoria on se, että se on oikeasti tarkoitettu niille, ketkä haluavat teipata autonsa, eli ostat sen pohjamaalin värisen, sen jälkeen maksat vielä useamman tonnin, että joku teippitaiteilija tekee sitä täysin uniikin sävyisen semmoisen, niitähän saa vaikka millä kulta tai millä tahansa siis teipattua, niin kai se pohjamaalin harmaa siellä paras olla alla. Se antaa sitten tukea mille tahansa sävylle siihen päälle pistetään. Tämä on mun teoria. Tai sitten se on oikeasti hieno väri, jota en ole vaan vielä oikein itse edes ymmärtänyt.

0: Radio Suomi.
1: Sitten aiheenvaihdos. Tämä on täysin outo kysymys nyt, mikä on pyörinyt mun päässä. Siis oikeasti varmaan pari vuotta. Ja siinä ei ole mitään järkeä, että miten joku näin tyhmä kysymys voi pyöriä päässä, koska no, siinä ei kerta kaikkiaan mitään järkeä tässä kysymyksessä. Minä olen miettinyt, että jos 5 koripalloilijaa, ammattikoripalloilijaa ja 5 ammattilentopalloilijaa alkaisivat baarista tappelemaan, niin kummat voittais. Ja mä koko ajan vaihdan mielipidettä. Mä oon ollut sitä mieltä eka, että koripalloilijat, koska no molemmathan on aika skrodee-porukka. Ne on tottunut tönimään. Ne ei ainakaan kaatuisi helposti. Ne on koko ajan siellä korinalla nahjaamassa toisten 100-kilosten pumppareiden kanssa. Tulee pientä kyynärpäätä kylkeen jatkuvalla syötöllä. Mut sitten, kun katsoo näitä lentopallisteja ja sitä niiden lentopallomailan heilahdusta, kun ne pomppaa ilmaa ja takoo sitä palloa, niin herra jestas, mitä voimia ne onnistuu siihen kämmeneen löytämään. Ja semmoisella litsarilla, kun pistät koripalloilijaa nenuun, niin ainakin horjahtaa. Niin voi olla, että jos baari olisi pieni, että oltaisiin aika ahtaassa tilassa, niin koripalloilijat veis. Sitten taas jos lentopallistit pääsisi ottaa vauhtia vähän isommalla tanssilattialla, niin voi olla, että ne takoisi ne maahan. Mutta tai ainakin Suomen maajoukkojen lentopalloilijat, nämä veljekset, on muuten höhlä nimi, noille veljekset minun mielestäni. Kun meillä on susijengi ja huuhkajat, niin sitten meillä on veljekset. Anyway, mahtava voitto eilen. Mä uskon, että tän illan Radio Suomen urheiluillassa kyllä perataan tuotakin teemaa. Suomen siis miesten lentopallomaajoukkojen mahtavaa menestystä oikein paremman kerran, mutta sitä oikeaa urheiluasiaa odotellessa me voidaan täällä Radio Suomen alkuillassa höpistä vähän näitä urheilujuttuja. Tai en mä tiedä, olisiko se joku ihan eri pallonlaji, jotka sitten veisi. Ei ne ainakaan futarit pärjäisi. Ei, ne on liian pieniä. Ihan liian pieniä. Kamppailulajin harrastajia ei tietenkään tätä mukaan tähän painimatsiin. Maggie Riley seuraavaksi.

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.

0: oli herra ylpeä, kappale nimi oli 100 vuotta. Meillä on siis painimatsi käynnissä baarissa. Virkavaltaan soittu jo paikalle, ihmiset väistelee, siellä tönitään. Siellä on koripalloilijat versus lentopalloilijat ja vähän muitakin lajeja mukana. Kuuntelet heti mukaan muun muassa vesipalloilijat, jotka ovat aika jykeviä ukkoja. Sitten tietenkin rugbyn ja amerikkalaisen pallon, jalkapallon pelaajat on mukana rähinässä. Mutta kuka sen voittaa? Sitä ei ratkaista painimalla, se ratkaistaan ihan eri tavalla. Tänne on tullut tuomariksi Kati Keinonen, tervetuloa.
1: Terve, terve.
0: Sinä toimit nyt ylipapittarena tässä, tässä väännössä. Tätä eri urheilulajien, joukkuepelien, pallolajien painikilpailua ei voiteta selätyksellä. Se voitetaan sillä, että kuka pokkaa nurkasta ruusun, kun tanssimaan lähdetään. Niin saat edustaa nyt kaikkia paikallaolijoita naisia, ja sitten kun tanssi alkaa, niin minkä joukkueen pelaajan valitsisit itse?
1: Minkä joukkueen?
0: Mikä lajin?
1: Niin. No mä mietin niin kuin sitä.
0: Uimahyppäät on kielletty, nehän on aika komeet.
1: Ne on tosi.
0: Mutta joukkuepeli.
1: Ai joukkuepeli, ei tarvi olla näistä, mitä äsken luet.
0: Ei.
1: Aha,
0: mielellään joukkue. Joku pallolla.
1: No eikö naiset aina ottaa jonkun jääkiekkoilija, eikö näin
0: mene? Ottaako? Me? Siis jääkiekkoilijathan on varmaan kivoa. Mä oon kuullut myös,
1: että ei, kyllä mä otan he jalkapalloilijan, totta kai.
0: Molemmin, siis paksut reidet, ei mun farkut ees jalka.
1: Mutta mitkä hiustyynyt niillä on, ai että.
0: Beckham tulee, niin sitten mennään.
1: Kyllä. No ihan samalla tavallahan tää oli tää uusi, tää norjalainen, mikä sitä nimi nyt, ei kun islantilainen, mikä se nyt?
0: Haaland,
1: niin. Mutta hänhän leikkasi pois sen
0: niin,
1: sitten
0: loppuun. Niin, kutsun
1: lähti. Mutta sitten mä mietin niinku rugbya, että ne olisi varmaan silleen, niinku, että kun sä sanoit, että voittajajoukkue, ne on niin röyhkeitä, tai siis tavallaan pelillisesti, ei varmaan ihmisinä, mutta siis mä oon kattonut sitä rugbya. Se on ihan hullua.
0: Ne
1: siis
0: on,
1: nehän
0: ne on.
1: Niinku paikkaa itsensä ja menee takaisin sinne kentälle. Joo, joo. Musta se on niinku jo aika pelottava.
0: Joo, joo. Kaveri vetää olkapään takaisin sijoilleen, niin sitten nenän poskella juostaan niin kentälle kukkakaalikorvien kanssa. Mutta tässä kohtaa mä otan tämän sun ensimmäisen. Kumman sanoit, että lätkä vai jalkapallo?
1: No, niin mä sanoin lätkä, mutta kyllä mä oikeasti ottaisin jalkapallo.
0: Niin se jalkapallo oli ihan hulmuovinne tupsuinen. Mm. Niin, toisin sanoen, kun noi äijänkörillä, lentopalloilijat, vesipalloilijat, rugbyt, jenkkifutarit ja koripalloilijat nahistelee, niin alakerran diskossa jalkapalloilijat on jo tanssimassa.
1: Näin on.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: I'm with you, Avril Lavigne, yksi naisoletettu kuuntelija, summaa mielestäni tämän koko keskustelun aika napakasti 5 sanalla ja 3 huutomerkillä. Lentopalloilijoilla on jumalaisen upeat pakarat.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Tilanne ohikuittaus Kuusamon tielle Ouluun, eli tielle 20. Siellä tarkempi paikka on Typpitie. Oulun suuntaan oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja nyt tilanne on ohi. Siis tie 20, eli Kuusamon tie Oulu, tarkempi paikka Typpitie. Oulun suuntaan oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, nyt tilanne on ohi. Se on muuten jännää, mihin porukka kiinnittää huomiota. Hei, silmät on täällä ylhäällä. Nyt en sanokaan ihan ääneen, koska tässä mennään helposti tämmöisen niin kuin stereotypisoinnin puolelle, että mistä kukakin tykkää. Mutta kaikilla meillä on joku silmistä, esimerkiksi hiuksista, niin kuin futareilla vaikkapa. Jotkut kiinnittää huomiota kenkiin. Mihin nyt milloinkin? Se on jännä mikä on sitten se ykkösjuttu, se valintakriteeri. Mä luulen, että osa meistä voi jakaa sillä lailla ryhmiin, että onko tämän sortin ihmisiä vai tuon sortin. Jätän nyt sanomatta ne sortit, jokainen mieli kuvittelkoon itse. Tässä on Katri Ylander, sano mulle jotain kaunista.

0: Radio Suomi.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Ruokavirasto laajentaa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan asti, koska Hujakkalan kylästä löytyy maanantaina virusta. Samalla ruokavirasto lieventää alueen rajoituksia. Ydinalueella saa taas ulkoiluttaa koiria maastossa. Myös sienestys ja marjastus on sallittua, samoin metsätaloustyöt ja maanraivaus. Kengät, ajoneuvot, koneet ja koirat on kuitenkin pestävä, kun poistuu sikaruton ydinalueelta. Metsästysrajoituksiin ei sen sijaan tullut muutoksia. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu kertoo, miksi höllennyksiä nyt voitiin tehdä.
2: Tämä aiemman ydinalueen etsinnät on edennyt tosi hyvin ja sieltä on saatu niitä kuolleita villisikoja pois maastosta. Ja sitten tietysti tosi tärkeänä asiana on se, että tunnistetaan se, että paikallisille asukkaille ydinalueella niin nämä alkuperäiset ydinalueen rajoitukset on ollut tosi tiukkoja ja raskaita. Ja sikälikin halutaan päästä lieventämään niitä, että se normaali elämä mahdollistuisi. Ja samalla lisätään tämä mahdollisuus, että kansalaishavaintoja saataisiin myös niistä kuolleista villisikoista alueelta. Eli toivotaan tietenkin, että ihmiset sitten ilmoittaa välittömästi, jos tämmöisiä löydöksiä sieltä tulee. Ne on meille tosi tärkeitä edelleenkin.
1: Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PPT. Nousupainetta tuo El Niño-sääilmiö, joka voi heikentää satoja Afrikan ja Etelä-Amerikan tuotantoalueilla. PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
3: Kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt totuttua paljon korkeammalle. Tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin, mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
1: Eduskunnan kansliatoimikunta on ottanut tuumaustauon pääsihteeri Antti Pelttarin virasta pidättämisen jatkamisessa. Pelttari kiistää edelleen syyllistyneensä rikoksiin suojelupoliisin päällikkönä toimiessaan.
4: Päivä. Olet ollut kommentoimaan asiaa.
5: Ei ole kommentoitavaa. Kiistän edelleen kaikki syyt.
1: Kansliatoimikunta pyytää vielä asiantuntijalausuntoa harkintansa tueksi. Puhemies Jussi Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista virasta, vaikka maanantaina nostetut syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä ovat aiempaa kovempia.
6: Irtisanominen ei ole tällä hetkellä pöydällä ja Suomessa ihminen on syytön, kunnes hän oikeus toteaa hänet lainvoimaisella tuomiolla syylliseksi.
4: Että pidä tarpeellisena, että irtisanomista harkitaan näiden kovien syytteiden vuoksi.
6: Minun ymmärtääkseni siihen ei ole edes laillisia edellytyksiä.
1: Toimittaja oli Ari Hakahuhta. Hallitus esittää muutoksia siviilipalveluslakiin. Hallitus haluaa kytkeä siviilipalveluksen entistä tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalvelusvelvolliset voisivat tukea viranomaisia nykyistä laajemmin, muun muassa suuronnettomuuksissa, epidemioissa ja kadonneiden etsinnässä. Palvelusaika olisi vastedeskin 347 päivää. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Työministeri Matias Marttinen.
7: Lainsäädännössä on selkeät reunaehdot sille, että miten näissä tilanteissa toimittaisiin, mutta pidän myös tärkeänä sitä, että myös siviilipalvelusreserviä voidaan käyttää tarvittaessa viranomaisten apuna, mikäli on niin, että Suomea kohtaa sellaiset kriisit, joiden taas hoitaminen pelkästään viranomaisten omilla voimilla ei ole mahdollista. Ja sen takia näitä lainmuutoksia on nyt tehty.
1: Maan itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan. Aluksi Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvat sateet väistyvät itärajan taakse. Huomenna päivällä sateisintaan maan eteläosassa, muualla sataa vain paikoin lähinnä tihkua. Yön arin lämpötilan 8 ja 12, Lapissa -2 ja +8 asteen välillä. Huomisen ylin 8 ja 17 asteen välillä. Merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
0: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Pihlakaivooja on selvittänyt tiensä nyrkkeilyn EM-kisojen loppuotteluun Bulgariassa. Kaivooja voitti 54-kiloisten sarjan välierässä Tšekin Lenka Bernardovan tuomariäänin 4-1. Kolmen tuomarin mielestä kaivooja oli parempi jokaisessa kolmessa erässä. EM-finaalissa huomenna kello 17 asettuu vastaan serbialainen Sara Zirković. Venla Harju sijoittui seitsemänneksi suunnistuksen EM-kisojen naisten pitkällä matkalla. Suomalaisista myös Maija Sianoja ylsi 10 parhaan joukkoon. Hän oli 9. Euroopan mestariksi Liettuan Trunsiskaissa suunnisti Ruotsin Tuve Alexandersson. Sveitsin Simona Ebersolt oli toinen ja Ruotsin Sanna Fast kolmas. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi suomalaistalli Ajo Motorsportsin kuljettajaksi. Tallin pyörillä on voitettu useita mestaruuksia MotoGP-sarjassa. Aki Ajo kehuu ensimmäistä kautta Moto3-luokassa ajavaa Salmelaa.
8: No kyllähän Riko on ehdottomasti lupaavimpia nuoria kuljettajia MotoGP-sarjassa. Et jos otetaan Moto3 ja 2-luokka, niin hän on niitä seurattuja kuskeja, nousevia kuskeja tällä hetkellä, ja totta kai se, että on Rikon kanssa tehty jo vuosia yhteistyötä, niin vaikuttaa asiaan, ja ei siinä mielessä, että valittaisi sen takia, että on oltu lähellä, vaan lähinnä siinä mielessä, että tosi tärkeää on tänä päivänä se, että tietää kuljettajan tausta.
0: Ja illan mittaan siirretään katseita kohti Milanoa, jossa Italian kukistanut miesten lentopallomaajoukkue valmistautuu huomiseen välierään Ranskaa vastaan. Ja me olemme äänessä taas 21 uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikkiö. Toi miesten lentopallomaajoukkueen nimi kyllä jäi vähän pohdituttamaan. Mä mietin, että pitäisikö sille keksiä parempi versio.
2: Olen

0: Ressu Redford, kuka on se oikea? Vuoden sykähdyttävi urheiluhetki on nyt valittu. Se on eilinen miesten lentopallomaajoukkojen voitto hallitsevasta maailmanmestari Italiasta. Tämä on ainakin mun ennuste.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Meillä on huuhkajat, meillä on susijengi tämän päivän puuttuvassa palasessa. Kaivataan uutta lempinimää tälle miesten lentopallomaajoukkoille, koska tämä nykyinen nimi, lempinimi Veljekset, ei oikein tarttunut. Eli puuttuvassa palasessa, jos haluat osallistua, niin keksi miesten lentopallomaajoukkoille uusi lempinimi. Lähetä se tänne WhatsAppilla. Katsotaan, jos siinä olisi enemmän sitä liimaa, jos siitä jäisi vaikka pysyvä. Paras ehdotus palkitaan. Numero on 0401455666. Kaksi biisiä aikaa, noin 7 minuuttia siis, lähettää oma ehdotuksesi tänne. Eka biisi on Wilma Alinan Viimeiseen hengenvetoon.

0: Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Esa?
1: Se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
2: Sitäkö bailasit?
1: Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut enemmän, mä katsellin niitä naisia kenenkin.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.

Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsinki. Nyt aika loppu. Tänne on tullut näitä ehdotuksia kymmeniä. Täällä on esimerkiksi lepakot, pallerot, hakkapelitat, pallokalat, manut, sudet, ministerit, jänikset, skunkit, kengurut, ahmat.

0: Mat, Hungry Birdsit, Leijat, Spitfire Team, Liito-oravat, Kunnarit, Skorpionit, jotka yllättää pistää pahasti vastustajaa, Haukat, Mangustit, koska ne hyppii samalla lailla ja ovat semmosia hujoppeja, Häjyt, Pommittajat, Karhukopla, Kivekset, Lentsu, Halinallet, Sisujengi, Iskuryhmä. Ja sitten ylivoimasti eniten ehdotettiin tätä.
1: No, Tero tässä, morjesta. Kuule, se on pakko olla niin, että se on veljekset kuin ilvekset. Eikö ole hyvä? Ilvekset, kyllä se pitää olla näin, koska ne on ketteriä, nopeita, terhakoita, teräviä. Tämä iskee kiinni. Kiitti.
0: Tämä ei iskenyt kiinni. Erittäin moni ehdotti ilvestä, mutta ei se ainakaan itteen iskenyt vielä, vaikka perustelut oli hyviä. Lentoukot. Halijengi. Sisupussit, tikat, haukat, kettukissat, tiikerit, hirvaat, Pohjolan pedot, tiikerit, kuusikko, hävittäjät, model plane, leijajengi, volliveljekset, haukat, pedot, leijat, lyömättömät, kuukkelit, volmarit, Suomen tiikerit, Sisuball, härkäpäät, hakkurit, naalit, kiitojengi, lentohaukat, kaatajat, kepittäjät, kunnarit, pasurit, ukkometsot, finnairit, sammakot, ministerit, manut, otsot, näitä tippuu. Helmi mummalla, että hei, mikä oli kysymys? Kysymys on, mikä on miesten maajoukkueelle parempi lempinimi kuin nykyinen veljekset. Oma suosikkini on näistä tähän mennessä tulleista tämä.
2: Ruma Jussi täällä, morjesta. Ei ole sitten mun idea, mutta on kerran jäänyt yhdestä kahvipöytäkeskustelusta niin sanotusti mieleen tällainen nimi kyseiselle porukalle kuin Majavat. Ja perusteluna siinä, että kun mennään torjuntaan verkolle, niin siinä on keppiä pystyssä niin kuin Majavan padossa. Ja sitten taas toisaalta se niin sanottu lentopallomaila, eli käsi niin kuin siinä määrin, niin sillä Majavan hännällä kun lätkäsee, niin sillä saa aika lailla vauhtia palloonkin. Mutta Majavat.
3: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

Meidän biisi, Arttu Viskari. Me täällä nyt Katin kanssa pohditaan, että mikä näistä on paras. Oma suosikkini oli toi Majavat, ja se oli Katinkin mielestä ihan hyvä, mutta ei me olla ihan varmoin vielä. Täällä on aika hyvin tullut vielä pari löylyttäjät, on mun mielestä aika hyvä saunateema, on tavallaan aika hauska vertauskuvien lähde. Sitten Metsurit on myös aika hyvä. Kentältä taitaa löytyä jo nyt Hakkuri ainakin, en tiedä, onko jotain muita metsäteemaista sanastoa lentopallossa käytössä. Sitten täällä kyllä puolustan tuota Veljeksiäkin, jonkun mielestä se on hyvä. Se voi olla, että se on tosi hyvä. En ole laji-ihmisiä juurikaan, mutta jos joku olisi multa toissa päivänä kysynyt, että missä lajissa pelaa Veljekset, niin en olisi sanonut ensimmäisenä, että lentopalloilla. Että ei ole ainakaan minuun tarttunut. Huuhkajat, Leijonat, nämä on niin kuin selkeitä, mutta lentopalloille, niin se sit puuttuu joku semmoinen, jos niitä olisi 7 kentällä, eikö niitä ole 6? Jos olisi 7 veljestä, niin se olisi ihan hyvä, mutta hitsiläinen, en mä saisi lentopallon sääntöä, vaikka olen sitä kyllä joskus lukioaikoina vähän pelannutkin. No, siitä on pitkä aika. Mikä näistä teidän mielestä oli paras? Omaansa ei saa äänestää. Three Doors Down, seuraavaksi Kryptonite.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meillä on nyt puhelimessa yksi kuuntelija. Moi, mikä sun nimi on?
2: Maria.
1: Moi Maria. Sun ääni oli yksi lukuisista, jotka äänesti samaa. Täällä on ääniä saanut veljekset Simeonien kulman vaihtopenkillä. Täällä on saanut liitoravat, ilvekset ja muut. Mutta kerro oma vastauksesi ja perustelut.
2: No se majaavat. Se ei ollut mun ehdotus, mutta noista luettelutuista, niin se kyllä kolahti sitten, kun se sieltä tuli. Se oli aika nohevasti siellä se puhepostin lähettänyt sanoi, että se häntä on kuin se lentopalloilijan kämmen. Ja siitä saisi aika hauskoja naamiaisasuja ja rekvisiittaa sinne katsomoon ja muuta tällaista, että voisin kuvitella majaavia siellä Suomen katsomassa.
1: Joo, ja se sun vastauksen perustelu oli mun mielestä myös hyvä, että se kuuluu Suomen luontoon, niin kuin huuhkaat ja sudetkin.
2: Joo, just näin. Että ei mitään mangusteja, vaan suomalaisia eläimiä.
1: Hei, kiitos paljon Maria. Tämä meidän leikkimielinen kilpailumme on päättynyt ja voittajaksi valikoitui majavat. Kiitos kaikille osallistujille. Majaville tsemppiä huomiseen matsiin.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ouluun tielle 22, Oulun ja Kajaanin välissä, tarkempi paikkaa välillä Länsisuo, Vasankangas. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ouluun tielle 22, Oulun ja Kajaanin välissä, tarkempi paikka välillä Länsisuo, Vasankangas. Suuntaa ei ole määritelty. Kattelin auringonlaskuja ja nousuja. Meillä on studiossa aina printattuna tämmöinen päivään liittyvä paperi, missä kerrotaan nimipäivät, viikot, auringon nousut ja laskut. Mä katso, 7:07. Helsinki, Oulu, Utsjoki. Ei nyt ihan minuutille, mutta melkein. 7:00 nousee, 7:00 laskee. Tarkemmin ottaen Utsjoella 6:59. Helsingissä 7:09, Oulussa 7:06 ja laskee sitten vähän siinä 7:19 jälkeen. 19:12, 19:07, 19:14. Mutta piti ihan tarkistaa, että taisi olla eilen syyspäivän tasaus. 12 tuntisia päiviä hetken aikaa koko Suomessa. Tai valosaikaa.

0: Mitä Mauro Perrutolle nykyään kuuluu, tiedätkö?
1: Hän on Italian parlamentin jäsen ja siellä erittäin profiloitunut nimenomaan urheiluasioissa. Mä voin puhelimestani kaivaa sulle Mauron ja sitten se Anders Järderudin numero.
2: Anders Järderud.
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

0: John Coltrane, erittäin suositeltava artikkeli, mikä löytyy Ylen nettisivuilta. Tämä on otsikolla John Coltranen musiikissa oli pyhyyttä. Tämä on mielenkiintoinen monella tasolla tämä juttu. Tässä on haastateltu suomalaisia musiikkityyppejä, jotka kertovat 100 vuotta täyttäneen, tai joka olisi täyttänyt, siis 40-vuotiaana kuollutta John Coltrane, mutta hänen merkityksestään niin huipputyypit kommentoi. Mutta sillä lailla tämä oli vähän erilainen artikkeli, että täältä löytyy muun muassa linkki vuoden 1961 Kulttuuritalon konserttiin, jossa John Coltrane Quintet fiittaamassa Eric Dolphy soittaja. Yksikin näistä haastatelluista kertoi, kun oli itse tuolla paikan päällä, nyt tällä hetkellä siis haasteltu Juhani Junnu Aaltonen kertoo, millaista oli todistaa Coltranea paikan päällä. Mutta sitten tässä jutussa oli myös linkki yhteen John Coltranen huippulevyyn, mikä oli mukana tässä Rolling Stone-lehden kaikkien aikojen parhaat levyt äänestyksessä. Pärjäs erittäin hyvin toiseksi paras jatslevy Miles Davisin Kind of Bluen jälkeen. Love Supreme. No, olen tämmöisessä oudossa kaninkolossa sitten selaillut kaiken maailman parhaita levyjä. Me ollaan tässäkin alkuillassa soitettu esimerkiksi Respect-kappale kerran Aretha Franklinilta, joka oli varittu kaikkien aikojen parhaaksi biisiksi. Mutta nämä on jänniä. Rolling Stone-lehdessä on 500 parasta levyä listattuna. Nämä nyt on vähän tämmöistä Amerikkaa sitten. Sieltä löytyy paljon Beatlesia, sieltä löytyy paljon muuta mielenkiintoista, mutta suomalaisista, kun lähtee selailemaan, niin Me Naiset-lehti oli puolestaan äänestyttänyt lukijoitaan, ja siellä Finlandia oli voittanut. Kakkosena oli Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maija. Sitten kolmantena Yön Joutsen laulu. Neljäntenä Vesa-Matti Loirin Lapin kesä. Nocturne. Vesa-Matti Loiri päässyt viidenneksi näköjään myös. Leif Wagerin tulkintana Romanssi kuudentena, Baddingin Paratiisi seitsemäntenä. Paljon tuttua Radio Suomen taajuuksilta. Veteraanin iltahuuto 8. Chydeniuksen Sinua sinua rakastan 9. 10. Akselin ja Elinan häävalssi. En tiedä mikä siinä on, että itse tykkään kaikenlaisista listauksista. Tein yhden listauksen tänään, josta ajattelin puhua tarkemmin huomenna, mutta varoitan jo nyt, koska voi olla, että kysäisen teiltä sitten siihen lisää. Tein nimittäin oman listani 20 asiaa, mitkä ovat parantuneet omana elinaikanani. Ja syy, miksi halusin tämmöisen listauksen tehdä, oli se, että olen hieman tällä hetkellä kyllästynyt tämmöiseen tulevaisuusahdistukseen. Olen jotenkin ollut semmoisen synkän pilven alla jo pidempään henkisesti, missä luontokato ja ilmastonmuutos, työpaikkojen katoaminen tekoälyn myötä, fasismin nousu, kaikenlaiset isot uhkat ovat synkkänä pilvenä ja minä siellä sitten kyykyssä kärvistelemässä. Päätin, että nyt otan viikonlopun vapaata, aion nauttia kavereitten seurasta, aion mennä pelaamaan frisbeegolfia, mikä on sekin hieno asia, mikä on syntynyt syntymäni jälkeen, yksi monista hienoista asioista, niin tein tämän listan, käyn sitä huomenna vähän tarkemmin läpi, että mitä kaikkea sitä löytyy, mutta jos teillä sattuisi olemaan nyt vuorokausi, vähän vajaa vuorokausi, 22 tuntia aikaa miettiä, niin miettikää oikein yö yli, mitkä asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Otetaan viikonloppu vapaa huomenna, alkaen huomenna tästä maailman angstista, Weltschmerzistä ja kiinnitytään positiivisiin juttuihin. Itse tiedän, mitä aion tehdä. Aika perinteisiä suunnitelmia. Kavereiden kanssa pelaamaan, sitten kaverin mökille puhtaaseen järveen uimaan. Muutama kalja saunan kanssa lipittäen ja sitten hörön nauroa niin, että vatsaan sattuu. Se on tavoitteena viikonlopulle. Hyvin perinteisiä asioita, mutta tämä listaus, sen tekeminen oli yllättävän mielenkiintoista, koska joutui pysähtymään. Hetkinen, onko jokin asia nyt paremmin vai huonommin? Kaikki asiat ei ole mennyt paremmin. Tosi moni asia on mennyt huonompaan suuntaan. Sitten on sellaisia kiikunkaakujuttuja. Kiikunkaakuasioista pohdin pitkään esimerkiksi asiaa, mitä en ottanut listalle, niin polkupyöriä. Mietin, että okei, ihan sairaan siistiä, kun nykyään pääsee jollakin sähköavusteisella fillarilla polkemaan tosi hienoja pyöriä, mutta toisaalta tiedän ihmiset, jotka edelleenkin rakastaa teräsrunkoisia vanhoja fillareita. Muistan oman isoisäni hehkuttaneen joskus, siis 100 vuotta sitten, yli 100 vuotta sitten syntyneen isoisäni jo edesmenneen, kuinka siistiä oli nuorena päästä polkea pyörällä. Se ei ole muuttunut minun elinaikani juurikaan. Jos haluaa vaikka mennä Ahvenanmaan ympäri pyöräilemään, niin se on onnistunut ennenkin. Ei siis päätynyt omalle 20 hienon asian listalleni. Mutta tästä huomenna lisää alkuillassa, mutta tosiaan niin pistä palitajuntaa muhimaan. Kysy sen huomenna sitten lähetyksen alussa, että mitkä sinun mielestäsi on semmoisia asioita, mitkä ovat menneet selkeästi parempaan suuntaan. Nostetaan pikkasen iloa kohti viikonloppua.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomen urheiluilta on luvassa kello 18 uutisten jälkeen. Akilainen ja Vesa Wimberg tarttuu varmaan myös majavien toimintaan. Katsotaan, puhunko veljeksistä vai majavista. Ennen kello 18 kuunnellaan vielä pari biisiä. Blondie ensimmäisenä One Way or Another ja sitten vielä Olavi Uusivirralta Kielletty leikki. Paavo Häkiö kiittää. Moi moi.

Miljoona sade tulkoon rakkaus. Mä oon viime aikoina selaillut kaiken maailman listoja parhaista levyistä, parhaista biiseistä. Luin Ylen toimittaja Tuukka Pasasen artikkelin, jossa käsiteltiin jatslegenda,

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrausbisnekseen. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kielto vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Poliitikon julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Poliitikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän ja havaintohuippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän. Elo-syyskuussa havaintoja oli pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Pälvi Tammi.

0: Kello 18.02, mitä mainiointa. Torstai-iltaa Radio Suomesta on urheiluillan aika studiossa Vesa Wimberg ja Aki Laine.
1: Aika paljon on puhuttu superkaudesta ja tämä liittyy ja totta kai on liittynyt tässä vaiheessa jääkiekon kotoseen liigaan. Mutta mitä musta tuntuu, Aki, että superkausi pallolla on ihan jossain muualla kuin kotosessa jäähalleessa?
0: Niin, se on mä tuossa mietin niin, ennen tätä lähetystä. Että tässä on ollut suomalaiselle palloilulle ihan kiva vuosi, jos puhutaan maajoukkuepalloilusta, kun silloin vuosi sitten nämä lentopallomiehet voitti sen olympiavoittajan Ranskan siellä Manilassa MM-kisoissa. Sitten koripallomiehet, susijengi oli neljän joukossa. EM-kisoissa voitti siinä muun muassa jonkun Serbian matkalle, jota voidaan keskustella, onko eilinen kovempi kuin se Serbian voitto. Siitä on varmaan mielipiteitä yhtä paljon kuin vastaajiakin. Sitten vähän pienemmässä lajissa jääkiekossa olympiabronssia, maailmanmestaruus ja nyt toi eilinen. Tämä on tämä palloiluvuosi ihan ok ollut toistaiseksi.
1: Ja herkkupalat jalkapallon huuhkajilla vielä edessä. Se on Albania ja San Marino-ottelut tulossa, eli todelliset päänahat vielä odottavat ottajaansa.
0: Joo, ne on viikonloppuna sitten edessä. Meillä on tänään palloilua, tietysti lentopallosta puhutaan tässä ihan kohta, kun raati pääsee ääneen. Sitten meillä on kainalopalloa myöskin 19 jälkeen.
1: Amerikkalainen jalkapallo on sellainen, että se äkkimaininnalta tuntuu etäiseltä kaukaiselta, mutta se vaikuttaa yllättävän moneen koko viihdebisnekseen ja sitten toisaalta myös lajilla on paljon seuraajia. Ja meillä on aika mielenkiintoinen kaksikko tuota lajia puimassa.
0: Joo, kaksi naista sieltä ihan itärajan tuntumasta.
1: Lassilan kylä, ihan eteläisintä Ruokolahtea, Teija Usvasua, joka on lajiaktiivi ja hurahtanut lajiin ihan käytännön tekemisen kautta.
0: Joo, siellä Seahawks, eikö niin hänen joukkoon?
1: Siellä Seahawks, ja sitten oli
0: Green Bay Packers, eli Silja Tienhunen, joka on täällä Yleisradiossa töissä niin kuin mekin 26 vuotta nyt kannattanut joukkuetta ja seurannut lajia vähän kauemminkin. Ja käyttää nyt, tekisi mieli sanoa, että silloin kun ei nukuttaa jo töissä, niin käyttää sen lopun ajan.
1: Ei se väärin.
0: NFL:n seuraamisen.
1: Voisi niinkin tehdä.
0: Tätä siis kello 19 jälkeen tästä lajista vähän lisää. Miksi se on niin vaikea jotenkin suomalaisille sen seuraaminen? Ei se nyt sen kummempaa kuin jääkiekkokaan loppujen lopuksi.
1: Niin, ja siis
0: vaikka on paljon monimutkaisempi peli, sitten kun menee sinne sisälle.
1: Kyllä, mutta ja sitten se mikä siinä kiinnostaa on se, että miten se vaikuttaa esimerkiksi vaikkapa meidän käyttämiin mediatuotteisiin ynnä muuhun. Se vaikuttaa niin kuin moneen asiaan, myös tätä vähän raapasta.
0: Joo, suoratoistopalveluihin ja niin edelleen.

0: Kääriä ja Erika Viikman ja Ruoska.
1: Nyt avataan urheiluillan perinteistä avausraatia ja toivotetaan studion ajankohtaisesta aiheesta, ja niitä muuten nyt riittää. Toivotetaan studion tervetulleeksi urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos.
1: Ja yritysvalmentaja ja podcast-isäntä Tommi Kerttula, tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
1: Varmasti lentopallolla lähdetään
0: niin, ei tässä nyt oikein mistään muusta voi. Se on ehkä toisarvoinen kysymys, että oliko tuo nyt sitten kaikkien aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilu saavutus tuo eilisiltainen, vai onko se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä, tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto, joka on vasta tulossa, vai se, joka tuli vuosi sitten. Mutta joka tapauksessa, minkälaisia ajatuksia herroilla tästä kokonaisuudesta, miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mielestä, mahdollista päätyyn asti?
3: Mun mielestä 80 olympialaisista siis leijonat voitti Japanin 6-3, musta se oli kova.
0: Se on mielipide sekin.
3: Lähti hyvin liikkeelle.
1: Hyvä haku, Pekka.
3: No toi ainoa tällainen järkevä verrokki. Siis nyt jos puhutaan globaaleista lajeista, niin lätkä, jos on tullut eniten varmaan voittoja, niin jätetään siis tässä sivuun, niin tämä Serbian voitto on varmasti ainoa verrokki. Se Ranska jää sillä tavalla syrjään, kun se oli alkulokkopeli ja pelattiin neutraalin maaperällä. Et nyt voitettiin Italiassa ja vielä Pohjois-Italiassa, joka on se lajin sydänalue Italiassa nimenomaan. Tämä Piemonte Trentino, nämä makunnat.
0: Mitä Tommi ajattelee kokonaisuudesta?
4: No ihan mun kategoria on se, että kyllä tämä meni ihan kärkeen ja vähän samoilla perusteilla, mitä Pekka tuossa sanoi, että tietenkin olisi kiva omaa lajia nostaa, mutta se on lilliputti näiden koriksen, futiksen ja lentopallon joukossa, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on kovin suoritus.
0: Mitä sä, Pekka, sanot siitä, kun mä jäin miettimään illalla sitten, tai oikeastaan paremminkin aamulla, ei siinä yöllä enää puoli yhden jälkeen hirveästi mitään mietitty, tai puoli kahden jälkeen, niin 07 EM-kisat lentopallossa. Silloin oltiin myöskin välierissä, oltiin Espanjaa vastaan välierässä 2-1 johdossa, ja johdettiin reippaasti neljättä erää. Toki hävittiin se, ja Mauro Berrutta jo ilmeisesti silloinen päävalmentaja toipunut siitä vieläkään.
3: Muistaakseni 14-9.
0: Jotain sitä luokkaa, joo.
3: Johto. Joo. Ja muuten niissä kisoissahan Suomi hävisi Italialle niukasti. Ja sitten hävisi bronssipeli Serbialle, joka nyt voitettiin. Espanjahan on kovasti taantunut niistä, joka sitten voitti mestaruuden. Tietysti hyvin kiinnostavaa se, että sen välieräottelu kuumin käsi kuului Olli Kunnarille, joka nyt
0: päävalmentaja
3: tekee hieman muuta työtä tässä turnauksessa.
0: Voiko sillä antaa mitään arvoa, että silloinhan Venäjä ei ollut missään boikotissa siihen aikaan lentopallossa?
3: Kyllä, Suomi hävisi Venäjälle 3-2-3 erittäin tiukan ottelun silloin. Totta kai, jos nyt peilataan tätä, Venäjän lisäksi kovista puuttuu USA, Kanada, Brasilia, Argentiina, Japani. Eli tuollainen puoltusinaa kivikovia maita, jotka olisi hyviä EM-kilpailuissa. Mutta että EM-kilpailut lentopallossa, kuten varsinkin käsipallossa ja pitkälti myös koripallossa lukuun ottamatta USA, Kanadaa, Australiaa, ehkä Brasiliaa, niin Eurooppa näissä sisäpeleissä ihan dominoiva mahti.
4: Kuten myös jalkapallossa voi sanoa, että Eurooppa
3: on
4: siinä.
3: Joo, 6-8 puoliväli reilu.
4: Just näin. Ja kyllä täytyy tietysti sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niillä aikalisillä ja niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies, taitaa olla alun perin ja näin.
3: Niin Alahärmä, joo.
4: Niin sopii kyllä hienosti tuon, voisiko sanoa, tämmöisten niin kuin nuorten miesten, joilla on ehkä enemmän intoa kuin järkeä.
3: Joo, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajaa tai muuta, tämmöisen puuteroidun ankeriaan positiivisuutta.
4: Ei ole.
3: Vaan sellaista suomalaisen miehen positiivisuutta.
4: Juuri näin.
1: Saattaa hymähtää joskus vähän, hyvin menee.
3: Niin, ja sitten tällä mennään, ja sitten se antaa.
1: Niin, siis se maireilua.
3: Ja sitten yksi juttu, säkin tiedät niin paljon, kun olet valmennus seurannut, niin ne ohjeet, mitä tulee siihen itse peliin, ne on todella niukkoja. Siinä ei runoilla.
4: Juuri.
3: Ne on tosi tiiviitä ja niukkoja, koska pelaajan kyky vastaanottaa informaatiota. Ja pelaajista puheen ollen, se mikä ilahdutti näissä, kun jaksoi vielä valvoa ne jälkihaastattelut, niin jokainen näytti vähän siltä, että tämä turnaus ei ole vielä niin kuin valmis. Kukaan heistä ei ollut niin kuin vielä Rion karnevaalituulella millään tavalla. Mm. Ja nyt on sanottava vielä se, että tähän asti turnauksen, että sanotaan kun puhuttiin, että Suomeen kävi huono tuuri, kun tuli tämä Italia-reitti, no ei se nyt tunnu enää siltä. Tämä Slovenia-Puola-kaksikko, niin se on todella kova. Ja näistä kolmesta vastustajasta, niin Ranska on periaatteessa helpoin, minkä nyt näissä saattoi saada. Ei se nyt tietysti hallitseva olympiavoittaja ihan helppoa.
2: Ja eikö tämä menestys tässä vaiheessa nyt merkitse myös jatkon kannalta sitä, että MM-kisoihin paikka on varma. Ja nämä on myös isoja asioita koko lajin kannalta, että sinne tulee tavallaan tavoitteellista jatkumoa.
3: Niin se, ja olympiapaikka on realismia.
2: Mitä se vaatii itse asiassa?
3: No se vaatii sen, että okei, jos Suomi voittaa tämän turnauksen, niin silloin olympia
0: siinä. Euroopan mestari pääsee, joo.
2: Siinä on kiva bonus, on myös Euroopan mestaruus.
3: Mutta sanotaan, että jos Suomi nousee, nyt se on ranking sija 12, joo. Jos nousee vaikka sijalle 9, niin sitten se on jo niin korkea sijoitus, että sitä on vaikea sitä olympiapaikkaa menettää. MM-kilpailuissa pystyy vielä tekemään paljon se asia eteen.
0: Eli se oli maanosien mestarit, MM-kisojen mitalistit ja sitten on kolme rankingin mukaan.
3: Kun siinä on aina samoja maita sitten.
0: Niin on, joo.
2: Ei se ole aina niin.
3: MM-mitalisteista jopa 2/3 voi olla eurooppalaisia.
0: Joo.
4: Joo, ja vielä kun otin tuon Kunnarin, niin on tietysti pakko ottaa muutama pelaaja, että siinä sattui Matti Heikkisen tyyliin, hiihtäjä Matti Heikkisen tyyliin kyllä Joonas Jokelalle pöljäpäivä, ja näitä sitten tarvitaan, näitä niin kuin ihan huikeita yksilösuorituksia. Et siinä oliko se nyt kolmas erä, niin tuntuu, että Jokela ei tarvinnut kuin tipata pallo, niin se oli aina kentässä. Että totta kai siellä oli Luka Marttilaa ja muita, ja musta Passaria ei lähetyksessä niin paljon mainittu, mutta sanoisin, että pelasi kyllä hyvän pelin hyvin myös laitto. Meidän Passari.
3: Ja sitten tietenkin, kyllä sen voi ihan suoraan sanoa, että Italiahan sählä sen viiden erän, et sä kotiyleisö edessä menetä 3 pisteen johtoa.
4: Kyllä.
3: Niin, ja 5-2 ja mitä kaikkea, niin sä pidät sen.
0: 10-7 oli siinä.
3: Niin, että on tasoinen joukkue. Mut tuli ihan mieleen tästä sellainen, mä mainitsin tässä tämän Suomen kovan voito Japanista 20 olympiakisoissa. Niin silloin oli tällainen Miracle on Ice, Neuvostoliitto hävisi USAlle 3-4. Ja mä katsoin sen pelin yöllä, tietenkin yöllä, kun se oli Amerikassa pelattiin. Niin musta kun faija lähti tehtaaseen joskus 5 jälkeen aamulla töihin, niin se tuli kysyä mut, milloin matsi päättyi. Mä sanoin, että neukut hävisi. Niin sanoin, että älä poika nyt rupea kusettamaan. Mun tuli sama, en asu enää Juhani Holopaisen kanssa samassa taloudessa, mutta että sama vastaus olisi varmaan tullut tänä aamuna.
2: No mä myönnän, mä en sitä jaksanut katsoa loppuun asti. Nukkumatti tuli ja aamulla piti kyllä hierasta silmiä laittaa lukulasit päähän. Mutta vielä, me puhutaan kohta vähän jalkapallosta, mutta vielä tähän lyhyesti loppuun. Voisi kuvitella, että myös esimerkiksi vaikkapa jalkapallon parista katsahdetaan, mitä lentopallossa on tehty.
4: No olisi syytä, jos mä katson, että futiksen niin kuin strategia, palloliiton strategiassa on kasvaa 200 000 ihmistä sisältäväksi niin kuin pelipooliksi, pelaajapooliksi, niin olisiko siellä 160 000 pelipassia, ja mitä lentopallopuolella, niin on, mitä siellä on, 300 poikajunioria.
3: On niin toki enemmän siis.
4: Niin kuin alkaviin.
3: Joo, siis vuodessa siis 150 poikaa muistaakseni aloittaa vuodessa, joo, lentopallon.
4: Joo.
3: Ja väestötappio kunnissa paljon.
4: Kyllä.
2: Tälläkin on merkityksensä.
3: Niin kyllä mä sen olen sanonut monesti, että kun jalkapallon ryövää me ikäluokista niin valtavan prosentuaalisen osuuden, niin kyllä siitä pitäisi vastuuttaa niin kuin parempaa kansainvälistä tulosta kuin mitä saadaan ehdottomasti ilman mitään selityksiä, että miten iso ja kova se on muualla ja muuta, niin En hyväksy. Kattokaa Norja on viime kesänä.
2: Niin eli tavallaan esimerkiksi lentopallomajoukkueen menestykset vievät vähän pontta just näiltä puheilta.
3: Kyllä,
2: koska jalkapallo on
3: ja koripallo.
2: Ja koripallo. Mm-hmm. Ja kohta pääsemme puhumaan jalkapallosta.

0: kuovaan.
1: Helmi Marleena on tämä artisti nimeltään. Tuoretta musiikkia, älä kato mua noin.
2: Noin, mikit päälle. Urheiluilla raadissa Pekka Holopainen, Tommi Kerttula. Otetaan jalkapallo nyt. Ja jalkapallossa on mielenkiintoinen tilanne sikäli, että A-maajoukkueella, siis Huuhkajilla, kuten nimi, lempinimi kuuluu, niin edessä on siis Kansojenliigan 4 ottelua San Marinoa, Valko-Venäjä ja Albaniaa vastaan. Ja tässä pitää nyt korostaa, että nämä ei ole harjoitusotteluita. Eli nämä ottelut vaikuttavat ja sijoitukset tässä Kansojenliigassa, nämä vaikuttaa Suomen asemaan 28 EM-karsinaa. Mutta se omituinen tilanne on se, että Matias Siltanen ja Otto Ruoppi, 2 Suomen kiinnostavinta nuorta jalkapalloilijaa, pelaavat syksyn ratkaisevat maaottelunsa alle 21-vuotiaiden liigajoukkueessa, maajoukkueessa, samaan aikaan kun Huuhkajatkin pelaa. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen, nyt tämä lähtee Pekka Holopainen sulle ensimmäisenä, että kun me puhuttiin tuossa kesällä, puhuttiin monesti siitä, että miten nuoria tähtiä pelaa aivan maailman huippu maajoukkueessa. Niin on tässä tietty omituisuus, että meidän jalkapallon lippulaiva, niin nämä nuoret pelaajat, Matias Siltanen, Ruoppi, no, eivät niin, ole nyt siellä.
3: Niin, Lamin Jamal nyt varmaan on tämä, mitä tässä hait, ja aikanaan Kylian Mbappé alle 20-vuotiaan ratkaisemman finaaliin, ja Pelé teki sen aikanaan 17-vuotiaana, ja sitä rataa, onhan näitä, vaikka kuinka paljon. Näistä muuten, mitä mainitsit, niin itse asiassa Luka Hyryläinen olisi se pelaaja, joka olisi A-maajoukkueen avauksessa. Mm. Sitten sieltä sai Siltanen ja Ruoppi jonkun verran peliaikaa. Tämä neljäs eli Kangasniemi, hän ei ihan vielä olisi peliajan arvoinen, mutta rinkiin varmasti mahtuisi. No, mun on vaikea ymmärtää sen takia sitä, koska nuorisomaajoukkueen toiminta tähtää siihen, että ollaan joskus hyviä aikuisten maajoukkueena. Eli siinäkin Tommi Huippurheilussa toimineena, niin SCN U20-joukkueen tarkoitus oli tuottaa hyviä pelaajia niin, liigajoukkueeseen, niin. Ja heti kun ne on valmiita, ne tulee
2: niin,
3: sinne.
2: Näin se on.
3: Eli jos teillä olisi ollut sellainen peli, jos ratkeaa vaikka pudotuspelipaikka, niin olisit sä antanut nuoren kakkosketjun vasemman laitahyökkääjän silloin U20 pelaamaan, että
4: no tulee mieleen, että jos mä olisin Lenni Hämeenahon pakottanut pelaamaan viimeisellä kaudella liigassa, niin U20, niin sieltä olisi varmaan tullut agentilta puhelu, että me lähdetään nyt Lennin kanssa tästä sitten
3: New Jersey Devilsiin,
4: niin, että älkää nyt hölmöilky siellä, että kyllä tämä vaikuttaa niin kuin, mulle ainakin vähän semmoiselta, että ketkähän täällä on ollut niin kuin tekemässä päätöksiä, että ei tämä semmoista niin kuin, ainakaan systemaattiselta niin kuin urheilujohtamisen ja johtamisen niin kuin, teolta vaikuta.
3: Jos ajatellaan vielä tällaista, että meillähän on niin kuin joka vuosi erittäin kiinnostava turnaus, eli U20 MM-turnaus Lätkässä, niin tästähän on vaikka miten paljon esimerkkejä, että siellä loistanut nuori poika, niin hän on hups keväällä miesten MM-kilpailuissa, ja useimmiten hän ei todellakaan tarvinnut hävetä esityksiä siellä. Patrick Lainehan oli suorastaan ostaus kentällisessä aikana ja muuta. Mm. Eli kyllähän niin kuin pitää se filosofia omaksua myös palloliitos, että nämä on tällaisia väliportaita nuorten maajoukkueet ja A-maajoukkueen kelpoiset pelaajat pelaavat A-maajoukkueessa.
4: Ja sitten mulla tulee vähän sekin tässä tämmöinen, tämä on ehkä enemmän filosofiaa, mutta että kun Veikkausliigaa aika ajoin nähdään, että kritisoidaan ja kenties vähän liitonkin sisältä, että pitäisi saada enemmän nuoria sinne avauskokoonpanoon ja Veikkausliigajoukkueeseen, että siellä pelaa turhaa ulkomaalaisia monellakin paikkakunnalla turhan paljon ja näin, ei mennä siihen, mutta että tavallaan ehkä tässäkin sitten menee vähän puheet ja teot ristiin, että kyllä liiton sisällä myöskin voisi ehkä myöskin itse näyttää eteen, että kuinka toimitaan. Ja kyllä huippu-urheilulaki on se, että jos sun kyvyt riittää pelata jollakin tasolla, niin kyllä sun pitää pelata, päästä pelaamaan, tavoittelemaan.
2: Parhaalla mahdollisella
4: nimenomaan.
2: Tasolla.
4: Nimenomaan. Se on niin kuin mun mielestä ihan huippu-urheilun niin kuin peruseetos.
3: Niin ja vaikkapa siinä mielessä, että ainakin sut viedään sinne kokeilemaan, että jos se taso on liian kova, se on, sieltä pääsee kyllä takaisin, mutta ei nuorisomaajoukkue saa olla niin kuin liittojohtoisen toiminnan tällainen keskeinen työkalu. A-maajoukkueen on se oltava.
2: Nouseeko tässä tavallaan meidän organisaatioiden liiton sisäiset strategiat ja rakenteet tärkeämmäksi kuin se peli ja pelaajien kehittyminen, koska sitten taas kilpailu, kuten on todettu, kilpailu huipulla on kovaa kansainvälisessä jalkapallossa ja ne tähdet alkavat olla nuoria.
3: No Suomihan pelasi erinomaisen nuorten turnauksen kesällä 25. Ja Suomi todennäköisesti ei lähivuosina tule pelaamaan A-maajoukkueella kovin erinomaista MM- tai EM-turnausta, mutta tällä filosofialla ei varmasti tule. Sikäli hämmästelen vähän, että tämän mainitsemani Luka Hyryläisen, joka on ihan loistava kaveri FC Magdeburgissa nyt, Bundesliga-tasoinen pelaaja, väitän, niin hänen isänsä on kuitenkin korkein vallankäyttäjä palloliitossa, siis Ari Lahden jälkeen, eli huippu-urheilujohtaja Aki Hyryläinen. Niin ei olisi niin herrasmies, ettei lupannut poikaan saamaan joukkoa.
1: Jääväsi itsensä.
3: Ehkä.
4: Joo, ja mulla ei ole ainakaan semmoista edes niinku tietoa tässä, että mikä niinku tavallaan sit viime kädessä ketkä määrittelee, että ketkä pelaa missään. Että mä kattelin palloliiton strategiaa ja sieltä löysin yhden tämmöisen pääkohdan, että pelaajia kansainvälisille huipulle, mutta varsinaisesti siellä ei niinku johtamisesta sanottu juurikaan mitään. Ja just se, että jos tää jää esimerkiksi pelkästään niin kuin vaikka päävalmentajien vastuulle tämä niin kuin pelaajien liikuttaminen, niin silloin on aika pienestä kiinni se, että jos ei päävalmentajalla yhteistyö toimikaan, niin sit pelaaja kärsii aina siinä tapauksessa. Ja mä en nyt väitä, että heillä ei toimisi, vaan yleisesti ottaen puhun näin.
3: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Jotakuinkin.
3: Niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa top 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
2: Mutta pikkuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo totesi, tästä Samu Saatsi on kirjoittanut erinomaisen artikkelin, niin suora lainaus. Jos pelaajien vastuu huuhkajissa jäisi pieneksi, mutta olisi suuri U21:ssä. Todennäköisesti voi olla parempi ratkaisu pikkuhuhkajien menestyksen, arvokisapaikan, pelaajan kehityksen ja markkina-arvon kannalta valita näin päin, sanoo Lehkosuo.
3: Joo, mutta kun sitten toisaalta palloliiton maajoukkuetoiminnan tehtävä, ensimmäinen tehtävä ei ole nostaa kenenkään markkina-arvoa, vaan rakentaa menestyvä maajoukkue, ja se ei kyllä tällä tavalla minun mielestä optimaalisesti toteudu.
4: Mustakin menee kyllä puurot ja vellit sekaisin, jos siellä niin kuin aletaan palloliiton sisältä puhumaan ja merkittävä henkilö vielä niin kuin pelaajien markkina-arvosta, että ei se kuulu missään olosuhteessa liittojen tehtävä.
3: Se on agentitehtävä.
4: Niin, agenttien ja seurojen insentiivi.
2: Ja kuten Samu tähän näkökulmaankin on kirjannut, tämä on iso periaatteellinen lausunto.
4: Se on just näin, ja sitten ylipäätään sitten hänhän ikään kuin, jos oikein kuulin sieltä sun sitä sitaattia, niin vähän ehkä käytti tämmöistä jossittelua, että eihän hän puhunut faktoilla, että mä tiedän, että palloliitossakin pyritään argumentoimaan faktoilla monia asioita, niin kuin jääkiekkoliitossakin, mutta ei, tämähän oli lähestulkoon mutuheitto.
1: Ja sitten tähän on se hyvä sanoa sekin, että kun puhutaan tästä maajoukkoista, joku miettii, että siellä on nyt Albania, San Marino, Valko-Venäjä, mutta tässähän on se, että täältä Kansainliigan C-tasolta tietysti noustaan B-tasolle, mutta tällä C-tasolla jaetaan yksi paikka EM-kisoihin.
3: Suomi-Albania-ottelussa on yksi suosikki ja se ei ole Suomi.
1: Niin, nimenomaan, mutta kuitenkin, että nämä on isoja pelejä, täällä on panosta kyllä, ihan oikeasti.
2: Ja onhan tämä aika ristiriita nyt, kun sä sanoit, Pekka, näin, niin kun me puhuttiin hetki sitten, tai äskeisessä aiheessa ne kappaleet, me puhuttiin siitä Suomen lentopallomaajoukkueen menestyksestä, kaadetaan Italia. Ja nyt kun biisi välissä, ja sä sanoit, että
3: mutta ei Italia kovin häävi, en ole 3 kertaa pelannut MM-kisoissakaan, siis futista. Mutta lähdetään kerrankin posin kautta vähän, eli puhuttiin nyt 4 pelaajasta, Siltanen, Ruoppi, Hyryläinen, Kangasniemi. Sentään meillä on hyvin nuoria pelaajia, joista puhua, eikö niin? Eli jos näis mitättömyyksiä, niin me tässä koko aihe olisi kipattu.
0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Kaksi liikennetiedotetta, tie 12 Lahti-Holla, tarkempi paikka välillä Nostavan eteläinen liittymä Hollalla, Okeroisten eteläinen liittymä Lahti, siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Nostavan eteläinen liittymä Hollalla, Okeroisten eteläinen liittymä Lahti, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja erikoiskuljetus Satakunnassa ja Pirkanmaalla välillä Pori-Ikaalinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2 ja kuljetuksen pituus 45 metriä. Kulkee kello 20 asti reitillä tie 2 Mäntyluodon tie Pori ja tie 11 Pori-Sastamala.

0: Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän. Urheiluiltaa kuuntelet ja meillä raadilla vielä yksi aihe käsittelemättä. Se on tietysti, kun lauantaina ratkeaa naisten pesäpallon Suomen mestaruus Jussittarien ja Mansi PP:n välillä viidennessä ja takuulla ratkaisevassa ottelussa, niin pesäpallo. Muistan tuossa, siitä on toistakymmentä vuotta aikaa semmoisen tilaston urheilun katsojien määristä, johon oli kerätty suomalaisia joukkueita, joilla oli yli 1000 katsojakeskiarvo. Ja siihen maailman aikaan siellä oli tasan yksi naisten joukkue siinä porukassa. Ja se, mikä se joukkue on, niin se ilahduttaa molempia raatilaisia. Se oli nimittäin Porin pesäkarhut siihen aikaan. Muita ei ollut. Ja nyt kun katsotaan Superpesiksen katsojamääriä noin muutenkin naisten osalta, vaikka finaaleissa, siellä on 3500, 4000, yli 3000 ollut näissä finaaleissa. Ja muutenkin pesäpallo tunnetaan siitä, että naiset vetävät yleisöä paikalle ja huomio on samanlaista kuin miehilläkin käytännössä ja pelit saavat TV-näkyvyyttä. Kaikki pyörii toisin kuin muissa naisten sarjoissa. Usein on niin, että se huomion määrä vaan jää pienemmäksi. Niin kysymys kuuluukin nyt, että mitä pesäpallossa on tehty oikein? Mistä tämä johtuu?
1: Niin, no mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että varmasti monia asioita jo tehty niin kuin pitkään oikein, mutta se, että naispesäpallolla niin on naisseuroja. Eli niillä on tilaa kasvaa, siis eivät jää mies- ja poikapelaajien varjoon. Niin tämä tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, että siellä taitaa olla Jussittarista on varma, mutta oliko Mansella ja Jomalla taisi olla, niin kuin, että on mies- ja naisjoukkue. Mutta että moni on niin kuin erikoisnaisseura, niin tämä on ehkä yksi tulee mieleen. Sitten toinen se, että pesäpallon väki on aika tasaisesti jakanut viime vuodet huomioon miesten ja naisten lajille, ja käsittääkseni Sanomiltakin tulee nyt tänä päivänä niin Sanomien medioista, niin voi katsella yhtä lailla naisten pelejä kuin miesten pelejä.
2: Ja siellä siis sen verran tiedän, vaikka niitä lukujulkisuuteen ei kerrota, niin tiedän, että pesäpalloa seurataan enemmän siellä kuin jalkapalloa esimerkiksi, mikä on hyvin mielenkiintoinen tieto. Tietenkin tässä mainittiin näitä kaupunkeja, se on osittain myös sitä Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Pori, Joensuu, tällaisia isoja tai vähintään keskikokoisia kaupunkeja. Siellä on sitä väestöpohjaa myös. Toinen juttu on se, että monessa urheilulajissa on aika raaka kansainvälinen vertailu, joka ei aina toimi Suomen hyväksi.
3: Eduksi. Tämä just,
2: no tässä ei ole.
0: Niin.
3: Ja sitten tietysti toinen asia, mitä tulee just vaan katsoen, että paljon maksaa esimerkiksi lippujussittarien ottelu, se on 30 €. Ja tässä on nyt ollut paljon puhetta siitä, että paljon maksaa liput esimerkiksi liigaotteluihin. Ihan ei nyt mennä jääkiekkoon sen pidemmälti, mutta kun katsoo eiliset niin yleisömäärät esimerkiksi Lappeenrannasta ja Kouvolasta, niin se jäi kahden ottelun yleisömäärä jäi alle 6000. Eli siellä on kummassakin ottelussa alle 3000 katsojaa ja liput ovat kalliita. Että kyllä tässäkin on semmoinen, mitä seurojen täytyy kohta katsoa niin kuin suoraan silmiin, että paljon se tiketti maksaa.
2: Sitten tietenkin tähän vaikuttaa se, että kun on pesäpalloa kesäpeli enimmäkseen, tietysti ratkaisupeli tuossa yksillä, mutta että kesällä silloin se oma markkinarako, kun siinä ei ole hirveästi kilpailevia näissä mainituissa kaupungeissa. Jyväskylässä ei juurikaan jalkapalloa kilpailemassa, ollaan rehellisiä. Joensuu sitäkään vähän. Porissa ei käytännössä mitään. Sori, nyt FC Jats, joka pelaatte siinä putkikatsomo edessä. Niin tämäkin toimii niin kuin pesäpallon hyväksi.
0: Se on varmasti yksi syy. Voiko tätä kääntää mitenkään niin päin, että mitä vaikka jääkiekossa tai jalkapallossa sitten naisten puolella pitäisi tehdä toisin, että päästäisiin siihen suuntaan. Mua on tässä seurassa on turha kysyä, kun täällä on ukkoja paikalla, mutta monta kertaa tehnyt mieli kysyä eri keskustelussa, että miksi naiset eivät käy katsomassa naisten urheilua. Koska aika monta keskustelua on itsekin käynyt sillä tavalla, kun puhutaan siitä, että miksi naisten peleissä ei käy ihmisiä. Ja sitten yleensä mä kysyn siinä kohtaa, että milloin olet itse viimeksi käynyt katsomassa peliä. Ja se on aina minä, joka on viimeksi käynyt katsomassa naisten peliä, eikä se ihminen, jonka kanssa mä puhun.
1: Joo, siis mutkin tytär vei niin kuin naislentopallon pariin silloin, kun meillä vielä oli lentopalloa pääsarjassa tuolla Hämeenlinnassa, mutta kyllä käytännössä niin kuin muuten kuin liikun, niin melkein miesten peleihin mennään. Mutta
2: joo, kuitenkin sanottava, että jos niin kuin vapaa-ajalla menen katsoa naisten joukkueurheilua, niin silloin kyse on joko pesäpallosta tai lentopallosta. Et näihin kahteen menen ja seuraava lentopallomatsi jo tiedänkin. Helsingissä on siinäkin pääsarjajoukkue. Mm.
3: Millaisia ajatuksia muuten pesäpalloon liittyen, niin millaisia ajatuksia heräsi tämä, että pesäpallossa ilmoitettiin siitä, että Unibetin kanssa lähdettiin diiliin ja se on tällainen tasapäädiili, eli siinä jaetaan sitten niin kuin lähtökohtaisesti samat osuudet kaikille seuroille. Peli on vähän niin kuin avattu, tätähän monet toimijat odottavat, että miten tämä lähtee aukeamaan. Tämä oli nyt pesäpallon ulostulo tässä. Millaisia reaktioita teille tuli tähän?
2: No se, siinä oli Vastelainen 29 vuoden tauko siinä rakkaudessa. 98 rakastettiin viimeksi ja nyt jatketaan siitä.
3: Mä olin muuten aikoina, kun Kaisaniemen Tiikerit ja HP pelasi Kaisaniemessä ja se oli just näitä otteluita.
2: Joo, eli kyllä mulla tuli ne vanhat kaiut mieleen tietenkin.
3: Eihän niiltä voi välttyä.
2: Ei tietenkään voi välttyä.
0: Me ei Pekka kaikki ole niin vanhoja kuin sinä ja minä. Ei kaikki ei muista onneksi enää.
3: Ei siis, yksi nuorikin.
2: Ei mitään siis. Oli aivan selvää, että siis pesäpallon pääsarja tulee tekemään tämmöisen sopimuksen. Ja ihan pidän ihan kunnioitettavan, että tulivat sen kanssa ulos jo nyt. Eli ottivat tavallaan sen palautteen niskaan nyt. Mm. Sitäkin varmasti tulee, eikä se kaikki ole myönteistä.
3: Vanhat haamut ovat niin, siellä, sille ei nyt vain yksinkertaisesti
2: mahda kyllä mitään. Ja vaikka se miten muotoilisi, miten kauniiseen pakettiin sen laittaisi, niin eihän verolyöntiyhtiö ottu Suomeen sen takia, että täällä olisi vähemmän verolyöntiongelmaisia nuoria miehiä. Mm. Samaten Philip Morris ei toimi sen takia, että röökiä vedettäisiin vähemmän. Alko haluaa, että Suomessa loppuu dokaaminen. Nämä on tämmöistä puhetta vaan. Jokainen ymmärtää sen.
3: Juuri näin.
1: Mutta se ehkä tuossa, mikä kun selvittelin pikkasen tuota taustaa, niin oli se, että Superpesis porukkana kuitenkin niin kun haluaa ensinnäkin profiloitua vaan Superpesiksi, joka pitää sekä miehet ja naiset mukana. Ja myöskin heillä oli kriteereinä, toisin kuin ehkä joku liikajoukkue on mennyt tuonne vedonlyöntiyhtiöiden pöytiin ja kertonut, että meidän firman arvo on muuten miljoona ja lähdetään näin päin sitä rakentaa, niin Superpesis mun tietojen mukaan rakenti sitä toisinpäin, eli sillä tavoin, että jos ei naiset päässyt tähän diiliin mukaan, niin ne feidas pois ne peliyhtiöt siitä heidän kategoriosta.
2: Ja sehän olisi ollut aivan äärimmäisen tyhmää toimia millään muulla tavalla, koska toisin kuin näissä muissa mainituissa pallopeleissä, niin heillähän naiset on ihan äärimmäisen kiinnostava tuote.
1: Melkein jopa jossain niin määrin kiinnostavampi kuin miesten niin pelit.
3: Mitä odotatte, missä liikahtaa seuraavaksi tämän asian tiimolta? Ketkä tekevät seuraavia aloitteita? Onko mitä odotusarvoja, spekulaatioita?
2: No jos nyt pitäisi arvata, veikata, niin tai mä kerron vaikka sitten, kun mä kuulin sisäpiirin vinkin ja tein rahaa siellä. Ei, mä veikkaan, että joku korkea profiili yksilöurheilija tulee ulos seuraavaksi.
3: Eli yksilötasolle.
2: Niin, totta kai sielläkin tullaan tekemään merkittäviä sopimuksia.
3: Onko esimerkiksi Alisa Vainio esimerkki siitä, joka juoksee nyt viikonloppuna Berliin maratonin, ne ovat ylipäätään yhteistyökumppaneiden kannalta riskittömämpiä, selkeämpiä ja kiinnostavampia?
2: No voi olla, mutta en ehkä Alisa Vainio ekana veikkaisi.
3: Ei, mutta tämä oli esimerkki vaan, että ylipäätään, että yksilö, kun on puhuttu siitä, että yksilöurheilijat ovat tietyllä tavalla kiinnostavia yhteistyökumppaneiden kannalta.
2: Joku Iivon Iskanen ehkä olisi todennäköisempi. Hän saattaisi tehdä.
3: Kuka tekee Tommi aloitteita?
1: No, mä mietin tuossa, että mahtaako liiga tulla ulos jo tässä pelikauden aikana, mutta
0: tuleeko liiga koko?

0: kautta, että sitä rahaa on myös tulossa siihen yhtälöön markkinoilta.
1: Mutta eikö se menee niin, että Liigalla tulee keskitetty sopimus, mutta jokainen saa tehdä myös omansa.
2: Eli juuri näin. Päälle.
0: Juuri näin.
1: Hyvin erikoinen kuvio. Mm. Siis se ahdinko varmaan helpottaa sillä, että nämä rahat menee sitten pelaajien ja agenttien taskuihin.
0: No, sanotaanko näin, että aina kun on uutta rahaa tullut jääkiekkokaukaloon, niin
1: kaikki on päätynyt näille kahdelta
0: yhtään
1: haluun.
0: Yhtään ei ole jäänyt taseeseen.
2: Ja Pekka, eikö niin, että se on lähdössä itse asiassa Berliiniin?
1: Huomenna, joo kyllä.
2: Mitä odotettavissa sieltä?
1: No mä odotan, että hän juoksee 2.19 alkuisen ajan ja tekee uuden Suomen ennätyksen.
3: No mä ajattelin, että Pekka menee juoksemaan, mutta ei se ollutkaan.
2: Ei anneta Alisa juosta ja Pekka raportoi.
0: Kunhan menee alle, ai niin, mutta se oli puolimaraton, niin mennäsi jo sanoa, että kunhan menee alle Teresa Juhaukin ajan. Se olikin, sanotaan, seurataan sitä puoliväliä aikaa sitten.
2: Näin totesi Tommi Kerttula äänessä myös Pekka Holopainen. Kiitos.
1: Kiitos.

Siinä Taylor lauloi Taylorista, eli Taylor Swift ja tarina nimeltään Elizabeth Taylor. Tie 101, eli kehä 1, Helsinki. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä. Siis tie 101, eli kehä 1, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä. Kello on 18.46, Radio Suomen urheiluiltaa mennään ja siis NFL

amerikkalainen jalkapallo aiheena tuossa kello 19 jälkeen. Älkää lähtekö karkuun. Aihe on kiinnostava ja siinä on paljon tarttumapintaa myös, jos laji ei sillä tavalla tuttu ole. Ja miten siitä saisi tutun, niin siitäkin puhutaan. Ihan seuraavaksi kuitenkin Westerinen yhtyeineen ja Faarao ja sen jälkeen tietysti säätietoja merenkulkijoille.

Kello on 18.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Saimaan eteläosa kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomenlahdella esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Baltian itäpuolella oleva matala paine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti. Pohjoisen puolesta tuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuista alkaen idän puolesta tuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamulla 11-15 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamulla 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä itätuulta 3-7 metriä sekunnissa, päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahden itäosa, kaakon puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja sitten säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyyttä 4 kilometriä. Kotkarankki 12, pohjoinen 7, heikkoa vesisadetta 5. Orrengrund 13, pohjoinen 11, vesikuuroja 7. Emäsalo 12, pohjoisluode 8, Kalbodagrund 12, luode 13. Itätoukki 13, pohjoisluode 10, Harmaja 13, luode 10, vesikuuroja 16. Mäkiluoto 12, pohjoisluode 9, Bokasäär 13, pohjoinen 6, heikkoa vesisadetta 13. Hanko-Tulliniemi 14, pohjoisluode 7, Russarö 14, pohjoisluode 7, Veenö 14, pohjoisluode 6, Uuttöö 14, pohjoisluode 7, Pilvistä 22. Rajakari 14, pohjoisluode 8, Fagerholm 13, pohjoisluode 8, Vilsanti 14, pohjoisluode 9, näkyvyyttä 50 kilometriä.
Kotska Sandöön 14, Pohjoisluoden 4, näkyvyyttä 46 kilometriä. Kumlinge 12, pohjoinen 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, pohjoinen 7, pilvistä 20. Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 13, Pohjoisluode 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, Pohjoisluode 8, pilvistä 50. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredsäärit 13, pohjoiskoillinen 4, Strömingsbodan 12, pohjoinen 5. Valassaaret 12, pohjoinen 4, Kallan 12, pohjoinen 7. Tankkar 12, tuulen suunta puuttuu, tuulen voimakkuus 6 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ulkokalla 12, pohjoinen 4, Nahkiainen 12, pohjoinen 5. Raahe 12, pohjoinen 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 13, pohjoinen 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, pohjoinen 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, itäkoillinen 2 ja ajos lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 22, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 25, Turku plus 24, Föglö plus 23, Hanko plus 25, Helsinki plus 22, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä. 2,5 minuutin kuluttua on uutisten aika. Ennen uutisia vielä 4 baritonia ja popmusiikkia.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Valkoisessa talossa. Tapaamisen aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdolliset toimet tekoälyn valvonnassa. Molemmat johtajat painottivat tapaamisen alussa maiden välisten suhteiden parantamista ja rauhanomaista yhteistyötä. Täällä kotimaassa hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrauksella ansaintaan. Kainuun hyvinvointialueen YT-neuvottelut ovat päättyneet. Irtisanomisuhka kohdistuu noin 100 tehtävään, minkä lisäksi henkilöstöä vähennetään muun muassa eläköitymisten kautta. Säästöillä haetaan talouden tasapainottamista julkisen rahoituksen tiukentuessa. Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöleikkaukset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Se on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä, vähitellen idästä alkaen paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna lähinnä maan länsiosassa ja Lapissa sataa, Lapissa paikoin tihkua. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset kello 19, Marko Tammi. Tie 192 Masku, tarkempi paikka välillä Lemu, Seijaisten tienhaara, siellä onnettomuus. Siis tie 190 Masku, liikennetiedot onnettomuudesta välillä Lemu, Seijaisten tienhaara.

0: Kello on 19.03, ihan tuota pikaa kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa. Vesa Wimberg ja Akilainen studiossa, oikein hyvää torstaita. Oliko nyt Vesa niin, että sä oot jotenkin epävarma tämän kainalopallon suhteen? Eli amerikkalaisen jalkapallon.
1: Sanotaan näin, että tähän liittyy se, että olenko kertonut takia, että mä oon ollut vaihto-oppilaan.
0: Oot sä kertonut ja sun podcastin kuuntelijat tietää kyllä.
1: Ja silloin mä olin...
0: Sut yli ajettiin jossain.
1: Mä olin St. Petersburgissa ja silloin paikallinen seura, joka nyt voidaan sanoa, että oliko se paikallinen, oli siis Tampa Bay Buccaneers. Eli siinä Tampa Bayn Lahden toisella puolella. Ja kohta voidaan meidän vieraan kanssa vähän tästäkin ottaa kiinni, mutta se oli ihan täys naurun aihe ja roskistulipalo ja sille ihan yleisesti niin kuin naurettiin. Ja se ajatti niin kuin sen, että mun kaveriporukas high schoolissa me käytiin katsoa jotain niin kuin high school-joukkueen otteluita, mutta kun sekään ei oikein pärjännyt. Ja siinä sattumoisin siinä high schoolissa marching band oli tosi kova. Mutta sinne mä sain paikan, mutta sitten mä vasta niin kuin havahduin, että siellä ei ole kitaraa ollenkaan. Joten loppuvuoden mä sitten vaan soittelin kitaraa siellä.
0: Niin. Joo, eli traumat on sen verran syvät.
1: Joo.
0: Joo, vieraana Silja Tenhunen, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Ja nyt kun avoimessa yhteiskunnassa eletään, niin todetaan, että olet Yleisradiossa töissä niin kuin mekin, mutta mitä teet täällä? Kerro nyt sä tähän lyhyesti alkuun.
2: No minä seuraan työkseni, miten mediamarkkina muuttuu. Eli mitä tapahtuu erilaisilla media-alustoilla, miten suomalaisten kulutustavat muuttuu, miten amerikkalaiset jättiläiset vaikuttaa siihen, mitä me kulutetaan. Ja tämä on osa strategin työtä tällä Ylellä.
0: Ja tätä kysyin senkin takia, että niin kun kello on 8 lyönyt tänä iltana, niin tämä on aika olennainen keskusteluaihe myöskin NFL:n suhteen, kun puhutaan mediasta. Mutta aloitetaan A:sta. Silja, sinä olet, voi kai sanoa, että kohtuullisen kova jalkapallo. Onko fani oikea sana muuten? Seuraaja. Mitä sä itse käytät amerikkalaisen jalkapallon suhteen?
2: No mä käytän sanaa, että seuraan intohimoisesti NFL:ää. Ja kannatan Green Bay Packersia.
0: Onko se laji vai onko se nimenomaan NFL? Seuraatko vaikka Vaahteraliigaa?
2: Seuraan myös Vaahteraliigaa, mutta ennen kaikkea olen intohimoinen NFL:n seuraaja.
1: Miten tärkeää se on nimenomaan se, että siinä on se oma jengi, oma joukkue, mitä seuraat?
2: Se on varmaan vähän tämmöinen suomalainen tapa seurata NFL:ää. Mehän tullaan, moni ajattelee urheilua niin, että on sen oman paikkakunnan seura. On laji, jossa se oman paikkakunnan seura pärjää ja sitä lähdetään sitten seuraamaan ja paitaa ei vaihdeta.
1: Just tämä.
2: Ja silloin kun minäkin aloitin NFL:n seuraamista, niin sain neuvoja, että hei, helpompi, että vähän niin kuin Suomessa, että ota Tapparan tai Jokerit tai pesäpallopaikkakunta Siilijärveltä tulevana, niin oma joukkue ja sitten sen mukana lajin sisään.
0: No miten sä tähän lajiin?
1: Missä se kipinä tarttui?
2: No, mä oon taustaltani toimittaja ja olin aikoinaan Imatralla paikallislehdessä töissä 90-luvun loppua, jolloin Super Bowlin seuraaminen oli Suomessa tosi harvinaista. Se vaati todella omistautumista, että katsot jenkkifutista, katsot NFL:ää, seuraat yöllä Super Bowlia. Ja tein tällaisista aktiivisista harrasteista juttua. Ja he oli niin mahdottoman innostuneita, että se innostus tarttui ja sitten he teki yhden virheen. He sanoi, että se on laji, joka on aika vaikea oppia. Ja kun on seurannut elämässä joukkuelajia, niin hei, tämähän on kaikille haaste. Mä ajattelin, että vuoden verran katson, niin kyllähän nyt perusasiat, mistä tahansa urheilusta vuoden seuraamisella oppia. 26 vuotta myöhemmin tässä ollaan edelleen.
0: Niin, 26 vuotta. Ja miettiä, että täällä oli äsken kämppä täynnä porilaisia, nyt on imatralaisia. En osaa sanoa, mihin suuntaan tässä on tiedetty.
1: Tämä on ihan puhdasta sattumaa.
2: Tässä on koko Suomi edustettu.
0: Kyllä, mä oon itse asiassa Siljan tänne pyytänyt, että ei syytetä Vesaa siitä, että nyt suosittaisi kotiinpäin. Mutta 26 vuotta, se on pitkä aika. Se on selkeästi semmoinen, että siitä on tullut aika keskeinen osa elämää sitten jo. Vai onko?
2: Kyllä, ja se liittyy tietysti siihen lajin hienouteen. Eli siihen, että siinä on mukana elementtejä, jotka on palloilulajeista tuttuja. Mulla on itselläni palloilulajihistoria. Olen ollut, kuten kaikki suomalaiset, me innostutaan aina, kun suomalainen joku joukkue pärjää ja onnistuu. Mutta sitten siinä on elementtejä, jotka liittyy myös tähän ammattiin, strategin ammattiin. Eli elementtejä sakista, joukkueen suunnittelusta, joukkueen rakentamista, kuinka suunnitellaan tänään tulevaisuutta 5 vuoden päähän. Ja mä oon nimenomaan tästä näkökulmasta niin innostunut myös sen oman joukkueen rakentamisesta. Eli kuinka pärjätään 2030. Se on osa sen lajiviehätystä.
1: Monta tasoa.
2: Monta tasoa, kyllä.
0: Tässä kun sitä omaa joukkuetta mietit ja sen rakentamista, niin oliko se itsestään selvä sitten, että se oli se Green Bay?
2: No omalla kohdalla se ei ollut itsestään selvää siinä mielessä, että olisin ollut vaikka vaihto-oppilaan, jossa moni suomalainen on muuten hurahtanut amerikkalaisen jalkapallon juuri sitä kautta, että on osunut semmoiselle alueelle, jossa on ollut joukko, joka vähän paremmin pärjää. Tämä perustui ehkä siihen, että mä kävin järjestelmällisenä ihmisenä kaikki joukkueet läpi ja löysin sieltä sitten yhden joukkueen, joka pelaa ensinnäkin pohjoisessa. Hyvin samanlaiset olot kuin Suomessa lunta sataa ja jonka fanit omistaa. Ja joka on vielä yksi liikan vanhimmista joukkueista, niin se oli siinä.
0: Mä oon pärjännytkin ihan kohtuun hyvin.
2: On ihan hyvin, mutta nyt ollaan vähän semmoisen 10 voiton kierteessä. Se tarkoittaa sitä, että usein pudotuspeleihin, mutta harvoin pidemmälle.
0: Otetaan silleen tähän alkuun sitä härkää heti sarvista, kun tässä se reaktio, mikä Vesallakin on siihen, että ei oikein tiedä tai ettei halua seurata, kun se on vähän vaikea, niin mä voin kuvitella, että radioääressä aika paljon ihmisiä, jotka miettii, että se on semmoista päätöntä ryntäilyä, että äijät juoksee toisiaan vastaan ja sitten on se kasa ja se pallo on siellä jossain seassa. Miten siitä pääsee ikään kuin yli, jos aihe kiinnostaa ja haluaisi seurata, että mistä tässä on kysymys?
2: Käyttämällä elämästään 8 minuuttia ja katsomalla 8 minuutin videon jenkkifutiksen perusteista. Meidän oma lajiliitto on tehnyt tällaisen video jo vuosia sitten. Se on ihan kansainvälisesti ajatellen tosi laadukas paketti. Siinä on äänessä vielä lajin sinivalkoinen ääni Mika Laurila ja hän 8 minuuttiin tiivistää lajin niin kuin perusasiat. Ja avaa nimenomaan sitä, että jenkkifutiksessa on meille tuttuja juttuja, jotka liittyy pallopeleihin. Yritetään tehdä maalia, yritetään tehdä pisteitä, hyökätään ja puolustetaan. Mutta avaa juuri sitä nujupuolta, joka liittyy siihen sakkiulottuvuuteen tai ylimpäänsä lautapeliulottuvuuteen. Eli amerikkalainen jalkapallohan on aluevaltauspeliä, jossa esimerkiksi se, että peli katkaistaan niin monta kertaa, perustuu siihen, että siinä on hetki, jolloin mietitään seuraavaa siirtoa. Ja kun sen huomaa, niin sen jälkeen se nujukin näyttää ihan erilaiselta.
0: Niin kun vertaa vaikka shakki, niin siinäkään se itse tapahtuma ei ole kauhean pitkä ja sitten taas mietitään.
2: Juuri näin. Eli linjojen taisteluhan on se, mikä on vaikea. Juoksupeli ja linjojen taistelu, joka näyttää ensin kaikkein vaikeammalta ja loppujen lopuksi on älyttömän hieno osa sitä peliä.
1: Sä maritsit katkot ja sen pelin etenemisen. Onko siinä kuitenkin flow?
2: On.
1: Vaikka tulee katkoja.
2: Kyllä. Ja flow liittyy siihen, että
1: kun
2: amerikkalaista jalkapalloa on vähän pidempään katsonut, ei tarvitse katsoa kuin 2-3 peliä mielellään jonkun sellaisen kaverin kanssa tai sen 8 minuutin videon katsoneena, niin oppii ymmärtämään sitä, miten tämä peli virtaa. Et nyt tulee katko, tämä on se hetki, jolloin valmennus nopeasti keskustelee kentällä olevien pelaajien kanssa, että miten me lähdetään hyökkäämään, kun tämä meidän taktiikka ei toimi, mitä tehdään seuraavaksi. Puolustus käy saman keskustelun. Siellä jopa näkee, että kuka siellä on se pelaaja, joka lähtee ohjaamaan sitä puolustusta ja sitten yritetään taistelu alkaa uudestaan.
0: Ja se perusidea, jos jääkiekkoa pystyy katsomaan periaatteessa sillä, että tietää, että se musta lätkä yritetään saada sinne verkkoon, niin tätä pystyy katsomaan, kun tietää, että on 4 yritystä päästä 10 jardia eteenpäin, jos ei se onnistu, niin toinen joukkue saa yrittää, niin sillä jo pääsee yllättävän
2: pitkälle. Sillä pääsee jo pitkälle. Ja sen jälkeen seuraava askel on vähän erottaa, että hei, milloin käytetään juoksupeliä, milloin käytetään heittopeliä ja miksi nämä vuorottelevat.
0: Siinä on jo aika hyvä lähtö.
1: Mutta täytyy etsiä se video.
0: Joo, mä suosittelen.
2: Suosittelen kaikille jenkkifutiksen perusteet. 8 minuuttia elämästä ei mene hukkaan.
0: Jatketaan jenkkifutiksesta ihan kohta.

0: aikakone ja odota. Radio Suomen urheiluiltaa kuuntele. Tämän tunnin aiheena meillä on NFL, eli amerikkalainen jalkapallolajina, noin muutenkin ja nimenomaan tuo NFL-sarja, eli Yhdysvaltain ammattilaissarja. Meillä on studiossa intohimoinen lajin seuraaja Silja Tenhunen, ja myöskin toinen intohimoinen nainen pääsee nyt ääneen tässä lajissa, nimenomaan intohimoinen tätä lajia kohtaan, nimittäin Ruokolahden eteläisimmästä kylästä Lassilasta löytyy Suomen itäisin Seattle Seahawksin fani Teija Usvasuo. Vesa kävi häntä jututtamassa.
1: Me jatkamme Radio Suomen urheiluiltaa täältä Imatralta Vuoksen varresta. Täältä löytyy Teija Usvasuo. Ja tässä on semmoinen pikkuinen eksoottinen twisti, että sinä asut aivan rajan pinnassa, siis niin lähellä Suomen ja Venäjän rajaa likipitään kuin voi asua. Ja sieltä löytyy intohimoinen amerikkalaisen jalkapallon fani, diggari ja ystävä. Mistä sun lähti toi?
2: No se on lähtenyt jo tuossa 90-luvun alussa kentän laidalta, eli Lappeenrannasta. Siellä oli tällainen joukko kuin Rajaritarit, ja sain kutsun pelitapahtumaan makkaranpaistajaksi.
1: Okay.
2: Ja en tiennyt silloin, mitä siitä seuraa, eli siitä lähti olinkin melkein joka viikonloppu siellä kentän laidalla, ja 2000, oliko 95 tai jotain, niin 93, en muista, Rajaritarit joka tapauksessa niin voitti spagettimallia ja nousi Vaahteraliigaa, ja sitten yhtäkkiä olinkin siellä seurajohdossa ja ostamassa jenkkipelaajia ja siivoamassa niiden kämppää ja kaikkea muuta, lisenssejä hoitamassa ja hakemassa kentän laidalta nimikirjoituksia pojilta erilaisiin sopimuksiin, että se tie kulki sitä kautta tämän lajin pariin.
1: Nopea urakierto, täytyy sanoa. Mutta miten tuohon lajiin sä niinku pääsit sit sisällä? Et olit aktiivina, seura-aktiivi ja seurassa niinku aktiivisena toimijana, mutta miten se itse lajiin vihkiytyminen?
2: No se tapahtui kyllä hyvin itsenäisellä opiskelulla ja sieltä kentän laidalta, että kuka perheenjäsen tai tuttava tai sukulainenhan ei pelannut jenkkifutista, että se oli uusi laji ja siellä vaan syttyi sellainen sisäinen kiinnostus lajia kohtaan ja muistan, että perehdyin niin kuin sääntöihin luin yleisön oppaat hyvin tarkkaan ja pikkuhiljaa se silmä alkoi nähdä sen pallon sen pelin aikana, että tajus, että hei, että tässä näkee, kun moni sanoo, että eihän jenkkifutiksessa ehdi edes nähdä sitä palloa, että siinä tapahtuu niin nopeasti. Mutta jääkiekkoa en koskaan näe jääkiekkopeleissä, mutta kyllä kun perehtyy ja katsoo ja yhtäkkiä huomaa, että kuinka upea laji on kyseessä ja kuinka kaunis laji, niin kyllä se sitten vie mennessä.
1: Kerro tuosta kauneudesta.
2: No joo, siis Se on, no moni on verrannut shakkipeliin kentällä ja sitähän se niinku on. Se on hyvin tämmöinen taktinen peli, missä nopeus, voima ja ketteryys on niinku mukana. Ja jos nyt otetaan vaikka eilisiltana kattelin Patriotsin ja Steelersin peliä ja tänä aamuna koostetta Seahawksin pelistä, niin kyllähän sellaiset upeat heitot, mitä pelirakentajat tekee, hyvät vastaanotot, sitten ihan niin kuin juoksemalla viedään palloa. Ja siis se on kaunista katsottavaa, koska ne pelaajat hallitsee kehonsa niin valtavan hyvin ja ne on niin hyvin harjoiteltuja ne kuviot, joita siinä pelissä tehdään. Et sitten kun siihen alkaa niin kuin silmä tottua, niin kyllä se on kaunista katsottavaa.
1: Mitä sanot niille, jotka sanoo, että se on vaikea peli?
2: Ei se ole vaikea peli. Perehtyy tunnin kaksi sääntöihin, alkaa vaan katsoa niitä pelejä. Et eihän jenkkifutikseenkaan pääse niinku sisälle kuin katsomalla. Et vaikka mekin on nyt monta vuotta jo katsonut niitä pelejä edään. Et sitten kun siihen alkaa niinku silmä tottua, niin kyllä se on kaunista katsottavaa.
1: Mitä sanot niille, jotka sanoo, että se on vaikea peli?
2: Ei se ole vaikea peli. Perehtyy tunnin kaksi sääntöihin, alkaa vaan katsoa niitä pelejä. Et eihän jenkkifutikseenkaan pääse niinku sisälle kuin katsomalla. Et vaikka mekin on nyt monta vuotta jo katsonut niitä pelejä, niin silti jokaisessa pelissä on jotain uusia yllättäviä juttuja ja koko ajan opin lisää. Ja me yleensä kun katson NFL-otteluja, niin katson niitä striimattuina tai siis suoratoista palveluista englanninkielisen selostuksella.
1: Miksi?
2: Jaa, En tiedä. Sen takia varmaan, että mun mielestä on parempia englanninkielisiä selostuksilla. Ja tota, ja niin. Siis ei se ole vaikea peli. Ja nimenomaan se on hirmu hyvä harjoitus englanninkielellekin, kun katsoo mut englanniksi niitä. Niin.
1: No, sulla on suosikkijoukkue. Mikä se on ja miksi just se ja mistä se löytyy?
2: No siis ihan alusta asti se on ollut Seahawks ja ihan samalla tavalla, kun joku valitsee joukkueen, suosikkijoukkueen, että se on kotipaikkakunnalta tai naapurikaupungista, niin

0: Niin minulle se syy on ollut valintaan, eli Seattle Seahawksiin, niin Seattle Soundi.
1: Mä arvasin.
0: Joo, eli siis olin sitä ennen kuin jenkkifutista aloin katsoa, niin tämmöinen hurja, ja on edelleen hurja krunge-fani ja nimenomaan Seattle krunge-fani, että kaikkihan tietää, että Nirvanat ja Soundgardenit ja Pearl Jamit ja Mudhoneit ja muut tulee nimenomaan Seattlesta, Jimi Hendrixin kotikaupunki myös. Huom, että se musiikki ehkä sai kiinnostua, että no hei, että Seattlessahan on joukkue, kun halusi NFL:ää seurata. Ja mitä enemmän perehtyi ja alkoi seuraa pelejä, niin sitä fanaattisemmaksi faniksi vaan tuli.
1: No mitä tähän loppuun teidän Osmo saa tästä vinkkiä sellaiselle, jota se laji kiinnostaa, mutta se on kokenut sen vaikeaksi? Miten kannattaa päästä ja perehtymään amerikkalaisen jalkapalloon?
0: No esimerkiksi katsomalla Seattle Seahawksin pelejä sen takia, että se on niin kuin NFL:n paras joukko. Se on paras puolustus, paras hyökkäys. Ja vaikka siellä on nyt niin kuin kakkospelirakentaja kentällä, niin silti pelit on voitettu. Että joukko on voittanut 12 edellistä peliä, koska kyllähän siinä aluksi tulee semmoinen myös, että se joukko, jota seuraa ja fanittaa, niin sen täytyy myös välillä voittaa. Itselläni ainakin. Ja tietysti minulla on ollut hirmu etuoikeus, että Seattle on ollut aina hyvä joukkue ja on edelleen. Mutta siis katsomalla ja jos sitä ennen niin kuin perehtyy just siihen peliin, että et kuinka se etenee neljällä yrityksellä ja pikkuhiljaa kenttää vallataan ja ihailee vaikka niiden pelaajien valtava upeita kehohallintaa, niin ei siihen voi olla ihastumatta.
1: Löytyykö sieltä rajapinnasta kotikylä, että ketään kaveria katsomaan näitä pelejä?
0: No ei kyllä löydy kieltämättä, että tämä on niinku sellainen hyvin yksinäinen harrastus. Itse asiassa tuossa matkalla just mietin, että olisi tosi hienoa haarukoida täältä Kaakkois- ja Itä-Suomesta Seahawks-faneja ja muitakin, että voitaisiin katsoa joku Seahawksin peliporukalla tai sitten seuraava Super Bowl, kun ne on kuitenkin siellä ilman muuta. Että ilmoittautukaa, laittakaa yksityisviestiä vaikka, että järjestetään kunnon Seahawks-bileet.
2: Näin siis Teija Usvasuo. Mites Silja Tenhonen, tuliko jotain ajatuksia mieleen tuosta?
3: Kovin tutulta kuulosti ja itse asiassa tämmössä Suomessa, kun NFL:n seuraajia on huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa NHL:n tai NBA:n seuraajia, niin kyllä tuosta puheesta siinä on samoja kaikuja, mitä amerikkalaisilla on lajia kohtaan.
2: Mitä tarkoitat? Minkälaisia asioita?
3: Tarkoitan sellaista intohimoa siihen, että katsomalla oppii. Ja vaikka täällä Suomessa niin kuin voi olla välillä sellainen tunne, että olenko ainoa, joka aamuista 3.15 nousen tätä katsomaan, niin kun Yhdysvalloissa taas samaan aikaan on se prime time aika ja koko perhe kokoontuu peliä katsomaan, niin se tunne on sama. Ja siihen liittyy se, että amerikkalainen jalkapallohan on väistämättä, vaikka siinä on se pelillinen ulottuvuus, niin se on kurkistus myös vähän siihen amerikkalaiseen niin kuin yhteiskuntaan ja maailmaan, koska se on niin valtavan suosittu ja niin tärkeä asia siellä Yhdysvalloissa ja nimenomaan siellä mediapuolella, mitä itsekin työkseen seuraa.
2: Joo, nyt päästään nimenomaan siihen, että valveutunut urheiluseura Suomessa varmaan tietää sen, että NHL:n palkat ja kaikki rahat, mitkä siinä liikkuu, niin vaikka ne isoja ovat, niin ne on ihan minimaalisia verrattuna siihen NFL ja amerikkalaiseen jalkapalloon. Miten suuri se NFL Yhdysvalloissa on? Voiko sitä jotenkin avata semmoiselle, joka ei ole ihan kartalla?
3: No semmoinen hyvä vertailukohta on ajatella, että kun viime vuonna vaikka laitettiin Yhdysvaltojen katsotuimmat ohjelmat 200 ohjelmaa listaan, niin
2: TV-ohjelmia,
3: TV:stä tai suoratoistona
2: niin just
3: yhtä aikaa katsottuja ohjelmia, niin 100 katsotuimman joukossa oli 84 amerikkalaisen jalkapallon.
1: Se on kova tilasto.
3: Se on kova tilasto. Sitten siellä oli vielä 8 yliopistojalkapallopeliä. Eli jos nämä kaksi lasketaan yhteen, niin 100 katsotuimmasta ohjelmasta 92 on amerikkalaista jalkapalloa. Ja se kertoo jotain siitä, miten iso asia se amerikkalainen jalkapallo ja nimenomaan NFL on. Kun me taas ajatellaan esimerkiksi NHL tai NBA, että hei, nehän on valtavan kiinnostava ja iso juttu, niin esimerkiksi baseballin finaalisarjan parhaat ottelut oli siellä 28 ja NBA-finaalit putosi niin kuin huomattavan alas. Mahtui just ja just siihen 200. Ja siihen on olemassa syynsä muutkin kuin se intohimo sitä lajia kohtaan.
1: Mikä merkitys on sillä, jos puhutaan Yle, nyt tässä on mainittu muita lajeja, niin ottelumääristä on puhuttu paljon. Niin ottelumäärä kuitenkin NFL:ssä
2: Joo, se oli itselläni, kun aloin muutama vuosi sitten vähän enemmän
4: seurata
2: sitä, kun baseballiahan pelataan ihan valtava määrä ja jääkiekkoa nostettiin nyt NHL:ssä 84, niin tässä on 17. 18 viikkoa pelataan, jokaiselle tulee yksi huiliviikko, 17 ottelua. Miten se voi olla näin iso tuommoisella pelimäärällä?
3: Se on iso juuri siksi. Eli sitä amerikkalaisen jalkapallon suosiota ja merkitystä amerikkalaisille selittää muutkin asiat kuin perinteet. Ja yksi niistä on se, kuinka kauan kausi kestää ja kuinka vähän pelejä pelataan.
2: Eli jokainen peli on valtava tapa.
3: Jokainen peli on valtavan merkityksellinen. Ja jos verrataan vaikka NHL, niin itsekin vilkasin, että runkosarjassa joukkue taitaa pelata NHL:ssä nykyisin 84 peliä.
2: Joo, tästä kaudesta alkaa.
3: Joo, ja sen lisäksi vielä ne pelit jakautuu eri viikoille. Pelataan noin 28 viikkoa, koska kaikki joukkueet ei pelaa kaikkina viikkoina. NFL on hyvin napakka paketti. Se alkaa syyskuussa, 18 viikkoa, 17 peliä. Se tarkoittaa sitä, että jos pari-kolme peliä vaikka omalta joukkueelta menee ohi, niin kausi onkin voinut ratketa jo niiden pelien aikana. Tämä on niin kuin yksi syy. Sitten toinen syy on raha. Eli se, että NFL on osannut pitää sarjan kiinnostavana myös sillä, miten rahaa siellä liigassa jaetaan.
2: Eli mitä se tarkoittaa? Miten se jaetaan?
3: Tarkoitan sitä, että tässä Suomi on ehkä hyvä vertailukohta, jos mietitään vaikka nyt meidän käynnistynyttä jääkiekkoliigaa. Mm. Niin meillä on omiakin suurseuroja, joilla on isommat budjetit, isommat talousalueet, on enemmän rahaa käytössä vaikka pelaajien hankintaan. Sitten ollaan ilahtuneita, jos miten rahaa siellä liigassa jaetaan.
2: Eli mitä se tarkoittaa? Miten se jaetaan?
3: Tarkoitan sitä, että tässä Suomi on ehkä hyvä vertailukohta, jos mietitään vaikka nyt meidän käynnistynyttä jääkiekkoliigaa. Mm. Niin meillä on omiakin suurseuroja, joilla on isommat budjetit, isommat talousalueet, on enemmän rahaa käytössä vaikka pelaajien hankintaan. Sitten ollaan ilahtuneita, jos Etelä-Karjalassa pärjätään vähemmillä euroilla. Mutta tuolla NFL:n puolella, niin siellä on tänä vuonna rapia 300 miljoonaa dollaria pelaajabudjetti kaikilla joukkueilla. Sillä minun kannattamallani pikkusella Green Bay Packersilla, joka on 100 000 asukkaan kaupungissa, ja sitten Dallas Cowboysilla, joka on maailman arvokkain urheiluseura, 17 miljardia arvo, niin molemmilla joukkueilla 300 miljoonaa käytettävissä pelaajien.
2: Palkkakatto urheilu, mistä
3: puhutaan. Ja ihan tällainen, vaikka palkkakattoa näppärät ekonomit pystyvät venyttämään, niin silti tämä jo yksinään tasaa joukkueiden välisiä eroja. Lisäksi niitä pelejä on vähän, niiden merkitys valtavan suuri. Ja sitten kun aletaan lähestyä niitä ratkaisuotteluja, niin toisin kuin NHL:ssä, NBA:ssä, niin ei pelata mitään finaalisarjoja, vaan yksi ainoa peli. Kuoleman peli.
2: Joka playoff-kierroksella. Yksi sanoi vaan tuosta palkkakatosta, että se on varmaan NHL-seuraajille sinällään tuttu asia. Että kyllä, miten valtavan iso asia ja tärkeä asia se on.
4: Eikö tämä tietyllä tapaa aika epäamerikkalaista, että siinä on tietty tällainen niin kuin tasapäistävä elementti tässä mielessä? Mä ymmärrän palkkakatoa ja palkkakatohan voi nähdä, niin kuin, että mistä suunnasta sitä katsoo, mutta tietyllä tapaa. Saatko ajatuksesta kiinni?
3: Joo, kyllä, ja tätähän on joskus naureskeltukin, että miten nimenomaan se kaikkein amerikkalaisin ja kaikkein kaupallisimpina pidetty liiga voikin olla näin niin kuin solidaarinen ja tasa-arvoon perustuva. Mutta siinä on tausta. Eli NFL aikoinaan, kun televisiourheilu alkoi Yhdysvalloissa, niin NFL ei ollut niin suosittu kuin nyt. Baseball oli ehdoton ykkönen. Ja silloin baseballin puolella omistajat suhtautuivat hyvin nihkeästi ajatuksen televisioinnista. Ajateltiin, että lipputulot menee. Ja NFL:ssä taas ajateltiin, että tämä voisi olla meille keino kasvaa, mutta silloin kaikkien omistajien joukkoiden on ajateltava liikaa ensin. Ja sieltä juontaa juurensa ajatus palkkakatosta, se mitä saadaan jaetaan tasa joukkueelle. Ja sieltä juontaa juurensa myös sille, miten otteluohjelma rakennetaan. Eli se, että näin alkukaudesta kaikkein huonoimmat eivät kohtaa kaikkein parhaimpia, vaan suunnilleen tasaveroisia vastustajia, vaikka onkin olemassa tietyt perussäännöt, miten ottelupareja jaetaan, ja se pitää niin kuin liikaa jännittävänä.
2: Joo, tämä olikin se, mitä ajattelin kysyä, kun moni varmaan nyt miettii, että kun 17 kierrosta pelataan, niin siellä on 32 joukkuetta. Niin sehän tarkoittaa, että ei kohdata kaikkia edes sitä yhtä kertaa, ja sitten kuitenkin 16 pääsee playoffeihin, eli puolet vaan, niin miten se on mahdollista, että se on, vai tarviiko se edes olla reilua, että on sama-arvoisia vastustajia siinä runkosarjassa?
3: No se on hyvä kysymys. Toisaalta kun tällainen systeemi on ollut pitkään käytössä, niin tähän on totuttu. Katsoja

0: tietää esimerkiksi, että on joukkueita, jotka on saattaneet viimeksi kohdata 8 vuotta sitten. Mutta toisaalta tiedetään, että jos olet riittävän hyvä, niin enemmän tai myöhemmin joko oman konferenssifinaalissa tai Super Bowlissa sitten kohdataan. Että tämähän on sitten ihan oma tieteenlajinsa, että kenellä on heikoin ja vahvin otteluohjelma ja niin poispäin. Mutta niin kuin nämä on näitä keinoja, joilla sarja on pidetty houkuttelevana, joukkueelle on rakennettu mahdollisuuksia pärjätä ja katsojille on niin kuin rakennettu jännitystä erityisesti siihen alkukauteen, jolloin saadaan imastua sitä yleisöä mukaan.
1: Eli se ei ole mikään yleinen purnauksen aihe, että hei, noilla on noin helppo otteluohjelma ja meillä on tämmöinen.
0: Varmasti sille, jolla on se vaikea otteluohjelma ja sillä sitten syytetään, kuten oma joukkueeni Green Bay Packers, joka sinne pudotuspeleihin usein menee ja putoaa ensimmäisellä kerroksella, niin me kyllä osataan sitten tämä spekuloida.
2: Miltä muuten nämä teidän Seattle Seahawks yhdistykset kuulostivat sun korvaan?
0: Kuulostivat aivan ansaitulta ja oikeilta.
1: Hirveän diplomaattinen kommentti.
0: Sitten kun me lopussa ehkä ehditään vähän puhua myös kauden näkymistä, niin voidaan siihen vielä
2: palata. Kyllä me maarutetaan se tähän. Kuulostivat sun korvaan.
0: Kuulostivat aivan ansaitulta ja oikeilta.
1: Hirveän diplomaattinen kommentti.
0: Sitten kun me lopussa ehkä ehditään vähän puhua myös kauden näkymistä, niin voidaan siihen vielä palata.
2: Kyllä me maarutetaan se tähän.

Happoradio ja ainoa järki. Kello on 19.35 Radio Suomen urheiluillassa. Puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta eli NFL:stä. Silja Tienhunen meillä täällä asiantuntijana ja vieraana. No kun se, Silja, se kausi kestää kohtuullisen lyhyen aikaa, niin kuin puhuttiin sieltä syyskuun lopusta sinne Super Bowliin, joka on siinä helmikuun alussa, niin tietysti asiaan kuuluu, että se homman pitää

0: olla kiinnostavaa 12 kuukautta vuodessa. Ja sitten tässä tullaan varmaan fanien rooliin tässä hommassa ja tällään fantasy footballiin, eli sellaisen oman joukkueen rakentamiseen. Selitä vähän niille, jotka ei tiedä, mikä on fantasy football.
1: Fantasy footballin idea, itse asiassa idea on hyvin vanha. Jo 60-luvulla baseballissa Yhdysvalloissa mietiskeltiin, että hei, olisipa hauskaa, että kuka tahansa meistä voisi tuolta eri joukkueista valita pelaajia, koota oma unelmajoukkue ja sitten pelattaisi toisia vastaan ja katsotaan, miten käy. Mutta totta kai tässäkin niin amerikkalainen jalkapallo sitten tuotteisti tämän fantasy football -idean. Kaikessa yksinkertaisuudessaan idea on se, että kuka tahansa kaveriporukka, kunhan löytyy parillinen määrä pelaajia, niin voi perustaa oman liigan. Nykyisin löytyy useita eri sovelluksia, maksuttomia, johon voi perustaa oman liigan. Sen jälkeen liigassa jokaiseen joukkueeseen, kun olet siinä liigassa mukana, olet tietysti oma joukkueesi manageri, unelmahommaa, niin saat varata sitten oikeista NFL-pelaajista. Tiettyjen vähän sen liigan sääntöjen mukaan, niin tietyn määrän pelaajia. Ja sen jälkeen joka viikko pelataan omaa liigaa kavereita vastaan. Ihan samalla tavalla kuin NFL:ssä pelataan niitä oikeita otteluita. Ja esimerkiksi minä saan sitten oman fantasy-joukkueeni, mulla on muuten 4. Neljässä fantasy-joukkueessa, niin sitten ne mun pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, miten he pärjäävät niissä oikeissa otteluissa.
0: Niin, eli jos tekee touchdownia, niin tulee pisteitä kyllä. Ja kaikista puolustuksen suorituksista.
1: Ja fantasy-footballille voitte hyvin kuvitella, että 90-luvulla, jolloin se alkoi enemmän levitä, niin miten hilpeää oli, kun ei ollut vielä internettiä. Niin esimerkiksi pelaajatietoja ja vaihtotietoja, että haluan vaihtaa, tehdä kauppoja pelaajista tai ketä laitan aloituskokoonpanoon, niin ihmiset soittelivat ja lähettivät kirjeitä liigakavereilleen, että ketäs mulla on tänään joukkueessa. Mutta sitten kun tuli internet, niin sitten tämä räjähti käsiin. Ja tällä hetkellä pelkästään Yhdysvalloissa ja Kanadassa on 85 miljoonaa fantasy football-harrastajia.
2: Keitä he ovat?
1: Hyvä kysymys. Siellä on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä, siellä on työporukoita, siellä on esimerkiksi opiskelukavereita, lapsuuden kavereita, jotka on yksinkertaisesti kiinnostuneet niin kuin liigasta ja sitten halunneet ruveta kokeilemaan tämmöistä fantasy footballia. Ja nettiaika on tehnyt siitä valtavan mielenkiintoista, koska samaan aikaan NFL:stä on tarjolla kaikenlaista analytiikkaa ja minusta kiinnostava tieto oli, että siis ihmiset, jotka pelaa tällaista leikkiliigaa, hauskaa leikkiliigaa, niin käyttävät keskimäärin pelkästään sen oman joukkueen hiomiseen, että kukas mulla tänään tällä viikolla on pelirakentajana. Kenet running backin laita, kuka pärjää parhaiten, niin 7 tuntia viikossa. Minkä lisäksi keskiverto fantasy football -pelaaja käyttää $600 vuodessa siihen, että hän kato ostaa esimerkiksi analytiikkapalveluja.
2: Eli niin, pelaaminen sinällään ei maksa.
1: Liigassa voi olla joku pikkupalkinto.
2: Niin, pikku.
1: Joo. Voi olla yhteinen pokaali tai voi olla jotain muuta, mutta tämä raha, siis tämä käytetään siihen, että pystyn seuraamaan, että kumpi running back on tällä viikolla parempi tällä otteluohjelmalla, jotta pärjäisin tässä omassa.
0: Niin, eli ostetaan maksullista tilastotietoa. No,
1: että, maksullista tilastotietoa, erilaisia analyysipalveluita, erilaisia tukiohjelmia. Ja ajatelkaa, minkälainen side niillä 85 miljoonalla pelaajalla on koko sen liikaan.
0: He saattavat katsoa niitä varsinaisia pelejäkin.
1: Koska pelien lisäksi he seuraa näitä joukkueita. Ja sitten monet joukkueet on vielä sellaisia, että voidaan kerätä joukkoja yhdeksi kaudeksi. Sitten ensi syksyllä voin vaihtaa kaikki pelaajani. Aloittaa jos alusta. Mutta kuninkuuslaji on sellainen, jossa pelaajat pysyvät siinä joukkueessa ikuisesti.
2: Pitkät sopimukset.
1: Joten jos esimerkiksi alun perin kokoat joukkueen huonosti, niin saatat 10 vuotta kärsiä. Vähän niin kuin aikoinaan Tampa Bay Buccaneers, kunnes se mestaruus sitten Tom Brady kanssa tuli.
2: Eli onko tämä vähän niin kuin lajin rinnalla?
1: Se on lajin rinnalla, ja tämä on ehkä asia, mitä esimerkiksi suomalaisessa urheilussa, vaikka meilläkin on tällaisia vastaavia, meillä on futistietäjää, meillä on liigaan liittyviä pelejä, niin ei oikein ymmärretä, miten iso juttu tämä on. Että ajatellaan, että paljonko oli katsojia katsomossa.
0: Niinpä, joo.
1: Paljonko ihmisiä tuli peleihin. Kun taas NFL:n merkitys Yhdysvalloissa rakentuu siihen, että paljonko on katsojia siellä kotona ja kuinka paljon on esimerkiksi fantasy footballin kaltaisia niin kuin lajiin sitoutuneita ihmisiä, koska sitten kun kausi on ohi, niin sen oman joukkueen suunnittelu alkaa heti.
2: Juuri näin.
0: Joo. Niin, ja se varmaan auttaa siihen, että laji on ikään kuin pinnalla koko ajan, ja voisi kuvitella, että kun some on nyt niin iso asia kuin on, niin se on vielä jotenkin räjäyttänyt koko lajin huomioarvon.
1: Kyllä, kyllä. Se on ihan selvää, ja se liittyy siihen, että kun on kyse Yhdysvalloissa noin suositusta urheilumuodosta, niin sen ympärille alkaa rakentua ihan niistä seuroista ja liigasta riippumatta videopodcastajia, sisällöntuottajia, jotka seuraa lempijoukkuetta ja analysoi niitä. Minä esimerkiksi rahoitan Green Bay Packersin osalta, niin en ole koskaan tavannut Green Bayssä asuvaa ihmistä, joka seuraa pelkästään joukkueen palkkakattoa. Sponsoroin häntä osaltaan, että hän tekee sen sitten minun puolesta. Tai sitten tällaista paikallista podcastajia, joka silloin kun minä en ehdi, niin hän katsoo pelit ja tekee niistä klipit ja analysoi, että mikä tässä meni pieleen ja niin poispäin. Että siihen rinnalle syntyy valtavasti täysin liigasta riippumatonta ja mediasta riippumatonta sisällöntuotantoa, minkä lisäksi tietysti sitten median haluaa tästä kaiken ilo irti.
0: Niin, sanoit tuossa, kun puhuttiin etukäteen, että mistä ainakin pitäisi puhua, niin annoit sellaisen nuketin, niin kuin nykyään sanotaan koukun, että voit kertoa, että miten NFL vaikuttaa ihan jokaisen suomalaisen arkeen, ja puhutaan varmaan median käytöstä.
1: Kyllä. Se vaikuttaa aina silloin, kun me mietitään noita Yhdysvalloista lähtöisin olevia mediapalveluja, mietitään me sitten somea, tai mietitään me sitten suoratoistoalustoja, Netflix

0: mutta menee niin enemmän tai myöhemmin törmää NFL. Ensimmäinen iso asia on se, että Yhdysvalloissa siirrytään nyt perinteisestä televisiosta, eli kaapelikanavien ja TV-kanavien katselusta siihen, että urheiluakin katsotaan suoratoistosta. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä jätit haluavat sitä urheilua. Ja sen takia kuka tahansa meistä jouluna voi katsoa Netflixiltä amerikkalaista jalkapalloa.
1: Niin, tämähän tulee lähelle myös meitä suomalaisia mediakuluttajia.
0: Joo, kyllä, koska juuri näin. Sisällöt tulee tänne. Mutta sitten on myös hauskoja muita puolia. Disneyltä ja Netflixiltä löytyy esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa sivuavia dokumentteja. Dallas Cowboys on jo mainittu legendaarinen seura, niin heidän cheerleadereistään tehty sarja on suunnattu hyvin niin kuin muullekin yleisölle kuin vain amerikkalaisen jalkapallon seuraajille.
1: Mihin tämä vielä voi mennä? Suoratoistoihin urheilu on nyt tulossa, niin kuin mainitsit, ja tästä on ollut monesti tässäkin illassa puhetta, että se tulee sinne eri palveluihin. Mihin se vielä voi tulla? Mihin jos nyt katsotaan tulevaisuuteen, niin mihin kaikkialle se voi tulla tarjolla se urheilu?
0: Minä lähtisin ehkä niin päin, että me ei ehkä ymmärretä myös, kuinka paljon se urheilu ja NFL vaikuttaa siihen, miten nuo sosiaaliset alustat muuttuu. Eli esimerkiksi entinen Twitter-viesti, palvelu X nykyisin, niin seuraton aihe on siellä urheilu.
1: Joo.
0: Ja sieltä esimerkiksi näkee, minkä tyyppistä seurantaa siihen ympärille rakentuu. Mutta sen lisäksi se urheilu tulee vaikuttamaan tapaan, jolla me katsomme urheilua. Eli jos ajatellaan urheilua vaikka niin kuin perinteisenä televisiotuotteena, niin Euroopassa on todella vahvaa osaamista monen asiaan. Mutta NFL on tuonut mukanaan esimerkiksi useamman lähetyksen yhtäaikaisen katselun. Voit katsoa 4 peliä yhtä aikaa, voit seurata 4 eri urheilulajia. Ei tarvitse siis virittää television lisäksi läppäriä ja kännykkää, jos on jotain kiinnostavaa käytössä, eli jaettu näyttö. Ja sitten ihan oma tuotteensa on tämmöinen legendaarinen Red Zone, joka seuraa live-leikaten.
2: Vähän niin kuin jääkiekkokierros
0: livenä kuvan kanssa. Joo. Ja sen lisäksi Yhdysvalloissahan tehdään nyt esimerkiksi reaaliaikaisia animaatioita peleistä koko perheelle.
1: Eli avaa vähän.
0: On käynnissä joku ottelu ja sit voit yhdeltä lasten kanavalta katsoakin sen Toy Story-versiona. Eli se tapahtuukin.
1: Siis oikein Tool of the Devil.
0: Joo, se tapahtuu niillä Toy Storysta tutuilla hahmoilla. Se tapahtuu siellä pikkupojan olohuoneessa. Ja se tuo tämmöisiä uudenlaisia ulottuvuuksia tähän ympärille. Ja tässä se NFL sen suosionsa kautta niin on tietyllä tavalla niin kuin avainroolissa. Ja sehän johtuu myös siitä, että heille tämä on erittäin hyvää bisnestä, koska heidän tuloistaan 62% liigan tuloista tulee fanituotteiden myynnistä, sponsorisopimuksista ja sitten nimenomaan näistä erilaisista lähetysoikeuksista, kun NHL se osuus on 18.
2: Niinpä.
0: Ja siellä on niin kuin ymmärretty tätä, että mitä kaikkia ulottuvuuksia voidaan rakentaa sen TV-kokemuksen ympärille, varsinkin kun vielä tuo nuorempi polvi tykkää enemmän etkoista ja jatkoista kuin itse siitä tuotteesta. Pelistä.
1: Joo. Pre-game ja post-game monesti ne ovat
2: joo, ja Super Bowlin väliaikashow ja niin edelleen. Mulla on semmoinen, siitä Tenhonen, semmoinen fiksaatio, että mä oon aika tarkkaan ottanut selvää Suomessa, että kuka omistaa mitkäkin lähetysoikeudet, kun puhutaan urheilusta, kuka saa näyttää mitäkin sarjaa. Mutta sitten kun katsoo Yhdysvalloissa tätä NFLn lähetysoikeuskarttaa, niin tämä on niin kuin pakanamaan kartta, koska ilmeisesti ne on niin kalliit oikeudet, että niitä ei kukaan yksin pysty ostamaan. Että niitä tulee tuolta sunnuntaisin, täältä torstaisin ja niin edelleen ja niin edelleen.
0: Joo, ja sitten siihen liittyy vielä se, että kaikki myös haluavat ne
2: niin,
0: oikeudet.
2: Totta kai, joo.
0: Eli se, että vaikka joku löysi rahaa pöytään ja sanoisi, että mä haluan kaikki oikeudet, niin liiga katselee sitten vähän, että muitakin kiinnostaisi ja hinnoittelee ja pilkkoo niitä paloihin. Ja tämä on Yhdysvalloissa ongelma katsojalle, että jos meillä opetellaan nyt aikaa, jona esimerkiksi NHL-pelejä löytyy 3 eri palvelusta.
2: Nyt alkaa tulla tällä
0: niin,
2: kaudella 3 paikasta.
0: Yhdysvalloissa aletaan nyt olla tilanteessa, jossa tarvitaan erillinen palvelu sitä varten, että voit katsoa mistä palvelusta mikäkin peli tulee. Ja tämä ei ollut mikään vitsi.
1: Nämä kaikki kertoo siitä, että millainen jättiläinen NFL on.
0: Kyllä.
1: Miten niin kuin moneen elämänalueeseen ja moneen tahoon ja moneen paikkaan toi vaikuttaa.
0: Ja tähän liittyy itse asiassa viime viikolta ihan kiinnostava uutinen, kun Yhdysvalloissa niin kuin tiedetään, niin siellä ei kauheasti sääntelystä tykätä. Markkina saisi toimia vapaasti, niin nyt kaikki, molemmat puolueet ovat huolestuneita Yhdysvalloissa yhdestä asiasta, ja se on nimenomaan siitä, että

0: NFL-otteluiden seuraaminen pirstoutuu moneen maksulliseen palveluun. Eli se, minne halutaan nyt sääntöjä, ei yllättäen olekaan mikään, mikä ehkä arjessa lähempänä olevaan se, vaan se on nimenomaan tämän NFL:n esitysoikeudet. Ja sen takia on myös hauskaa, että periviholliset Disney, Netflix ja YouTube ovat juuri liittoutuneet yhdessä. Se on harvinaista, koska he kilpailevat niin monessa asiassa puolustamaan oikeutta nostaa amerikkalaista jalkapalloa.
1: Tämä NHL Suomessa on siinä mielessä hyvä esimerkki, että kun Silja Tenhonen ammatiksesi nyt seuraat tätä mediamaailmaa, niin näetkö, että tämä on semmoinen, mihin tämä on menossa nyt, ja jo esimerkiksi Yleisradio ja MTV ovat jakaneet tiettyjä urheiluoikeuksia keskenään, niin voiko tämä mennä myöskin siihen, että niitä, mistä vaikka katsotaan kotimaista kiekkoliigaa tai nyt sitten NFL tai NHL, niin niitä voi ollakin 5 tai 6 tarjolla.
2: Pirstaloituu myös meillä.
0: Sanotaan näin, että meillä tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset vaikka liigan osalta tai sitten Euroopassa voimassa olevat sopimukset NFLn osalta ulottuu sinne vuoteen 2030. Et me mennään kohtuullisen rauhallisesti nyt lähivuodet, mutta sen jälkeen on kiinnostava nähdä, miten tuo markkina pirstoutuu, koska Disney on siellä se, jota eniten kiinnostaa ottaa oikeuksia niin, että ne on rinnakkaisoikeuksia tällä hetkellä. Disneyhän on myös se, joka niin kuin osan NHL-pelistä.
1: Ollaan liikannutti nyt Suomessa haltuunsa myös.
0: Joo. Eli,
2: dokumentit ynnä muut.
0: Niin, en olisi huolissani, että heti ensi vuonna, mutta niin kuin muutaman vuoden kuluttua, niin nimenomaan nämä amerikkalaisten jättien kiinnostus myös eurooppalaista urheilua kohtaan. Niin mielenkiintoista nähdä, miten käy.
1: Minkälainen kiinnostus NFL:llä on Eurooppaa tai ylipäätään muita mantereita kohtaan? Halutaanko siellä, halutaan varmaan eurooppalaisten rahat ja australialaiset. Ainakin nyt käytiin pelaamassa Australiassa kauden alussa, tullaan Eurooppaan useammalla ottelulla.
0: Se on NFL:lle varmasti semmoinen kysymys, jos on pakko tasapainoilla. Koska aina kun otteluita tuodaan vaikka Eurooppaan, niin amerikkalaiset saavat tuta, minkälaista on katsella pelejä varsin erikoisiin aikoihin. Ja kun on kyse noin valtavan suositusta lajista, niin siihen liittyy riskejä. Mutta on aivan selvää, että liikaa kiinnostaa paitsi tavoittaa niitä yhdysvaltalaisia, joita liika ei vielä tavoita. Ja sitten siinä rinnalla kasvattaa sitä yleisöä muualla. Mutta tasapainoilua se vaatii.
1: Mitä sä näet sen suhteen, kun puhutaan näin paljon rahasta ja kaikista näistä ohjeistuotteista, pysyykö tässä se urheilu kuitenkin keskiössä? Onko sillä enää siellä mitään väliä, että onko se urheilu tasapuolista, reilua ja se, mikä kuitenkin on kaiken pohja? Muistetaanko se, että siihen se perustuu?
0: No tietysti, kun olen lajin intohimoinen seuraaja, niin voin olla jäävi sanomaan, että lajin kehitys ja hienous ja se, miten sarja ja joukkueet muuttuvat ja minkälaista osaamista ja taitoja ja taktiikkaa tulevaisuudessa tarvitaan, niin se pitää sen kiinnostavana.
1: Mutta
0: aina silloin, kun puhutaan rahasta ja mietitään ottelumäärien lisäämistä tai muita keinoja, niin riskejähän siellä aina on.
1: Nyt kun mennään tähän sarjaan, joka nyt alkoi, nyt mennäänkö nyt kolmannelle viikolle, taidetaan mennä, on 2 viikkoa pelattu. Minkälaisia suuria linjoja vetäisit tämän vuoden? Onko tämän vuoden sarjassa jotain isoja tarinoita tai pinnan alla kiinnostavia asioita, joita halusit nostaa?
2: Pari jingiä tässä on nyt jo esille nostettu, mutta yleisestikin.
0: NFL on sillä tavalla kiinnostavaa, että nyt jos mietin omaa katseluhistoriaani, niin joka kauden alussa on ollut tietty määrä joukkueita, joita arvioidaan, että tästä joukosta löytyy ne Super Bowl-joukkueet.
1: Eli loppuottelujoukkueet.
0: Joo, mutta koskaan en muista, että niitä olisi ollut vain 2. Ja tämä vuosi ei ole poikkeus. Eli sieltä erottuu semmoiset 5-6 joukkuetta, joita niin kuin tässä vaiheessa pidetään vahvoina, että tästä joukosta voisi niin kuin seuraava mestari löytyä, ja terveisiä sinne Etelä-Karjalaan. Seahawks on joukossa viime kauden mestari, vaikka NFL:ssä on hyvin harvinaista voittaa peräkkäisiä mestaruuksia. Sitten siellä on semmoinen 4-5 joukkueen oma lokeronsa, joka on vähän kuin ne vaihto-oppilasajat, eli että näistä joukkueista se mestari ei tule. Mutta jos ajattelette, että 32 joukkuetta, niin siihen mahtuu sitten paljon sitä keskikastia, josta joku voi yllättää. Ja
2: eli siellä on kuitenkin yllättäjä,
0: se kuuluu tähän. Mutta jos ajatellaan niin kuin kiinnostavia tarinoita, niin totta kai on aina kiinnostavaa nähdä, että tuleeko uusia joukkueita. Nyt on esimerkiksi siellä kärkiviisikossa sellaisia joukkueita, kuten Buffalo Bills, joka on 4 kertaa käynyt loppuottelussa, mutta ei ole koskaan voittanut. Ja siinähän on jo hieno tarina.
2: Siinä on jo hieno tarina.
0: Siellä on myös liigan yksittäisiä pelaajia, jos arvioidaan, niin ehkä tämän hetken hienoin pelaaja Josh Allen pelin rakentajana. Et esimerkki.
2: Tämä kaunis ajatus, one of these days. Se on nyt urheilun kauneimmista ajatuksista, kotkalaiset tietävät.
0: Ja sitten siellä on toisessa päässä taas Rams, joka joukkueena on taas tämmöinen niin kuin superjoukkue, joka on hankkinut nyt parhaita pelaajia. Ja sitten on kiinnostava nähdä, riittääkö se, että paperilla ollaan tällaisia. Mutta minua itseään, kun se joukkueen rakentaminen kiinnostaa, niin sen takia mä olen erityisesti kiinnostunut niistä joukkueista, jotka ovat nyt niitä roskispaloja. Että kuka niistä on 5 vuoden kuluttua kenties niin kuin lähellä sitä.
2: Eli missä se rakennus on käynnissä.
0: Missä on se rakennus käynnissä. Ja siellä on muun muassa tämmöinen legendaarinen joukkue kuin Miami Dolphins. Dan Marino, hienot värit monille tuttu leffoistakin, niin Miami Dolphins on joukkueena esimerkki siitä, että siellä aloitetaan rakentaminen ihan uudestaan, ja sitä kuvaa parhaiten se, että heidän palkkabudjetistaan enemmän rahaa käytetään pelaajiin, jotka eivät ole enää joukkueessa, jotka heillä tällä hetkellä on, että siellä on tällaisia kiinnostavia tarinoita ja aina olemassa, ja tämä kausi ei ole poikkeus.
1: Nyt kun joku tätä kuuntelee ja ensi sunnuntaina sitten avaa joko ruutupalvelu, jos sellainen on, tai vaikka Vapaalta kanavaltakin Suomessa sanomaneita näyttää. Mika Laurilla siellä selostaa, ja pitää muuten hyvin mukana sellaisetkin, jotka eivät ihan täysin lajia tunne, että uskallan suositella näin naapuriyhtiön edustajana. Mutta siinä on mulla ainakin se asia, kun NHL on tarpeeksi monta vuosikymmentä seurannut, niin alkaa tietää ne joukkueet ja pelaajat ja kaikki. Mutta tämähän on sillä tavalla vähän silleen hankala laji, että kun tässä on 32 joukkuetta, jokaisessa joukkueessa on 2 joukkuetta, eli hyökkäys ja puolustus, niin eihän niitä jukolauta niitä pelaajia opi millään tuntemaan, niitä on liikaa.
0: Itse asiassa siellä on 3 joukkuetta,
1: niin,
0: koska siellä on sitten erikoisjoukkuet vielä päälle. Minä sanoisin, että ei paniikkia.
1: En ole itse vielä panikoinut, mutta välillä ärsyttää.
0: Voi aloittaa jo sillä, että ottaa sieltä muutama avainpelaajaa, kuten pelirakentajaa, ja
1: no joo,
0: katsomassa vähän, että kenelle palloa eniten heitetään, tai kuka juoksee eniten, ja sitten luottaa siihen, että selostaja ja kommentaattori auttaa sitten vähitellen kiinni siihen puolustukseen. Ja sitten tärkein asia näin niin kuin suomalaisen seuraajan kannalta on se, että kannattaa myös etsiä sosiaalista mediasta muita. Muita katsojia, koska haluan kehua suomalaista NFL-yhteisöä, että se ei sulje ulos, vaan ottaa sisään. Siellä voi kysyä hyvinkin yksinkertaisia kysymyksiä, ei tarvitse nolostella asiaa. Löytyy monia kanavia, mistä voi löytää muita kannattajia, ja sillä tavalla ei ole yksin siinä katsoessaan ja kyllä ne nimetkin sieltä sitten.
1: Pikkuhiljaa se nyt on haitannut mitään. Vielä viimeinen asia, viimeinen kysymys sillä, että no, ensi yönä olisi vissiin Green Bay Packersilla ottelu Atlantaa vastaan. Teillä on ollut, eli Packersilla vähän loukkaantumishuolia, mutta kyllähän Atlanta nyt kaatuu.
0: Green Bay Packers ei voi hävitä kotonaan legendaarisella Lambeau Fieldillä, että toivotaan, että todella rankan 2 kerroksen jälkeen, niin ehjinnahoin selvitään ensi yön pelistä, ja voi olla, että 3:15 napsautan
2: kaikkeen.
1: Niin, oli just kysymässä. Ja tosiaan ruutu tuli tuossa, eli sanoman palvelut mainittua. Sitten tämä on tietysti NFL:llä oma palvelu, josta voi katsoa kaikki pelit ja niistä
0: Game Pass,
1: koostet.
0: Jonka tosiaan omistaa Euroopan oikeudet DAZN-niminen suoratoistopalvelu.
1: Eli se on sitten sieltä myöskin näkyjä, jos haluaa kaikki pelit katsoa. Tämä oli avartavaa, Silja Tenhonen. Kiitos kovasti.
2: Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Oikeuskansleri moittii liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalaa kahden kristillisen järjestön avustuspäätöksistä. Oikeuskanslerin mukaan Poutalan tekemät nuorisojärjestöjen valtionavustuspäätökset olivat puutteellisesti perusteltuja. Poutala myönsi järjestöille tukea virkamiehen esityksen vastaisesti. Ministeri Poutala sanoo ottavansa nuhteet vastaan ja pyrkivänsä parantamaan päätösten perusteluja. Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PPT. Nousupainetta tuo El Niño-sääilmiö, joka voi heikentää satoja Afrikan ja Etelä-Amerikan tuotantoalueilla. PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
1: Kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt totuttua paljon korkeammalle. Tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin. Mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
0: PTT:n ennusteen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna maltillisesti, mutta ensi vuonna nousu kiihtyy. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille. Tarkoituksena on nyt estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrausliiketoimintaan.
2: Yle Uutiset, kello 20, Marko Tammi. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä, huomenna lähinnä maan länsiosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja idästä alkaen ajoittain sadetta. Yöllä ja aamulla paikoin sumua, yön alin lämpötila on 7-12 astetta ja päivän ylin 12-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy itään. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja paikoin sadetta, mutta vähitellen idästä alkaen paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta ja päivän ylin 12-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon. Lapissa pilvistä ja paikoin sadetta, huomenna vielä paikoin tihkua. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on +2-+9, käsivarressa -2-+3 astetta. Päivän ylin lämpötila 8-13 astetta, heikkoa tuulta. Ja vielä varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Mahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaan eteläosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Ja Suomenlahdella esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Kaksi liikennetiedotetta, ensinnäkin tie 12 Lahti-Hollola, tilanne on ohi. Tämä oli välillä Nostavan eteläinen liittymä Hollola, Nokeroisten eteläinen liittymä Lahti. Siellä siis tiellä 12 tilanne on ohi. Ja erikoiskuljetus Pirkanmaalla, liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, kuljetuksen pituus 45 metriä, liikkuu kello 22 asti reitillä tie 249 Sastamala-Hämeenkyrö ja tie 3 Hämeenkyrö-Ikaalinen.

Kello on 20.05. Sinä kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa, Vesa Wimberg, Jokelainen studiossa. Kohta puhutaan Venäjän urheilusta, siitä missä tilassa se on. Näiden boikottien jälkeen monta vuottahan kansainvälisestä toiminnasta Venäjä on ollut jo sivussa. Ja myöskin siitä, miten Venäjä käyttää urheilua propagandan välineenä. Tämä on J. Karjalainen.

0: tää on vähän niin kuin Vesa meille tää mies, jolle ei koskaan tapahtunut.
1: Musta tuntuu, että tässä lähetyksessä on niin kuin nyt näiden 3 tunnin aikana tapahtunut yhtä sun toista ja tulee tapahtumaan vastakin. Tervetuloa studioon, Jelena Leppänen Yle Urheilusta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sä kirjoitit erittäin puhuttelevan ja hyvän ajankohtaisen analyysitekstin ja tää liittyy NHL:n kaikkien aikojen maalintekijä. Mm-hmm. Alexander Ovechkin, Washington Capitalsin kapteeni, hiljattain esiintyi yhtenäisen Venäjän vaalikampanjavideolla, ja tähän liidas ulkoministeri Sergei Lavrov, joka ei ole nyt, sanotaanko hänen julkisuuskuvansa, ei ole niin kuin se parhaista mahdollisin. Mutta se, että Alexander Ovechkin oli omalla naamallaan tuossa videossa, olitko Jelena yllättynyt?
2: No en kyllä missään määrin. Että se täytyy sanoa, NHL:ssä kyllä näköjään oltiin yllättyneitä, mikä minun mielestä oli aika ihmeellistä, koska oikeastaan siitä asti, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa, niin koko ajan on tihkunut lisää todisteita siitä, että kenen puolella Ovechkin seisoo. Niin kuin on paljon puhuttu tästä hänen Instagram-profiilikuvassa, kyllä, missä hän on Putinin vierellä.
1: Ja se on edelleen.
2: Se on edelleen, se on ollut kaikki nämä vuodet siellä näytillä hänen sille reilulle miljoonalle seuraajalleen, ja sitten on tullut muitakin viestejä. Jokainen kesä, kun hän on esimerkiksi Moskovassa viettämässä lomaansa, niin hän tapaa ihmisiä, jotka on lähellä Putinin valtaeliittiä. Hän viettää aikaa ihmisten kanssa, jotka joko kuuluu tuohon yhtenäiseen Venäjään, eli tähän valtapuolueeseen, tai on muuten vaan poliittisesti aktiivisia, seisoo Putinin joukoissa. Ja hän on itsekin tavallaan, jos on osannut tulkita hänen haastattelujaan ja muita, niin sanonut aika suoraan, että hän seisoo presidenttinsä puolella.
1: Se tiedetään, että urheilu on kuulunut politiikan kuvastoon oikeastaan jo Neuvosto-Venäjältä alkaen. Se on ollut tärkeä väline siinä, kun esimerkiksi aikoinaan Neuvostoliitto kävi myös valtapoliittista kansainvälisen politiikan areenoilla taistelua. Mutta jos vielä, ja mielikuvataistelua, mutta jos vielä, Jelena, sitä pohditaan, miten tärkeä tämä urheilu on nimenomaan tälle valtaeliitille ja nyt esimerkiksi presidentti Vladimir Putinille?
2: No tässä on tietysti monta tasoa, eli urheilijat on helppoja, jos nyt tosi kärjistetysti sanotaan, niin helppoja aivopestäviä, koska jos katsotaan venäläistä huippu-urheilua ihan sillä eliittitasolla, niin ne lapsethan monesti haalitaan sinne tosi pieninä ja aloitetaan semmoinen systemaattinen valmennus. Mietitään vaikka taitoluistelijoita, he on 4-vuotiaita suunnilleen. Ja he päätyy taitoluisteluakatemioihin, kouluihin, ja heille opetetaan alusta asti, että heidän pitää tehdä täsmälleen niin kuin korkeammat, ylemmät auktoriteetit sanoo. Ja tämähän on äärimmäisen otollinen maaperä, kun lapsi, nuori kasvatetaan siihen, että keskitytään vain yhteen asiaan tässä kohtaa, vaan urheiluun ja niihin harjoitteluun. Ja oikeastaan kaikki fokus on vaan niin kuin putkimaisesti siinä. Niin se on otollinen maaperä sit niille aikuisille ideologioille, mitä heille sitten syötetään, ja myös sille, että he ei niin kuin sitten kasva kyseenalaistaen mitään. Urheilijat on tässä ihan niin kuin Putinin hallinnon kannalta loistotapauksia. Ja he oppii siihen tietynlaisen auktoriteetin pelkoon. Ja sitten kun heille myös syötetään sitä, että valtio on aina oikeassa tai tietyt johtajat on aina oikeassa, niin he on sitten myös aika otollista maaperää, kun he on kasvanut vaan siinä urheilukuplassa. Myös sitten rekrytään jo hyvissä ajoin esim. Poliittiseen toimintaan tai niin. Ajatellaan, että tämä heidän kotimaansa toimintatapa, heidän hallinnon toimintatapa on ainoa oikea.
0: Ja miettimään sitä, kun tuossa toi Alexander Ovechkin mainittiin, niin minun mielikuva on ollut tähän asti ainakin se, että tuolla Yhdysvaltojen puolella häntä tai muitakaan NHL-kiekkoilijoita, niin ketään ei voisi vähempää kiinnostaa tämmöiset asiat siellä, että he katsoo vaan, että meneekö kiekko maaliin ja käykö se peli, mutta ootko sitä mieltä, että siellä puolella joku saattaisi näitä asioita kuitenkin seurata, että mitä hän tekee ikään kuin tuolla johtajansa kanssa?
2: Niin, tarkoitatko siis, että siellä
0: yhdysvaltalaista seuraajaa tai NHL tai ketään, niin heitä ei voisi vähempää kiinnostaa?
2: Joo, ei. Asiat. No mietitään nyt NHL-logiikkaa ja bisneslogiikkaa, niin sehän on vaan raha. Ja niin. Hän on iso mainoskasvo ja totta kai, ja onhan hän siis mieletön jääkiekkoilija, siitä ei pääse mihinkään. Ja kuitenkin pitää muistaa, mitä itsekin on joidenkin tutkijoiden tai kiekkoasiantuntijoiden kanssa puhunut, niin he sanoo aika suoraan, että Ukraina on myös tosi kaukana.
0: Niin, se on sama kuin Suomesta katsottuna joku muu sota.
2: Niin, just näin, että se ei vaan kosketa. Ja sitten heillä on siellä tuommoinen tuote, joka tuottaa rahaa ja huikea pelaaja. Niin valtaosa katsojista ja NHL-pomoista haluaa nauttia sit jääkiekosta ja siitä kahisevasta, joka sen myötä tulee.
0: Niin, tämä on tässä oikeastaan sitä, kun Suomessa välillä aina ihmetellään, että miten NHL sallii tällaisen kaiken. Niin, siinä on vaan juuri tämä, että ei kukaan, joko ei tiedä tai sitten ei ainakaan kiinnosta.
2: Niin, veikkaan, että ei kiinnosta.
1: Joo. No jos nyt ajatellaan näin, että Alexander Ovechkinin meritit ovat kaikkien tiedossa. Tosiaan se ei ole ihan vähäpäätänyt juttu, että hän on tuon Tarunhohtoisen liigan kaikkien aikojen tehokkain maalintekijä. Mutta hän on ikääntyvä urheilija. Ja jos ajatellaan niitä tulevaisuuden tähtiä ja nimenomaan niille, että niillä on sitä propaganda-arvoa. Nyt venäläinen huippu-urheilu on ollut 4 vuotta, ollut yhden olympiadin, tuossa Akin kanssa lounalla pohdittiin, että yhden olympiadin verran on ollut pois kansainväliseltä näyttämöltä. Eli haen tällä vähän sitä, että siellä ei välttämättä ole niitä korkean profiilin tulevia tähtiä kasvamassa. Tylsyykö tämä Kremlin propaganda-ase tässä mielessä?
2: No hyvä kysymys, mutta veikkaan, että ei, koska siitä huolimatta, että kansainvälinen kilpailu on ollut monissa mielessä vaikeaa, niin siellä on edelleen, valtiohan laittaa valtavia määriä urheiluun rahaa. Edelleen ja tietysti tiettyihin lajeihin, eli tässä on hirveitä lajikohtaisia eroja. Katsotaan nyt vaikka taitoluistelua, eli siihen on satsattu. Taitoluistelijat on myös aika paljon Putinin hallinnon suosiossa, juurikin tämän autoritäärisen kasvatuksen vuoksi muun muassa, niin siellä rahaa on laitettu hienoihin harjoituskeskuksiin, niillä on aivan mielettömät puitteet siellä, mitä on seurannut. Ja se nähdään nyt esimerkiksi, kun venäläiset junioriluistelijat on saanut palata juniori Grand Prix-sarjaan, niin he on dominoinut siellä täysin. Ja sama varmaan nähdään nyt, kun aikuisten kausi kunnolla käynnistyy, että sieltä tullaan hyvin niin kuin vahvasti, kun heitä saa nyt enemmän siis osallistua, niin varmasti tullaan olemaan siellä kärjessä. Tietysti riippuu myös vähän lajista. Eli taitoluistelussa se tuotanto kyllä pysyy ja niitä junioreita tulee ja näin, mutta sitten venäläinen yleisurheilu tällä hetkellä täysin kuolleessa tilassa. Eli siellä on niinku puitteet rapistuu. Se johtuu tosi myös siitä doping-skandaalista, joka on jo siellä yli 10 vuoden päässä niinku ne juuret, niin siellä taas on, sille taas valtio on vähän niinku kääntänyt selkänsä ja sieltä ei tule enää samanlaisia maailman tähtiä. Varmaan pitkää aikaa.
1: Onko mahdollista, että siellä huippu-urheilun saralla alkaa jonkinnäköinen vastarinta ehkä noussa siinä mielessä, että urheilijathan haluavat tietysti kilpailla kansainvälisillä näyttämöillä. Toki olennainen asia on se, että tämä brutaali hyökkäyssota Ukrainaan loppuu ja se saadaan lopetettua. Mutta se, että onko oletettavaa, että siellä nousee urheilijat ehkä jossain vaiheessa barrikaadeille sen osalta, että he haluavat tilanteen normalisoituvan. Onko tätä odotettavissa?
2: No se on varmasti hyvin marginaalista, jos näin käy. Eli ylipäänsähän Venäjällä tällä hetkellä vallitsee aika vahva semmoinen pelon ilmapiiri, että ihmiset haluaa elää omaa elämäänsä ja jotenkin ehkä on semmoinen lannistunut että olo, että kun ne on niin vahvat tavallaan ne hallinnon keinot sitten painostaa ja alistaa sitä kansaa, niin urheilijat on tässä suhteessa, ne ei ole mikään poikkeus. Eli jos me katsotaan tähän asti, ketkä on puhunut, sanonut jotain kriittistä, niin hyvin useinhan ne on niitä, jotka asuu jo ulkomailla.
1: Ovat siirtyneet.
2: Niin, puhutaan vaikka tennistähdistä, jotka on jo niin kuin tienannut omat miljoonansa tai rahansa, pystyvät elämään itsenäistä elämää ulkomailla. Mutta Venäjällä moni haluaa kuitenkin hyvän elämän ja sitten jos sieltä urheilijana Venäjällä, niin sitten ei kannata kyllä puuttua politiikkaan ollenkaan tai sitten lähteä sit niihin tukijoukkoihin.
0: Onko urheilu kuitenkin semmoinen asia edelleen, kun mietin, että se monessa lajissa se tie sinne huipulla, ainakin nyt tällä hetkellä on ollut vähän, eikä mitenkään vähänkään poikki, niin onko se esimerkiksi nuorten keskuudessa vielä semmoinen, että se kiinnostaa, jos ymmärrät mitä haen, tuleeko uusia urheilijoita, että urheilu on niin sanotusti kova juttu nuorille vielä?
2: No Vladimir Putinin hallintohan on tässä sodan aikana ainakin ottanut isosti ja urheiluministeriö isoksi teemakseen sen, että saadaan enemmän ihmisiä urheilun pariin ja ennenkin lapsia ja nuoria. Että he on niin kuin tosi voimakkaasti rummuttanut sen puolesta, eli maan sisällä halutaan tätä liikettä siihen ja ilmeisesti niin kuin harrastajamäärät, niissä ei ole ollut ainakaan mitään pudotusta. Eli kyllä sitä niin kuin halutaan selkeästi vahvistaa sitä alaa ja hyödyntää sitten tulevaisuudessa.
1: yleurheilun Jelena Leppänen tähän loppuun. Onko mahdollista, nyt on puhuttu taitoluistelusta ja tämä on nyt semmoinen, että me sit tuntuu vähän, että sitä rajaa on koeteltu, että venäläiset urheilijat tulevat länsimaisillekin areenoille. Koetellaanko tätä palomuuria nyt jatkossakin, että saadaanko siihen varautua, että myös muiden lajien parissa yrityksiä tulee siihen suuntaan, että venäläiset urheilijat saadaan kilpailemaan muiden maiden urheilijoiden kanssa?
2: No siltähän toi kaikki kehitys hyvin vahvasti vaikuttaa ja siihen tietysti vaikuttaa muutenkin maailmanpoliittinen tilanne. Eli urheilujärjestö on myös koko ajan vaikeampi perustella, että minkä takia USA esimerkiksi on mukana ja Venäjä ei. Että se on sellainen asia varmasti, mikä vaikuttaa tähän kehitykseen ja näyttää siltä, että heidän läsnäolonsa, venäläisten läsnäolo vaan lisääntyy.
0: Yksinkertainen ja helppo kysymys tähän loppuun vielä. Onko Venäjä mukana Los Angelesin olympialaisissa?
2: Me veikkaan, että niinku neutraalilla statuksella luultavasti joo, ja heitä on niinku hyvin paljon enemmän joukkueen lajeissa muun muassa ovat mukana.
0: Ei se niin vaikea kysymys ollutkaan.
1: ei, se on meille vaikea, mutta ei se Elenalle ole vaikea. Kiitos vierailusta.
2: Kiitos.

0: saalipuvut yhdessä Kenny G:n kanssa. Tämä oli Cry. Tuossa 19 ja 20 välillä puhuttiin NFL:stä ja amerikkalaisesta jalkapallosta henkilökohtaisesti. Mainiosta keskustelusta ja harmittamaan se, että unohdin sanoa Olaus Alisen nimen. Suomalaisiahan ei koskaan NFL:ssä ole pelaajana esiintynyt. Olaus Alinen sinne kovasti paikkaa hakee. Hän on vuonna 2023 siirtynyt Alabaman yliopiston eli Alabama Crimson Tidein joukkueeseen. Ja nyt täksi kaudeksi Kentuckyn yliopistoon. Ilmeisesti tämän kauden otteet ovat olleet ihan lupaavia, mutta viekö se sitten NFL:ään, niin se jää nähtäväksi. Näin tietysti me kaikki toivomme. Mies on elää todella tiukkaa urheilijaelämää aamusta, iltaan, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Ja toive tietysti on, että jossain kohtaa se sitten palkittaisiin vielä NFL-sopimuksella, mutta katsotaan, miten siinä hommassa käy.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Kello on ihan tuota pikaa, 1/2 minuutin kuluttua 20.30, mainiota torstai-iltaa Radio Suomen urheiluillasta, Vesa Wimberg-Jaakilainen studiossa. Ja niinhän se oli eilen illalla. En usko, että kovin monelta on ohi mennyt se, että Suomi voitti eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian Torinon palavelahallissa ja eteni 4 parhaan joukkoon miesten lentopallon Euroopan mestaruuskisoissa. Kotijoukkue ei mukaan lähde ja eilen oltiin tosiaan Torinossa ja kisathan jatkuvat sitten Milanossa ja siellä on paikalla myöskin jo meidän toimittajamme Valtteri Kujansuu. Hyvää iltaa Milanoon.
1: Hyvää iltaa täällä. Ilta, taivas tummuu pikkuhiljaa. Joukkue saapui tänne kuulemma noin varttia ennen Torinosta, ennen kuin meidän Ylen ryhmä saapui tänne mitalipelipaikkakunnalle.
0: Me huutellaan nyt vähän sitä eilisiltaa vielä. Mitä luulet, vieläkö selostajakaksikon Oikarinen Tolvanen huuto kiertää siellä palavelahallin käytäviä, niin kuin huhut kertovat?
1: No mä luulen, että se ainakin aika monen italialaiskannattajan mielissä saattaa kantaa ikuisuuksiin asti, mutta joo, oli kyllä melkoista heittäytymistä ja eläytymistä, mutta olihan tietysti kyllä toi veljesten Suomen miesten lentopallomaajoukkueen edesottamuskin historiallista sorttia, joten siinä mielessä kyllä Tolvanen Oikaris kaksikon tulkinta oli niin kuin täydellisessä suhteessa siihen.
0: Miten se muuten meni, kun mietin kotona sitä, että kun halli oli todella hiljainen ja sitten on nämä kaksi herraa siellä lievästi sanottuna eläytyvät, niin kuin sinäkin olit siellä hallissa, niin kuuluko se sinne miten kauas?
1: No mä olin itse asiassa silloin, kun hommiin kuuluu noi pelin jälkeiset pelaajahaastattelut myös, niin mä olin siellä tämmöistä flash, eli saman tien pelin jälkeen tehtävää haastattelua tekemässä. Ja se, kyllä siellä sen verta syvä huokaus kuului kumminkin ja sen verta iso areena, että mä en kuullut sitä edes tuolta mun luureista, missä yleensä vähän kuuluu kumminkin sitäkin, mitä kollegat tekee.
2: Valtteri, palataan vielä siihen, mitä siellä oli aistittavissa siinä hetkessä, koska tässä nyt on ollut jo tämän vajaan vuorokauden aikana arvioita siitä, että elettiinkö siellä jopa suomalaisen palloiluhistorian yksi merkittävimmistä hetkistä. Mitä itse koit ja aistit siellä?
1: No se oli se pelin alku. Italia voitti avauserän, niin siinä siis Suomi pelasi siinäkin hetkessä jo todella hyvin. Ja totta kai kun Italia vei sen ensimmäisen erän, niin se meni täysin niin kuin oletusten mukaan olkoonkin. Että sekin oli tiukka erä. Että siellä oli muutaman pisteen ero lopulta vaan Italialle. Ja sitten se Suomen tulo siihen toiseen erään ja varsinkin se kolmas erä, missä Suomi jättää niin kuin hallitsevan maailmanmestarin 16 pisteeseen. Niin siinä kohtaa se tunnelma alkoi muuttua ja se ei oikein noussut kattoon asti kotiyleisön osalta muuta kuin muutamissa yksittäisissä pitkissä palloralleissa, mitkä Italia vei. Silloin hetkeksi se sai sen yleisön mukaan, mutta mun mielestä niin kuin Suomi oli siis joukkueena valmis siihen, että he tietää, että siellä on 8000 plus ne 14 heitä vastassa. Yleisö ja vastustajajoukkue. Ja jotenkin osasi ottaa se juuri oikealla tavalla. Ja sitten tosiaan, kun se 5. ratkaiseva eräkin käynnistyi Italialta hyvin, niin siinä oli jälleen se ehkä, mikä siinä avauserassa, että kotiyleisö on, no niin, että näinhän tämän kuulukin mennä. Ja sitten sieltä, oliko 3 pisteen takaa, oliko 12-9 tai jotain tämmöiset lukemat isännille, niin siis siinä kohtaa sitten ei varmasti moni uskonut, että miten se peli tulee päättyyn, paitsi Suomen pelaajat. Ei siellä ollut siis pientäkään tärinää, eikä sanoisin niin hetkenkään epäilystä. Että ja sitten se hiljaisuus kyllä oli siihen nähden, että mitä se hurmos siellä hetkittäin oli, niin se oli tosiaan korviin pistävä.
0: Joo, se oli minullekin se kaikkein suurin ehkä yllätys siinä pelissä. Ei tulos niinkään, vaan se, että kolmas erä oli 10-7 ja 12-9. Ja jos ajattelee italialaisesta näkökulmasta tätä asiaa, niin ethän sä nyt vaan siinä kohtaa sitten enää häviä sitä ottelua Suomea vastaan, vaikka Suomi olisi miten hyvä. Mä voisin kuvitella, että tämä on myöskin se keskustelu, mitä italialaiset ovat käyneet pelin jälkeen.
1: Kyllä, ja siellä ihan päävalmentajan johdolla tätä ruodittiin, että eihän tässä näin niin kuin missään nimessä niin kuin pitäisi käydä, mutta se oli siis Suomen hyvyyttä. Suomi pelasi, vaikka on pelannut todella hyvät 2 peliä, etenkin se peli Belgiaa vastaan Tampereella ja sen jälkeisenä päivänä Serbiaa vastaan, niin tämä peli oli vielä parempi, että se vastustajajoukkue oli kuitenkin eri kaliberia. Ja Suomi kumminkin pystyi ihan tavallaan sillä omalla täydellisellä flow-tekemisellään sen voittaan. Että kyllä siellä varmasti Italiassa totta kai ja lentopallomaailmassa muutenkin ainakin Euroopassa mietitään, että ei tässä nyt niin kuin, tämä oli yllätys, mutta että Suomi oli siinä pelissä kyllä parempi ja kyllä sen on italialaisetkin niellyt muitta mukinoitta sitten lopulta.
2: Oliko niin, Valtteri, että kävit hetki sitten katsomassa Suomen harjoituksia?
1: Kyllä kävin, joo. Siellä
2: miltä näytti?
1: Siellä...
2: Mitä aistit?
1: No siellä oli varmaankin tämmöinen, nyt kun tästä eilisestä iltapelistä oli reilusti alle vuorokausi aikaa kulunut matkustamisineen kaikkineen tänne parin tunnin ajomatkan päähän Torinosta Milanoon, niin tällä mitalipelien areenalla, niin ehkä se oli semmoinen tutustumiskäynti niin kuin kaikille joukkueille, vähän tuntumaa areenaan. No, mutta mitä mä aistin, niin siinä siis semmoinen hyvän tuulisuus, rentous leimaa yleensä ottaenkin näitä hetkiä, jolloin media saa läsnä harjoituksissa ainakin olla, eikä muuta syytä olettaa, että se muulloin olisi jotenkin kovin toisenlaista. Mutta totta kai tämmöinen pelipäivän jälkeinen harjoitus, niin se ei ole se korkeimman intensiteetin, mutta siis rentoutta, hyvän tuulisuutta, enkä sitten toisaalta siinä myöskään asiantuntija Timo Tolvasen kanssa bongannut mitään uusia huolenaiheita esimerkiksi, että Voitto Köykästä nyt tiedetään, että hänellä on pientä vammaa ollut vanhastaan ja ehkä vähän tuorettakin, ja hän on meillekin siitä avoimesti kertonut, mutta ei mitään semmoista uutta, että kyllähänkin varmasti pelikunnossa on.
0: Ja kaiken jälkeen silloin eilisiltana, kun katselin niitä tekemiesi haastatteluja, Valtteri, siinä heti pelin jälkeen, niin ei siinä yhtään ollut semmoista tunnelmaa, että heitetään hattua ilmaan ja nyt on kaikki saavutettu. Kyllä se aika rauhallista oli kuitenkin, ja ikään kuin, että matka on kesken.
1: Joo, se slogan on ollut tällä joukkueella se, että vatsa ei saa olla koskaan täynnä. Että sellaista vaihetta tavallaan ei tule. Mitään semmoista virallista joukkueen tavoitettahan mitallista ei ollut, vaikka yksittäiset pelaajat useampikin siitä puhu ennen kisoja. Ja tämä heijastuu juuri tänä asenteena, minkä hyvin Aki kuvasit, että ei tämä tyydytä. Tämä oli yksi etappi, mutta vatsa on sitten vasta täynnä, kun sitä ei enää näissä kisoissa voi täyttää.
2: No entä tuleva vastus?
1: No Ranska on tietysti, se on erittäin kova vastustaja. Ja ennakkoarvioissa nyt puhutaan, että jos Ranska ja Italia nyt kohtaisi toisensa, niin Italia olisi näistä joukkueista ennakkosuosikki. Ranskaa ehkä meidän asiantuntijan Timo Tolvasen kanssakin, kun puhuin, niin luonnehditaan niin kuin Italiaan verrattuna ehkä vähemmän fyysiseksi, mutta sitten toisaalta taitavaksi joukkueeksi, joka siinä mielessä ehkä on niin kuin, no jos nyt karkeasti sanotaan, niin on enemmän Suomen kaltainen joukkue kuin esimerkiksi Italia. Että vähän erilaiseen tavallaan niin kuin vahvuuteen perustaa pelinsä. Siellä on ihan mielettömiä yksilöitä. Passari, kapteeni Antoine Brizard, joka Tuomas Sammelvuon joukkueessa seuratasolla pelaa Osakassa Japanissa. Muun muassa kaiken lähes voittanut menestyjä, joka pitää joukkueensa vaatimustasosta huolta. Mutta Suomella on Manilasta viime syksyn MM-kisoista alkulohkosta voitto Ranskasta, ja se on yksi näistä merkkipaaluista, jonka Suomi on nostanut pelaajat valmennus myös sellaiseksi uskoa antavaksi amuletiksi ja kokemukseksi niin kuin jatkoa ajatellen näissä niin kuin ennen EM-kisojakin tehdyissä haastatteluissa, että me pystyttiin Ranska voittamaan MM-kisoissa, me ollaan osoitettu muun muassa sillä, että me pystytään voittamaan kenet tahansa. No, se tuli sitten todistettua eilen kovimmalla mahdollisella tavalla hallitsevan maailmanmestarin voittamisella, että totta kai erittäin voitontahtoinen ja tosi hyvän vahvan turnauksen tähän asti pelannut Ranska on vastassa, ja jos Suomi nyt sitten tietysti voittoa tavoitellessaan meinaa sellaisen ottaa, niin se vaatii ihan samanlaista hurmossuoritusta kuin heille Italia vastaan.
0: Niin, täällä Suomessa tuntuu se ajatus olevan sellainen, että kun siinä toisessa välierässä on Slovenia ja Puola ja sitten tämä Ranska on se kolmas joukkue Suomen lisäksi, että jos Suomen pitäisi näistä kolmesta joku valita, olisi semmoinen tilanne jostain syystä, niin kyllä Ranska varmaan valittaisi. Uskotko, että näin olisi?
1: No, tällaista vastausta voisi ehkä uumoilla tässä vaiheessa. Tietysti pelaajat ei tällä tavalla niin kuin vastaisi mihinkään, vaan tässä vaiheessa kaikki joukkueet on niin kovia kuin vaan voi olla tässä kohtaa. Mutta niin, kyllähän tietysti Slovenia, Puola, viimeksi mainittu erityisesti, niin on sitten äärimmäisen kova vastus ihan siellä top 2:ssa niin kuin Italian kanssa ennakkoon. Mutta En ehkä tohon osaa sanoa muuta kuin, että varmaan nyt Ranska ei ainakaan pahimmaksi vastustajaksi näistä valikoituisi.
0: No, ainakaan etukäteen.
2: Mutta eikö näin, Valtteri? Huomenna 21.40 TV2. Olemme silloin siitä alkaen ehkä viisastumaan päin ja 17.50 TV2 sitten tuo toinen välieräottelu.
1: Kyllä, lentopallohistoriaa ollaan suomalaisittain tekemässä joka tapauksessa, että taajuuksille kannattaa virittäytyä.
0: Näin tehdään. Kiitoksia Valtteri Gujansuu sinne Milano. Oikein mukava illanjatko.
1: Grazie. Hyvät illanjatkot sinne myös.
0: Kiitoksia. Ja todetaan nyt sekin asia vielä tästä, että tuo eilinen voitto siis tarkoitti sitä, että Suomi pelaa varmuudella ensi vuoden Puolan MM-kisoissa myöskin mukana. Se kisapaikka tuli tuolla hoidettua.

0: TikTok ja sankaritar. Tämän päivän urheiluasioista haluan mainita kyllä myöskin sen, että päivän uutisiin kuuluu se, että Olympian vitonen nyrkkeilijä Pihla Kaivooja on selvittänyt tiensä finaaliin nyrkkeilyn Euroopan mestaruuskisoissa Bulgariassa, eli vähintään Euroopan mestaruus hopeaa sieltä on tulossa. Hän voitti tsekki vastustajansa äänin 4-1. Tänään ja kohta ajan finaalissa serbialaisen Sara Cirkovicin, huomenna kello 17 Suomen aikaa. Suomihan sai jo yhden mitalin, kun Ismail Umar palautti suomalaismiehet nyrkkeilyn EM-mitalille 20 vuoden tauon jälkeen aikaisemmin kisoissa. Hävisi siis välieränsä, eli sai pronssia. Robert Helenius oli edellinen EM-mitalisti vuodelta 2006.
1: Ja nämä on kovin juttuja siinä mielessä, että kun puhutaan bokrauksesta, nyrkkeilystä, puhutaan perinteikkäästä kansainvälisestä lajista ja Pihla Kaivoista, kun puhutaan, niin tämän lähetyksenkin aikana tuossa äsken Jelenan kanssa sivuttiin Los Angelesin tulevia kesäolympialaisia, niin kyllä tässä katseet kääntyy, esimerkiksi Pihla Kaivoin osalta kääntyvät kyllä siihen suuntaan. Ja määrätietoisesta urheilijasta on kyllä niin kuin kyse, että mä oon aivan varma, että siinä on kyllä nimi, jota kannattaa seurata.
0: Joo. Kyllä. Tässä on puhuttu tänään amerikkalaisesta jalkapallosta ja NFL:stä. Nythän se on kuullut sitten jo niin pitkällä tämä syksy, että ennen kuin seuraava urheiluilta ensi torstaina tulee, niin myöskin NHL, eli Pohjois-Amerikan jääkiekkosarja, on lähtenyt liikkeelle. Tässä kun katson, niin myöhään tiistai-iltana, tai oikeastaan yöllä, miten se nyt ottaa, keskiyön tienoilla Carolina Hurricanes, Florida Panthers, niin siitä se sitten taas lähtee nyt jo syyskuun puolella, että sielläkin on kyllä sarjassa pituutta.
1: Nythän tuli uutisia viikolla, meidän toimittajamme Jussi Saarinenhan on ollut tuolla kiertämässä Pohjois-Amerikassa, ja sieltä tuli aika miellyttäviä uutisia, siinä oli aika hauska video, kun eikö nyt voi sanoa, että suomalaisen jääkiekkoilun legenda Mikael Granlund, niin nimettiin Anaheim Ducksin kapteeniksi, niin siitä oli hauska video, kun tämä julkistettiin ja pelaajat olivat jäällä ja sitten Mikael Granlund oli siellä keskellä ja sitten kaikki pelaajat tulivat onnittelemaan Mikael Granlundia, niin hänen kommenttinsa oli niin suomalainen kuin sieltä pelaajameren keskeltä kuului, että no eihän nyt mitään Stanley Cupia on vielä voittanut, kun häntä tultiin onnittelemaan, että se oli jotenkin niin kuin, se kuvasti mun mielestä, niin kun se noteerattiin kansainvälisissä kommentoinneissa, niin suomalaiseksi vaatimattomuudeksi. Jollain tavalla tähän kommenttiin tartuttiin aika paljon, että hyvin suomalainen kommentti.
0: Joo, niinpä, mutta meillä on nyt siis, mutta suomalaisella Suomella on kaksi kapteenia nyt sitten Sassa Barkovia, Mikael Granlund ensi kaudella NHL:ssä.
1: Ja mulla on nyt kullanarvoinen vinkki kaikille teille NHL:n ystäville, eli nyt kannattaa ottaa Yle Areena esille ja sinne nakutella NHL-ilta, kausiennakko 26-27, siellä Ismo Lehkonen, vanha kunnon harhaanjohtaja, Ikalle terveisiä Turun saaristoon, Kari Rämö, Tommi Seppälä ja vanha tuttumme Jussi Paasi siellä käyvät ton kauden ennakkoasetelmat, laittavat nippuun, niin se kannattaa ottaa kuunteluun ensi tilassa.
0: Niin ja se on siis tosiaan nyt jo kuunneltavissa areenassa, siis, sinne vaan.
1: Joo ja tätähän on kuunneltu kun vanhan papin saarnaa, että siis
0: siinäpä meillä mielikuva, kun puhutaan NHL:stä.
1: Just keksin.
0: Joo, siltä se vähän kuulosti.

0: oma.
1: Mira Luodin tuoretta musiikkia, Jonkun oma. 2 liikennetiedotetta, ensinnäkin tie 6 Imatra. Tilanne on muuttunut. Välillä Sotkulammen liittymä, Vuoksenniskan liittymä haittaa Joensuuhun päin, eli Vuoksenniskan liittymä suuntaan ajettaessa. Siellä onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 6 Imatra. Välillä Sotkulammen liittymä, Vuoksenniskan liittymä haittaa Vuoksenniskan liittymä suuntaan, eli Joensuun suuntaan ajettaessa ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Ja tie 11193, eli Muijalantie Lohja. Tilanne on ohi, tarkoin vaikka Lievien tasoristeys. Siellä siis tiellä 11193 eli Muijalan tiellä Lohjalla tilanne on ohi.

0: Sinne katoaa Paloma Faith ja New York. Se on, Vesa, aika vilkas urheiluviikonloppu taas edessä.
1: Tässä kohtaa suosittu ja toivottu ohjelma-asio, viikonlopun tärpit, ja lähdetään liikkeelle huomenna 17.50 TV2:lta, siis toi ensimmäinen välierä lentopallossa. Ja sitten kun katsotaan mitä muuta tulee, niin U21:n jalkapalloa tulee 18.20.
0: Areenasta nimenomaan.
1: Areenasta nimenomaan, ja sitten kello 20 TV2:lta, eli Suomi-Espanja. Ja sitten se huomisen herkkupala ehdottomasti on TV2:lta 21.40 lentopallon välierä Suomi-Ranska.
0: Ja poimitaan tuolta sitten lauantailta EM-suunnistuksen keskimatkat kello 12.40 aamu 10:00 jo Agilityn MM-kisoja, ja sitten tietysti yksi viikonlopun varmasti monella paikalla odotetuimmista otteluista Superpesis naisten viides finaali, Jussittaret Manse TV2 kello 14.30. Ja sitten Suomi aloittaa miesten kansojen liigan kello 18.30, alkaa lähetyspeli kello 19 San Marino Suomi.
1: Aina TV2.
0: Kyllä vaan, ja lentopalloa sitten siinä tietysti pitkin matkaa, pronssiottelut ja loppuottelut tietenkin nähtävissä.
1: Ja viikonvaihteen ehkä se herkkupala sitten kuitenkin, tai yksi kiinnostavimmista, ei herkkupala, mutta kiinnostavimmista, 9.40 sunnuntaiaamuna Berliinin maraton. Ja Alisa Vainion edesottamuksia siellä seuraamaan. Sitten tulee Agilityö, MM-kisoja TV2:lta, Berliinin maraton jatkuu, ja EM-suunnistusta Areenassa. Ja tennistä tulee vielä Areenasta, ja tämähän on vilkas viikonloppu. Rallin SM Porvoosta TV2:lta, EM-suunnistuksia ja sitten vielä Agilityä. Niin muun muassa tekstiteivän sivulta 355 löytyy tämä koko komea tarjonta. Onhan tuossa syytä vältellä pihatöitä.
0: Kyllä, siinä oli ihan riittävästi. Voidaan todeta vielä päivän urheilutapahtumista, että SM-liigassa oli tänään yksi ottelu, se päättyi ihan justiinsa Lukko Tappara 3-2 kotivoitto Lukolla.
1: Kappasta vaan.
0: Oli liikakin kuitattu.
1: Kappas vaan.
0: Tämä urheiluilta oli tässä. 3 minuutin kuluttua on uutisten ja urheiluradion aika. Kiitoksia tämän urheiluilla osalta.
1: Kiitos.
0: Juha Tapio, 2.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Euroopan puolustusvirasto moittii EU-maiden puolustusvalmistelujen hitautta. Uutistoimisto Reutersin näkemän raportin tiivistelmän mukaan jäsenmaat eivät aseistaudu riittävän nopeasti ollakseen valmiita puolustautumaan Venäjää vastaan vuoteen 2030 mennessä. Euroopan puolustusvirasto patistaa EU-maita lisäämään puolustusinvestointejaan ja teollista suorituskykyään uhan torjumiseksi. Perinteikäs Suomen Tivoli lopettaa toimintansa lähes 140 vuoden jälkeen. Yhtiön mukaan sen edellytykset jatkaa ovat hävinneet ja edessä on jo 7. peräkkäinen tappiollinen kausi. Lopettamispäätökseen ovat vaikuttaneet muun muassa yleinen kustannusten nousu, arvonlisäveron korotus ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Suomen Tivoli aloitti toimintansa vuonna 1888. Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet kesän lopulla ja alkusyksyllä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinilevää on ollut nyt syyskuussa pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Havainto huippu ajoittui kuun alkuun. Rannikkoalueella sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän. Elo-syyskuussa havaintoja oli pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueella sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikielon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Päätöksen mukaan noin 80 toimittajan kulkuluvat on palautettava ainakin 2 viikoksi. Tuomarin mukaan hallinnon ratkaisu rikkoi todennäköisesti toimittajien perustuslaillisia oikeuksia.
1: Nyt Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa EM-kisoja Italia-voiton jälkeen välieräottelulla Ranskaa vastaan huomenna Milanossa. Suomen joukkueen kapteeni Antti Ronkainen on vakuuttunut, ettei voiton nälkä ole kadonnut.
2: Me on puhuttu nyt tässä jo pidemmän aikaa, että tämä on niin kuin meille hieno mahdollisuus ja sanoisin, että tuo seuraavakin peli on taas hieno mahdollisuus meille, että niin kuin Italia vastaan nähtiin, niin meillä on mahdollisuudet ihan kaikkea vastaan ja meillä on kuitenkin tällä hetkellä silleen peli kulkee ja itseluottamus on korkealla, niin en mä näkisi mitään syytä, että miksi me ei voitaisi Ranskaakaan voittaa. Että totta kai vastuus on ihan maailman kärkeä, mutta kyllä mä uskon, että meillä on ihan samanlaiset mahdollisuudet heitä kuin Italiakin vastaan. Täällä top 4:ssa aika harvoin on oltukin meidän maan joukkoilla, niin kyllä mä uskon, että se kiima tulee näkymään kentällä meillä vielä, niin kuin näkyy Italiakin vastaan. Että ei ole niin kuin lähdetty jatkopeleihin sillä mentaliteetillä, että tämä niin kuin riittää meille. Että huomenna nähdään sitten, miten me lävähtää. Pelaajista on pidetty hyvää huolta mun mielestä tänä kesänä ja on selvitty tosi vähillä niin kuin loukkaantumisella. Esimerkiksi vaikka pelejä on ollut tosi paljon. Että se kertoo kyllä siitä, että tosiaan pelaajan fyysisestä puolesta on pidetty hyvää huolta kyllä. Ja no kyllähän tuo Olli, tuommoinen tietynlainen jäämies kyllä on, että no kyllä nyt kaikki varmaan on huomannut, että minkälainen Olli on.
1: Suomi voitti Ranskan viime MM-kisoissa ja ryhmän taito on päävalmentaja Olli Kunnarin tiedossa.
3: No kova porukkahan se on, että siellä on viime syksystä jonkun verran tullut pelaajan muutoksia. Sitten samoja pelaajakin löytyy, muun muassa nyt Passari Brizard ja yleispelaaja Cleveno. Mutta sitten siellä on myös tullut semmoisia uusia nimiä, joista nyt varmaan voisi nostaa Mathis Henno, joka pelasi Puolassa huikean kauden ja on menossa Perugian porukkaan ensi kaudeksi pelaamaan, niin semmoisia mielenkiintoisia uusia nimiä. Totta kai se iso asia on siitä, että on se luotto siihen rosteriin, mikä on käytössä, että jokaiseen pelaajaan ja sitten se, niin kuin, mitähän se paljon on, että miten sä aistit pelaa ja miltä se näyttää. Vahvistuksia ehkä haetaan vähän numeroista, miltä se pelaaminen näyttää, jos sulla on itsellä joku oletus ja sitten sieltä koitetaan vaan poimia se oikea kaveri sitten paikkaamaan, jos on tarvetta. Että mä en usko niin kuin taikatemppuihin siinä valmentamisessa ylipäätänsäkään, mutta pelivalmennuksessakaan, että siellä hirveästi siellä tehdään, että pelaajat on siellä ja koittaa vaan saada heille itseluottamusta ja sitä luottoa siihen omaan peliin.
1: Suomi-Ranska TV2 ja Areenassa huomenna kello 21.40 alkaen. Piilakaivoja on selvittänyt tiensä nyrkkeilyn EM-kisojen loppuotteluun Bulgariassa. Hän voitti 54 kiloisten sarjan välierässä Tšekin Lenka Bernadovaan tuomariäänin 4-1. Kolmen tuomarin mielestä Kaivoja oli parempi jokaisessa kolmessa erässä. EM-finaalissa huomenna kello 17 asettuu vastaan serbialainen Zara Zirković. Jääkiekon SM-liigassa Lukko voitti Tapparan 3-2 ja nousi jaetulle 4-4 sijalle. JYP pisteet 15, Jukurit samoin, Ässillä pisteitä 14. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi suomalaistalli Ajomotorsportin kuljettajaksi. Tallin pyörillä on voitettu useita mestaruuksia MotoGP-sarjassa. Aki Ajo kehuu ensimmäistä kauttaan Moto3-luokassa ajavaa Salmelaa.
4: No kyllähän Riko on ehdottomasti lupaavimpia nuoria kuljettajia MotoGP-sarjassa. Et jos otetaan Moto3 ja 2 luokkaa, niin hän on niitä seurattuja kuskeja, nousevia kuskeja tällä hetkellä, ja totta kai se, että on Rikon kanssa tehty jo vuosia yhteistyötä, niin vaikuttaa asiaan, ja ei siinä mielessä, että valittaisi sen takia, että on oltu lähellä, vaan lähinnä siinä mielessä, että tosi tärkeää on tänä päivänä se, että tietää kuljettajan tausta.
1: Venla Harju on sijoittanut seitsemänneksi suunnistuksen EM-kisojen naisten pitkällä matkalla. Maija Siano ja kymmenen joukossa myös hän oli 9. Euroopan mestariksi Liettuassa suunnisti Ruotsin Tuve Alexandersson, Sveitsin Simona Ebersolt oli 2. ja Ruotsin Sanna Fast 3. Miehissä Miika Kirmula oli 8. Olli Ojanaho 9. Voittoon suunnisti Norjan tähti Kasper Halven Fosser. Hopeaa sisarensa tapaan vei Fabian Ebersold ja pronssia Ruotsin Viktor Svensk. EM-kisat jatkuvat lauantaina keskimatkoilla ja me olemme äänessä vielä Tovin 22 uutisten jälkeen.
5: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle, sitä ennen uutisissa Marko Tammi. Kello on 21.07. Akilainen seurassa tuonne kello 22 ja yöradioon asti. Tässä on puhuttu paljon viimeisen 3 tunnin aikana urheiluillassa monennäköisistä aiheista. Nyt mennään ehkä sitten vähän musiikkipitoisemmin tuonne kohti kello 22. Ultra Braa ja kirjoituksia aloittaa tämän tunnin musiikkipuolella.

Sutra-praaja kirjoituksia. Yksi tämän torstaipäivän uutisista, jolla varmaan on tarttumapintaa jollain tavalla aika monen ihmisen elämään täällä Suomessa, on se, että Suomen Tivoli on siis päättänyt lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Vaikeudet, tai siis tämä lopettaminen tietysti johtuu siitä, että rahaa ei ole. Yhtiölle on muodostumassa 7. peräkkäinen tappiollinen tilikausi, eikä taloudellisia edellytyksiä jatkamiselle ole. Monia asioita tämän takana, kuten koronapandemia, energiakriisi, inflaatio, arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos, kustannusten nousu ja kuluttajien varovaisuus. Yhtiö on kertonut tiedotteessa, että näiden tekijöiden yhteisvaikutus on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Ja Tivolin nettisivuilla kerrotaan myös, että Leppäkerttu ja Supra Liukumäki ovat myynnissä. Esimerkiksi heinäkuussa Tivoli ei matkannut Oulusta suunnitellusti Kajaaniin, koska sillä ei ollut varaa siirtymiseen. Se kertoo aika paljon siitä, missä mennään. Toimitusjohtaja Lulu Sarjola on kuvannut Ylelle tätä lopettamispäätöstä lyhyesti raskaaksi. Odotukset Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimasta olivat korkeat, mutta tämä mennyt kausi jäi kuitenkin edellistä heikommaksi. Tivoli, Suomen Tivoli on toiminut kiertävänä huvipuistona eri puolilla Suomea, niin kuin varmaan moni tietää. Viimeinen Tivoli-päivä oli näillä näkymin Keravalla, jossa Tivoli oli sunnuntaina 6. syyskuuta tänä vuonna. Yle.fi-osoitteessa ja Yle-sovelluksessa tästä aiheesta kertovan jutun perässä on myöskin laatikko, johon voi kirjoittaa omat muistonsa Suomen Tivolista. Monelle tärkeä muisto lapsuudesta tai jokavuotinen ilmestys omalla kylällä. Tästä tehdään nyt juttua tuonne yle.fi-osoitteeseen ja Yle-sovellukseen. Eli sinne, jos muistoja on, niin voi käydä omat muistonsa Suomen Tivolista kirjoittamassa.

0: Mirrors, Justin Timberlake.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

vapaa, etkä edes tiedä miksi, mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

Nipi ja Sivellin vetoja, ja taisi olla peräti niin, että saman niminen albumi julkaistaan huomenna. Kaksi liikennetiedotetta. Tie 6 Imatra, tilanne on ohi. Tämä oli välillä Sotkulammen liittymä, Vuoksenniskan liittymä. Siis tie 6 Imatra, liikennetiedotteen onnettomuudesta, tilanne on ohi. Välillä Sotkulammen liittymä, Vuoksenniskan liittymä. Ja tie 12 Tampere, tarkoin paikka on Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä, rantatunneli suljettu kunnossapitotyön vuoksi Yläjärven suuntaan. Kello 22

6:00. Siistie 12 Tampere. Tarkempi paikka on Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä kunnossapitotyön vuoksi. Rantatunneli siis suljettu Ylöjärven suuntaan 22:00 6:00.

Radio Suomen torstai-illassa soi Sannin Me ei olla enää me. Kello on 21.27. Nakilainen studiossa. Oikein hyvää iltaa kaikille. Savon Sanomat kertoo, että tuolla Kuopion suunnassa on taitavia koiria nähtävissä ensi viikolla. Nimittäin turvallisuusviranomaisten huumekoirat ohjaajineen kilpailevat Suomen mestaruudesta Kuopiossa ensi viikolla. Virkahuumekoirien SM-kisat järjestetään tiistaista torstaihin. Niin, että myös yleisö pääsee osaa kilpailutehtävistä seuraamaan. Eli on kaksi niin sanottua yleisörastia. Keskiviikkona kisaa voi seurata Kuopion torilla kello 9-14 ja torstain kilpailun yleisörasti on Matkuksen kauppakeskuksessa noin kello 9.30-12. Aikataulut näille rasteille suuntaa antavia, sillä rastien päättymiseen vaikuttaa se, että miten nopeasti koirat ohjaajinen hommat hoitavat, eli selviävät annetuista tehtävistä. Näillä rasteilla huumekoirat ohjaajineen testaavat taitojaan tottelevaisuudessa sekä etsinnöissä eri ympäristöissä. Tällaista seurattavaa siis Kuopion suunnalla ensi viikolla.

Jenni Vartiainen ja Eden. Kerrotaan nyt vaikkapa muistutuksena hirvikolarin mahdollisuudesta ja vaarasta ja ennen kaikkea ehdotuksena varovaisuuteen tien päällä, että tuossa kun oli aikaisemmin se Kuutostien liikennetiedote, siellä siis Kuutostiellä nyt jo tilanne on ohi Imatran ja Joensuun välillä Sotkulammen ja Vuoksenniskan liittymien välissä. Siellä tie oli siis suljettuna hirvikolarin takia. Se oli se syy. Kolarissa henkilöauton kuljettaja, joka oli yksin autossa, loukkaantui lievästi. Hänet toimitettiin Etelä-Karjalan keskussairaalaan tarkastettavaksi. Hirvi kuoli onnettomuudessa. Siinä on 100 kilometrin nopeusrajoitus tuossa kohdassa, mutta tämä ihan vaan näin muistutuksena, että siellä on hämärää ja pimeää ja märkää, koska on syksy. Ei varmaan tule yllätyksenä, mutta varovaisuutta tien päällä ja sopivaa tilannenopeutta. Kaikenlaista siellä syksyn aikaa saattaa sattua, kun siellä on muitakin liikkujia kuin ihmisiä ja autoja.

Rolling Stones Start Me Up soi Radio Suomen torstai-illassa. Nyt jos on polttava halu tai edes pieni mieliteko kuulla jotain tiettyä musiikkia radiosta jälleen yöradiossa, niin siihen on tietysti tänäkin yönä erinomainen mahdollisuus. Toiveiden yö keskiyöstä eteenpäin 2 tuntia. Lasse Olkinuora tänä yönä valvoo kanssamme ja WhatsAppiin voi noita toiveita laittaa vaikka saman tien 0401455666, siis operaattoritunnus 040 siihen alkuun ja sitten tuttu Radio Suomen numero 1455666. Sinne voi WhatsAppiin noita toiveita laittaa toiveiden yötä varten. Toiveiden yö siis tänäkin yönä tietysti alkaa tuossa keskiyön uutisten jälkeen.

0: Huustonen ja Kaktusviinaa vuodelta 1991 löytyy albumilta Musta jalokivi. Äsken oli yön toiveista toivemusiikista puhe, niin sellaista tietysti voi toivoa myöskin tuota toivemusiikkia huomenna.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: No nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M:n reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
3: Kuulostaa ihan elokuvalta.
2: Niinpä.
4: Siellä sanoit, ei paljon puhuta.
1: Yle Radio Suomi.
0: Huomenna puhelinlangoilla Markus Turunen ja Hanna Katajarahko. Juontajina siis. Tämä puolestaan on Ella Länge.

Bela Langley ja Choosing Texas. Kello on 21.46, eli sehän tarkoittaa sitä, että torstai-ilta on edennyt sen verran pitkälle, että kohta on jälleen merisäätietojen aika ja rannikkoasematietoja myöskin, ja yksi puolustusvoimain tiedotuskin on sieltä tulossa. Ennen merisäätä vielä oman säätiedotuksensa tarjoilee JVG.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaan eteläosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomenlahdella esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Baltian itäpuolella oleva matala paine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idänpuoleista tuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 8-10 metriä sekunnissa, aamulla 11-15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamulla 9-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahden itäosa, kaakon puolesta tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 13, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 12, vesikuuroja 4. Emäsalo 12, pohjoinen 8. Kalpoudagrundista vain lämpötilatieto 12 astetta. Itä-Toukki 12, Pohjoisluode 13, Harmaja 12, Pohjoisluode 11, pilvistä 16. Mäkiluoto 11, Luode 15, Bogasäär 11, Pohjoisluode 6, vesikuuroja 13. Hanko-Tulliniemi 12, Pohjoisluode 9, Russarö 12, Pohjoisluode 9. Veenö 13, Luode 8, Uuttöö 13, Pohjoisluode 9, pilvistä 31.
Rajakari 13, Pohjoisluode 8, Fagerholm 13, Luode 8. Vilsanti 14, Pohjoisluode 10, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska Sandöön 12, tuulen suunta puuttuu, tuulen voimakkuus 5 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 44 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, Pohjoisluode 7, pilvistä 20. Märket 13, Pohjoisluode 11, Isokari 13, Pohjoisluode 10, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 13, Pohjoisluode 13, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, pohjoinen 8, pilvistä 50. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredsäärit 13, pohjoinen 6, Strömingsboran 13, pohjoinen 7. Palassaaret 12, pohjoiskoillinen 6, Kallan 12, pohjoiskoillinen 6. Tankkar 12, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 50. Ulkokalla 12, pohjoinen 6, Nahkiainen 11, pohjoinen 7. Raahe 11, pohjoinen 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoinen 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, pohjoinen 7, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 4 ja Ajos lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedote. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 22.–25. syyskuuta päivittäin kello 6–24. Vaarallisen alueen itäraja on Putkilahti, Lammassaari, Pukki, Stora Tynnaarenne, Krestovgrundet, Salmhesten ja Mäkiluodosta 4 kilometriä kaakkoon. Vaarallisen alueen länsiraja on Putkilahti, Oxhurnen, Sommaren itä. Puolia, Sommarin itäpuoli ja Mäkiluodosta 4 kilometriä lounaaseen. 2,5 minuutin kuluttua kello on 22. Silloin uutisten ja urheiluradion aika ja niiden jälkeen jatkaa siis Yöradio ja Lasse Olkinuora Makilainen kiittää tämän torstai-illan seurasta. Tavataan lauantain varhaisaamussa ja myöskin Onnensävel-ohjelmassa silloin. Pauli Hanhiniemi vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 22 ja Marko Tammi, hyvää iltaa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas ovat pitäneet puheensa YK:n yleiskokouksessa. Suuri joukko yleisöä marssi ulos salista, kun Netanyahu astui puhujapönttöön. Puheessaan Netanyahu kehui Israelin sotilaita ja syytti lukuisia maita vääryyksistä juutalaisia kohtaan. Etänä puhunut Abbas puolestaan varoitti, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Abbas ei päässyt paikalle, sillä Yhdysvallat ei myöntänyt hänelle viisumia. Saksa ostaa Suomesta 15 maihin nousuvenettä. Kaupasta kertoo saksalainen uutismedia Hartpunkt, jonka mukaan veneet toimittaa viranomaisaluksiin erikoistunut Marine Alutec. Kaupan kokonaisarvo on 175 miljoonaa euroa ja alukset toimitetaan vuosina 2029-31. Osa veneistä valmistetaan Saksan Kiilissä. Keskuskauppakamari tyrmää poliitikkojen esittämät keinot polttoaineiden hinnan alentamiseksi. Kauppakamarin mukaan RKP:n ehdottama arvonlisäveron tilapäinen alennus sotii EU-lainsäädäntöä vastaan. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ajama jakeluvelvoitteen keventäminen taas söisi pohjaa biokaasuinvestoinneilta ja laskisi hintoja vasta kuukausien kuluttua. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Sen hintavaikutukset eivät ole kovin helposti ennakoitavissa tällä hetkellä. Esimerkiksi maailmanmarkkinassa uusiutuvien polttoaineiden hintaero fossiilisiin on kaventunut, eli fossiilisten hinta on noussut tavallaan enemmän, eli jakeluvelvoitteen lisäkustannus myös on jonkin verran pienentynyt. Ja sitten jos ajatellaan sitä hintavaikutusta pumpulla, niin se näkyisi meillä vasta ehkä 6-12 kuukauden kuluttua, koska nämä jakelijatoimijat ovat jo sitoutuneet näihin tuleviin polttoainehankintoihin ja ovat tavallaan jo suunnitelleet sen jakeluvelvoitteen täyttönsä nyt lähikuukausilta sinne ensi vuoden alkuunkin hyvin todennäköisesti.
0: Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suunhoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Pilvisyys on varsin runsasta ja paikoin sataa vettä tai tihkua. Huomenna maan keskivaiheella ja idässä on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Etelässä vettä sataa monin paikoin ja Lapissa edelleen tihkua. Yön alin lämpötila on 8 ja 12, Lapissa -2 ja +8 asteen välillä. Päivän ylin on huomenna 10-17 astetta. Eteläisillä ja lounaisilla merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa EM-kisoja Italian voiton jälkeen välieräottelua Ranskaa vastaan huomenna Milanossa. Suomi voitti Ranskan viime MM-kisoissa. Ranskan taito on päävalmentaja Olli Kunnarin tiedossa.
3: No, kova porukkahan se on. Että siellä on viime syksystä jonkun verran tullut pelaajan muutoksia. Sitten samoja pelaajakin löytyy, muun muassa nyt Passari Brizard ja yleispelaaja Cleveno. Mutta sitten siellä on myös tullut semmoisia uusia nimiä, joista nyt varmaan voisi nostaa Mathis Henno, joka pelasi Puolassa huikean kauden ja on menossa Perugian porukkaan ensi kaudeksi pelaamaan, niin semmoisia mielenkiintoisia uusia nimiä. Totta kai se iso asia on siitä, että on se luotto siihen rosteriin, mikä on käytössä, että jokaiseen pelaajaan ja sitten se, niin kuin, mitähän se paljon on, että miten sä aistit pelaa ja miltä se näyttää. Vahvistuksia ehkä haetaan vähän numeroista, miltä se pelaaminen näyttää, jos sulla on itsellä joku oletus ja sitten sieltä koitetaan vaan poimia se oikea kaveri sitten paikkaamaan, jos on tarvetta. Että mä en usko niin kuin taikatemppuihin siinä valmentamisessa ylipäätänsäkään, mutta pelivalmennuksessakaan, että siellä hirveästi siellä tehdään, että pelaajat on siellä ja koittaa vaan saada heille itseluottamusta ja sitä luottoa siihen omaan peliin.
2: Suomi Ranska TV2 Eloja Areenassa huomenna kello 21.40 alkaen. Piila Kaivoja on selvittänyt tiensä nyrkkeilyn EM-kisojen loppuotteluun Bulgariassa. Kaivoja voitti 54 kiroisten sarjan välierässä Tšekin Lemka Bernardovan tuomariääni 4-1. EM-finaalissa huomenna kello 17 asettuu vastaan serbialainen Zara Zirkovic. Ja jääkiekon SM-liigassa Lukko voitti Tapparan 3-2. Tässäpä urheilut.

Leviän The Livingsin Pohjois-Karjala kappaleella käyntiin yöradiokello on 22:10. 24.9.2026. Melkein 2 tuntia vielä tätä päivää jäljellä, siis syyskuun 24. Tuossa viime viikolla syyskuun puolessa välissä, kun satuin huomaamaan lähikaupassa tämän, että sinne oli hyvin suureleisesti jo laitettu pystyyn tämä joulusuklaakalenteri, siis joulusuklaakalenteri hylly, niin oli hirveä, läheltä liippasi, ettenkö ruvennut pudistelemaan päätäni ja sanonut, että tässä vaiheessa jo. Kunnes sitten muistin, että minä kuulun niihin ihmisiin, jotka ovat aina aivan liian aikaisin kaikkialla paikalla. Jos juna lähtee 10:00, niin minä seistä törötän siellä laiturilla 9:00, etten vaan sitten myöhästy. Hirveän monta kertaa elämäni aikana olen kuullut lauseen, ai sä oot täällä jo nytten, niin ei minulla ole varaa kyllä kauppiasta sitten kritisoida. Jos itse olisin kauppias, niin varmaan kesäkuussa jo laittaisin joulusuklaakalenterit, etteivät myöhästy. Mutta ymmärrän kyllä, miksi ihminen nähdessään syyskuun puolessa välissä joulusuklaakalenterit, hän saattaa pudistella päätään ja sanoa, että kerta kaikkiaan nytkö jo? Kanerva ja hyvien puolella. Sitä kuunnellaan seuraavaksi. Hyvää tulevaa yötä, tätä yön viettoa. Lasse Olkinuora täällä.

Kanerva ja Hyvien puolella lauloi suomeksi Kanerva ja Anssi Kela laulaa seuraavaksi suomeksi Millasta ja myös vähän Millalle. Vaikka tämä meidän kieli on hieno kieli, niin tuosta jos lähtisi kiertämään maailmaa ja ihan jokaisen maan kävisi läpi, niin kyllä se varmaan sitten on englanti se kieli, jota tulisi kaikkein eniten käytettyä. Tosin se ei ole, jos haluaa takuvarman keinon saada ystävän, matkustaa ihan jokaiseen maahan ja haluaa siellä ystävystyä tai saada kaveria, niin se ei ole mikään kieli se helpoin keino. Tai no, voihan sitä lainausmerkeissä kieleksi kutsua sitäkin, mutta siis paras keino ehdottomasti hankkia kaveri mistä tahansa maasta, se on jalkapallo, totta kai. Siis valitse ihan mikä tahansa maa, mene sinne, kanna kainalossa televisiota, laske se televisio siellä alas paikalliselle torille ja laita siitä päälle ja sieltä tulee futismatsi. 5 minuutin sisään sinulla on vähintään yksi kaveri. Uskalla väittää, että paljon enemmän, ehkä jopa kourallinen. Koska ei ole maailmassa yhtä maailmanlaajuista asiaa kuin, tai siis yhtä maailmanlaajuisesti pidettyä juttua kuin futis. No päiväunet on ehkä vielä suositumpi asia kuin jalkapallo, mutta siis en minä tiedä miten päiväunien kanssa, miten se sitä pystyy kommunikoimaan toisille. Jalkapallo pystyy ihan vaan sillä, että katsotaan yhdessä ja osoitellaan ja tuhahdellaan, hurrataan ja buuataan. Näin se on. Kauan eläköön jalkapallo ja mikäpä jottei kauan eläköön Anssi Kela myös.

Tanssikela ja Milla. Eikö se ollut se yksi uruguailainen runoilija, jalkapallointoilija, liekö jopa fanaatikko Eduardo Galeano, jonka teoksia en muuten ole lukenut sivuakaan, mutta eikö hän sanonut, siitä hänet tiedän, että jos näytät minulle, miten pelaat jalkapalloa, niin minä pystyn kertomaan sinulle, että minkälainen ihminen sinä olet. Mikä tietysti saattaisi helpottaa nykyihmistä tehdä siitä vähän nopeampaa, kun eikös nykyihminen ole ihminen vuonna 2026, ole hyvin innokas tutkimaan omaa mieltään ja analysoimaan omaa mieltä ja aika kova myös diagnosoimaan itseään. Jos se ei nyt jää pysyväksi piirteeksi meille, niin kyllä tätä tulevaisuudessa tästä puhutaan sitten vähän niin kuin sellaisena itsediagnosoinnin aikana. No hyvähän se tietysti on, että ihminen on kiinnostunut siitä, kuka hän on ja mitä hän on, mutta löytyy siitäkin tietyt lieveilmiöt. Mutta niin, jos se miten pelaa jalkapalloa paljastaa täysin minkälainen ihminen on, kuka hän on, niin sehän on tietysti nopeampi reitti. Hankitaan vaikka yhteinen jalkapallo, mennään pelaamaan ja sitten katsellaan ja kai se sitten jotenkin siinä paljastuu, minkälainen ihminen on pelitapansa mukaan. Ei siis se, että kuinka hyvä, vaan millä tyylillä. Eikä yksittäiset kerrat tietysti kerro, se on laajemmin se pelityyli, ei joku yksittäinen tapaus. Esimerkiksi yläasteella muistan, kun kerran pääsin liikuntatunnilla puolustajien läpi pelkkä maalivahti vastassa ja juuri ennen kuin laukaisen, niin minä kirjaimellisesti kompastuin omiin jalkoihin ja sitten tein kuperkeikan siinä hiekkakentällä. Niin sitä yksittäistä sen perusteella ei siis voi tuomita, vaan laajemmin se pelityyli. Näin minun mielestäni ne säännöt menee. Tässä orkesteri, sieltä mistä jalkapallo on kotoisin. All Saints, Englannista Never Ever. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.

Yön rakkaus on lumivalkoinen. WhatsAppissa kommentoidaan, että minun ei sitten kannata matkustaa kertaen jalkapallosta pidä, kun sanoin, että jalkapallo on ehdottomasti kansainvälisin kieli ja väitän, että helpoin tapa saada ystäviä tai kavereita tai seuraa minne tahansa maahan. Siis ihan jokaisesta maasta saat jonkun kaverin, jos rupeat katsomaan jalkapalloa, joku tulee seuraa, mutta ei tietenkään voi olla kaikki kaikkien mieleen. Olen ollut tilanteessa, missä yksi ihminen kutsui jalkapalloa junttihuligaanien lajiksi ja sitten seurassa ollut toinen henkilö puolestaan pillastui siitä ja rupesi luettelemaan tutkimuksia, kuinka jalkapallo itse asiassa ei ole missään nimessä junttihuligaanien laji. Se vaatii siis pelaajalta paljon enemmän kuin monet muut lajit, koska luonnostaan ihminen tarttuu asioihin käsin. Joku juttu, kun mitä tahansa haluaa tutkia, niin se yleensä otetaan käsin. Tai jos joku nyt asia viskataan sinua kohti, niin otat sen kiinni käsin tai estät käsillä. Harvemmin tulee puskettua tai otettua rinnalla alas. Niin tämän henkilön mukaan se, että siinä lajissa ei saa käsillä, maalivahtia lukuun ottamatta, ei saa käsillä koskea, niin se tekee siitä huomattavasti haastavamman lajin. Näinhän puhisi ja sitten me istuttiin hiljaisuudessa kaikki oikeastaan pieni tovi. Nyt ei istuta hiljaisuudessa, kun kuunnellaan Einiä.

No ei voi kyllä vastaan väittää, oi mikä voima on rakkaus, näin siis faktoja luetteli Eini. Mutta minun muistini vähän pettää, sinä jolla on parempi Pekka ja pätkä muisti voisit oikeastaan auttaa minua. Minua viihdyttää se, kun Skotlannista on löydetty useampi 100 vuotta vanha kirje, jossa joku paikallinen pastori on kirjoittanut jollekulle sellaisen määräyksen, että kun hänen lähistölleen on kivistä muodostettu pelikenttä, siellä on pelattu jotain jalkapallon esimuotoa, niin sen rajat pitää ehdottomasti poistaa, kun siitä kuuluu kauhea älämölö, kun siellä nuoret vaan potkii jotain palloa ja huutavat toisilleen. Eli tuo on siis yksi varhaisimmista, tuo kirje on yksi varhaisimmista pallopelit kielletty kylteistä. Ja tekee mieli sanoa, että oman aikansa talonmies Pikkarainen siisku tuollaisesta suutahti, mutta siis niin kuin sanoin, Pekka ja Pätkä muisti temppuille. Oliko se talonmies Pikkarainen vaan ihan sillä yleisesti kiukkuinen ihminen vai oliko se nimenomaan myös se, että lasten leikkiminen ja pallopelit sisäpihalla, niin sekin hänelle ehdottomasti punainen viitta. Minun pitää katsoa, tuleekohan ne taas kohta joskus jostain televisiosta. Pitäisipä katsoa Pekkaa ja Pätkää pitkästä aikaa. Ja Jonne Aaronia kuunnella, vaikkapa yksin nimisen kappaleen.

Etelä-ranta kauan kaivattuni. Meille kerrotaan, tai kun kysyy siitä Pikkaraisesta, eikö se Pikkarainen ollut johdonmukaisesti upseeri, kamreeri ja pikkukeisarin pätkä omassa pienessä valtakunnassaan, näin muistelisin. Ei ne pelkästään lapset vaan ärsyttäneet, vaan pienen miehen halu olla suurempi. Toisin sanoen pätemisen tarve on maailmassa vakio, vain sen kohteet vaihtelevat. Näin juuri. Täydellinen antagonisti siis. Siitä kun mainitsin kroonisesta ajoissa olemisesta, niin Anne Mai sanoi, että no täällä toinen, joka on aina hyvissä ajoin paikalla. Välillä ihan kadehdin ihmisiä, jotka osaavat ja pystyvät tulemaan juuri sopivaan aikaan paikalle. Toisaalta en kyllä yhtään pidä siitä, että jo on niitä, jotka aina myöhästyvät. Minusta se on epäkohteliasta. Ja kävin tänään lähikaupassa. Juttelin myyjän kanssa, kun hän pähkäili, että mihin ihmeeseen saa joulusuklaat mahtumaan, kun ne ovat jo saapuneet. Ja jostain luin, että se on vaikea selittää pienelle lapselle, joka on huomannut suklaakalenterit, että joulu on vasta 3 kuukauden päästä. Näin siis Anne Mai. Kun silloin juniorina 3 kuukautta on 3 elinikää, vähintään kestää yhtä pitkään. Nykyään se on melkeinpä silmänräpäys. Mutta joo, lapsi varmaan ihmettelee, kun yhtäkkiä kauppareissulla yhden hyllyn kohdalla aina vanhempi kaappaa syliin ja juoksee täysillä niiden hyllyjen ohi. Sellaistakin se vanhemmuus sitten kai on. Extreme more than words.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi, tarkempi paikka välillä Karhunkorpi, Nummenniityn levähdysalue.

Kello on 22.55. Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Sellainen kuunnellaan ennen kello 23 Yle Uutisia. Ja joku jossain on onnekas, kun on onnensa eteen tehnyt töitä, tullut viesti, että on valmistanut pottuja ja suppilovahverokastiketta. Kun ihminen saa valmistinpa juuri ruokaa viesti, niin salaa se toivoo aina, että siinä viestin lopussa lukisi, että taisin tehdä hieman liikaa. Niin sitten voisi ehdottaa, että no, jos sinä teit liikaa, niin minä kyllä keksin, että minne sitten. No joo, huono huumoria. Maija Vilkkumaa, Satumaa Tango, ja sieltä on paikka auringossa tulossa sitten uutisten jälkeen ja mitä kaikkea muuta. Toiveiden yöhän se sekin saapuu, sinnekin voi laittaa ihan rauhassa viestiä. Studion WhatsApp-numero on 0401455666.

0: Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat pyrkivät vaiheittaiseen rauhansopimukseen sodan lopettamiseksi. Osapuolet neuvottelevat asiasta New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Iran sallisi laivaliikenteen Hormuzin salmessa ja Yhdysvallat poistaisi vastineeksi maata koskevat pakotteet. Neuvotteluja kuvaillaan kuitenkin vaikeiksi. Täällä kotimaassa hallitus esittää muutoksia siviilipalveluslakiin. Tavoitteena on kytkeä siviilipalvelus nykyistä tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Esityksen mukaan siviilipalvelusvelvolliset voisivat tukea viranomaisia nykyistä laajemmin, muun muassa suuronnettomuuksissa, epidemioissa ja kadonneiden etsinnässä. Palvelusaika olisi vastedeskin 347 päivää. Työministeri Matias Marttinen.
1: Lainsäädännössä on selkeät reunaehdot sille, että miten näissä tilanteissa toimittaisiin, mutta pidän myös tärkeänä sitä, että myös siviilipalvelusreserviä voidaan käyttää tarvittaessa viranomaisten apuna, mikäli on niin, että Suomea kohtaa sellaiset kriisit, joiden taas hoitaminen pelkästään viranomaisten omilla voimilla ei ole mahdollista. Ja sen takia näitä lainmuutoksia on nyt tehty.
0: Siviilipalveluslain muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Sähköverkkoyhtiöiden kiista sähkön hinnoittelun valvonnasta etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Energiateollisuuden mukaan valtaosa yhtiöistä valittaa markkinaoikeuden ratkaisusta, joka piti Energiaviraston kesken kauden tekemiä valvontamuutoksia lainmukaisina. Virasto pyrkii muutoksilla hillitsemään hintojen nousua, kun taas verkkoyhtiöt edellyttävät sääntelyltä ennakoitavuutta ja investointien turvaamiseksi.

Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi, tarkempi paikka välillä Nummenniityn levähdysalue Karhunkorpi. Ajorata Helsingin suuntaan suljettu liikenteeltä. Ja tie 101, kehä 1 Espoo, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on Kalevalan tie.

0: tänään paikka auringossa niin tähti hittilistojen kuin lista ykkönenkin. Onnitellaan myös lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla niin Dania kuin Veikko Ahvenaistakin tänään olevien syntymäpäivien johdosta. Tähän alkuun semmoinen kappale, jonka Toni Rossi ja Sinitaivas yhtye aikanaan teki tunnetuksi. Nyt kuitenkin Maria Tyysterin versio Katseet kertovat.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Etelä-Karjalasta kajahtaa Maria Tyyster, Taipalsaaren kasvattaja. Kruunattiin tangomarkkinoilla Tango Kuningattareksi 2014 ja tämä levytyskatseet kertovat 2015. Alun perin siis Toni Rossi ja Sinitaivas-yhtyeen tuotantoa ihan 90-luvun alkupuolelta, 92 vuodelta. Kari Kukkolan säveltämä ja sanoittama kappale siis tuo katseet kertovat. Sitten Beautiful Maria of My Soul, lattari ja suomalaisittain Aapo J. Piippo on kirjoittanut suomenkieliset sanat Sieluni kaunis Maria-kappaleeseen, jonka laulaa Riku Lätti. Tämä vähän niin kuin jatkoa tuo hetki sitten kuultu.

0: Siinä myös Vasket hienosti tunnelmoi kaiken muun hyvän lisäksi. Kivasti keinutteli. Riku Lätti lauloi. Sieluni kaunis Maria-kappaletta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ja lattari ja suomalaisittain muuten myös tänään uutuuspaikalla kuullaan Jonna Pirttijoen tänä vuonna perustama ja perustettu yhtye Pirttijoki.
2: Yhtye nimeltä Pirttijoki on juuri julkaissut toisen sinkkunsa ja kappaleen nimi on Ihana vaara. Tässä kappaleessa tarina on joko sellainen suloisen haikea tai sitten täysin maata mullistava. Kaikki perustukset vavahtaa paikoiltaan. Kuulija saa ihan itse päättää. Me tykätään kaikki meidän bändissä lattarimusiikista ja tässäkin kappaleessa kuuluu sellaiset vaikutteet. Ollaan puhuttu, että tää on vähän sellaista sad salsaa, surullista salsaa. Tässä kappaleessa akustiset soittimet, kitara, perkussiot, kontrabasso ja haitari törmää tosi ihanasti nykyaikaiseen poppituotantoon. Teksti on Eija Hinkkalan käsialaa ja sävellyksestä vastaa minä, eli Pirttijoen Jonna ja Samuli Turunen. Myös tuotanto on Turusen Samulin käsialaa. Oikein ihanaa kuunteluhetkeä meidän ihanan vaaran seurassa.

0: Tänään torstaina uutuspaikalla Pirtti Joki, Jonna Pirttijoen bändi. Ihana vaara oli tuo kappale.
1: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
2: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
4: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen, mitä tarkoittaa.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lista ykkönen kohta soimaan Matilta ja Tepolta. Sitä ennen kuitenkin tähtihittilistojen. Kuullaan nimittäin Jussi Raittista. 50 vuoden takaa.

Matti ja Teppo lista ykkönen ja sitä ennen tähtihittilistojen ja seuraavaksi puolestaan tähtitanssilavojen. Helsingin Sanomat kirjoitti syyskuun alkupuolella kuukausiliitteessään, että Dimitri Keiski on tanssilavojen tähti, jollaista ei ole nähty aikoihin. Ja kyllähän tähän Dimitri Keiskin suitsutukseen törmää tämän tästä, kun yleisökommentteja lukee ja ihmisten kanssa keskustelee, siis ihmisten, jotka käyvät esimerkiksi tanssipaikoissa. Ja myös tänne Paikka-auringossa ohjelmaan teiltä kuuntelijoilta tasaisesti tulee yhteydenottoja. Mä oon Instagraminkin saanut varmaan ainakin kymmenkunta viestiä, että voisiko sitä Keiskin musiikkia siellä radiossa enemmän soittaa. No mä toivoisin, että mies levyttäisi ensinnäkin lisää, koska levytettyjä lauluja ei suurissa määrin Ylen levystössä ole, varsinkaan niitä suomenkielisiä lauluja, joita täällä Paikka-auringossa ohjelmassa soitetaan. Englanninkielisiä taitaakin olla sitten vähän enemmän. Eli lisää mahtuisi tänne niin sanotusti Keiski-lokerikkoon. Kuunnellaan nyt vuodelta

1973 levytys Elton Johnin vuoden 1970 klassikosta Your Song Pertti Pertsa Reposen suomenkielisellä tekstillä, ja kappaleen ovat tänään aiemmin, tai tämän kappaleen ovat aiemmin laulaneet levylle muun muassa Danny ja Keijo Minerva, mutta nyt Dimitri Keiski ja Laulun tein lähtee soimaan.

0: Dimitri Keiski laulun tein tuosta Your Song-kappaleesta, toki myös Pate Mustajärveltä, taitaa olla Sinun laulusi nimellä siitä esimerkiksi omi versio olemassa. Mutta Dimitri Keiskiltä, kun kaipasin lisää materiaalia, niin täältä ainakin Hannele laittoi viesti, että kohta tulee Keiskiltä levy. Olivat just studiossa Amerikassa Memphisissä levyttämässä, että sitä sitten odotellessa. Laulun tein oli siis tuo Your Song.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Kohta onnitellaan niin Dania kuin Veikko Ahvenaistakin laulujen ja kappaleiden myötä. Ahvenaiselta, kun soi instrumentaalikappale harmonikalla, niin en tiedä voiko laulusta puhua siinä kohtia, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Kohta onnitellaan. Mutta sitä ennen Katri Helena laulaa meille Allegria-kappaleen suomeksi. 2003 levytetty kappale Sinikka Svärdin suomenkielisillä sanoilla. Minä toivon ja Katri Helena.

Toivon tuoja lauluillaan jo yli 60 vuoden ajan. Katri, Helena ja minä toivon. Ja valtaisan pitkät urat myös seuraavilla onniteltavilla, tai näillä päivän onniteltavilla nimittäin. Dani, tänään 84 vuotta. Suuret onnittelut musiikkineuvokselle, laulajalle, showmiehelle, lukuisten artistien kouluttajalle. Kuunnellaan nyt Daniltä musiikkia 90-luvun puolivälistä. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Aapo J. Piipon sanoittama kappale On lupa toisesta. Huolta kantaa.

Hyvää syntymäpäivää, Ilkka Lipsanen. Dani on lupa toisesta huolta kantaa ja tänään onnittelemme 97 vuotta täyttävää harmonikkataiteilijaa, harmonikan soiton uranuurtajaa Suomessa, miestä, joka uutteralla työllään on tehnyt soittimestaan salonkikelpoisen, Veikko Ahvenainen. Upean pitkä ura, noin 5000 konserttia ja yli 1000 levytettyä kappaletta. Ahvenainen on vienyt harmonikkaansa vuosien saatossa myös maailmalle hienoihin konserttisaleihin. Kuunnellaan Veikko Ahvinaisen 97-vuotis syntymäpäivän kunniaksi Metsäkukkia.

Tie 101 eli kehä 1 Helsinki-Espoo. Tarkempi paikka on välillä Turuntien liittymä Espoo ja Vihdintien liittymä Helsinki. Käynnissä kaukolämpöjohdon korjaus. Tie suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja toinen liikennetiedote, myös tie 101 eli kehä 1 Espoo. Tarkempi paikka Kalevalan tie, Kalevalan tien risteys. Siellä tilanne nyt ohi.

Yöradiossa Jukka poika, älä tyri nyt, kello on 23.45. Jos suorittaisin ja juuri ennen sitä suoritusta sanoisin itselleni, että hei, älä tyri nyt, niin en tiedä, olisiko se hyvä neuvo. Siinä se tyrimisen mahdollisuus tulisi mieleen ja sitten sitä rupeaisi ajattelemaan ja ihan eri tavalla sitä suoritusta vähän jännittämään. No, mutta eri ihmisille sopii eri asiat. Belinda Carlisle kertoo, että heaven is a place on earth. Jossain päin palloa löytyy siis taivas paikka maan päällä. Sekin tietysti varmaan riippuu sitten ihmisestä, että mikä ja missä. Ja ihmisellä itsellään varmaan myös vuorokauden ajasta vähän ja vuoden ajasta kanssakin. Itse kyllä melkein voisin nimetä sellaiseksi, jos vähän liioitella saa, niin tuon viereisen keskuspuiston. Siellä on ihmisen hyvä tallustella ja vähän hölkkäillä ja hevosia katsella ja vastaan tulevia koiria kanssa. Joo, taidanpa viettää huomenna vähän syyspäivää siellä. Sateista syyspäivää keskuspuistossa patikoiden. Heaven is a place on earth.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, eikä hän on tuossa kumminkin sitten tarkoittanut, että taivas on siellä, missä se tosi rakkaus on tai mistä sen tosi rakkauden löytää. Toisaalta elämän aikana voi olla monta tosi rakkautta, niin sitten voi olla niitä taivaspaikkoja maan päällä montakin. Minä otan valitettavasti hyvin useasti asiat kirjaimellisesti, ehkä jopa liian useasti. Anilta kuunnellaan Tuhlaajapoikaa ihan juuri.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Sellaisen, kun sitten ei kannata tutustua sydämen tuhlaaja poikaan Anin tuhlaaja poika. Kello 23.55. Se tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan totta kai tästä, kuunnellaan Mariska ja pahat sudet, suloiden myrkyn keittäjä. Sen jälkeen kello on, no sen jälkeen ollaan taas uudessa vuorokaudessa meillä luvassa puolen yön Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten syysyöhön sinun toivemusiikkia.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas ovat pitäneet puheensa YK:n yleiskokouksessa. Suuri joukko yleisöä marssi ulos salista, kun Israelin Netanyahu astui puhujapönttöön. Puheessaan Netanyahu kehui Israelin sotilaita ja syytti lukuisia maita vääryyksistä juutalaisia kohtaan. Etänä puhunut Abbas puolestaan varoitti, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee Lappeenrantaan ja alueen koko kaksinkertaistuu villisikahavaintojen vuoksi. Ruokavirasto on kuitenkin lieventänyt liikkumisrajoituksia ja esimerkiksi marjastus on sallittua kansalaishavaintojen saamiseksi. Tautitilanteen vuoksi sianlihan vienti Aasiaan on poikki, mikä aiheuttaa lihayhtiöille jo miljoona tappioita. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten tuottajien järjestö SLC ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön S-ryhmän toiminnasta. Järjestöt katsovat S-ryhmän keskitetyn ostotoiminnan vahvistaneen ostajavoimaa kilpailulle haitallisella tavalla. SOK pitää ulostuloa yllätyksenä ja katsoo keskitetyn hankinnan tuovan edullisia hintoja kuluttajille. Perinteikäs kiertävä huvipuisto Suomen Tivoli lopettaa toimintansa lähes 140 vuoden jälkeen. Yhtiön mukaan sen edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet ja edessä on jo 7. peräkkäinen tappiollinen kausi. Lopettamispäätökseen ovat vaikuttaneet muun muassa yleinen kustannusten nousu, arvonlisäveron korotus ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Suomen Tivoli aloitti toimintansa vuonna 1888.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2,5 minuuttia yli puolen yönnä näyttää kello. Näin alkaa toiveiden yö. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää syysyötä. Miten syysyösi sujuu? Siis sen lisäksi, että nyt juolahtaa mieleen joku kappale, jonka haluaisit jakaa kaikille meille muille radion välityksellä. 25.9. No joo, jos kalenteri olisi hyvin harvinainen ja mahdottoman kallis asia, niin se ei minua hirveästi harmittaisi, koska näistä toiveiden yöhön yleensäkin tänne saapuvista toiveviesteistä ihminen osaa aika hyvin päätellä, että missä kohden vuotta ja missä kohden viikkoa ollaan menossa. Vaikka täällä nyt olisikin nimimerkki huoleton hevosen poika, joka vähän sekoittaa pakkaa, kun hänen viestissä lukee, että kesä on vielä, näin sanoi päivällä 0,5 minuuttia paistanut aurinko. Syksyn sanovat lähestyvän, mutta sitä en halua suostua uskomaan. Petri Kontro laulaa syksyn lähestymisestä mainion kappaleen nimeltä Kun syksy lähestyy, joten soittaisitko sen? En näe yhtään syytä, minkä takia me emme aloittaisi tällä kappaleella toiveiden yötä.

0: Se kappale herätti huomion, tuli välittömästi useita kysymyksiä WhatsAppiin, että hetkinen, kukas tämä on? Petri Kontro, kun syksy lähestyy, kappale, joka todistaa, että ihminen ei tarvitse kuin pianon ja oikean asenteen, sillä luodaan hienoa taidetta. Harmi, kun minulla ei ole pianoa, se vielä puuttuu. Yhteystiedot, niin sinunkin toive tulee mukaan.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Tamara Lundin märkää asfalttia voisi olla ajankohtainen vai mitä sanoo Lasse, kysyy Tapani. Lasse sanoo, että kyllä, Tapani.

0: tappouhkaukset pesantaa niin kuin livenä, helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
2: Pipsa kirjoittaa, että ystävällisesti toivoisin teidän soittavan, mikäli vaan mahdollista, The Shadowsilta Apassi. Tämä kappale, joka hyvin suosittu 60-luvulla. Olisipa tosi kiva kuulla tämä tänään. Ystävällisesti kiittään. Ystävällisesti toivoi, ystävällisesti kiittää Pipsa, ja tässä on Shadows.

0: Heinan toiveella jatkuu, se on The Flaming Lips ja Do You Realize. Tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa, .. ja sydän perään. Me nyt jäädään uteliaat taas jälleen kerran pohtimaan, että mitäköhän. Tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa, .. ja sydän. Minä veikkaan, että siellä on jotain pussailtu. Aivan varmasti.
1: 1, 2, 3.

tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa ja sydän perään Hennan viestissä. Ehkä siinä ei ollut, ehkä se tarkoitti kirjaimellisesti tuota kappaletta, että minkä vaikutuksen teki. Niinkin voi olla. Kemo Petrol tuli mieleen. Biisi toiveista just tuli mieleen. Kemo Petrolin African Air. Niin soitetaan tämä seuraavaksi. Minä hödönä kuvittelin African Air, että siis joku lentoyhtiö, mutta joo, siitä ilmastahan tässä nyt puhutaan. Hyvä asia.

Luonto antaa taas kauneuttaan sataa ja kasvien lehdet kimmeltävät. Toivoisin kuulevani kappaleen Annikki Tähdeltä syyspihlajan alla. Kiitos, jos onnistuu, ja ihan kaikille kuulijoille hyvää värikästä syksyä.

Anneki Tähti syyspihlajan alla. Ilarikin meitä tervehtii ja toiveena olisi vähän herkempää Martti Servoa. Harvemmin soitettua kappaletta ja ainakin meikäläiseen kolahtaa. Toiveena siis kappale nimeltä Tuli myrsky ja mukavaa yötä perjantaita juuri alkanutta kaikille muillekin yötyöläisille ja hyvää syksyä kaikille. Ilari tervehtii näin.

sinä luoksesi saavuin, minä korvensin kunnolla. Totuus verhoutui asbestikaavuin, oli asia

0: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
1: Takaisin toiveisiin, tarkemmin sanottuna Minnan toiveeseen. Moi, soittakaa New Model Army-bändiä. Esimerkiksi Vagabonds tai oikeastaan ihan mikä vaan. Bändiä kun ei juuri radiossa kuule, niin biisi kuin biisi oikeasti käy, jos ei nyt sitten tätä löydy. Mutta tämähän se löytyy, Vagabondi soimaan.

Tie 51 eli länsiväylä Espoo ja tarkempi paikka Suomenojan liittymä. Sieltä tullut liikennetiedote, että vettä on tiellä. Siis tie 51 länsiväylä Espoo, Suomenojan liittymä, siellä vettä tiellä. Ystävällisin terveisin lähestyy Jukka, kaukoröyhkä ja narttu malagalainen. Biisissä hyvä tunnelma vanhaa röyhkää.

Kauko Röyhkä Malagalainen. Aika klassikon äärellä muuten ollaan seuraavaksi tai juuri nyt ihan kohta käynnistyy. Tupsu lähettää jollekulle yökkärille terveiset. Nyt sopisi. No, tämä.

0: Juise Leskinen, Syksyn sävel.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulberin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ai, minä pidän Minna Pyykön maailmasta niin kovasti. Siellä tulee aina juuri tuollaisia kysymyksiä, mitä ei itse tajua kysyä, mutta sitten haluaa kumminkin vastauksen. Onko niillä korvat? Anni toivoo Joy Division ja Love Will Tear Us Apart. Tämä kelpaa aina. Tämä on niin ajaton biisi. Pitää muuten täysin paikkaansa. Ja sopii myös syksyyn, kysymysmerkki. Sopii syksyyn. Sopii ihan kaikkeen. Ehkä muuten erityisen hyvin syksyyn, kun on vähän haikeutta.

Joy Divisionia, oh yeah. Mummi 73V toivoo kappaletta, jonka sanoma sanat pitäisi ymmärtää enkun tunnille. Mainiota. Yhdessä kuunnellessa varmasti se avautuu. Ihan sikana toivon meille vähän vanhemmille voimia uskoa, että kieliä voi oppia myös vanhuudessa. Ja kaikille kuulijoille omenaiset terveiset. Moni meistä taitaakin hukkua satoon. Tässä valkea kuulas sangollinen menossa kuivuriin. Ja se kappale, jonka sanoma pitää ymmärtää enkun tunnille, jonka avulla enkkua opiskelee, on Crowded House ja Don't Dream It's Over. Kappaleen sanomaan kun tutustuu, niin tulee vähän haastetta, kun kappaleen sanoittaja itse sanoi, ettei oikeastaan muista tai ole varma, että ihan mitäs kaikkea hän nyt tuolla tarkoittikaan, että siinä oli vähän myös sellaista tajunnan virtaa osaksi. Mutta tätä kirjoittaessaan oli sellainen olo, että on pikkasen hukassa ja niinhän tässä kun sanoja kuuntelee, niin ei hyvältä näytä kun televisiotakin katsoo, mutta siitä pitää tsempata ja yllyttää itseään, että ei nyt pidä luovuttaa, ei kaikki ole ohi.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Janna tervehtii Hellurei toiveena viikon vikaan yöhön. Lempiartisti Him ja heidän biisinsä Pretending saisi vähän lisäboostia työntekoon, kun pitkä viikko takana. Kiitos etukäteen. Terkkuja kakkosvuorolaisille. Tiedätte kyllä, keitä olette. Janna lähetti tällaiset tervet Himin Pretending, ja ettei vaan ole kello 1 Yle Uutiset tämän jälkeen. Sitten toinen tunti toiveita.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille hiertää maiden suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintansa voimakeinoin. Xi on puolisoineen parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Kotimaassa Hämeestä on löydetty lähes 2000 vuotta vanha kalliomaalaus. Mökkeilijät löysivät maalauksen jo heinäkuussa ja Hämeenlinnan kaupungin museo on nyt vahvistanut Ylelle maalauksen aitouden. Vihajärven etelärannalla Teuron kalliossa sijaitsevassa maalauksessa on punamultainen hirvikuvio. Kuva hirvikuviosta on Ylen nettisivuilla. Pilvisyys on varsin runsasta ja paikoin sataa vettä tai tihkua. Maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa. Etelässä vettä sataa monin paikoin ja Lapissa tihkua yhä. Yön alin lämpötila on 8 ja 12, Lapissa miinus 2 ja 8 asteen välillä. Päivän ylin on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli yö yhden käynnistyy Toiveiden yön toinen tunti. Se käynnistyy Kikan ja Mikon toiveella. Koko päivä ajeltu Lapista kohti etelää ja viimeisille kilometreille. Me toivomme piristykseksi meille ja muille yössä ajaville Mona Karitan kappaletta Kuti kuti kultaseinä. Terveisin siis Kikka ja Mikko, käynnistetään tällä toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että voi veljet, minä rakastan sateisia syysöitä. Mutta pääasiassa on nyt tämä musiikki.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Oh no, Maisku kirjoittaa inhoavansa syksyä ja alakulovaltaa aina mielen tähän vuoden aikaan. Mielialaan sopisi Weeping Willows ja Hold Me. Jos selviäisi tästä työyöstä kunnialla, hyvän musiikin avulla. Kiitos, jos soitat, Maisku. Jos ei syksy sitten Maiskulle maistu, niin tuonne oli kauppaan tullut jo tuossa viikko sitten syyskuun puolessa välissä ne joulusuklaakalenterit, niin ehkä jos yhden sellaisen vaikka treeni joulusuklaakalenterin ostaa itselleen, aloittaa tuosta lokakuun ensimmäisestä päivästä, niin ehkä se voisi tuoda jokaiseen aamuun sitten, jos sattuu vaikkapa se joulukuu olemaan enemmän mieleen kuin tämä syysloka-aika. En tiedä, tässä kun ideoidaan, niin siitä tämä ideointi nyt lähti liikkeelle. Katsotaan, mihin päädytään. Weeping Willows, Hold Me.

persoonallista tyyliä ja soundia kehuu Toivoja siis tämän seuraavan orkesterin Elokuu ja Ota omena, koska nyt on juuri oikea aika ottaa omena.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olis tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
2: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Saavuimme tänään vesisateen saattelemana Oulusta Kuusamoon Rukalle. Maisema on kuitenkin syksyisen värikäs ja iloinen, jopa laulun täyttämä. Onhan täällä nyt karaokefestit. Toivommekin Katri Helenan kappaletta Syysunelma. Juuri hyvä tähän hetkeen. Terkkusin Maria ja Esa. Ihan karaokefestejä varten, kun sinne menitte ja osallistutteko kenties siihen karaokefestin rentoon karaokekilpailuun. Kehuvat, että järjestäjät, että se olisi rento. Tarkoittaako se siis sitä, jos on rennot karaokekilpailut, että siellä saa myös olla tällainen ihminen, joka saattaa ehkä ei edes hoilata nuotin vierestä, vaan hoilata aivan päinvastoin kuin mitä nuotit käskee ja kehottaa. Näin minä sen tulkitsen. Joka tapauksessa Katri Helena ja Syysunelma.

Moikka, minä toivoisin Sian kappaletta. Oi veljet, oliko minulla nyt oikea järjestys? Minulla on ihan väärä järjestys tässä. Kaikkia sitä. Erika Wiikmaniahan tässä seuraavaksi oli tulossa. Erika Wiikman ja aikuisten rannekkeet, se tuli mieleen Toivojalla Tivolin surullisesta uutisista. Ja sitten rupesi myös pohtimaan, että mistä sitä hattaraa hakee, kun Tivolin toiminta loppuu. Niin Erika Wiikman ja aikuisten rannekkeet soi nytten. Vähän tuli siinä jo paljastettu, että mikä kappaleen olen nostanut soimaan seuraavaksi, mutta

Aikuisten rannekkeet. Aikuisten ranneke on lippu sinne kuppilaan sillä välin, kun juniorit käy laitteissa. Kyllä. Joo, toivoisin Sian biisiä. Soon will be found. Mä löysin tämän biisin vasta ihan hiljattain ja siitä tuli heti mun uusi lempibiisi. Siis tästä tuli heti hänen uusi lempibiisi.

0: perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Jatkuu toiveiden yö Mikin toiveella Miki Lohjalta. Yövuoron kunniaksi haluaisi kuulla Sipeltä kappaleen Tilatkaa tytöt taksi. Tästä tulee amisajat mieleen, kertoo Miki Lohjalta, ja PS:nä siskolle Miralle rakkaita terveisiä.
2: Taksi 21. marraskuuta.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oikein

Tilatkaa tytöt taksi. Tuo kuulostaa sellaiselta lausahdukselta, minkä joku sanoo ehkä päihtyneenä ja mitä ei pitäisi sanoa päihtyneenä. Toinen lause, minkä ihminen sanoo ehkä päihtyneenä, tai ainakin silloin kun minä olen kerran sen kuullut, niin se henkilö sanoi sen hyvin päihtyneenä. Henkilö sanoi ihan oikeasti vakavissaan, että et sä tiedä kuka mä oon. Ai veljet, miten mahtava hetki. Ja sitten se portsari sanoi tälle henkilölle, että mä en oikeasti tiedä kuka sä oot. Ai vitsit, minä haluaisin elää sitä tilannetta uudestaan ja uudestaan. Yhtäkkiä tuli mieleen nimimerkille M. Syksyn saavuttua Jarin biisi Voin odottaa. Sitä tuli kuunneltua joitain kymmeniä vuosia sitten syyssateiden piiskatessa. Taisi silloin kasettikin mennä puhki. On se vaan niin hyvä kappale.

Tuli sen verran rankasti turpaan Smart 10 äsken, että Beckin Loser tekisi terää. Smart 10 on muuten mainio peli, monta iltaa viettänyt itsekin sen parissa. Siis siinä on ollut läsnä sitten muitakin henkilöitä, en vaan itsekseni niitä kysymyksiä lukenut. Mainio peli. No, mutta lohdutukseksi siitä, että hävisit. Siis siinä pelissähän kaikkein tärkein taktiikka on se, että kysyy huoneessa olijoilta, että anteeksi, kuka täällä, kellä on täällä kaikkein laajinta tietoa kaikista asioista. Ja se, kuka viittaa, niin sitten minä olen sinun kanssa samassa joukkuessa. Tällä tavalla voitetaan.

0: Radio Suomi.
1: Antti Tikkanen Ylivieskasta kuulolla meidän muiden lisäksi. Voisitko soittaa yömusiikiksi Tarja Lunnas ja Jos annat pikkusormen? Kappale tuo mieleen lapsuuden muistoja.

Maria Lunas, jos annat pikkusormen. Katsoin Suomen suurimman pelistudion henkilökohtaisesti My Favorite Game Studion eilen ilmestyneen pelin trailerin ja siellä taustalla pyörii The Guardians ja My Favorite Game. Pitäisikö se täräyttää ilmoille? Pitäisi. Ilmeisesti se on se studio, joka on tehnyt sen peli, joka on jotain, että Control jotain. Nyt en muista sen nimeä ihan kokonaan. Control jotain, mutta minäkin ajattelin sitä peliä vähän. Ehkä sen voisi hankkia itselleen sitten, jos sattuu olemaan joku vapaa päivä tuossa, niin sateisena syyspäivänä vähän pelailee, niin se on hyväksi ihmiselle. The Cardigans ja My Favorite Game.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 Salo, tarkempi paikkaan välillä Muurolan liittymä ja Salon liittymä. Ajokaista Turun suuntaan suljettu liikenteeltä.

sellaistakin, eli tällaistakin täällä kirjoitellaan. Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Tätä kuunnellaan töissä yövuorossa.

Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Kello on 1.54 ja tähän toiveiden yöhön mahtuu vielä yksi kappale. Katjan toive ystävällisin terveisin päättää viestinsä Katja toivebiisinä. Se olisi Twin Peaksin tunnari ohessa videotoiveen tehostamiseksi video öiseltä tieltä. Syksy on ihana vuoden aika, myöhäisillan ja varhaisyön ajelut tuppaavat olemaan hyvinkin tunnelmallisia, tosin pitää olla varovainen, kun hirviä ja porojakin liikkuu. Ystävällisin terveisin Katja, Twin Peaks theme, Angelo Badalamenti on tämän tehnyt. Tässä on sellainen melodia, niin kuin hyvin monen ihmisen kohdalla myös minulla, tämä lähes hypnotisoi. Suu auki vaan kuuntelee, kuola meinaa ruveta valumaan. Hieno on tämä. Katja, kiitos sinulle ja myös kaikille muille saapuneista toiveviesteistä.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustus sodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Saksa ostaa Suomesta 15 maihin nousu venettä. Kaupasta kertoo saksalainen uutismedia Hartpunkt, jonka mukaan veneet toimittaa Marine Alutec. Kaupan kokonaisarvo on 175 miljoonaa euroa. Alukset toimitetaan vuosina 29-31. Hämeestä on löydetty lähes 2000 vuotta vanha kalliomaalaus. Mökkeilijät löysivät maalauksen jo heinäkuussa ja Hämeenlinnan kaupunginmuseo on nyt vahvistanut Ylelle maalauksen aitouden. Vihajärven etelärannalla Teuron kaljossa sijaitsevassa maalauksessa on punamultainen hirvikuvio. Kuva hirvikuviosta on Ylen nettisivuilla. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä, sumuakin esiintyy. Päivällä sateet painottuvat Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosaan. Maan keskivaiheilla on poutaisempaa ja osin aurinkoistakin. Yö on verrattain lämmin, vain käsivarren Lapissa lämpötila laskee nollan vaiheille.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02 ja Neon Kakkonen kertoo meille kemiaa. Laulaa meille kemiaa. Urheiluiltaa kello 2:15.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ne on kakkosen kemiaa ihan juuri sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 51, länsiväylä Espoo, tarkempi paikka Suomen ojan liittymä, siellä tilanne nyt ohi.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista Aki Lainen ja Vesa Winberg kanssa keskustelemassa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja yritysvalmentaja Tommi Kerttula. Heti kun ensiksi Juha Tapiolta kuullaan, kelpaat kelle vaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt avataan urheiluillan perinteistä avausraatia ja toivotetaan studion ajankohtaisesta aiheesta. Niitä muuten nyt riittää. Toivotetaan studion tervetulleeksi urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos.
1: Ja yritysvalmentaja ja podcast-isäntä Tommi Kerttula. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
1: Varmasti lentopallolla lähdetään
4: niin, ei tässä nyt oikein mistään muusta voi. Se on ehkä toisarvoinen kysymys, että oliko tuo nyt sitten kaikkien aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilu saavutus tuo eilisiltana, vai onko se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä, tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto, joka on vasta tulossa, vai se, joka tuli vuosi sitten. Mutta joka tapauksessa, minkälaisia ajatuksia herroilla tästä kokonaisuudesta, miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mahdollista päätyyn asti?
2: Mun mielestä 80 olympialaisista leijonat voitti Japanin 6-3, musta se oli kova.
4: Se on mielipide sekin.
2: Lähti hyvin liikkeelle.
1: Hyvä haku, Pekka.
2: No toi ainoa tällainen järkevä verrokki siis. Nyt jos puhutaan globaaleista lajeista, niin lätkä, jos on tullut eniten varmaan voittoja, niin jätetään siis tässä nyt sivuun, niin tämä Serbian voitto on varmasti ainoa verrokki. Se Ranska jää sillä tavalla syrjään, kun se oli alkulohkopeli ja pelattiin neutraalin maaperällä. Et nyt voitettiin Italiassa ja vielä Pohjois-Italiassa, joka on se lajin sydänalue Italiassa nimenomaan. Tämä Piemonte Trentino, nämä makunnat.
4: Mitä Tommi ajattelee kokonaisuudesta?
3: No ihan mun kategoria on se, että kyllä tämä meni ihan kärkeen ja vähän samoilla perusteilla, mitä Pekka tuossa sanoi, että tietenkin olisi kiva omaa lajia nostaa, mutta se on lilliputti näiden koriksen, futiksen ja lentopallon joukossa, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on kovin suoritus.
4: Mitä sä Pekka sanot siitä, kun mä jäin miettimään illalla sitten, tai oikeastaan paremminkin aamulla, ei siinä yöllä nyt enää puoli yhden jälkeen hirveästi mitään mietitty, tai puoli kahden jälkeen, niin 07 EM-kisat lentopallossa. Silloin oltiin myöskin välierissä, oltiin Espanjaa vastaan välierässä 2-1 johdossa, ja johdettiin reippaasti neljättä erää. Toki hävittiin se, Mauro Berrutto jo ilmeisesti silloinen päävalmentaja toipunut siitä vieläkään.
2: Muistaakseni 14-9.
4: Jotain sitä luokkaa,
2: joo. Ja muuten niissä kisoissahan Suomi hävisi Italialle niukasti. Ja sitten hävisi bronssipeli Serbialle, joka nyt voitettiin. Espanjahan on kovasti taantunut niistä, joka sitten voitti mestaruuden. Tietysti hyvin kiinnostavaa se, että sen välieräottelu kuumin käsi kuului Olli Kunnarille, joka nyt tekee hieman muuta työtä tässä turnauksessa.
4: Voiko sillä antaa mitään arvoa, että silloinhan Venäjä ei ollut missään boikotissa siihen aikaan lentopallossa?
2: Kyllä, Suomi hävisi Venäjälle 3-2-3 erittäin tiukan ottelun silloin. Totta kai, jos nyt peilataan tätä, Venäjän lisäksi kovista puuttuu USA, Kanada, Brasilia, Argentiina, Japani. Eli tuollainen puoltusinaa kivikovia maita, jotka olisi hyviä EM-kilpailuissa. Mutta että EM-kilpailut lentopallossa, kuten varsinkin käsipallossa ja pitkälti myös koripallossa lukuun ottamatta USA, Kanadaa, Australiaa, ehkä Brasiliaa, niin Eurooppa on sisäpeleissä ihan dominoiva mahti.
3: Kuten myös jalkapallossa voi sanoa, että Eurooppa
2: on
3: siinä.
2: 6/8 puoliväliä.
3: Just näin. Ja kyllä täytyy tietysti sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niillä aikalisillä ja niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies, taitaa olla alun perin ja näin.
2: Alahärmä, joo.
3: Niin sopii kyllä hienosti tuon, voisiko sanoa, tämmöisten niin kuin nuorekkaiden, nuorten miesten, joilla on ehkä enemmän intoa kuin järkeä.
2: Joo, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajaa tai muuta tämmöisen puuteroiduankeriaan positiivisuutta.
3: Ei ole.
2: Vaan sellaista suomalaisen mitään miehen positiivisuutta.
3: Juuri näin.
5: Eli saattaa hymähtää joskus vähän, hyvin menee.
2: Niin, ja sitten tällä mennään, ja sitten se antaa.
5: Niin, siis se ei maireilua.
2: Ja sitten yksi juttu, säkin tiedät niin paljon, kun olet valmennus seurannut, niin ne ohjeet, mitä tulee siihen itse peliin, ne on todella niukkoja. Siinä ei runoilla.
3: Juuri.
2: Ne on tosi tiiviitä ja niukkoja, koska pelaajan kyky vastaanottaa informaatiota. Ja pelaajista puheen ollen, se mikä ilahdutti näissä, kun jaksoin vielä valvoa ne jälkihaastattelut, niin jokainen näytti vähän siltä, että tämä turnaus ei ole vielä niin kuin valmis. Kukaan heistä ei ollut niin kuin vielä Rion karnevaalituulella millään tavalla. Mm. Ja nyt on sanottava vielä se, että tähän asti turnauksen, että sanotaan kun puhuttiin, että Suomeen kävi huono tuuri, kun tuli tämä Italia-reitti. No, ei se nyt tunnu enää siltä. Tämä Slovenia-Puola-kaksikko, niin se on todella kova. Ja näistä kolmesta vastustajasta, niin Ranska on periaatteessa helpoin, minkä nyt näistä saattoi saada. Ei se nyt tietysti hallitseva olympiavoittaja ihan helppoa.
6: Ja eikö tämä venestys tässä vaiheessa nyt merkitse myös jatkon kannalta sitä, että MM-kisoihin paikka on varma. Ja nämä on myös isoja asioita koko lajin kannalta, että sinne tulee tavallaan tavoitteellista jatkumoa.
2: Ja olympiapaikkaa realismiin.
6: Mitä se vaatii itse asiassa?
2: Se vaatii sen, että okei, jos Suomi voittaa tämän turnauksen, niin
4: silloin on olympia siinä. Pääsee, joo.
6: Siinä on kiva bonus, on myös Euroopan mestaruus.
2: Mutta sanotaan, että jos Suomi nousee, nyt se on rankingsia 12, joo. Jos nousee vaikka siellä 9, niin sitten se on jo niin korkea sijoitus, että sitä on vaikea sitä olympiapaikkaa menettää. MM-kilpailuissa pystyy vielä tekemään paljon se asia eteen.
4: Eli se oli maanosien mestarit, MM-kisojen mitalistit ja sitten kolme rankingin mukaan.
2: Mutta siinä on aina samoja maita sitten.
4: Niin on, joo. Ei se
6: ole niin.
2: MM-mitalisteista jopa 2/3 voi olla eurooppalaisia.
3: Joo, ja vielä kun otin tuon kunnarin, niin on tietysti pakko ottaa muutama pelaaja, että siinä sattui Matti Heikkisen tyyliin, hiihtäjä Matti Heikkisen tyyliin, kyllä Joonas Jokelalle pöljäpäivä, ja näitä sitten tarvitaan, näitä niin kuin ihan huikeita yksilösuorituksia. Et siinä oliko se nyt... Oliko se nyt kolmas erä, niin tuntui, että Jokela ei tarvinnut kuin tipata pallo, niin se oli aina kentässä. Että totta kai siellä oli Luka Marttilaa ja muita, ja musta Passaria ei lähetyksessä niin paljon mainittu, mutta sanoisin, että peli pelasi kyllä hyvän pelin hyvin myös laitto. Meidän Passari.
2: Ja sitten tietenkin, kyllä sen voi ihan suoraan sanoa, että Italiahan sähläs sen viiden erän, et sä kotiyleisö edessä menetä 3 pisteen johtoa.
3: Kyllä.
2: Niin, ja 5-2 ja mitä kaikkea, niin... Sä pidät sen.
4: 10-7 oli siinä.
2: Niin, että on tasoinen joukkue. Mut tuli ihan mieleen tästä sellainen, mä mainitsin tässä tämän Suomen kovan voiton Japanista 80 olympiakisoissa. Niin silloin oli tällainen Miracle on Ice, Neuvostoliitto hävisi USAlle 3-4. Ja mä katsoin se pelin yöllä, tietenkin yöllä, kun se oli Amerikassa pelattiin. Niin musta kun faija lähti tehtaaseen joskus 5 jälkeen aamulla töihin, niin se tuli kysyä mut, millään matsi päättyi. Mä sanoin, että neukut hävisi. Niin sanoi, että älä poika nyt rupea kusettamaan. Mulla tuli sama, en asu enää Juhani Holopaisen kanssa samassa taloudessa, mutta että sama vastaus olisi varmaan tullut tänä aamuna.
6: No mä myönnän, mä en sitä jaksanut katsoa loppuun asti. Nukkumatti tuli ja aamulla piti kyllä hierasta silmiä ja laittaa lukulasit päähän. Mutta vielä, me puhutaan kohta vähän jalkapallosta, mutta vielä tähän lyhyesti loppuun. Voisi kuvitella, että myös esimerkiksi vaikkapa jalkapallon parista katsahdetaan, mitä lentopallossa on tehty.
3: No olisi syytä, jos mä katson, että futiksen niin kuin strategia, palloliiton strategiassa on kasvaa 200 000 ihmistä sisältäväksi niin kuin pelipooliksi, pelaajapooliksi, niin olisiko siellä 160 000 pelipassia ja mitä lentopallopuolella, niin on, mitä siellä on 300 poikajunioria.
2: On niitä toki enemmän siis.
3: Niin kuin alkaviin.
2: Joo, siis vuodessa siis 150 poikaa muistaakseni aloittaa vuodessa joo. Lentopallon.
3: Joo.
2: Ja väestötappio kunnissa paljon.
3: Kyllä.
6: Tälläkin on merkityksensä.
2: Niin kyllä mä sen olen sanonut monesti, että kun jalkapallon ryövää me ikäluokista niin valtavan prosentuaalisen osuuden, niin kyllä siitä pitäisi vastuuttaa niin kuin parempaa kansainvälistä tulosta kuin mitä saadaan ehdottomasti ilman mitään selityksiä, että miten iso ja kova se on muualla ja muuta, niin... En hyväksy. Kattokaa Norjaa ne viime kesänä.
6: Niin eli tavallaan esimerkiksi lentopallomajoukkueen menestykset vievät vähän pontta just näiltä puheilta.
2: Kyllä, kyllä.
6: Että
2: kyllä.
6: Koska jalkapallo on niin...
2: Ja koripallo.
6: Ja koripallo. Mm-hmm. Ja kohta pääsemme puhumaan jalkapallosta. Noin, mikit päälle. Urheiluilla raadissa Pekka Holopainen, Tommi Kerttula. Otetaan jalkapallo nyt. Ja jalkapallossa on mielenkiintoinen tilanne sikäli, että A-maajoukkueella, siis Huuhkajilla, kuten lempinimi kuuluu, niin edessä on siis Kansojenliigan 4 ottelua San Marinoa, Valko-Venäjää ja Albaniaa vastaan. Ja tässä pitää nyt korostaa, että nämä ei ole harjoitusotteluita. Eli nämä ottelut vaikuttavat ja sijoitukset tässä Kansojenliigassa, nämä vaikuttaa Suomen asemaan 28 EM-karsin.

0: kisoissa. Mutta se omituinen tilanne on se, että Matias Siltanen ja Otto Ruoppi, kaksi Suomen kiinnostavinta nuorta jalkapalloilijaa, pelaavat syksyn ratkaisevat maaottelunsa alle 21-vuotiaiden liigajoukkueessa, maajoukkueessa, samaan aikaan kun Huuhkajatkin pelaa. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen. Nyt tämä lähtee Pekka Holopainen sulle ensimmäisenä, että kun me puhuttiin tuossa kesällä, puhuttiin monesti siitä, että miten nuoria tähtiä pelaa aivan maailman huippu maajoukkueessa. Niin on tässä tietty omituisuus, että meidän jalkapallon lippulaiva, niin nämä nuoret pelaajat, Matias Siltanen, Ruoppi, no, eivät niin, ole nyt siellä.
1: Niin, Lamin Jamal nyt varmaan on tämä, mitä tässä hait, ja aikanaan Kylian Mbappé alle 20-vuotiaan ratkaisemman finaaliin, ja Pelé teki sen aikanaan 17-vuotiaana, ja sitä rataa, onhan näitä, vaikka kuinka paljon. Näistä muuten, mitä mainitsit, niin itse asiassa Luka Hyryläinen olisi se pelaaja, joka olisi aamajoukkueen avauksessa. Mm. Sitten sieltä sai Siltanen ja Ruoppi jonkun verran peliaikaa. Tämä neljäs eli Kangasniemi, hän ei ihan vielä olisi peliajan arvoinen, mutta rinki varmasti mahtuisi. No, mun on vaikea ymmärtää sen takia sitä, koska nuorisomaajoukkueen toiminta tähtää siihen, että ollaan joskus hyviä aikuista maajoukkueena. Eli siinäkin Tommi Huippu-urheilussa toimineena, niin SCN U20-joukkueen tarkoitus oli tuottaa hyviä pelaajia niin, liigajoukkueeseen, niin. Ja heti kun ne on valmiita, ne tulee
0: niin,
1: sinne.
2: Näin se on.
1: Eli jos teillä olisi ollut sellainen peli, jos ratkeaa vaikka pudotuspelipaikka, niin olisit sä antanut nuoren kakkosketjun vasemman laita hyökkääjän silloin U20-siä pelaamaan, että
2: no tulee mieleen, että jos mä olisin Lenni Hämeenahon pakottanut pelaamaan viimeisellä kaudella liigassa, niin U20-siin, niin sieltä olisi varmaan tullut agentilta puhelu, että me lähdetään nyt Lenninkaan tästä sitten
1: New Jersey Devilsiin,
2: niin, että älkää nyt hölmöilky siellä. Että kyllä tämä vaikuttaa niin kuin, mulle ainakin vähän semmoiselta, että ketkähän täällä on ollut niin kuin tekemässä päätöksiä, että ei tämä semmoista niin kuin, ainakaan systemaattiselta niin urheilujohtamisen ja johtamisen niin kuin, teolta vaikuta.
1: Jos ajatellaan vielä tällaista, että meillähän on niin kuin joka vuosi erittäin kiinnostava turnaus, eli U20-MM-turnaus Lätkässä, niin tästähän on vaikka miten paljon esimerkkejä, että siellä loistanut nuori poika, niin hän on hups keväällä miesten MM-kilpailuissa, ja useimmiten hän ei todellakaan tarvinnut hävetä esityksiä siellä. Patrick Lainehan oli suorastaan Austars kentällisessä aikana ja muuta. Mm. Eli kyllähän niin kuin pitää se filosofia omaksua myös palloliitos, että nämä on tällaisia väliportaita nuorten maajoukkueet ja A-maajoukkueen kelpoiset pelaajat pelaavat A-maajoukkueessa.
2: Ja sitten mulla tulee vähän sekin tässä tämmöinen, tämä on ehkä enemmän filosofiaa, mutta että kun Veikkausliigaa aika ajoin nähdään, että kritisoidaan ja kenties vähän liitonkin sisältä, että pitäisi saada enemmän nuoria sinne avauskokoonpanoon ja Veikkausliigajoukkueeseen, että siellä pelaa turhaa ulkomaalaisia monellakin paikkakunnalla turhan paljon ja näin ei mennä siihen, mutta että tavallaan ehkä tässäkin sitten menee vähän puheet ja teot ristiin, että kyllä liiton sisällä myöskin voisi ehkä myöskin itse näyttää eteen, että kuinka toimitaan. Ja kyllä huippu-urheilulaki on se, että jos sun kyvyt riittää pelata jollakin tasolla, niin kyllä sun pitää pelata, päästä pelaamaan, tavoittelemaan.
0: Parhaalla mahdollisella
2: nimenomaan
0: tasolla.
2: Nimenomaan. Se on niin kuin mun mielestä ihan huippu-urheilun niin kuin peruseetos.
1: Niin ja vaikkapa siinä mielessä, että ainakin sut viedään sinne kokeilemaan, että jos se taso on liian kova, se on, sieltä pääsee kyllä takaisin, mutta ei nuorisomaajoukkue saa olla niin kuin liittojohtoisen toiminnan tällainen keskeinen työkalu. A-maajoukkueen on se oltava.
0: Nouseeko tässä tavallaan meidän organisaatioiden liiton sisäiset strategiat ja rakenteet tärkeämmäksi kuin se peli ja pelaajien kehittyminen, koska sitten taas kilpailu, kuten on todettu, kilpailu huipulla on kovaa kansainvälisessä jalkapallossa ja ne tähdet alkavat olla nuoria.
1: No, Suomihan pelasi erinomaisen nuorten turnauksen kesällä 25. Ja Suomi todennäköisesti ei lähivuosina tule pelaamaan A-maajoukkueella kovin erinomaista MM- tai EM-turnausta, mutta tällä filosofialla ei varmasti tule. Sikäli hämmästelen vähän, että tämän mainitsemani Luka Hyryläisen, joka on ihan loistava kaveri FC Magdeburgissa nyt, Bundesliga-tasoinen pelaaja väitän, niin hänen isänsä on kuitenkin korkein vallankäyttäjä palloliitossa, siis Ari Lahden jälkeen, eli huippu-urheilujohtaja Aki Hyryläinen, niin ei olisit niin herrasmies, ettei lopannut poikaan saamaan joukkoa.
3: Jääväsi itsensä.
1: Ehkä.
2: Joo, ja mulla ei ainakaan semmoista edes niinku tietoa tässä, että mikä niinku tavallaan sit viime kädessä ketkä määrittelee, että ketkä pelaa missään. Että mä kattelin Palloliiton strategiaa ja sieltä löysin yhden tämmöisen pääkohdan, että pelaajia kansainvälisille huipulle, mutta varsinaisesti siellä ei niinku johtamisesta sanottu juurikaan mitään. Ja just se, että Että jos tämä jää esimerkiksi pelkästään niin kuin vaikka päävalmentajien vastuulle tämä niin kuin pelaajien liikuttaminen, niin silloin on aika pienestä kiinni se, että jos ei päävalmentajalla yhteistyö toimikaan, niin sitten pelaaja kärsii aina siinä tapauksessa. Ja mä en nyt väitä, että heillä ei toimisi, vaan yleisesti ottaen puhun näin.
1: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin? Niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa top 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
3: Mutta pikkuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo totesi, tästä Samu Saatsi on kirjoittanut erinomaisen artikkelin, niin suora lainaus. Jos pelaajien vastuu huuhkajissa jäisi pieneksi, mutta olisi suuri U21:ssä. Todennäköisesti voi olla parempi ratkaisu pikkuhuhkajien menestyksen, arvokisapaikan, pelaajan kehityksen ja markkina-arvon kannalta valita näin päin, sanoo Lehkosuo.
1: Joo, mutta kun sitten toisaalta Palloliiton maajoukkuetoiminnan tehtävä, ensimmäinen tehtävä ei ole nostaa kenenkään markkina-arvoa, vaan rakentaa menestyvä A-maajoukkue, ja se ei kyllä tällä tavalla minun mielestä optimaalisesti toteudu.
2: Mustakin menee kyllä puurot ja vellit sekaisin, jos siellä niin kuin aletaan Palloliiton sisältä puhumaan ja merkittävä henkilö vielä niin kuin pelaajien markkina-arvosta, että ei se kuulu missään olosuhteessa liittojen tehtävä.
1: Se on agentitehtävä.
2: Niin, agenttien ja seurojen insentiivi.
3: Ja kuten Samu tähän näkökulmaankin on kirjannut, tämä on iso periaatteellinen lausunto.
2: Se on just näin, ja sitten ylipäätään sitten hänhän ikään kuin, jos oikein kuulin sieltä sun sitä sitaattia, niin vähän ehkä käytti tämmöistä jossittelua, että eihän hän puhunut faktoilla, että mä tiedän, että Palloliitossakin pyritään argumentoimaan faktoilla monia asioita, niin kuin Jääkiekkoliitossakin, mutta tämähän oli lähestulkoon mutuheitto.
4: Ja sitten tähän on se hyvä sanoa sekin, että kun puhutaan tästä maajoukkoista, joku miettii, että siellä on nyt Albania, San Marino, Valko-Venäjä, mutta tässähän on se, että tältä Kansainliigan C-tasolta tietysti noustaan B-tasolle, mutta tällä C-tasolla jaetaan yksi paikka EM-kisoihin.
1: Suomi-Albania-ottelussa on yksi suosikki ja se ei ole Suomi.
4: Niin, nimenomaan, mutta kuitenkin, että nämä on isoja pelejä, täällä on panosta kyllä, ihan kyllä. Oikeasti.
3: Ja onhan tämä aika ristiriita nyt, kun sä sanoit, Pekka, näin, niin kun me puhuttiin hetki sitten, tai äskeisessä aiheessa ne kappale, että me puhuttiin siitä Suomen lentopallomaajoukkueen menestyksestä, kaadetaan Italia. Ja nyt kun biisi välissä, ja sä sanoit, että
1: mutta ei Italiaa kovin häviä, en ole 3 kertaa pelannut MM-kisoissakaan, siis futista. Mutta lähdetään kerrankin posin kautta vähän, eli puhuttiin nyt 4 pelaajasta, Siltanen, Ruoppi, Hyryläinen, Kangasniemi. Sentään meillä on hyviä nuoria pelaajia, joista puhua, eikö niin? Eli jos näisi mitättömyyksiä, niin me tässä koko aihe olisi kipattu.
4: Urheiluiltaa kuuntelettiin ja meillä raadilla vielä yksi aihe käsittelemättä. Se on tietysti, kun lauantaina ratkeaa naisten pesäpallon Suomen mestaruus Jussi Tarien ja Mansi PP:n välillä 5. ja Takuulla ratkaisevassa ottelussa, niin pesäpallo. Muistan tuossa, siitä on 20 vuotta aikaa, semmoisen tilaston urheilun katsojien määristä, johon oli kerätty suomalaisia joukkueita, joilla oli yli 1000 katsoja keskiarvo. Ja siihen maailman aikaan siellä oli tasan 1 naisten joukkue siinä porukassa. Ja se, mikä se joukkue on, niin se ilahduttaa molempia raatilaisia. Se oli nimittäin Porin pesäkarhut siihen aikaan. Muita ei ollut. Ja nyt kun katsotaan Superpesiksen katsojamääriä noin muutenkin naisten osalta, vaikka finaaleissa, siellä on 3500, 4000, yli 3000 ollut näissä finaaleissa. Ja muutenkin pesäpallo tunnetaan siitä, että naiset vetävät yleisöä paikalle ja huomio on samanlaista kuin miehilläkin käytännössä ja pelit saavat TV-näkyvyyttä. Kaikki pyörii toisin kuin muissa naisten sarjoissa. Usein on niin, että se huomion määrä vaan jää pienemmäksi. Niin kysymys kuuluukin nyt, että mitä pesäpallossa on tehty oikein? Mistä tämä johtuu?
2: Niin, no mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että varmasti monia asioita jo tehty niin kuin pitkään oikein, mutta se, että naispesäpallolla niin on naisseuroja. Eli niillä on tilaa kasvaa, siis eivät jää mies- ja poikapelaajien varjoon. Niin tämä tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, että siellä taitaa olla Jussittarista on varma, mutta oliko Mansella ja Jomalla taisi olla, niin kuin, että on mies- ja naisjoukkue. Mutta että moni on niin kuin erikoisnaisseura, niin tämä on ehkä yksi tulee mieleen. Sitten toinen se, että pesäpalloväki on aika tasaisesti jakanut viime vuodet huomioon miesten ja naisten lajille, ja käsittääkseni Sanomiltakin tulee nyt tänä päivänä niin Sanomien medioista, niin voi katsella yhtä lailla naisten pelejä kuin miesten pelejä.
1: Ja siellä siis sen verran tiedän, vaikka niitä lukujulkisuuteen ei kerrota, niin tiedän, että pesäpalloa seurataan enemmän siellä kuin jalkapalloa esimerkiksi, mikä on hyvin mielenkiintoinen tieto. Tietenkin tässä mainittiin näitä kaupunkeja, se on osittain myös sitä Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Pori, Joensuu, tällaisia isoja tai vähintään keskikokoisia kaupunkeja, että siellä on sitä väestöpohjaa myös. Toinen juttu on se, että monessa urheilulajissa on aika raaka kansainvälinen vertailu, joka ei aina toimi Suomen hyväksi.
0: Eduksi. Tämä just.
1: No tässä ei ole.
4: Niin.
0: Ja sitten tietysti toinen asia, mitä tulee just vaan katsoen, että paljon maksaa esimerkiksi lippujussittarien ottelussa 30 euroa. Ja tässä on nyt ollut paljon puhetta siitä, että paljon maksaa liput esimerkiksi liigaotteluihin. Ihan ei nyt mennä jääkiekkoon sen pidemmälti, mutta kun katsoo eiliset niin yleisömäärät esimerkiksi Lappeenrannasta ja Kouvolasta, niin se jäi kahden ottelun yleisömäärä jäi alle 6000. Eli siellä on kummassakin ottelussa alle 3000 katsojaa ja liput ovat kalliita. Että kyllä tässäkin on semmoinen, mitä seurojen täytyy kohta katsoa niin kuin suoraan silmiin, että paljon se tiketti maksaa.
1: Sitten tietenkin tähän vaikuttaa se, että kun on pesäpalloa kesäpeli enimmäkseen, tietysti ratkaisupeli tosi yksilöllä, mutta että kesällä silloin se oma markkinarako, kun siinä ei ole hirveästi kilpailevia näissä mainituissa kaupungeissa, missä Jyväskylässä ei juurikaan jalkapalloa kilpailemassa, ollaan rehellisiä, Joensuus sitäkään vähän. Porissa ei käytännössä mitään. Sori, nyt FC Jats, joka pelaatte siinä putkikatsomo edessä. Niin tämäkin toimii niin kuin pesäpallon hyväksi.
4: Se on varmasti yksi syy. Voiko tätä kääntää mitenkään niin päin, että mitä vaikka jääkiekossa tai jalkapallossa sitten naisten puolella pitäisi tehdä toisin, jotta päästäisiin siihen suuntaan. Mua tässä seurassa on turha kysyä, kun täällä on ukkoja paikalla, mutta monta kertaa tehnyt mieli kysyä eri keskustelussa, että miksi naiset eivät käy katsomassa naisten urheilua. Koska aika monta keskustelua on itsekin käynyt sillä tavalla, kun puhutaan siitä, että miksi naisten peleissä ei käy ihmisiä. Ja sitten yleensä mä kysyn siinä kohtaa, että milloin olet itse viimeksi käynyt katsomassa peliä. Ja se on aina minä, joka on viimeksi käynyt katsomassa naisten peliä, eikä se ihminen, jonka kanssa mä puhun.
2: Joo, siis mutkin tytär vei niin kuin naislentopallon pariin silloin, kun meillä vielä oli lentopalloa pääsarjassa tuolla Hämeenlinnassa, mutta kyllä käytännössä niin kuin muuten kuin liikun, niin melkein miesten peleihin mennään, mutta...
1: Joo, kuitenkin sanottava, että jos niin kuin vapaa-ajalla menen katsoa naisten joukkueurheilua, niin silloin kyse on joko pesäpallosta tai lentopallosta. Et näihin kahteen menen. Ja seuraava lentopallomatsi jo tiedänkin. Helsingissähän siinäkin pääsarjajoukkue.
0: Millaisia ajatuksia muuten pesäpalloon liittyen, niin millaisia ajatuksia heräsi tämä, että pesäpallossa ilmoitettiin siitä, että Unibetin kanssa lähdettiin diiliin ja se on tällainen tasapäädiili, eli siinä jaetaan sitten niin kuin lähtökohtaisesti samat osuudet kaikille seuroille. Peli on vähän niin kuin avattu, tätähän monet toimijat odottavat, että miten tämä lähtee aukeamaan. Tämä oli nyt pesäpallon ulostulo tässä. Millaisia reaktioita tuli tähän?
1: No siinä oli Vastelainen 29 vuoden tauko siinä rakkaudessa. 98 rakastettiin viimeksi ja nyt jatketaan siitä.
0: Mä olin muuten aikoina, kun Kaisaniemi Tinkerit ja HP pelasi Kaisaniemessä ja se oli just näitä otteluita.
1: Joo, eli kyllä mulla tuli ne vanhat kaiut mieleen tietenkin.
0: Eihän niiltä voi välttyä.
1: Ei tietenkään voi välttyä.
4: Ei Pekka, kaikki on niin vanhoja kuin sinä ja minä. Ei kaikki ei muista onneksi enää.
0: Ei siis, yksi nuorikin.
1: Ei mitään siis. Oli aivan selvää, että siis pesäpallon pääsarja tulee tekemään tämmöisen sopimuksen ja... Ihan pidän ihan kunnioitettavan, että tulivat sen kanssa ulos jo nyt, eli ottivat tavallaan sen palautteen niskaan nyt. Mm. Sitäkin varmasti tulee, eikä se kaikki ole myönteistä.
0: Vanhat haamut ovat niin, siellä, sille ei nyt vain yksinkertaisesti
1: mahda kyllä. mitään. Ja vaikka se miten muotoilisi, miten kauniiseen pakettiin sen laittaisi, niin eihän vedonlyöntiyhtiö ottu Suomeen sen takia, että täällä olisi vähemmän vedonlyöntiongelmaisia nuoria miehiä. Samaten Philip Morris ei... toimi sen takia, että röökiä vedettäisiin vähemmän. Alko haluaa, että Suomessa loppuu dokaaminen. Nämä on tämmöistä puhetta vaan. Jokainen ymmärtää sen.
0: Juuri näin.
2: Mutta se ehkä tuossa, mikä kun selvittelin pikkasen tuota taustaa, niin oli se, että Superpesis porukkana kuitenkin niin kun haluaa ensinnäkin profiloitua vaan Superpesiksi, joka pitää sekä miehet ja naiset mukana. Ja myöskin heillä oli kriteereinä, toisin kuin ehkä joku liigajoukkue on mennyt tuonne vedonlyöntiyhtiöiden pöytiin ja kertonut, että meidän firman arvo on muuten miljoona ja lähdetään näin päin sitä rakentaa, niin Superpesis mun tietojen mukaan rakenti sitä toisinpäin, eli sillä tavoin, että jos ei naiset päässyt tähän diiliin mukaan, niin ne feidas pois ne peliyhtiöt siitä heidän kategoriosta.
1: Ja sehän olisi ollut aivan äärimmäisen tyhmää toimia millään muulla tavalla, koska toisin kuin näissä muissa mainituissa pallopeleissä, niin heillähän naiset on ihan äärimmäisen kiinnostava tuote.
2: Melkein jopa jossain niin. määrin kiinnostavampi kuin miesten niin. pelit.
3: Mitä odotatte, missä liikahtaa seuraavaksi tämän asian tiimoilta? Ketkä tekevät seuraavia aloitteita? Onko mitä odotusarvoja, spekulaatioita?
1: No jos nyt pitäisi arvata, veikata, niin tai mä kerron vaikka sitten, kun mä kuulin sisäpiirin vinkin ja tein rahaa sillä. Ei, mä veikkaan, että joku korkea profiili yksilöurheilija tulee ulos seuraavaksi.
3: Eli yksilötasolle.
1: Niin, totta kai sielläkin tullaan tekemään merkittäviä sopimuksia.
3: Onko esimerkiksi Alisa Vainio esimerkki siitä, joka juoksee nyt viikonloppuna Berliin maratonin, ne ovat ylipäätään yhteistyökumppaneiden kannalta riskittömämpiä, selkeämpiä ja kiinnostavampia?
1: No voi olla, mutta mä nyt ehkä... En ehkä Alisa Vainio ekana veikkaisi.
3: Ei, mutta tämä oli esimerkki vaan, että ylipäätään, että yksilö, kun on puhuttu siitä, että yksilöurheilijat ovat tietyllä tavalla kiinnostavia yhteistyökumppaneiden kannalta.
1: Joku Iivo Niskanen ehkä olisi todennäköisempi. Mä en saattaisi tehdä.
3: Kuka tekee Tommi aloitteita?
2: No, mä mietin tuossa, että mahtaako liiga tulla ulos jo tässä pelikauden aikana, mutta
4: No, tuleeko liiga kokonaisuutena tälle vaikka seura kerran?
2: Niin, sitä sopii miettiä, mutta mulla tuli ehkä enemmän sitä kautta ajatus, kun mä tiedän, että siellä on muutamat seurat aika ahtaalla, että tää saattaa olla niin kuin, koska ne joka tapauksessa muutamat seurat joutuu hakemaan tulorahoitusta osakeantien tai muiden muodossa, niin mä luulen, että tämä vähän sitten ehkä viestitään myös sitä kautta, että sitä rahaa on myös tulossa siihen yhtälöön markkinoilta.
1: Mutta eikö se menee niin, että liikalla tulee keskitetty sopimus, mutta jokainen saa tehdä myös omansa.
3: Eli juuri omat siihen päälle.
2: Juuri näin.
1: Hyvin erikoinen kuvio. Siis se ahdinko varmaan helpottaa sillä, että nämä rahat menee sitten pelaajien ja agenttien taskuihin.
2: No, sanotaanko näin, että aina kun on uutta rahaa tullut jääkiekkokaukaloon, niin
1: kaikki on päätynyt näille kahdelta
2: yhtään holla. Ei ole jäänyt taseeseen.
3: Joo. Ja Pekka, eikö niin, että sä olet lähdössä itse asiassa Berliiniin?
1: Huomenna, joo kyllä.
3: Mitä odotettavissa sieltä?
1: No mä odotan, että hän juoksee 2.19 alkuisen ajan ja tekee uuden Suomen ennätyksen.
4: No mä ajattelin, että Pekka menee juoksemaan, mutta ei se ollutkaan.
3: Ei anneta Alisa juosta ja Pekka raportoi.
2: Kunhan menee alle, ai niin, mutta se oli puolimaraton, niin mennäisin jo sanoa, että kunhan menee alle Teresa Juuhaukin ajan. Mutta se olikin, sanotaan, seurataan sitä puoliväliä aikaa sitten.
3: Näin totesi Tommi Kerttula äänessä myös Pekka Holopainen. Kiitos.
1: Kiitos.

will wait. Minäpä odottelen. Aion odottaa, tulen odottamaan. Kärsivällinen ja lojaali varmaankin se kaveri, joka tämän kappaleen sanotti. Että odotellaan, ei mikään kiire.

Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia.

PMMP ja Joutsenet. Reipasta jumppaa vielä ennen kello 3 Yle Uutisia. Sieluveljet ja Peltirumpu. Tämän tahtiin on hyvä ihmisen tanssahtaa. Kello 2.55, 2.56 näyttää tulevan juuri. Sieluveljet, Peltirumpu, Yle Uutiset kello 3 ja Susanna Vainiolan Kissan kehto odottaa.

Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Yhdysvalloissa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut presidentti Trumpia harkitsevaisuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille hiertää maiden suhteita. Kiina pitää Taiwania osa.